0: באים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף י"ב, שורה רביעית מלמעלה. אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט, אם ראה הוא מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. הכי דמי אידי ידע דגמיר למה לי ראה, ואידי ידע דלגמיר פשיטה, ואלה דלידע אין גמיר אילה גמיר, למה רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. מילתניה, הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, או שאמר לשלוחו צא שחוט, והלך ומצא שחוט, חזקתו שחוט, על מאמרינן רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. החנמי, למה רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. אומר נחמן בשם רב, אדם שראה את חברו, אדם מסוים, שהוא שחט בהמה או עוף, אם הוא ראה את אותו השוחט, איך שהוא שחט מתחילה ועד סוף, ראה שהשחיטה הייתה כדת וכדין, אז באמת השחיטה הזו כשרה מותר לאכול מהשחיטה הזו. ואם הוא לא ראה מתחילה ועד סוף, אסור לאכול משחיטתו. ככה אומר הנחמן בשם רב. שאת הגמרא, על איזה מקרה רב מדבר? אם מדובר כאן שידוע לנו שאותו האדם השוחט הוא יודע לאכול שחיטה, אז למה דווקא אם ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף השחיטה כשרה? כמה שדע אכול שחיטה, מלא אפילו לא ראיתי אותו בכלל, שחיטתו כשרה, עד אחד נאמן ביסורי. ואם מדובר שידוע לנו שאותו השוחט הוא לא יודע לאכול שחיטה, אז אם כן פשיטה, שדווקא אם הוא ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף, ראה שהוא שחט הכל כמו שצריך, התבונן היטב במעשיו, ראה שלא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה שום דבר, רק אז שחיטתו כשרה. אבל אם לא ראה מתחילה ועד סוף, פשיטה שאין שחיטתו כשרה, מה רב הוא צריך לחדש בכך? אלא צריך לומר שהאדם הזה ראה את השוחט שוחט, ולא ידוע לנו האם הוא בקיא בהלכות שחיטה או לא, והוא לא נמצא כאן לפנינו אותו השוחט. ולכן הוא אומר, דווקא אם ראית את שחיטתו מתחילה ועד סוף, אז באמת זה כשר, אם לא, לא. אם ככה, אז באמת שאלה, למה באמת רב פוסק כך? הרי אם לא ידוע לנו אם הוא יודע הלכות שחיטה או לא, מן הסתם יש לנו לומר שהוא כן יודע הלכות שחיטה, כי רוב המצויים, כלומר רוב אלו שמתעסקים ושוחטים, הם בקיאים בהלכות שחיטה, כן גם זה מן הסתם ומן הרוב. וכי לא כך שהיינו בברייתא, אדם שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, אין פה חשש של שחטו את זה גויים וכו', כאן כל האנשים, כאן כולם יהודים כשרים, ואם יש תרנגולת שחוטה, זה ודאי שזה נשחט על ידי אדם טוב. השאלה היא, מי שחט את זה? מי זה אותו אדם? האם זה אדם שיודע הלכות שחיטה או לא? אומר התנא, במקרה כזה, או במקרה שאדם אמר לשלוחו, צא ותשחוט לי. ולאותו השליח הלך, ולאחר מכן בעל התרנגולת מוצא תרנגולת שחוטה. הדין הוא שהתרנגולת הזאת היא כשרה. למה?

כי אני אומר, מן הסתם, האדם הזה ששחט, הוא חד שיודע אחות שחיטה. גם זה, גם גבי השליח, ודאי, עליו אחי, הוא לא היה שוחט. מה רואים מכאן? שרום ציון ששחיטה ומחין הם. ולכן כאשר אני רואה תרנגולת שחוטה ואני לא יודע מי שחט אותה, או שאני אומר לשליח, ודאי ששליח הזה, אם הוא שחט, או שלקח את זה למי שישחט, אבל פי שאני לא יודע למי הוא לקח לשחוט, ודאי שהוא לקח את זה לאדם שהוא יודע לחוט שחיטה אחרת, אותו אדם שלא יודע, הוא לא היה שוחט. רואים מכאן שרוב מצויים של שחיטה מומחין הם. אם כן, גם כך רב היה עליו לומר לימה, כלומר רב היה צריך לומר רוב מצויים של שחיטה מומחין הם. ולכן אם ראיתי מי ששחט ואני לא יודע האם הוא בקיא בחוט שחיטה או לא, מן הסתם שיודע חוט שחיטה ושחט כדת וכדין. למה רב אומר אם לא ראיתי את כל שחיטתו מתחילה ועד סוף אסור לאכול מהשחיטה הזו? עונה הגמרא, לעולם דידע דלא גמיר, וגון דשחט קמד חד סימן שפיר. מהו דתמה? מדהי שפיר, הך נמי שפיר, כמה שמע לנהי, יתרמויה יתרמילה, אידך שמי שהה, שמי דרס. עונה הגמרא, רב מדבר באופן שידוע לנו שאותו האדם השוחט אינו בקי בלכות שחיטה. ובכל זאת, מה יהיה הדין אם אני ראיתי אותו, איך הוא התחיל את מעשה השחיטה? הוא הספיק לחתוך סימן אחד, והוא לא הספיק לחתוך את הסימן השני עד שהלכתי מהמקום. בהמה כידוע צריך לשחוט שני סימנים שלה. שחט סימן אחד בלבד, הדין הוא שהבהמה הזאת היא נבלה. עכשיו ראיתי שהוא שחט סימן אחד, ולא הספקתי לראות האם הוא שחט היטב גם את הסימן השני או לא. לכאורה הייתי אומר, כיוון שראיתי אותו בשעה שהוא חתך את הסימן הראשון, ראיתי אותו שהוא חתך את זה יפה יפה, הוא שחט את זה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, בלי חדה, הכל כמו שצריך. לכאורה הייתי אומר, מן הסתם גם הסימן השני הוא שחט אותה באותה דרך, הכל היה כמו שצריך. אז זה רב לחדש לנו, כיוון שאנחנו יודעים שהוא לא יודע לחוט שחיטה, מה שראית אותו שהוא חתך את הסימן הראשון יפה, זה לא מהווה הוכחה שהוא שחט וחתך את הסימן השני גם כן בצורה יפה. יכול להיות הסימן השני הוא שהה או דרס וכדומה. את הסימן הראשון ייתכן לא שהוא עשה זה כי הוא יודע שכך צריך לעשות, אלא במקרה כך יצא לו שהוא שחט זה טוב. אז זה רב ללמד אותנו שבאופן שכזה שלא ראית את כל מעשה השחיטה כמו שצריך, הדין הוא שאסור לאכול משחיטתו. דרך אגב, תוספות הראש למעלה בדף ג' עמוד ב' מקשה כקושיית תוספות, שכאן לכאורה מקושיית הגמרא, שהגמרא אומרת אי דלאי גמיר, אם ידוע לנו שהאיש הזה לא יודע, אז אם כן פשיטה, פשיטה שאם ראו תחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לא אסור לאכול משחיטתו. מקשה הרי בדף ג' עמוד ב', למדנו שמה שאם האדם לא יודע אחות שחיטה ושחט, אז אף על פי שראינו אסור לאכול משחיטתו. ותוספות הראש מתרץ, יש לחלק בין סוגי הראייה. שם מדובר, רק ראינו אותו שהוא שחט, אבל לא התבוננו היטב במעשיו. ואילו כאן מדובר שהאדם הרואה התבונן היטב במעשיו לראות שהוא לא שהה ולא דרס וכדומה, באופן כזה אכן שחיטתו כשרה. בא מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו צאו שחוט, והלך ומצא שחוט. מהו? אמר לו חזקתו שחוט. האומר לשלוחו צאו תרום, והלך ומצא תרום. מאי? אמר לי אין חזקתו תרום. מה נשך? אי חזקה שליח עושה שליחותו אפילו תרומה נמי, ואי אין חזקה שליח עושה שליחותו אפילו שחיטה נמי לה. אמר לי לכי תיחול עלה הקורה דמלחה, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו ושחיטה. אינה מי איני שחרינה שמע ואזל שחט, רוב מצוין ששחיטה ומחין הן. תרומה דילמה איני שחרינה שמע ואזל תרם, אבל זה תורם שלא מדעת, והתורם שלא מדעת אין תרומתו תרומה. שאל רב דימי בר יוסף את רב נחמן, אדם שאמר לשלוחו צא ושחוט, לאחר מכן הוא מוצא את אותה תרנגולת שחוטה כאן, והוא לא יודע האם אותו השליח הלך ולקח את זה לשוחט טוב, או שהוא עצמו שחט את זה, או אולי לא, סתם איזה אדם אחר שלא בקיא בהלכות שחיטה הלך ושחט.

את זה. מה הדין? אמר לו חזקתו שחות, כמו שאמר למעלה, רוב מצויים של שחיטה מומחין הם, לכן הוא רואה את זה שחות, מן הסם שחת כדת וכדין, וזה קשר. חזר ושאל עוד שאלה אוספת. מה הדין אדם שאמר לשלוחו, יש לי כאן תבועה, אז תעשה, תפריש ממנה תרומות ומעשרות. לאחר מכן אותו שליח הלך מהמקום, חוזר בעל הבית, ורואה שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. הוא יודע כמה היה תבועה, ורואה שעכשיו חסר מאותה תבועה בדיוק השיעור שהתרומות ומעשרות, מה שהיה צריך להפריש, זה חסר מכאן. סימן שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. מה הדין באופן כזה? האם אני אומר שאכן אותו האדם תרם את זה, ועכשיו יהיה מותר לאכול מהתבועה הזו או לא? אמר לו לא, אין חזקתו תרום. זה לא ברור שאותו האדם תרם את זה, ולכן ייתכן שזה עדיין טבל, צריך לחזור להפריש וזה תרומות ומעשרות, אם אנחנו לא יכולים לשאול את השליח. אמר לו לכאורה לא מובן, ממה נפשך? הרי יש פה סתירה בין שתי ההלכות האלו שענית לי. אם אתה סובר שחזקה שליח זה שלחו אותו אדם, שלחו אותו כמה שהוא קיבל עליו והסכים להיות שליח, אז מן הסתם הוא לא עזב את המקום עד שעשה את מה שהוא התבקש, ולכן פה אצלנו כשהוא אמר יוצא ושחוט, ואחר כך חוזר בעל הבית ומוצא שאותו העוף, אותה בהמה שחוטה, אני אומר זה כשר, כי חזקתו שאותו השליח שחט את זה. אם כן, גם לגבי תבועה, שעכשיו אני מוצא שהרימו מכאן תבועה, אז עדיין אני אומר שהשליח הזה הרים והפריש תרומות מעשרות, כדת וכדין. ומדוע אתה אומר לי שאין חזקתו תרום? ואם אתה אומר לי שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו, ולכן ייתכן שאותו השליח לא יפריש מכאן תרומות ומעשרות, ואין חזקתו תרום. אם כך, גם לגבי אדם שאמר לשלוחו צא ושחוט, אם חוזר בעל הבית מוצא את זה שחוט, למה אתה אומר שזה כשר, חזקתו שחוט? הרי יכול להיות שבעצם אותו השליח לא שחט את זה. ענה לו בבדיחותה ואמר לו, כשתמדוד לי קור של מלח, סכום עצום, קור שלם, 150 קילו מלח, אני אענה לך תשובה. ככה ענה לו בבדיחותה. אמר לו, מה השאלה בכלל? יש חילוק גדול בין הדברים. לגבי, לעולם אני אומר לך, שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. תכן שלא. אבל, לגבי אותו העוף שמצא אותו בעל הבית עכשיו שהעוף הזה שחוט, שמה, אפילו אם נאמר שהשליח לא עשה את שליחותו, מה אכפת לי? מכל מקום כרגע העוף שחוט, מה זה משנה אם השליח שחט או מישהו אחר שחט? כיוון שהעוף שחוט, אז זה קשר. אמרנו כבר למעלה, רוב מצויים של שחיטה מומחינם. לא משנה מי עשה את זה, השליח עשה את זה או מישהו אחר עשה את זה. מה שאין כן לגבי תרומות ומעשרות, הרי אדם שיפריש תרומות ומעשרות משל חברו, זה לא נחשב בכלל תרומה. כן תרימו, גם אתם, אומר הפסוק. היה צריך לומר אתם, והפסוק אומר גם אתם, לרבות שלוחכם. מה אתם? כמו שאתם כאשר מפרישים תרומה ומעשרות, זה לדעתכם, אתה מפריש את זה מתוך רצון אישי שלך. ככה גם כן, השליח שלכם יכול להפריש תרומות ומעשרות רק כאשר אתה מינית אותו שליח לשם כך. כאן, אם אתה מינית אדם מסוים שליח שיפריש תרומות ומעשרות, הוא בא אדם אחר ויפריש הוא את התרומות ומעשרות, הרי שזה לא נחשב בכלל שהופרשו תרומות ומעשרות, ולכן זה אין חזקתו תרום, כי לא בהכרח ששליח עשה את זה, ואם עשה את זה מישהו אחר, הרי שהתרומה והמעשרות לא חלו כלל. לימה רוב מצויים אצל שחיטה ומחין הן תנאהי דתניא, הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטים. רבי יהודה אוסר, ובחיינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצען באשפה, ודברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שמצען בבית. מה אליו בהקרא מפלגה? דמור סבר, אמרינן רוב מצויין של שחיטה מומחין הן. ומור סבר, לאמרינן רוב מצויין של שחיטה מומחין הן. מת הגמרא, הכלל שלמדנו אותו ברייתא למעלה, שרוב מצויים של שחיטה ומחין הן, לכאורה נראה שזה מחלוקת תנאים, שהרי שאין ברייתא. אדם שעבדו לו גדייו, או שעבדו לו התרנגולים שלו, והלך, ופתאום מוצא אותם שהם שחוטים. עכשיו זה שלו,

אין פה גזל, זה שלו. השאלה היא מי שחט את זה. רבי יהודה אומר, אסור לאכול מזה. כי אולי בעצם זה נבלה, זה לא שחט כדין. רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מותר לאכול מזה. רבי אומר, נראים דברי רבי יהודה שאמר שאסור לאכול מזה, כאשר הוא מצא את זה באשפה. שאז אני תוהה לומר, למה זרקו את זה לאשפה? בגלל שהשחיטה לא הייתה כדין, ולכן זרקו את זה לאשפה. ודברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שהתיר כאשר מצא את זה בבית. שאז אני תוהה לומר, למה שמו את זה בבית? כי זה נשחט כדין. לפי שלא ראית השחיטה, מן הסתם, השוחט הוא ודאי מומחה. אם אדם שלא מומחה, לא שוחט. לכאורה, במה נחלקו רבי יהודה, שנראה שרבי יהודה בעצם הוא סובר לאסור אפילו נמצא בבית? ואין לעומת זה, רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, שנראה שהוא בעצם מתיר אפילו כאשר מצא את זה באשפה. רבי מכריע, אבל אלו, זה מתיר אפילו אפילו באשפה, וזה אוסר אפילו בית. מה טעם מחלוקתם? נראה לך אורה שלפי דעת רבי יהודה שאוסר, הוא סובר, לא אומרים רוב מצויים ששחיטה מומחיניהם. ואילו רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שמתיר, כי הוא סובר רוב מצויים ששחיטה מומחיניהם. לכן זה מתיר וזה אוסר. אומרת הגמרא, אמר נחמן ביצחק לה, דחו לעלמה רוב מצויים ששחיטה מומחיניהם. ובבית, לכו לעם על הפליג ידי שרי. בהשפעה שבשוק, לכו לעם על הפליג ידי אסור. כי פליג בהשפעה שבבית. מור סבר, אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית. ומור סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית. אומר אחמד ביצחק, לא, אלא אומר לך, לכל הדעות, רוב מצויים ששחיטה ומחינהם. גם רבי יהודה מסכים לזה. ובעצם, אם האדם מצא את הגדיים האלה, או את העוף הזה מצא אותו בתוך הבית, שנראה שהדבר הזה לא עומד להשליך אותו, בזה גם רבי יהודה מודה שזה מותר באכילה, כי בוודאי השוחט הוא אדם שהוא מוחה ושחט כדת וכדין. וכן, אם האדם מצא אותם שימצאים באשפה, בשוק, אז בוודאי שאסור לאכול. כי אני תראה לומר, למה זרקו את זה לשוק, באשפה שמה? ודאי מפני שזה נבלה, והדבר הזה מוסכם גם לפי דעת רבי יוסי. אבל רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. ואם כן, במה נחלקו רבי יהודה ורבי חנינא? זה רק במקרה שאדם מצא את זה באשפה שבתוך הבית. ששם, לפי דעת רבי יהודה, הוא אומר, אם זה נמצא באשפה, למרות שהאשפה שבבית, אבל מן הסתם, כנראה זה נבלה, כנראה השחיטה הייתה עם בעיה כלשהי, שיד, רסה וכדומה, ולכן זרקו את זה באשפה, לכן אסור באכילה. ולעומת זה דעת רבי חנינא אומר, לא, האדם לא זורק נבלה באשפה שבבית, כי זה יסריח. אלא ודאי, למרות שהוא שם את זה באשפה, כי לא רוצה שהמקום יתלכלך וכדומה, אבל ודאי עומד לקחת את זה חזרה משם ולאכול את זה. ולפיכך נחשב כאילו מצא את זה בבית על השולחן, ולכן מותר לאכול את זה. אמר מור, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצען באשפה. מהי אשפה? אלי מה אשפה שבשוק, אמר דחו לעלמה לפליג ידי אסור, אלא פשיטה באשפה שבבית. אמא ספה, בדברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שמצען בבית. מהי בית? אלי מה בית ממש, אמר דחו לעלמה לפליג ידי שרי, אלא פשיטה באשפה שבבית. קשיא דרבי אדרבי, הגמרא עכשיו רוצה להבין. לפי ההסבר הזה של רחמן בר יצחק, איך מתפרשת הברייתא? הרי הובאה ברייתא דעה שלישית. אמר רבי, נראי דברי רבי יהודה שאסר שמצען באשפה. מה הכוונה אשפה? אם הכוונה היא אשפה שבשוק, אז למה רבי אומר, נראי דברי רבי יהודה, אני מסכים איתו, משמע שהחולק, הוא חולק עליו אפילו במקרה כזה? הרי אם זה נמצא באשפה שבשוק, גם פי רבי חנינא אתה אמרת שהוא מודה לאסור. אלא ודאי, צריך לומר שמה הכוונה נראין, אני מסכים לדברי רבי יהודה שמצען באשפה, הכוונה היא שמצען באשפה שבבית, שבזה אני מסכים איתו, אבל רבי חנינא המתיר, מתיר אפילו באשפה שבבית. אז כן, רבי פוסק להלכה באשפה שבבית כדעת רבי יהודה. בוא נראה את המשך דבריו של רבי. רבי אומר, אני נראין לדברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי כאשר מצען בבית.

מה הכוונה בבית? אם הכוונה בבית על השולחן, בתוך הבית ממש, ולא בהשפעה שבבית, אם ככה, הרי מה זה אני מסכים לרבי חיינה? הרי אמרת שאם זה ימצא בבית, לכל הדעות זה מותר גם לפי דעת רבי יהודה. לא רק אתה מסכים לרבי חיינה, אלא הכוכח, שמה הכוונה שזה ימצא בבית? הכוונה בהשפעה שבבית. אומר, בזה אני מסכים לרבי חיינה שזה מותר. כלומר, רבי יהודה אוסר במקרה כזה, אבל אני מסכים איתו להתיר. אבל ככה שיצאנו עכשיו, שרבי סותר את דבריו. בתחילה, בהשפעה שהבית סורק דעת רבי יהודה לאסור. בהמשך, נראה שהוא אומר, בהשפעה שהבית יהיה מותר כדעת רבי חנינה. אז מה מסובר רבי בהשפעה שבבית? לאסור או להתיר? הגמרא הכי כאמר, נראי דברי רבי יהודה לרבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי בהשפעה שבשוק. שאף רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו, אלא בהשפעה שבבית. אבל בהשפעה שבשוק, מודל... אומרת הגמרא, כוונת רבי לומר כך, רבי לא בא להכריע הוא עצמו מההלכה, אלא רבי בא לבאר את מחלוקת התנאים שקדמו לו. ואומר רבי ואומר כך, נראי דברי רבי יהודה, למי נראים? לא לי. נראי דברי רבי יהודה לרבי חנינה באשפה, שאם זה אשפה שבשוק, גם רבי חנינה מסכים איתו לאסור. וכן, נראי דברי רבי חנינה לדברי רבי יהודה במידה וזה ימצא בבית ממש. כי בזה, לכל הדעות, הדבר הזה הוא ודאי שזה מותר, גם יהודה מסכים לכך. כי במה הם נחלקו אך ורק בהשפעה שבשוק בלבד. חוץ מחירש שוטה וקטן, שמי קלקלו את שחיטתן. שמי קלקלו לא קטני, אלא שמי יקלקלו. אמר רבה, זאת אומרת, אין מוסרי להן חולין לכתחילה. למדנו במשנה, בתחילת המסכת, דף בית עמוד א', הכל שוחטין ושחיטן, כשיש כאלה שהם שוחטים בדיעבד זה קשה. חוץ מחירש שוטה וקטן, משמע שאלה גם בדיעבד אין שחיטתן טובה, שמי יקלקלו את שחיטתן. התנאי צריך לומר לכאורה, למה שחיטתן של חירש וקטפים בדיעבד לא מועילה? שמקלקלו, כלומר שמי שחטו לא כדין. התנא לא אומר כך, אלא אומר שמי יקלקלו, משמע בלשון עתיד. בלשון עתיד משמע מכאן. אז אומרת הגמרא, למה שון עתיד? אמר רבה, זאת אומרת שלא רק קודשים שאסור לתת להם לשחוט מפני שאולי הם ינבלו את הבהמה, את הקורבן, נמצא שהוא מביא קדשים ואת הפסול, אלא אפילו חוליין שאם זה התקלקל לא קרה כלום, אף על פי כן לא מוסרים להם את זה לכתחילה. ובאמת מדוע? הרי לכאורה בדיעבד, אם אותו חירש טבע קטן שחטו, זה כשר. אם ראינו והשגחנו עליהם טוב טוב. אז יש מסבירים, הסיבה היא בגלל שחושים אולי לא נצליח להשגיח עליהם טוב, ויעשו שהייה, דרסה וכדומה, ולא נבחין בכך. רק בדיעבד אני אומר שאם השגחתי טוב, אז זה קשר. וסיבה נוספת, מבואר בראשונים, משום בל תשחית, כי אולי כיוון שהם לא יודעים לשחות טוב כמו שצריך, שמי מקלקלו את שחיתתם, ועשו מצד בל תשחית. וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיתן כשרה. מן תנה דלה בעינן כוונה לשחיתה? אמר רבה רבי נתן, הידתנה או שעיה זעירה דמין חבריה, זרק סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה. רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. הוא תנה לה והוא אמר לה, הלכה כרבי נתן, והבעינן מוליך ומביא שהלכה ובא כדרכה. התנה אומר, וכולן ששחטו, כלומר גם אחרי שטבק קטן, שאמרנו שלא ייתן להם לשחוט, שמקה כאילו שחטן. בכל זאת, אם היו אחרים רואים אותם, עמדו שמה לידם, וראו מתחילה וארצו שחטו כמו שצריך, שחיטתן כשרה. לכאורה הרי לחרי שטבק קטן אין דעת. ועל פי כן, אני רואה כאן שזה מועיל. מי זה שסובר שלא צריך כוונה לשחיטה, העיקר כוונה לשם חיתוך. הם, אין להם כוונה להבין עניין שחיטה, הם מתכוונים בוודאי לחתוך, לחתוך את הסימנים, כן, אבל אין להם פה בכוונה בעצם מצוות שחיטה. ואפי כן, הדבר הזה מועיל. מי זה תנה שלנו? אומר רבה, זו דעת רבי נתן, דתנו שהיה זעירה דמין חבריה, הקטן שבחבורה. אם האדם זרק סכין כדי נעוצת בכותל, כאשר סכין ננעצת בכותל,

0: הרי הכותל זה מקום סגור. צריכה הסכין לחדור פנימה, לחתוך את הכותל ולהיכנס בפנים. אז כיוון שהוא דעתו לחתוך, ממילא אם אדם זרק את הסכין נעוץ בכותל, ותוך כדי הזריקה היא פגעה באיזה עוף, באיזה בהמה, ושחטה כדרכה, שחטה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, הכל נשחט כמו שצריך, ויתן מכשיר חכמים פוסלין. למה רבי נתן מכשיר? כי אף שלא הייתה לו כוונה לשחוט, בכל מקום, כיוון שהייתה לו כוונה לחתוך וזה חתך, ממילא הדין בזה שזה כשר. בגמרא הוא אמר את הדברים בשם רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין, משמע מזה לכאורה הלכה כחכמים. אף כן, הוא בעצמו אמר שאין הלכה כחכמים, שלמרות שזה מובא בבריתא בלשון רבים, הלכה כדעת רבי נתן שמכשיר, והטענה שלנו אכן סובר כמותו, שלא בעניין הכוונה שחיטה. הגמרא שואלת, לכאורה הבריתא הזו באמת תמוהה. למה אם הוא זרק את הסכין עצה בכותל ואחר שחטה כדרכה, למה הוא מכשיר? הרי אנחנו צריכים שהוא יוליך ויביא. השחיטה היא צריכה להיות חיתוך של סימנים תוך כדי הליכה וחזרה. ואת הגמרא היא נחלמי. גם פה מדובר כאשר זה פגע בכותל, אז זה חזר חזרה. אז אם כן אותה סכין היא פגעה והיא הלכה וחזרה בלי לעצור באמצע, באופן שכזה, הרי שהשחיטה היא כשרה. ראשי כותב שהגמרא יכולה לענות תשובות נוספות. גאון שהסכין ארוכה, וסכין ארוכה, אפילו אם זה הכל היה רק בדרך הולכה בלבד, גם כן הדבר הזה. כאשר הגמרא ענתה תשובה אחת, היא יכולה לענות תשובות נוספות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. מקור איראני אמר אמש לאלג'זירה כי וושינגטון דחתה את הדרישה לשלם למשטר באיראן פיצויים על הנזקים במלחמה. לדבריו, ארצות הברית דרשה להפסיק את העשרת האורניום ל-20 שנה, אבל המשטר האיראני סירב. לצד זאת, המקור האיראני טען כי טהרן מוכנה להפחית את רמת העשרה של האורניום מרמה גבוהה ל-20% ו-3.7%. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול בריאיון לפוקס ניוז כי התשובה האיראנית בהצעת המסע ומתן היא טיפשית כלשונו, והוסיף כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה רק 1% לחיות. כך דבריו של טראמפ. המכתב של ראש המוסד דדי ברנע ובו ההזהרה ליועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. המסמך שנחשף אמש ב-I24 News מציג כי ברנע יצא במכתב במתקפה חסרת תקדים על מחליפו המיועד. על פרשת הנער אוריאל מקייס ציין ברנע, אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער אל מקייס אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו ואיננו עומד בסטנדרט תואר המידות הנדרש לתפקיד זה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעיכוב מינויו של גופמן לתפקיד. הוא הבהיר, מי שממנה את ראש המוסד זהו רק ראש הממשלה.
5: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שיקולים פוליטיים? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
4: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי להעמדה לדין של מחבלים בגין אירועי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים. והערב ב-10 ובשידור חי בכאן 11 יעלה נועם ביתן על במת אירוויזיון 2026 מול מיליוני צופים ברחבי אירופה וינסה להעפיל יחד עם מישל אל גמר התחרות. אחרי חודשיים של הכנות, חזרות וציפייה גדולה סביב ההופעה הישראלית, ישראל תקווה לשמוע בסיום הערב את שמה מוכרז בין העולות לגמר הגדול של מוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
1: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן בחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, מתחילים את היום. היום יום שלישי, 12 במאי 2026, חף ה' באייר תשפ"ה. והערב נועם ביתן שלנו עם השיר מישל בחצי גמר האירוויזיון, והפועל באר שבע בית"ר ירושלים. אז צפוי לנו יום ככה, אבל נפתח לפני שנגיד תודה לאלעד בובלי, לעורך שלנו, ולאורנה שטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. אספר לכם גם על חוק הנוחבות, ברוב של 93 תומכים עם אפס מתנגדים, והגיע הזמן באמת שהמשפטים יתחילו. נספר לכם קצת על הפרוצדורה, וגם על הדוח הקשה וכואב, ושהוא קשה אפילו להזנה ולקריאה, בטח על כל מה שהנוחבות האלה עשו, גם לנשים, אבל גם לגברים, הפגיעות המיניות שעברו בשבעה באוקטובר וגם אחרי החטופים שלנו. אז נפתח עם אברהם פריד ומתחילים עם כותרות ותובנות. בוקר טוב, תודה לכם שאתם איתנו.

0: כותרות הבוקר.
1: אז הנה היסטוריה בכנסת, המליאה אישרה אתמול בערב בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 תומכים מול 0 מתנגדים את החוק להעמדה לדין של המחבלים, של מחבלי הנוח'בה. החוק מניח את התשתית המשפטית למשפטים חסרי תקדים הגדולים והמשמעותיים ביותר שנערכו בישראל מאז משפט אייכמן. אמיר רטינגר וטוב הצימוקי בוויינט ובידיעות אחרונות מספרים שמי שיזמו את החוק עם יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ומי שגיבשו אותו בשיתוף פעולה מקצועי ונדיר אגב הם שר המשפטים יריב לוין והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. זו בעצם דוגמה שאם רוצים אז גם אפשר לעבוד ביחד. את התשתית המשפטית של החוק הובילה פצ"ר לשעבר, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר אלוף במילואים שרון אפק, היום הוא המשנה ליועמ"שית לניהול ולתפקידים מיוחדים. החוק מגדיר, החוק החדש, כן? מגדיר את המעשים שביצעו המחבלים בין השבעה לאוקטובר 2023 כפשעים כלפי העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. הגדרות האלה כוללות מעשי רצח, אונס, חטיפה וביזה. והחוק יחול גם על עבירות שבוצעו אחרי השבעה באוקטובר, גם נגד חטופים שהוחזקו בעזה, כולל חטופים שנרצחו בשבי. אז יש יותר מ-400 מחבלים שיואשמו בסיפור הזה. אחד הסעיפים המשמעותיים בחוק מסמיך את בית המשפט להטיל עונש מוות, לא רק על מעשי הרצח של 1,164 אזרחים וחיילים בשבעה באוקטובר, אלא גם על עבירות חמורות אחרות. כמו אונס, וזאת בהתאם לחוקים קיימים, כמו החוק למניעת רצח עם וחוק המאבק בטרור. החוק קובע שמחבלים שידונו למוות או שיוגש נגדם כתב אישום בעבירה שדינה מיתה, לא יוכלו להשתחרר במסגרת העסקאות העתידיות לשחרור אסירים. ועל פי החוק, יוקם בית משפט צבאי מיוחד בירושלים, כתבי האישום יוגשו נגד יותר מ-400 מחבלים, המפלצות האלה של הנוח'בה. והמספר הסופי תלוי גם בהמשך של עבודת השבק וצהל בעזה. פה אני אגיד בסוגריים, עדיף שמי שנתפס נתפס, עדיף שלא תביאו לנו כשאתם מרגישים חיילי צהל שלנו וכוחות מערכות הביטחון שלנו שאתם מאוימים ומאיימים על החיים שלכם, פשוט תהרגו אותם, תהרגו את המחבלים האלה, לא צריך, יש סכנת חיים, הורגים מחבלים, אין שאלה אחרת. למה אנחנו צריכים לסכן את הילדים שלנו? ראינו מה קורה כשהם נמצאים ויכולים לעשות את מה שהם עושים. יש סכנת חיים, הורגים מחבלים. בכל הרכב ישבו שלושה שופטים, אחד מהם יהיה נשיא בית משפט צבאי או שופט מחוזי. אגב, כל התשתית הראייתית, אני מדבר על זה גם בהמשך, כל הממצאים הפורנזיים, המדעיים, מהזירות של הטבח, התמלילים של החקירות של אסירי הנוח'בה, ואני מתעקש לקרוא להם מפלצות הנוח'בה, ומאות סרטונים שמתעדים את הזוועות. חלק מכל הראיות האלה נאסף תוך כדי לחימה, על ידי לוחמי צהל והשבק בתוך הרצועה. עכשיו, בתוך הדיונים, הנאשמים עצמם, המחבלים, המפלצות, לא יהיו נוכחים פיזית בעולם. הם יצפו במשפטים שלהם באמצעים טכנולוגיים, ממתקני הכליאה. לעומת זאת, למשפחות הנרצחים והנפגעים תהיה אפשרות לצפות בדיונים מעולם נפרד או באמצעות שידור דיגיטלי. זהו, כל הסיפור הזה של העבודה השחורה, של איסוף הראיות ולהפוך אותם גם לקבילות, נמשך יותר משנתיים וחצי. החקיקה עצמה הוקבה כי פחדו לשלום החטופים, וזה הגיוני מאוד. לא רצינו להמשיך עם התהליך, כי ידענו גם ככה, בלי שום קשר, הם פגעו כל כך בחטופים שלנו. הם לא מחפשים שום סיבות ותירוצים, אגב, לפגוע בנו. אנחנו, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. ועדיין, עדיף היה לחכות כדי שלא תהיה להם סיבה. המשפטים עצמם צפויים להיות משודרים לעולם כולו, יהיו מספר שנים, העדים, הראיות, הכל. אז א', אני הקטן בקולי הצנוע, אני אומר תודה לאל שזה ככה. אנחנו פה בתוכנית ביקשנו, דרשנו, כתבנו, שידרנו, גם שהמפלצות האלה יקבלו משפט פומבי, שיודר ויתורגם סימולטנית לצרפתית ולספרדית ולאיטלקית ולערבית, כן, ולשפות הנוספות, בוודאי שבכל העולם צריכים לראות את המשפטים האלה. הכל בסדר, גם אם זה יימשך שנים, אבל הסיפור הוא לא... תראו, ברגע שיציגו במהלך המשפטים הללו, הדיונים הללו, את סרטוני הזוועות, והסרטונים האלה ישודרו, הסרטונים חייבים להיות מוקרנים בכל העולם. זאת השואה החדשה. אין מה לעשות. השבעה באוקטובר, טלאי צהוב של מדינת ישראל. אז עכשיו, יש את הסיפור גם של חוק עונש מוות של בן גביר. זה לא החוק הזה, כן? העונש מוות למחבלים שקידם לאחרונה השר לביטחון לאומי שלנו איתמר בן גביר, הוא מתייחס לעתיד, לא לעבר. וגם משפטנים אומרים שלא בטוח שאפשר יהיה לגזור עונש מוות על מחבלים, כי יש ניסוח מעורפל של העבירה, רצח מתוך מטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל. זה כדי אולי ליצור הבחנה בין מחבלים ערבים ליהודים, בלי להגיד את זה במפורש, אבל אני אומר... עונש מוות למחבלים של בן גביר, עכשיו הסיפור של משפטי הנוחבות, טוב מאוד. החוק הזה, אומר שר המשפטים לוין, על חוק העמדה לדין של הנוחבות, מבטיח לא רק את עשיית הצדק, אלא גם את התיעוד ההיסטורי. זה לילה לא רגיל, אני מדבר על אתמול בלילה שהכנסת קיבלה את ההחלטה ברוב של 93 תומכים, שזה יפה, עם 0 מתנגדים. יפה, יפה, לא היה אחד שהתנגד. זה אחד הרגעים החשובים של הכנסת הנוכחית, אני מסכים. אפשר להרגיש שאנחנו עושים דבר נכון, שברגעים האלה אנחנו מוצאים את הדרך להתאחד, למרות שאנחנו ערב בחירות וכל המחלקות. שמחה רוטמן, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אומר, מתווה היסטורי נועד לעשות צדק, להביא לדין את המחבלים שביצעו את הטבח הנורא בתולדות המדינה. כשהכנסת יודעת מה היא רוצה והיא מתגבשת סביב משימה משותפת, אז כולם, אופוזיציה וקואליציה, עושים עבודה חשובה. חברת הכנסת מלינובסקי אומרת, מדינת ישראל היא מדינת חוק, המחבלים האלה יועמדו לדין בבית משפט על פי כל הכללים, והשופטים יגזרו את דינם, יהיה הליך משפטי סדור, מצולם, משודר. אלה יהיו המשפטים של הנאצים המודרניים, וזה ייכנס לספרי ההיסטוריה. חברת הכנסת מלינובסקי אומרת שהיא מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים, החטופים, המשפחות, בסוף הרווח שלנו והיכולת שלנו להתמודד ולעמוד מול הכאב העצום, זה מה שעושה אותנו גדולים. כן. טוב, אני חושב שאם אלעד שלנו בובלי לאורך, יוכל לשים לנו את לעולם לא עוד, כי אני חושב שזה הכי מתאים לעולם לא עוד, אז תגיד לי אם נסתדר אלעד. בכל מקרה, חברי הכנסת, מהקואליציה והאופוזיציה, 93 חברים עם 0 מתנגדים, מעמידים, מה שנקרא, את הנוחבות על ספסל הנאשמים, לא פיזית, וזהו, ביקשנו שהמשפט הזה ישודר לכל העולם, והוא ישודר לכל העולם. ביקשנו שזה יהיה המשפט של הנאצים המודרניים, וקיבלנו. אמרנו שזה חייב להיות מתורגם סימולטנית. אמרנו שאחרי משפטי אייכמן ומשפטי נירנברג, זה מה שזוכרים בסוף. אז טוב שהיה פה שיתוף פעולה חוצי מפלגות.

0: והלעולם לא עוד יפסיק להיות רק משפט או שורה מתוך שיר, שיר שמבצעת להקת אב טיפוס למילים שכתבתי אחרי השבעה באוקטובר. הנה, לעולם לא עוד.
1: הכי מפחיד, הכי מפחיד

0: בבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: 054-280-960-7 054-280-960-7

0: 960 7, כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפוסת.
1: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
6: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
7: טוב, תראו, הדברים שאני אגיד עכשיו הם קשים, הם בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, דברים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם, אבל הדוח המקיף ביותר, יותר ב-10,000 עדויות, סרטונים, צילומים, דוח של הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר של פשעי המין של חמאס, בנשים וגם בגברים, בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה, הוא מתפרסם היום לראשונה. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור של הדוח הזה. השימוש בפגיעות המיניות נעשה באכזריות מיוחדת כדי למקסם את הכאב, ההשפלה והסבל. אז גם עם זה אנחנו נצטרך ככה לראות איך אנחנו מעכלים. קודם כל העובדה שזה חומרים שהם קשים לקריאה, קשים לצפייה בוודאי וקשים גם לעיכול, זה כי זה מה שאנחנו עברנו, זה מה שהם המפלצות האלה עשו לנו, לילדים שלנו, להורים שלנו, לחטופים שלנו. אגב, אני רוצה להגיד פה משהו, הם יעשו את זה בכל פעם שתהיה להם הזדמנות נוספת. צריך לזכור את זה. עכשיו, מי שמצקצק ומי שאומר, וואו, אני קשה לי, אני לא מזלזל. אני לא מזלזל באף אחד שאומר לי, אני קשה לי לראות, קשה לי לשמוע את מה שהיה בשבעה באוקטובר, ובטח להיחשף לכל הסרטונים ולכל העדויות. אני קשה לי, זה בסדר, זה קשה לו. אבל כדי שזה לא יהיה קשה גם בהמשך, אנחנו חייבים להציף את הסיפור הזה.

הביתה, או ש... אז היינו נמצאים בסיטואציה כמו שהיינו במלחמת יום כיפור, שזעקות השבר של החיילים שלנו ברשתות הקשר בתעלת סואץ, ובחיילים במדים, חיילים שהגנו עלינו ובגופם ובמסירות הנפש שלהם ובזה שהם איבדו את חייהם, הצבא המצרי לא חצה ולא הגיע לטבריה ולצפון, והיו שם מעשי גבורה בעמק הבכה של אביגדור קהלני. כולנו גדלנו על עוז 77. כאן זה משהו אחר, כאן זה משהו אחר. בשבעה באוקטובר האלימות המינית, ההשפלה, התעללות, הרצח, שריפת הבתים בשבעה באוקטובר ולאורך כל תקופת השבי של החטופים והחטובות, זה היה... תקשיבו, התיעודים שמדברים על זה שהמחבלים הפשיטו, אנסו ותקפו ופרסמו ברשתות, הסתובבו עם המצלמות של הגורפו, אתם זוכרים, כדי למקסם את הסבל, ואונס קבוצתי ותקיפה לפני ובמהלך מעשי הרצח והפשטה בכפייה ופגיעה בנוכחות קרובי משפחה שוב ושוב ושוב במשך יותר משנתיים, לקטו בנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי החמאס יותר מ-10,000 סרטונים, תצלומים, רעיונות של שורדי שבי וניצולי הנובה, ניצולי הקיבוצים, ועדויות של פתולוגים, צוותים שעסקו בזיהוי גופות במחנה שורה. והדוח המקיף הזה שמתפרסם היום מסרטט התנהלות שיטתית, מתועדת, ומבקש לסייע בקבלת הכרה בינלאומית וביסוס תיקים משפטיים בעתיד נגד התוקפים. זה מידע נוסף, כמובן, התפרסם עם הזמן, מציינות אורחות הדוח, תכף אני אגיד את השמות שלהם, כי זה ממש מלאכת קודש מה שהם עשו, כאשר הניצולים ואנשי כוחות ההצלה ימצאו את המילים. תבינו, שנתיים וחצי אחרי, עדיין קשה, גם לכוחות זקה, גם לכוחות צהל, גם לכוחות הביטחון, גם כל מי שנחשף לכל הזוועות הללו, ללוחמים שהגיעו, לשוטרים שהגיעו, לאנשי מדה, עדיין לא מוצאים את המילים. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור בידיעות אחרונות, וטוב שכך, כשמישהו אומר, זה קרה לי, יותר קשה להכחיש, נכון? אז החוקרות שעומדות מאחרי דוח הפשעים המיניים של החמאס מצאו את עצמן מתמרנות בין הקמת ארכיון העדויות הקשות למאבק על השמעת כל הקורבנות בזירה הבינלאומית. שתבינו, אנחנו צריכים להיאבק כדי להשמיע את הקול של הילדות שלנו שנאנסו ונרצחו ונשרפו. עכשיו הן מספרות על תהליך העבודה, על חוסר האמון מצד קולגות בעולם ועל ההחלטה לחשוף את החומרים. אנחנו רוצות שהממצאים ישפיעו עוד בדורנו. עורכת הדין מרב ישראלי, אמרנט, ודוקטור כוכב אל קיים לוי, עם צוות הנציבות, צילום בידיעות אחרונות של כולן, כולן נשים אגב. פשוט אני עומד מול התמונה ומצדיע לכן, לכולן, גם למרב ישראלי, אמרנט, וגם לדוקטור כוכב אל קיים לוי, שהיה להם את הכוח, את היכולת, הרצון. טוב, יש כאלה שאומרים בעדויות, המדינה הפקירה אותנו, אני לא רוצה לתת שום עדות, אבל... החוקרות הללו שכנעו וביקשו שפה מדובר לא בסיפור של אג'נדה, אין פה סיפור של שיוך פוליטי, אין פה סיפור של כלום, יש פה סיפור של מה שעשו לנו רק בגלל שאנחנו יהודים. היא אגב, ההתעללות המינית הזאת לא הייתה נחלתן של נשים בלבד, בעדות קשה במיוחד סיפרו לוועדה שני גברים, בני משפחה, שהם נאלצו לבצע מעשים מיניים זה בזה. חלק מהתקיפות התרחשו במהלך החטיפה עצמה. אמא שנחטפה עם הילדים שלה מקיבוץ אומרת שהיא אפילו לא הספיקה ללבוש את המכנסיים, הבת שלה. השובים, המפלצות הנאציות האלה של החמאס, איימו באופן שגרתי במעשה אונס וניסויים בכפייה, ובמקרים מסוימים הם אילצו את הקורבנות לעסוק או להיות עדים למעשים מיניים ועינויים. אז האלימות המינית, ההשפלה וההתעללות בשבעה באוקטובר ולאורך כל תקופת השבי של חטופות וחטופים, בדוח מקיף הגדול
שפורסם עד היום.

מתפרסם היום. כל הנשים בנציבות האזרחית שתיעדו וחקרו את פשעי החמאס, את הפשעים המיניים של החמאס, הצליחו להביא 10,000 סרטונים, תצלומים, רעיונות של שורדים ועדויות של פתולוגים, צוותים שעסקו בזיהוי גופות. ואני יודע שזה קשה לעיכול על הבוקר, ואני יודע שאולי מישהו אומר, הוא שימון יאללה, שחרר. אני אומר, זאת השליחות שלנו וזאת החובה שלנו. אין מה לעשות. טוב, אז זה עד כאן, וכמובן נמשיך, נלווה, נספר, נעקוב, כי זה בנפשנו. למה זה בנפשנו? כי ברגע שהם יכולים, הם יעשו את זה עוד פעם. הלוואי ונצליח לזכור זאת לדור ודורות. נועם שלנו, נועם ביתן ומישל עולים הערב לחצי הגמר הראשון על הבמה בווינה, עם רוח גבית של מדינה שלמה, רז שכניק ויובל חן בידיעות אחרונות דיברו איתו, ויש פה התרגשות מאוד גדולה, יש גם אימורים שמישל יעלה לגמר, ובואו נקווה שבאמת זה יקרה. בן דרור ימיני כותב, היועצת שוב טועה. בהתנגדות שלה למינוי של רומן גופמן לראש המוסד, נדמה, כותב בן דרור ימיני בידיעות אחרונות, נדמה שגלי בערב מיאריה בחרה פעם נוספת במסלול הדווקא. אבל אחרי שגופמן כבר עבר את ועדת המינויים, עמדת היועמ"שית היא לא רק בלתי סבירה, היא אפילו פוגעת בשלטון החוק. העוינות לממשלה ולעומד בראשה לא צריכה לחסל את ההגינות, את היושר האינטלקטואלי, גם בקרב פעילי המחאה. בוודאי לא אצל היועצת המשפטית ובחירי הפרקליטות. תנו לי להגיד משהו לגלי בערב מיאר, היועצת המשפטית המפוטרת, ו... רומן גופמן יהיה ראש המוסד. נקודה. יודעים למה? כי הוא ראוי, ראוי ביותר. הוא לוחם אז נפש שעשה מה שרבים מהאלופים שלנו לא עשו בשבעה באוקטובר. לאורך כל שנות עשייתו, הוא תמיד השמיע והיה קול אחר. לא קול שבחר בעיוורון ובשקט להפך, אמר את האמת, והאמת היא לפעמים כואבת. ראינו עכשיו דוגמה למה קורה כשאנחנו נמצאים בעיוורון ומה הם עושים לנו. אז בן דרור ימיני באמירות מאוד קשות נגד היועצת המשפטית, היא שוב טועה, וההתנהגות שלה היא לא רק בלתי סבירה, היא גם פוגעת בשלטון החוק. ורק אני אזכיר שהיועצת הזאת היא מפוטרת. זה לא יאמן. טוב, אמירות נגד רחפני הנפץ, אלישע בן קימון ויער קראוס, יממה אחרי נפילתו של רסאב במילואים, אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, מרחפן נפץ על גבול הלבנון, נפצעו אתמול 3 לוחמים נוספים מרחפן כזה. במערכת הביטחון מבינים שלנו, כן? שבכל יום שעובר ללא פתרון, אז מי שמשלם את המחיר זה חיילי צהל בשטח. בדקנו יותר מאיזה 100 רעיונות, ולקוחות חילקו ערכות שישפרו את גילוי הרחפנים, אבל בינתיים השיגורים של המיירטים הופכים את חיי התושבים בגבול הצפון לסיוט, כי כל פעם שמשוגר מיירט שלנו, אז יש הזכורות, וחיים בסרט מלחמה מהוליווד, אומר אבי ממושב מרגליות. טוב, וזה... יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות על חיזבאללה שביצע ביזור יכולות. מפעילי הרחפנים מפוזרים היום בעשרות נקודות בדרום לבנון. הם פועלים מתוך שטח בנוי, לפעמים הם שגרים מתוך אזורים שבהם נמצאים גם כוחות צהל, מה שמקשה מאוד על סיכולם. ואני אומר, אלוהים ישמור איזה לצנים אנחנו. אבל תראו, אני אומר איזה לצנים אנחנו, אבל אחר כך מיד אני אומר, טוב, בואו נסיים את הסיפור האיראני. למה? כי אי אפשר לעשות את מה שאני חושב שצריך לעשות בלבנון. אני מהרגע הראשון אמרתי מחיקה מוחלטת של הכפרים בדרום לבנון, ועל כל רחפן ועל כל זה בניין בדחיה. כי עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את זה, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? כי הם חכים לסיפור האיראני. וטראמפ אומר שהפסקת האש מול האיראנים היא במצב אנוש.
הנשיא האמריקאי זועם.

על ההצעה האיראנית והודיע שהוא שוקל לחדש את פרויקט שחרור הספינות במיצרי הורמוז. טוב, יש את הקטרים שאומרים שדווקא... בקיצור, הסיפור האיראני לא הסתיים, אני מקווה מאוד ש... תראו, הנשיא האמריקאי אמור להיפגש עם הנשיא הסיני בשבוע, ויש לנו מונדיאל. כן, אז נחכה. ובינתיים, מה אני חושב, שלמרות שהם נפגשים שם, החבר'ה גם שלנו וגם של לבנון בוושינגטון, אני חושב שהצבא צריך להתחיל לעלות במדרגה, לעלות מדרגה. מה זה אומר לעלות מדרגה? זה אומר ש אם הם עושים פיזור של יכולות כמו שיוסי יהושע כותב ואומר, והמפעילים שלהם הם מפוזרים בעשרות נקודות, אז להתחיל למחוק עשרות נקודות. לא לראות לעבר המשגרים נקודתית ולנטרל את הירי ולהרוג מחבל על אופנוע. פשוט למחוק כפרים שלמים שישלחו את ההודעות ואת הקרוזים על פינוי ויחזרו עוד פעם למחוק כפרים. מה לעשות? אנחנו לא... מה? האופציה היא שחיים שלנו נהרגים ונפצעים כמו ברווזים. זה עדיף? לא, זה לא עדיף. מה שצריך זה כוח חזק. כוח חזק ואין מה לעשות. טוב. שוב, מי שרוצה לקרוא את הסיפור של הדוחות המיוחדים על הפגיעות המיניות, לקרוא, לשמור ולזכור, אז בכל העיתונים היום ובידיעות אחרונות, שירה, קדרי, עובדיה, שם. טוב, העדות הדרמטית בעד מינוי גופמן. ברקע הטענות סביב תואר המידות של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ועדת גרוניס זימנה את מפקד מערך ביטחון המידע, מאחראים על החקירה של הפרשה. ולפי אלוף משנה ג' הקשר בין גופמן לבין הפעלת הנער רואל מקייס הוא מינורי וזניח. איזה לעומת המסמך ההזרה החריף של ראש המוסד ברנע שאמר שאדם שפעל בתורם שהוא מתואר הוא לא מתאים להיות ראש זה, ונתניהו נזף בראש המוסד, אמר לו מה אתה חרגת בסמכותך? מה אתה שולח מכתב בלי להתקן? אתה רוצה לשלוח מכתב? תשלח. אתה כבר הצגת הרי את העמדה שלך, הצגת אותה בפני השופטים. מה אתה עושה? אתה פועל מאחרי הגב שלי, אתה משתף פעולה עם היועמ"שית, אתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזו. ראש המוסד אמר, הגיב, זאת לא היה ממש התפנתה אליי, אלא אני פניתי אליה. נתניהו זעם, זאת חתירה תחת סמכות, אתה כפוף לראש הממשלה. זה מינוי שלי, של ראש הממשלה, יש הבדל בין להופיע בפני הוועדה המוסמכת, ובין לנסות לשכנע שופטים, מבלי שהתבקשת, ומבלי שיש לך סמכות לעשות את זה, והסתרת את העניין ממני. טוב, גם כשאתה קורא את הדברים של דדי ברנע, אתה אומר, אם הוא משפטן אז הוא משפטן, לי יש יותר מתחושה שמי שכתב לו את הדברים יש לו איזו השכלה משפטית כזו או אחרת, ודי לחכים אביר מזה. זהו. טוב, יש, לא ידעתי, אבל יש היום מה? יום האחות הבינלאומי? יפה, לא ידעתי. בדרך כלל היא סיבה לחגיגה במערכת הבריאות, אבל יש האחים והאחיות שעובדים בבתי החולים ובמרכזים הרפואיים ובקופות החולים, הם המלאכים והמלאכיות שלנו בלבן, ויש בידיעות אחרונות מספרים סיפור של שלוש אחיות, דפני ספיר בת 47, אחות ביחידה לטיפול נמרץ במאיר, היא עשתה שינוי, הייתה לפני זה מעצבת טקסטיל, ונטלי חמד, אחות מוסמכת בגינאקולוגית, הייתה לפני זה עורכת דין. הבאתי אילה לוין אל מליח, 29, היא בגריאטרה באיכילו, ולפני זה היא הייתה בעמותה של מאירים. יפה. לנו יש בבית הרבה אחיות, וגם המאזינים שלנו, שרית מזוזי, אחות בכלי דם, סיגלית צנדרוסי שלנו, המון שנים באיכילוב, מרים סבח שלנו, שהיא בבריאות הנפש, ואוסנת שטרית, בצנתורי מוח בסורוקה.

0: מוקה ודנה שטרית ב... ב... זה פעם קראנו לזה טיפות חלב, היום זה מרכזים לבריאות האם והילד, כן. וגם שרונה, שעבדה בדואר, היא גם עשתה עם האחיות. זה כולן במקי וב למדו, באשדוד. לא, איזה אשדוד? באר שבע. באשדוד לומדים תקשורת. טוב, יש לנו 5 דקות, אומר לי אלעד בובליל. אלעד, יש מצב שאתה מדבר איתי דקה לפני שאנחנו מסיימים על הפועל באר שבע היום ובית"ר ירושלים? כאילו...
1: דבר, מה אנחנו...
0: אז תראה, אני אגיד לך, יש 2 נקודות. הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים הערב, זה משחק שמוגדר משחק העונה, ויש לנו גם אשדוד והפועל ירושלים ביום רביעי, שזה משחק נגד הירידה, כולנו נחזיק אצבעות ל... וואי, כולנו נחזיק אצבעות לאשדוד.
1: נכון.
0: שתי ירושלמיות. טוב, אז מה אתה אומר?
1: אני אומר שהפועל באר שבע יצאת היום למשחק חוץ מאוד מאוד קשה בטדי, על כל הקופה, זה להיות או לחדול, ואנחנו צריכים לבוא מאוד מאוד מאוד, מאוד זהירים. לגבי אשדוד, ממשבח אשדוד נמצאת בתקופה נוראית, הפסידה להפועל חיפה ביום רביעי האחרון, 1-0 בחוץ, עוד הספיקה להחמיץ פנדל לפני כן, ככה שמצבה מאוד מאוד קשה. המשחק שלה ביום רביעי נגד הפועל ירושלים גם הוא משחק של להיות או לחדול, גם הפועל ירושלים תלויה בעצמה והיא יודעת שניצחון שלה משאיר אותה סופית בליגה. אשדוד יודעת שרק ניצחון, אבל רך ורק ניצחון ישאיר אותה בליגה, כאשר בני ריינה כבר ירדה, דבריה עם מסע הישארות הירואי גם כן הבטיחה עוד עונה, כמעט ב-99% הבטיחה הישארות בליגת העל, ככה שזה באמת אשדוד או הפועל ירושלים. ו...
0: רגע ילד, אני אחדד, המשחק ברביעי מחר הפועל ירושלים, אם אשדוד מנצחת אנחנו נשארים ליגה? זה הסיפור?
1: לא, יש עוד 2 משחקים, יש עוד 2 משחקים, לאשדוד יש את הפועל ירושלים ויש לה את קריית שמונה, היא חייבת לנצח את שתיהן. מה שכן, ניצחון נגד הפועל ירושלים ייתן לה בוסט מאוד מאוד גדול להישארות בליגה, כי לפועל ירושלים אחרי אשדוד יש את דבריה, וגם דבריה סוג של חייבת את הנקודות בשביל באמת לעשות את זה סופי וחתום.
0: וואו.
1: אז זה משחק של כל הקופה, ונקווה לטוב, כי לאשדוד יש אצטדיון חדש, ואנחנו לא רוצים שהם יפתחו את העונה שלהם בליגה הלאומית, וחבל, כי אצטדיון הזה, ראיתי אותו רק מבחוץ, ומדובר באחד המתקנים היותר יפים שראיתי בארץ.
0: אז בואו נאחל הצלחה גם לאשדוד שלנו, בטח ובטח שהעיר הגדולה והעוצמתית הזאת שנקראת אשדוד, ראוי שתהיה לקבוצה בליגת העל, כולם צריכים להיות אופטימיים, ואתה יודע, ראיתי בקבוצה של החדשות שאלמוג בוקר אמר, טוב יאללה, אני הולך למשחק, כולם צריכים לבוא, אז כל העיתונאים יהיו שם, אז זו גם הזדמנות להגיד לכל מי לבוא, לראות את המשחק, לעודד, כדי לחזק את אשדוד, והפועל באר שבע, מי ייתן שתחזור הערב, לא להילחץ, לא לפחד, לנצח שם, לנצח, ויסלחו לי הגיסים שלי, שרון לבל ויגאל סנדרוסי, וכל היוסי פרטו, כל המאזינים שלנו שהם אוהדי בית"ר ירושלים, הפעם זה שלנו, נכון? אין מה לעשות, בובל, צריך כאילו...
1: וגם נגיד בסוגריים, מי שמגיע לטדי, תשמרו על עצמכם, יש הרבה דיבורים מסביב, תשמרו על עצמכם, חשוב.
0: וואי וואי, אני יש לי זיכרון ילדות מטדי ששברו לי את המשקפיים שם כשהייתי, באתי לאחד המשחקים של הפועל באר שבע, כשהייתי חייל. טוב, אז עשיתי טעות של טירונים, ישבתי בקהל של האוהדים של ביתר וקפצתי כשבאר שבע הפקיע גול, ואז הקפיצה הזו הביאה ריסוק של המשקפיים,
1: כנראה בצדק, שימון, אין מה לעשות.
0: טוב, אלעד בובלי שלנו, תודה רבה. תגיד, סתם, אני ככה שגיסי שלומי נסביר לו, למה ב-6:49 אנחנו צריכים לסיים תוכנית? כאילו, כי אתה אומר, יש שיר ויש פרסומות?
1: יש שיר, יש פרסומות, יש הרבה דברים על הפרק, כן, זה רדיו. הלו, זה רדיו. כן, זה רדיו.
0: טוב, אז נגיד תודה לכל, תודה רבה אלעד בובלי שלנו, יש מחלקת הספורט, העורך של התוכנית. תודה שהייתם איתנו. וכדי שאני לא אסתבך גם עם ירדן שטרית, אשתו של כפיר, יש משפחה כבר דור שני, אסנת בצנתורי מוח, וקלטה ירדן היא גם כן אחות נוספת. אז זהו, סגרנו עניין פה של כבוד לאחים ולאחיות, שהם המלאכים בלבן. שצריך להגיד מילה טובה.

אמרתי את זה אתמול גם, למורים ולמורות ולשוטרים ולשוטרות ולעובדי הציבור, עובדים סוציאליים, לא לקבל כמובן מעולב את, את מה שהאנשים שלנו עושים, והנהגים בתחבורה הציבורית שנוהגים ונוסעים, לא להתייחס לשום דבר כמובן מעולב, להיות בהכרת הטוב. טוב, אלעד בובלי לעורך, אורן השטיפקר על הכל, תודה אורן, ענבל בן עמי ואיגל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. יום שלישי פעמיים כי טוב, נגיד בהצלחה גם לנועם שלנו בטן היום באירוויזיון שיעלה לגמר, ושיהיה לנו בשורות טובות מגיע לנו, אמן.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
14: כוכבית 5589 או משכנתאות.
13: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: בוקטובה השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, דיווח ברשת CBS מעורר סימני שאלה לגבי תפקידה של פקיסטן בזירה הבינלאומית. על פי הדיווח, בזמן שהציגה עצמה כמתווכת בין איראן לבין ארצות הברית, אפשרה פקיסטן לכאורה לאיראן להציב מטוסים צבאיים בשטחה. מהדיווח עולה כי כלי הטיס האיראנים חנו בפקיסטן בפרופיל נמוך, ייתכן כחלק ממהלך שנועד להרחיקם מאיום תקיפות אמריקניות. המהלך התרחש במקביל למגעים דיפלומטיים בין הצדדים, מה שמעלה תהיות באשר לאמינותה של פקיסטן כמתווכת ניטרלית. המכתב של ראש המוסד דדי ברנע ובו ההזהרה על היועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. המסמך שנחשף אמש ב-24 ניוז מציג כי ברנע יצא במכתב במתקפה חסרת תקדים על מחליפו המיועד. על פרשת הנער אורי אלמקייס ציין ברנע, אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער איננו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו ואיננו עומד בסטנדרט טוהר המידות הנדרש לתפקיד הזה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעיכוב מינויו של גופמן לתפקיד. הוא הבהיר, מי שממנה את ראש המוסד זהו רק ראש הממשלה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי להעמדה לדין של מחבלים בגין אירועי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים. והערב, ב-10 בדיוק ובשידור חי, בכאן 11 יעלה נועם ביתן על במת אירוויזיון 26 מול מיליוני צופים ברחבי אירופה וינסה להפיל יחד עם מישל אל גמר התחרות. אחרי חודשים של הכנות, חזרות וציפייה גדולה סביב ההופעה הישראלית, ישראל מקווה לשמוע בסיום הערב את שמה מוכרז בין העולות לגמר הגדול במוצאי שבת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזור. רק גם קור המקור.
8: צריכים
3: מזגן?
8: לכו על
3: המקור אינברטר. יממה של שרב, היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר, רביעי, מעונן חלקית עד בעירה, הטמפרטורות כבר ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם,
2: כפוף לתקנון.

0: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו. אתם מוזמנים היום יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חף אי בייר תשפ"ו, 12 במאי 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר הזה עורכת עבדו, תחקירים של עידדון, הפקת דביר ידי, הטכנאי אורן השטיבקר, וכאן בעמדת ההגשה, אני דוד יוסוב, עם אחים כאמור, עד לשעה 8, בשם כולנו, האזנה הרבה. האם אנחנו כפסע מחידוש הלוחמה בין ארצות הברית לאיראן? גם ישראל אולי תהיה מעורבת. איתנו על הקו המזרחן יוני בן מנחם, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב יוני.
1: בוקר אור לכם.
0: מה האופציות שעומדות עכשיו בפני הנשיא טראמפ, בהנחה שהוא לא רוצה ממש לחזור למלחמה עצימה?
1: טראמפ לא רוצה מלחמה כוללת משיקולים של שיקולים פנימיים בארצות הברית, הפוליטיקה הפנימית, וגם משיקולים גלובליים, אבל בהחלט האופציה הצבאית חוזרת לשולחן. אפשר לסכם את זה במשפט הזה, מכיוון שהמבוי הסתום במסע ומתן המדיני בין ארצות הברית לאיראן
0: חוזרת לשולחן. זה אומר שהיא ירדה לתקופת מה?
1: היא ירדה לתקופת מה, מכיוון שטראמפ חיפש בכל זאת, היה בטוח, גם זה בא לידי ביטוי בהצהרות שלו, הוא הודיע לנו שהאיראנים מסכימים עם כל הדרישות האמריקאיות, אחר כך התברר שזה לא נכון, הוא היה בטוח שהוא יצליח איכשהו לסגור איזו עסקה עם האיראנים, ומאוד התאכזב. ועכשיו אתה שומע מנגינות אחרות, אני חושב שבסופו של דבר, זה הולך לפעילות צבאית מצומצמת יותר מול איראן.
0: מה למשל? איזה אופציה?
1: מה שמדברים, זה מה שאמריקאים קוראים לו אופציית פרויקט החירות פלוס. מה זה פרויקט החירות? נזכיר למאזינים.
0: להעביר את הספינות בביטחה שם.
1: זה חילוץ מאות הספינות, אולי אפילו יותר מאלף שם, שתקועות במצר הורמוז, עמוסות בדלק.
0: ומה זה הפלוס?
1: הפלוס זה הפעולות הצבאיות הממוקדות, וזה אומר שהפעולות האלה יעשו בתיאום עם ישראל. אני אגיד לך למה. כיוון שיש חלוקת עבודה בין ארצות הברית לישראל, האמריקאים אחראים על הנושא של הטיפול בסכנה הגלובלית של איראן, והישראלים מתמחים בחיסולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות הטילים הבליסטיים ובמשגרים. ולכן שטראמפ עכשיו שוקל את האופציה הזאת, היא תעשה בתיאום עם ישראל, מכיוון שהוא רוצה לפגוע בגרעין הקשה של ההנהגה האיראנית, שזה אומר מוג'תבא חמינאי ומפקד משמרות המהפכה האיראנים אחמד והידי, וחיסול ממוקד שלהם יכול לעשות רק על ידי ישראל בגלל היכולות המודיעיניות הגבוהות והביצועיות של חיל האוויר הישראלי והמוסד הישראלי. ולכן תהיה פה חלוקת עבודה בתרחיש הזה, שישראל עושה את החיסולים הממוקדים ופוגעת בטילים הבליסטיים שעדיין נותרו להם. צריך לזכור, יש להם תשתיות של עדיין שלא נפגעו, של לפחות כמה מאות טילים אם לא אלפי טילים, והשאר יעשה על ידי האמריקנים. עכשיו, מה מדובר על ידי האמריקנים? מה הם יעשו? הם יעשו פעולות באזור מצר הורמוז, פעולות תקפיות כדי לאפשר את חילוץ הספינות, ואולי גם השתלטות על האי חארג',
0: כן,
1: שזה המקור הייצוא של רוב הנפט האיראני. זה כרגע מה שמדובר.
0: רגע, הנשיא טראמפ יוצא לביקור היום בסין נדמה לי, והוא ישוב ממנו רק לקראת סוף השבוע. עד אז אפשר לומר שלא יקרה כלום?
1: סביר להניח שלא יהיה כלום לפני הביקור שלו בסין. אגב, האיראנים מתואמים עם סין, הם בכוונה נותנים לו להגיע לסין בידיים ריקות בלי הסכם, כדי להשפיל אותו בפני הסינים. הוא היה בטוח שהוא יבוא עם הסכם לסין, ועכשיו הוא מגיע בלי הסכם. גם הסינים לדעתי, גם להערכת גורמים בכירים, לא יסייעו לו לפתור את המשבר.

0: עם איראן, הם נהנים לראות אותו מזיע, ולכן הוא יחזור לארצות הברית, כנראה בלי פריצה דרך בנושא האיראני, ואז יש לך את התקופה הזאת, שמחזרתו לארצות הברית עד ה-11 ביוני. ב-11 ביוני מתחילים
1: למונדיאל.
0: את המונדיאל,
1: כן.
0: ואז בפרק זמן הזה הוא יכול לעשות את מה שהוא מתכנן, כפי שאמרתי, אופציית פרויקט החירות פלוס.
1: גם כן.
0: הם קוראים לזה בארצות הברית.
1: בואו נלך, אפשר יהיה לומר, יהיה נכון לומר ש... לאחר כל התקופה הזו שאנחנו רואים את ההתקדשות הזאת, האמריקאים פשוט לא מבינים איראנית. הם לא מבינים את האיראנים, הם לא, הם משערים השערות לא נכונות, הם לא קוראים נכון את מה שהאיראנים חושבים.
0: באופן עקרוני, הם לא מבינים בכלל את המזרח התיכון, אז אתה יכול לראות את זה. עכשיו, לגבי איראן, הם לומדים בדרך הקשה, מתחילים כבר להבין. אני חושב שטראמפ כבר מתחיל ליפול לסימון במה מדובר, כשהוא, לא יודע אם שמעת אתמול את מסיבת העיתונאים שלו, אז הוא אמר שהאיראנים הגישו לו הצעה של זבל.
1: כן, ראיתי, ראיתי.
0: והצעה טיפשית, ואחר כך שאלו אותו מה לגבי חידוש הפעילות הצבאית, אז הוא אמר, הפסקת האש היא גוססת.
1: גוססת, כן.
0: ודימה את זה, הוא דימה את זה לרופא שבא למשפחה של החולה, ואומר לו, למשפחה, לבן משפחה שלכם יש סיכוי של 1% לחיות. ככה הוא יש בכל מיני ביטויים מהסוג הזה. אז זה מראה לך, אתה רואה שזה אותנטי לפי שפת הגוף שלו, אז הוא כנראה מתחיל להבין שהאיראנים משפילים אותו ומבזים אותו. אגב, הרשתות החברתיות בארצות הברית צוחקים עליו, מלגנגים עליו. זה כל הדברים האלה משפיעים. תשמע, בסופו של דבר, פוליטיקה זה הכל אישי.
1: בסוף, כן.
0: גם אם המנהיגים נסים להסתיר את זה. עכשיו, תראה, אני טוען... כבר תקופה ארוכה, זה קצת מעבר לעניין של ניתוח מזרח תיכון, בגלל שעסקתי גם בניתוחים פוליטיים עשרות שנים, אני טוען שיש לנו פה שני מנהיגים, אחד קוראים לו ראש הממשלה בנימין נתניהו, והשני הנשיא טראמפ, לאחד יש בחירות באוקטובר, ולשני יש בחירות בנובמבר.
1: בחירות אמצע.
0: הם בחירות האמצע לקונגרס.
1: כן.
0: שניהם לא יכולים להגיע לבחירות עם תבוסה מול איראן. לכן, והשניים נמצאים בקשר יומיומי ובתאומים מאוד הדוקים, לכן יש פה אינטרס משותף גם מבחינה אישית, פוליטית, איך שלא תרצה להשיג ניצחון במאבק הזה נגד איראן.
1: מילה לבנון לקראת סיום, שהרי הדברים כרוכים זה בזה, יוני.
0: נכון.
1: מה, עד אשר לא ייפול דבר בגזרה האיראנית, אנחנו נמשיך ככה להתבחבש עם רחפני נפץ וידינו תהיינה כבולות?
0: אני חושב שראש הממשלה הבהיר את זה היטב לנשיא טראמפ. ממה שאני יודע, טראמפ לוקח את זה בחשבון, וכנראה שיהיה אור ירוק לצהל בקרוב מאוד לתקוף בעומק, בעומק לבנון, את המטרות של חיזבאללה, במיוחד את אתרי הייצור של הרחפנים האלה ודברים מהסוג הזה. אבל אנחנו צריכים להגיד את העמדה, הרבה זה באשמתנו. יש פה מחדל ביטחוני רציני מאוד בעניין הזה של רחפני הנפץ, שזה ידוע כבר שנים לצהל ולמערכת הביטחון.
1: כן, ראיתי שהיה דיון בכנסת ב-2018 בנושא הזה.
0: נכון, אני דיברתי שלשום עם גורם בכיר ביותר שעוסק בפתרון טכנולוגי לעניין הזה של הקדפמים, של הרחפני נפץ וקדפמים באופן כללי. הוא אמר לי במילים פשוטות, זה לא רק מחדל של צה"ל, זה מחדל של מפעת. יש גוף שנקרא מפעת במשרד הביטחון, שהם לא נערכו בזמן הדבר הזה. עכשיו הם רצים לכל החברות שעוסקות
1: למצוא פתרון מהיר, כן.
0: מחפשים פתרונות טכנולוגיים, ויש כבר פתרון. אני יכול להגיד לך גם שיש פתרון, אבל כדי ליישם אותו זה ייקח כמה חודשים. אז פה אנחנו צריכים לבוא רק בטלות לעצמנו. אני מזכיר לך שבתחילת המלחמה בלבנון, אמר לנו גורם בכיר בצהל שאנחנו הכנסנו את חיזבאללה למערב אסטרטגי. אתה זוכר את זה?
1: כן, כן, כן. כולם אמרו.
0: בסוף, מי נכנס למערב האסטרטגי?
1: נכון, נכון.
0: ישראל.
1: נכון.
0: אז בוא נגיד את האמת גם.
1: טוב, אנחנו נמתין ונחכה ונמתין ונצפה, נייחל לבשורות טובות. יוני בן מנחם, מזרחן, חוקר במרכז ירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה על השיחה.
0: תודה לכם.
1: בוקר טוב שיהיה, בוקר. תודה רבה לך. עכשיו לגזרה הקרובה יותר אלינו, הגזרה הדרומית, גזרת העוטף, עוד ועוד דיווחים מטרידים מאוד מגיעים לתושבי העוטף על התחזקות חמאס ברצועה. בפורום עוטף ישראל קוראים לחברי הכנסת ולשרים לקדם מיידית דרישה לביטחון של תושבי העוטף. איתנו אישי ספז מפורום עוטף ישראל. בוקר טוב, אישי.
2: בוקר טוב, שלום לכל המאזינים.
1: מה התחושה שם באופן טבעי?

0: הפוקוס עכשיו הוא באיראן ובצפון, אז מה, התחושה היא של גזרה נטושה?
1: תראה, המצב שתושבי העוטף נמצאים בו הוא מצב מאוד מאוד מאוד מבלבל. עצם זה שיש חיילים והמון על קו צהוב, לכאורה נותן שקט ביישובי העוטף, אנשים חזרו לשגרתם, לא מרגישים לכאורה את המלחמה כבר, פחות או יותר יש פיצוצים בלילה וכל מיני כאלה. של דבר, התחושה שהיו מוסר היא תחושה מתאה מאוד, והפרסומים שמגיעים לאורך כל התקופה האחרונה, מתדרוכים שיוצאים מפיקוד הרום, ומידיעות שיוצאות בתקשורת, וגם חברי כנסת ושרים שמודים שבעצם חמאס חזר להתחמש, וחמאס חוזר לנקודת האפס, וחוזר למקום שהוא יכול שוב פעם להוציא פעולות התקפיות נגד מדינת ישראל, וחוזר להתחמש ולייצר תחמושת, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, וזה יוצר פה שוב פעם את הסכנה שהיינו בה לאורך כל ההיסטוריה שלנו.
0: אומרים לנו צהל יושב בתוך רצועת עזה ב-50% או יותר מהשטח, זה לא המצב של פעם.
1: מתעלמים מהמצב שמעבר לקו הצהוב, וזאת התקלה וזאת הבעיה שהייתה לנו לאורך כל השנים. שחיזקנו את קווי ההגנה שלנו ועזבנו.
0: אז מה אתה אומר שצריך לכבוש 100% מהשטח?
1: אני לא רוצה לכבוש לא 100 ולא 200.
0: אז מה זה מתעלמים?
1: שאתה אומר מתעלמים. שיעמדו במטרת המלחמה של חיסול ומיטוט חמאס.
0: אז מה אנחנו עושים לא נכון?
1: כשאתה מעביר מסעיות ואתה שומע את חמאס שלכאורה יושב איתך במסע ומתן ואומר לך בצורה מפורשת שהוא לא יתפרק מנשקו והוא לא יעמוד בהסכם, ואתה ממשיך לעמוד בהסכם של מעברת המסעיות שאנחנו יודעים שהן חזקות את חמאס, ואנחנו יודעים שהן הרבה יותר ממה שצריך. היום בבוקר מתפרסמת ידיעה בישראל היום מאוד חשובה שכל ישראלי צריך לקום בבוקר ולקרוא אותה, שמטפש, המפקד מנהלת התיאום והקישור של מדינת ישראל, כותב לראש הממשלה ולשרים שהמצב הזה מאפשר לחמאס להתחמש ולהתחזק וצריך להפחית את המסעיות. ראש הממשלה שבוע שעבר מקבל החלטה להפחית את המסעיות, לא עובר 24 שעות, לא עובר 12 שעות, והוא מבטל את אותה החלטה כנראה מלחץ אמריקאי. הדבר הזה הוא לא יתכן.
0: רגע, מה אתה אומר, אישה? הוא צריך לצאת ראש בראש נגד הנשיא טראמפ?
1: דבר ראשון, הוא צריך לדאוג לביטחון תושבי מדינת ישראל. זה דבר ראשון. וזה לא
0: כן,
1: מעניין.
0: אבל אתה יודע, אבל למטבע שני צדדים. ביטחון מדינת ישראל תלוי גם
1: בטראמפ. גם טראמפ מבין, מלדונוב...
0: הוא לא מבין כנראה.
1: מלדונוב אמר השבוע שהוא קרוב מאוד כדי להודיע שישראל רשאית לעשות את מה שצריך. כמו שראש הממשלה לחץ את טראמפ, או אני לא יודע את מי, והסביר לו את החשיבות שלי להיכנס להילחם באיראן, אז כן, גם פה, משהו רע קורה פה, ואתם צריכים להתעורר. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, לקרוא לראש הממשלה מפה, להגיד, בלי להיכנס לדיון הפוליטי, ובלי להיכנס לוועדת חקירה או לא ועדת חקירה, זה לא מעניין אותי, ימין, שמאל, אנחנו מעניין אותנו רק תושבי ביטחון מדינת ישראל ותושבי העוטף. ואני רוצה לקרוא לראש הממשלה ולשרים ולחברי הקבינט, העמידה במטרות המלחמה היא עליכם. אתם אחראים. מטרת המיטוט חמאס היא לא התקיימה, ומטרת המלחמה להסרת האיום מעזה לא התקיימה. ואם אתם תמשיכו במגמה הזאת, אתם לא בכיוון הנכון להשיג את המטרות. זו אחריות שלכם, ולא נשאר לכם הרבה זמן. כשאתם תרצו ותבקשו את קולנו בבחירות, אתם צריכים להבין שאם לא עמדתם במטרות המלחמה, אין לכם את הזכות בכלל לנסות ולבקש
0: אותנו. מה אנחנו עושים לא נכון?
1: אין לכם זכות לבקש את האמון הזה מאיתנו.
0: אישי, תשתדל גם לענות. תשתדל גם לענות. אישי, אישי, אישי, אתה נועם. אישי, אתה נועם. אנחנו נפסיק את השיחה. אתה לא בנאום, אתה בריאיון, ובבקשה תענה לי. אני שואל שאלה, תענה לי. זה לא נאום פה. מה תעשו? הבנתי את העניין של המסעיות. הבנתי. מה עוד אתם דורשים?
1: אנחנו דורשים שמדינת ישראל תתכונן ותכין את עצמה לפעולה שתביא ביטחון אמיתי לתושבי העוטף.
0: מה, איך? אבל איך?
1: איך שצריך. צהל יודע איך לעשות את זה. הוא לא ביצע את זה עד היום לאורך כל המלחמה. לאורך כל המלחמה הוא לא ביצע את זה, הוא לא ביצע את הפעולות הפשוטות. הוא כל הזמן ביד אחת האכיל את האויב וביד אחת נלחם באויב. סיכן חיילים, גרם לחיילים להיפצע, להרג, לשים את חייהם שם ללא השגת המטרה. אני לא צריך עכשיו, אתה לא רוצה שאני אעשה פה נאומים, אז אני לא אעשה פה נאומים.
0: לא, אני רוצה שתענה לי על מה שאני שואל.
1: התשובות הן ברורות והן ארוכות, אבל הצורה שצהל ומדינת ישראל החליטה לטפל באויב החמאסי ברצועת עזה, היא לא צורה שיכולה למוטט אותו. אני לא נכנס ללבנון ולא נכנס לחיזבאללה, אנחנו עכשיו מתמקדים בעזה, ועזה כרגע, במצב הנוכחי, עוד פעם אני חוזר על הנתונים, ראש מת

0: מתפ"ש, אלוף פיקוד דרום, אומרים לדרג המדיני, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. אנחנו באנו עם ביקורת על הצבא לאורך כל המלחמה. ועכשיו לא ניתן לדלג על הדבר הזה. יש פה ביקורת ברורה שהצבא שם לנגד עיניהם של מקבלי החלטות שחמאס מתחמש על ידי העברת הזה. זה המינימום. לפני שמכניסים את החיילים, הצבא אומר שכרגע, והדרג המדיני אומר שכרגע הוא פתוח בחזיתות נוספות, בסדר. עד שתבואו ותכניסו חיילים כדי להילחם פה ותעשו את מה שצריך לעשות, עצרו את השלטון חמאס הזה, תפסיקו להכיל את המכונה הזאת שגורמת לזה שחיילים יצטרכו להתלחם מול אויב שמתחזק ומתעצם, ואתם בעצמכם עושים את זה.
1: הדברים ברורים. ישי ספזה, פורום עוטף ישראל, תודה על הדברים, בוקר טוב, יום שקט שיהיה, תודה רבה לך. הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: זה ילד שדואר להצלחה.
3: מאוחדת ג'וניור דואגת לילדים שלכם עם טיפולים רגשיים וכל מה שצריך כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות, זה ילד שדואר להצלחה.
3: מאוחדת ג'וניור דואגת לילדים שלכם עם טיפולים רגשיים וכל מה שצריך כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ96,000 שקלים. כן, מ96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
17: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
18: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
19: למוליזנה.
20: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
21: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
22: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה.

0: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: על רקע נתוני הלמ"ס המצביעים על כמעט 0% גביית ארנונה במועצות האזוריות במגזר הבדואי בנגב, חברי כנסת ותנועת רגבים דורשים הסברים ממשרד הפנים. איתנו יהודה קפח, מנהל מרחב דרום ברגבים. בוקר טוב יהודה.
2: אהלן, בוקר טוב דוד לך ולמאזינים.
1: נתחיל עם, נלך לחוק, לאיחוד האירופי שדורש להטיל עליך, על הארגון, סנקציות.
2: כן, אז אתה יודע, אנחנו ברגבים גאים להיות ממגני הארץ, גאים להיות עם השורה המכובדת הזאת של האנשים שהאיחוד האירופי בחר, כי הם כנראה מפריעים לו לממש את הכוונות שלו לייצר מדינת טרור בלב יהודה ושומרון, וזה כבוד גדול, זו תעודת כבוד לנו, ואנחנו ברור שאנחנו לא עוצרים, אנחנו רצים קדימה, כמובן שזה קשור ליהודה ושומרון, לא לפעילות שלנו בנגב, וגם הסנקציות האישיות לא עוד לא ברור בדיוק, אנחנו נצטרך לחכות ולראות, ככל הנראה שזה...
1: אז אתה אומר שבסוף זה צלש לקבל סנקציות מהאיחוד האירופי? סוג של כבוד אתה מגדיר.
2: זאת אומרת, כן, בסופו של דבר שאתה, יש, הפעילות שלך היא משמעותית, והיא מצליחה לסכל את התוכניות של אותם אנשים שהם לא אוהבי ישראל גדולים, אז כן, זאת אומרת שהפעילות שלך היא עובדת, היא פועלת, כן.
1: טוב, בוא נלך לנושא שלשמו התכנסנו הבוקר, גביית ארנונה כמעט אפס במועצות וביישובים במגזר הבדו. מה הנתונים שיש בידיך?
2: אז למה כמעט אפס? אפס עגול במועצה האזורית, אנחנו מדברים שנייה על המועצות האזוריות אל קסום ונווה מדבר, שתי מועצות אזוריות ליישובי הבדואים בנגב, כאשר באל קסום הגבייה היא אפס, אפס עגול, ובנווה מדבר יש קצת אפשר להיות מעודדים ולהיות אופטימיים, כי אחוז הגבייה הוא 1%.
1: בגלל זה אמרתי כמעט, אוקיי.
2: כן, שזה מספר יפה. צריך לומר, הנתונים האלה הם נתונים של הלמ"ס, הנתונים שהם נכונים ל-2024, אלה נתונים שהתפרסמו לפני מספר שבועות.
1: מה הנתונים בשאר המועצות? כי אתה מציין פה שתיים באופן ספציפי.
2: יש לנו עיירות בדואיות, צריך לומר, בעיירות המצב הוא יותר טוב, באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים, ברעת לדוגמה אזורי ה-80%.
1: טוב, זו עיר מסודרת.
2: זה יפה מאוד, כן, כן, וגם בחורה. זאת אומרת, אנחנו מדברים ספציפית על המועצות.
1: רגע, מצד אחד יש טענה שמדובר במבנים לא חוקיים, מצד שני, למה הם לא משלמים ארנונה?
2: נכון.
1: הרי המבנים מראש, הטענה היא שהם לא חוקיים. חלק, כמובן, חלק, לא כולם.
2: חלקם, נכון, יש גם תקדימים של תשלומי ארנונה על מבנים לא חוקיים, זה גם דבר שקיים, אבל שנייה משפט לפני זה רק נעשה סדר. המועצות האזוריות אל קסום ונווה מדבר ב-2003 הוקמו בעצם כמועצה אזורית אחת בשם אבו בסמה, ובעצם מה שמדינת ישראל עשתה היא לקחה שטח שהיה מבנים שהיו מפוזרים בשטח, הקיפה אותם בעיגול ואמרה בוקר טוב, ברכות, יש פה עכשיו יישוב חדש במדינת ישראל. ככה הם קמו באופן הזה, ללא הליך תכנון מסודר, בהפוך לחוק התכנון והבנייה, והיישובים האלה היו כישלון, מההתחלה. הם לא הצליחו להחזיק את עצמם, עד שבדוח 2000, בדוח מבקר המדינה ב-2011, הוא הצביע על אותם תקלות, שורה של תקלות בהתנהלות של אותם יישובים, ובעצם המסקנה הייתה פיצול, אחת המסקנות הייתה פיצול של המועצה האזורית הזאת, אבו בסמה, לשתי המועצות האזוריות, אל קסום ונווה מדבר. מאז ועד היום, היישובים האלו, צריך לומר, לא גבו ארנונה. מ-2003 ועד היום, התקציבי האיזון, שזה אלו בעצם תקציבים שמשרד הפנים, מדינת ישראל מעבירה לאותם רשויות כדי שהם יצליחו להחזיק את עצמם ולספק את השירותים שהם צריכים לספק לתושבים שלהם, עומדים על 88% באל קסום ו-91% בנווה מדבר. זאת אומרת, משלם המסים הישראלים מממן באופן כמעט מלא את אותם מועצות.
1: מי צריך לגבות? של מי המחדל?
2: קודם כל גם המועצות האזוריות. יש סמכות מוניציפלית לרשות המקומית לבצע גבייה.
1: הם לא עושים את זה?
2: הם לא עושים את זה. מ-2014 אנחנו בעתירות מול אותן מועצות בבתי המשפט, כאשר בג"ץ חייב את המועצה לבצע סקרי נכסים. סקרי נכסים הוא בעצם היכולת לשייך בין בעל הנכס

0: כמעט 20%. זאת אומרת, גם במקומות שיש קושי לגבות, אנחנו רואים שהאחוזים הם 20%, 18-20%, בסדר? אבל במועצות האזוריות הבדואיות המצב הוא 0. זאת אומרת שאפילו לא מתבצע ניסיון.
1: אז אני מבין שבוועדת הכספים אתמול בכנסת התנהל דיון בנושא הזה, ועלו טענות כלפי משרד הפנים בין היתר. מה אומר משרד הפנים בסוגיה?
0: אז משרד הפנים לא בא אלינו עם תשובות, בסדר? זאת אומרת, משרד הפנים, הנתונים שהוא הגיע איתם, היה נתונים של מעורבבים, של ארנונה גם לעסקים וגם למגורים, בעוד שהדיון נסוב על ארנונה למגורים. ארנונה לעסקים זה סיפור אחר. ולכן יושב ראש הוועדה שם, חנוך מלביצקי, חבר הכנסת מלביצקי, ביקש מהם להגיע לדיון הבא מוכנים עם הנתונים המעודכנים והמסודרים. אני חייב לומר עוד משפט, שבתי המשפט כבר מ-2014 חייבו את המועצות לבצע סקרי נכסים, כן? בשביל לשייך נכסים למחזיקים. אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, שילמו הרבה מאוד מיליונים, בסדר? למועצות כדי לבצע את הסקרים האלה בעזרת חברה חיצונית, חברה בשם מגר. ובוצעו בחלק מהמישובים איזשהו הליכים של השיוך הזה, אבל עדיין לא נגבתה ארנונה.
1: יש לך, יש לך יודע הערכה, יש לך יודע הערכה מספרית בכמה כספים המדינה מאבדת בכל חודש על אי גבייה כזו?
0: אנחנו נחכה לנתונים הרשמיים של משרד הפנים, שגם אותם דרשנו לקבל, כי בסופו של דבר יש פה רשויות שלא מחזיקות את עצמן. עכשיו, חשוב להבין שההכנסה הבסיסית ביותר של רשות מקומית או העירייה, היא הכנסה מארנונה. כולנו משלמים את זה כל חודש. זה הרבה מאוד כסף, זה יכול להגיע למיליונים רבים, זה לא מעט, וזה גם מה שמאפשר את הניהול התקין של המועצה. ופה כשאין אפילו ניסיון כלפי חוץ אפילו לנסות להראות איזשהו מהלך, יש פה בעיה שורשית מאוד, שהיא גם בעיניי קשורה גם לאופן שבו הוקמו אותם יישובים מראש, שהוקמו באופן לא סדור ולא על פי החוק המסודר של חוק התכנון והבנייה, ולא על פי תודה, המצב הנורמלי במדינה מתוקנת, אלא באופן עקום, וכשמקימים משהו כזה באופן עקום, אז גם התוצאות, אנחנו רואים גם 20, 21, 22 שנה אחרי, הדבר הזה לא...
1: מה מעבר לדיון אתמול בוועדת הכספים, שאולי הוא מבורך לפני, ברמה המעשית, מה אפשר לעשות?
0: אז אנחנו קראנו למנות ועדה קרואה לאותה מועצות, בפקודת העיירות, באופן מפורש, נרשם שמועצה שלא מצליחה לבצע מנהל תקין, שאחד הפרמטרים שלו זה גם ארנונה, צריך למנות ועדה קרואה, צריך להביא פה חשבים למועצה מבחוץ, שיפקחו על הפעילות, צריך למנות פה אנשים אחרים שיצליחו אולי לבצע גבייה, צריך להמשיך את סקר הנכסים ולשייך מבנים למחזיקים ולהתחיל מקטן, להתחיל לגבות ארנונה למגורים, מאותם אנשים שאנחנו יודעים. בנוסף, ושאלנו גם אתמול, יש לרשות הבדואים, יש נתונים על מי גר איפה, בחלק מיישובי הבדואים. לרשות החינוך, בסדר, משרד החינוך, יש גם רשימות של תלמידים, איפה הם מתגוררים, בהיבטים של ההסעות, איך להוביל אותם לבתי הספר בכל בוקר. שאלנו, האם נעשה ניסיון להצליב מידע? כי המועצות טוענות שאין להם את המידע, האם נעשה ניסיון להצליב מידע? לא נעשה, ככל הידוע לנו. לא נעשה ניסיון כזה.
1: טוב, אנחנו...
0: יש צעדים שאפשר לבצע, חד משמעית.
1: אנחנו נסתפק לפי שעה בדברים האלה, וכמובן נמשיך לעקוב אחרי הסוגיה הנפיצה אולי הזאת בהמשך. יהודה קפח, מנהל מרחב דרום בירגבים, תודה רבה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מפעילות המסגרות לגיל הרך שבשכונת רמות בבאר שבע טוענות כי הן נדרשות להתפנות מ5 מקלטים ללא חלופה. בעוד ששימושים אחרים במקום נמשכים כהרגלם. איתנו בלה חיית, מנהלת מסגרות חינוכיות לגיל הרך בבאר שבע. בוקר טוב בלה.
2: בוקר טוב לכל...
1: מה זה מנהלת מסגרות חינוכיות לגיל הרך? בואי במילה.
2: אנחנו מנהלות גנים בשכונת, לא רק בשכונת רמות, יש בבבה חדשה, בין...
1: גנים פרטיים.
2: גנים פרטיים, בתוך מקלטים. שקיבלנו את זה מעיריית באר שבע.
1: רגע, אז בואי תסבירי לי, אם זה עסק פרטי, למה העירייה צריכה לתת לכם מבנה?
2: אני מחזיקה מבנה ששייך לעיריית באר שבע, ואני דואגת שהוא יהיה ראוי לאכלוס בזמן מלחמה, שאני שומרת עליו, אני משלמת עליו שכירות ואת כל החורים לזה, למה שהיא לא כן תיתן? אני מגדלת שם את תור העתיד, למה שלא יהיה גן ילדים ולא רק בתי כנסת, בני עקיבא?
1: רגע, אז עד עכשיו כן קיבלתם, ומה קרה? מה השתנה?
2: מה השתנה? אנחנו באוקטובר קיבלנו מסמך מיראת באר שבע.

0: אנחנו אמורים לפנות באוגוסט את המקלט שלנו, בלי סיבה מוצדקת, למה אנחנו אמורים לעזוב את המקום, את מקור הפרנסה שלי, לא רק שלי, של כל הקולגות שלי שנמצאות בתוך מבנים כאלה. לא הייתה סיבה, פנינו כמה פעמים לראש העיר, פנינו כמה פעמים לגף הנכסים, עדיין זה מה יש, זה מה שאנחנו מבקשים ממכם בסוף אוגוסט לעזוב. אין סיבה מוצדקת למה.
1: מה הם טענו?
0: אין טענה, אין טענה.
1: סתם, הם לא מסבירים, הם לא מסבירים.
0: אין סיבה מוצדקת. מגלגלים אותנו ממשרד למשרד, אף אחד לא נותן סיבה מוצדקת. למה אני אמורה לעזוב? אני מגדלת את דור ההמשך, אני מגדלת ילדים 0 עד 3, אני נמצאת בפיקוח של משרד החינוך.
1: רגע, בלה, את משלמת שכירות על המקום?
0: משלמת שכירות.
1: אז רגע, שנייה, תני לי להבין. מה הבעיה?
0: אני 25 שנה נמצאת במקלטים.
1: אם את משלמת שכירות, מה הבעיה לקחת את הכסף הזה ולשלם שכירות על מקום אחר?
0: על מקום אחר. אנחנו נמצאים במדינת מלחמה. אנחנו לא נמצאים במדינת שלום. ראית מה קרה בפעם האחרונה כשהייתה הזקה וילדים היו צריכים לרוץ לתוך מרחב מוגן. אני נמצאת במרחב מוגן. אני נותנת ביטחון לילדים. אני לא אחת שבאה ברחוב, פותחת בתוך בית שכן השכנים זה יפריע להם, לא כן יפריע. אני רוצה להיות אחת שמסודרת שירת באר שבע, נמצאת מאחוריי. כמו שראש העיר דואג להביא את כל ההייטק, את כל החורים לזה, אני דואגת לו לדור ההמשך.
1: העירייה יצאה במכרז ואתם לא זכיתם, זכתה עמותה אחרת, אולי על זה יצא הקצף?
0: לא, זה לא יצא הקצף, נכון שהיה מכרז, אבל המכרז הזה פנו עמותות מחוץ לבאר שבע, ממקומות אחרים, הם פשוט מאוד, במקום לבוא לקראתנו ולדאוג שאנחנו נזכה במכרז הזה עם סעיף, שיהיה ממש פשוט רשום. כמו שהוא דאג שאנחנו ניקח כל הזמן את המכרזים האלה, אנחנו כל 5 שנים היינו נגשים למכרז כדי להיות בתוך המקלט, אנחנו מה הם מצפים מהם? לתת לנו סעיף קטן לבוא ולהגיד
1: מה המשמעות, מה המשמעות בחודש אוגוסט?
0: מה המשמעות בחודש אוגוסט? שאין לי, אין לי, אין לי מקום, אין לי מקום איפה לקחת את הילדים.
1: כמה ילדים? בכמה מדובר?
0: אני מדברת על 35 ילדים, אבל אנחנו מדברים על 270 ילד. למה בעיריית באר שבע כן אפשר, בעיריית אופקים כן אפשר להקים בתוך מקלטים, באזור תל אביב, בקריית גת, כן אפשר להיות שם בגני ילדים. למה אצלנו רוביק לא מאשר את זה?
1: טוב, יש לנו תגובה, יש לנו בלה תגובה של העירייה, אני אקריא אותה. תקשיבי לה, ואם תרצי תוכלי גם בוודאי להתייחס אחרי. אז ככה, הם מוסרים לנו, ההחלטה על הפסקת השימוש במקלטים כמעונות התקבלה לפני זמן רב, והודעה בנושא נמסרה למפעילים מבעוד מועד על מנת לאפשר היערכות בהתאם. עיריית באר שבע סבורה כי מקלט ציבורי אינו מקום ראוי לשהייה יומיומית ממושכת של פעוטות. במקביל, העירייה בונה בימים אלו כיתות מעון חדשות שיתנו מענה לצורכי השכונות. בחירת מפעילי המעונות החדשים נעשתה באמצעות מכרז בהתאם לחוק. זו התגובה.
0: נכון, נכון, אבל איפה אנחנו בתור תושבי באר שבע? אני גרה בבאר שבע, בזכותי הוא עלה, אני לא מבינה. איפה אני אמורה לחנך את הילדים שלי, שזה כבר דור חמישי בשכונת רמות? איפה אני אמורה להגיד להם לאן ללכת? אמא שבטוחה בי ורוצה אותי ורוצה את הצוות שלי, איפה אני אגיד לה לאן לבוא? שתצא מחוץ, שכונת רמות מכילה 50,000 תושבים, פקוקה מפה, איפה אפשר להגיד? אנחנו נמצאים בפקקים, בבקרים שמה, שגם בכניסה וגם ביציבה, אני מספה מראש העיר שלנו, במקום לגלגל אותי ממשרד למשרד, לבוא ולהגיד לי, בואי, אני אעזור לך למצוא מבנה חלופי לגדל את דור ההמשך. זה לא רק להסתכל על איפה, מה, כן הדבר החיובי שלו, איפה שיש לו טוב, אז הוא כן מקבל את זה, ומה שלא טוב לו, אז הוא מנפנף אותנו. זה לא נעים. זה לא נעים, אני מצפה ממנו שיבוא ויעזור לי למצוא מבנה שאני לא יפריע לאף אחד מסביבי, שיהיה טוב גם לילדים. המבנה ממגן את הילדים. למה לא טוב לגור ב... לא לי אל גדול?
1: אומרים לנו בתגובה שזה לא... שזה לא... כן, בית כנסת...
0: אבל יש לי שאלה, באופקים שיש גן ילדים שם, זה כן מותר? בתל אביב, בתוך מקלטים, כשיש גן ילדים, זה כן אפשר? למה אצלנו בבאר שבע לא? למה אנחנו שונים?
1: מה אתם מתכוונים לעשות?
0: מה אנחנו מתכוונים לעשות? אני נמצאת במלחמות, אין לי מה לעשות. אני אמא לחמישה ילדים, מתוכם 3 ילדים נמצאים בצבא, ילד אחד במילואים, ילד אחד שהוא פצוע מלחמה, שהוא מגיע פעמיים בשבוע אליי לגן, ונותן לו את התרפיה שלו כדי להגיע את ה... הוא קצת, איך אומרים, מחייך כשהוא מגיע אליי לגן, והוא מוצא את עצמו ומכיל את עצמו, חוץ מ3 פעמים בשבוע שהוא נוסע לדין נגב להיות בשיקום. אז אני צריכה איפה לחפש את הפרנסה שלי, איפה לגן...

0: לגדל את המשפחה שלי? מה, הוא חושב, רוב ההורים עברו לאופקים כי יש להם שם את ההטבה. כי הם עזבו מפה מבחינתי, כי אין לי מאיפה לשים אותם בגן ילדים שנה הבאה. אז מה, אני אמורה לעבור
1: את לא רואה, לאופקים? את לא רואה, בלה, לסיום אופציה שתמצאי מקום חלופי ללא עזרת העירייה?
0: אני, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד היום למצוא מקום חילופי, לפתוח. אני לא רוצה להיות עבריינית. אני נמצאת ללא רישום פלילי, אני לא רוצה שמחר תהיה עליי תלונה.
1: למה עבריינית? אם את מוצאת מקום כשר כדת וכדין, אז למה עבריינית?
0: אין, אם היה, הייתי צריכה לפנות לעיריית באר שבע ולהתחנן על הפרנסה שלי, הייתי צריכה לפנות לרדיו דרום כדי להתחנן על הפרנסה שלי, אני מפרנסתי כחמישה עובדות, הקולגות שלי לכל אחת מהם יש צוות עובדים. במקום לתמוך בפרנסות שלנו ובעבודה, שלא יהיה גל רצף של עובדים שלא יעבדו, למה?
1: הקריאה והזעקה נשמעו.
0: לקבל הודעה כזאת מעיריית באר שבע, אני כבר יודעת אותה, גלגלו אותנו. כן. אנחנו, אני מכירה את כל המצב של עיריית באר שבע. וזה לא נעים לי שאני צריכה להגיע לרדיו דרום כדי לדבר על הכאב שלי.
1: זה בסדר. אנחנו פה גם בשביל זה. תודה רבה, בלה חיית. אנחנו רק מקווים שלטובת הפעוטות ולטובתכם ולטובת ההורים, העניין הזה ייפטר במהרה. בלה חיית מנהלת מסגרות חינוכיות לגיל הרך בבאר שבע.
0: תודה רבה לך,
1: בהצלחה שיהיה. תודה רבה. נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת, מיד אחר כך המגזין ובספורט. הפועל באר שבע הערב במשחק העונה, אולי על אליפות, בטדי מול ביתר ירושלים. מיד נשוב.
2: זה ילד שדואר להצלחה.
3: מאוחדת ג'וניור דואגת לילדים שלכם עם טיפולים רגשיים וכל מה שצריך כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות, זה ילד שדואר להצלחה.
3: מאוחדת ג'וניור דואגת לילדים שלכם עם טיפולים רגשיים וכל מה שצריך כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לסרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיסה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: חופשה בחול, חוט הטוקי חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים, מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: בעל עסק? מה?

0: טרייבור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
8: כוכבית 5589 או משכנתאות.
9: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
10: בוקר טוב דוד.
9: להכין את המזגנים.
10: כן, היום סך הכל מזג האוויר שרבי. עלייה נוספת בטמפרטורות, עומסי חום בינוניים, אפילו כבדים בשעות הצהריים. 36 מעלות היום בשעות הצהריים באזור באר שבע. הבוקר עוד היה קריר, 16 בלבד. בהר הנגב 32-33, באזור אילת והערבה 40-39, ובחוף 26. מחר ירידה של מעלה 2, עדיין מזג אוויר חם, יחסית נוח. בחמישי שוב שרבים, התחממות מחודשת. שוב פעם טמפרטורות של 35-6 באזור באר שבע. בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות, אבל סך הכל מזג אוויר נוח.
9: תודה רבה, בועז, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: עכשיו לתרבות, בוקר טוב לך, לאה סולומון יהושע.
11: בוקר אור דוד, מה נשמע?
9: בסדר גמור, יש לנו פסטיבל סרטים בסדרות.
11: מה, לא סתם פסטיבל סרטים, תקשיב, זה סרטי בכורה. שיש הזדמנות באמת חד פעמית לראות את יוצרי הקולנוע של דור ההמשך של הקולנוע הישראלי. זה קורה בסדרות, זו מסורת שהתחילה כבר לפני לדעתי למעלה מ-20 שנה. הבוגרים של מכללת ספיר מהמחלקה לקולנוע עושים סרטים וזה הפך להיות פסטיבל, אבל זה התרחב גם כי זה הופך גם להיות מסיבה עם בירות ודי-ג'יי והפנינג ענק, וזה קורה היום החל מהשעה 20:00 הולכת להיות שם מסיבה, אתה יודע, טובה, אמיתית בסינמטק בסדרות.
9: יאללה, תבלו. תודה עליה, בוקר טוב.
11: יום פרש.
9: עכשיו הספורט.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ערב טוב איציק אלפי.
15: אהלן דוד,
9: אנחנו אומרים את זה הרבה בשבועות האחרונים, הפועל באר שבע לקראת משחקה אולי חשוב ביותר, אבל נדמה לי שהיום זה מקבל משמעות נוספת, באמת אולי אחד המשחקים החשובים בשנים האחרונות.
15: כן, ממש ככה, הפועל באר שבע ערב נגד ביתר ירושלים, 20:30, סדון טדי מלא עד אפס מקום, כמובן שידור חי וישיר ברדיו דרום עם ערב שידורים חגיגי לקראת המשחק, קודם כל עם תוכנית הספורט שלנו שנעשה את כל הניתוחים לקראת ההתמודדות. ותשמע, ברור, אין ספק שחשיבות המשחק היא מאוד גדולה גם להפועל באר שבע, גם לביתר ירושלים. הקבוצה שתנצח את המשחק הזה הערב היא תוכל לעשות צעד משמעותי לקראת צלחת האליפות. והפועל באר שבע בהחלט מגיע דרוכה למשחק. אתמול הקבוצה יצאה בשעות אחר הצהריים המאוחרות, יצאה לבית מלון בירושלים, היה איזשהו חשש שאולי יבואו אוהדים של ביתר וינסו להפריע למנוחתם של השחקנים, אבל

0: מה שאני מבין זה עבר בסדר, ואפשר להגיד, רגע האמת, אתה יודע, זה משחק שבו הכל מתנקז אליו, הפועל באר שבע יודעת שמי תנצח את המשחק הזה, תגדיל את הפער לחמש נקודות, מה שהיא הייתה יכולה לעשות בסיבוב הראשון של הפלייאוף.
1: אם לא הגול הזה בדקה ה-96, זה היה המצב עכשיו.
0: לגמרי, אבל אתה יודע, הפועל באר שבע צריכה לדעת.
1: אבל אין אם בכדורגל.
0: בא למשחק מאוד קשה נגד ביתר, הקהל שם ייתן דחיפה מאוד משמעותית, יש 3,000 מועדים של הפועל באר שבע שצפויים להגיע, וינסו לתת את ה, אתה יודע, בזמן שיתאפשר להם לתת את ההצגה שלהם ולתמוך בקבוצה. מבחינת ההרכב, רן קושוך צפוי לחזור להרכב החזק שלו, זה אומר גם מבחינת החוליה האחורית, אנחנו ככל הנראה מתן בלטקסה ממשיך במרכז ההגנה לצד אור בלוריאן שיחזור גם הוא, אחרי שהוא לא פתח במשחק נגד הפועל פתח תקווה. צריך לומר שההתלבטות הזאת בין דיופ לבין מתן בלטקסה היא קיימת, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה פתאום משהו אחר, אבל לפחות לפי התרגולים והערכות שלנו משיחות עם שחקנים.
1: רגע, לפני ההגנה, בשער מרציאנו ממשיך, נכון?
0: כן, כן, בשער מרציאנו, אנחנו לא נראה שינוי עכשיו במשחק הזה.
1: אוקיי, כן.
0: גם אלדר לופס צפוי לחזור לעמדת המגן השמאלי, לוקאס ונטורה חוזר מצהובים לקישור.
1: אנחנו נראה את הקישור הרגיל, החזק של באר שבע, ונטורה, קינגס ואליאל פרץ.
0: כן, ציפייה מאוד גדולה מקינגס קנגו, אתה יודע, לבוא בכל עוצמתו. למשחק הזה.
1: פה הוא חייב להופיע למשחק הזה.
0: לגמרי, ובהתקפה, ככל הנראה, ג'וון איסט, כוכב הניצחון על הפועל פתח תקווה עם שלושער, ירד לספסל.
1: באמת?
0: עזר מהספסל, לפחות זאת הנטייה. מבחינת הפועל באר שבע אומרים, איגור זלטנוביץ' הוא החלוץ שמכיר את הקבוצה הכי טוב שיכול להיות.
1: כן, אבל ג'וון איסט לוהט עכשיו, בכושר סי לוהט התלבטות, התלבטות, כן, התלבטות, באמת.
0: יש פה התלבטות, אבל הערכות ש... תשמע, אתה חייב להבין שאין תרגולים כמעט בגלל העומס של המשחקים.
1: כן, כן.
0: בעיקר בקבוצה מתעסקים בלושה.
1: אז רגע, אז האחוד יכלול את אבורומי, כנראה זלטנוביץ' וגנח?
0: ולפי האחוד גם אמיר גנח. למרות שפה, אתה יודע, אני לא פוסל שאנחנו נראה אולי את רועי לוי ממשיך... יש באמת כאב ראש מאוד חיובי לרן קושוק
1: חכן. בסדר גמור.
0: וזה ברכה למאמן. בוא נקווה שהשחקנים יצליחו לעשות את העבודה.
1: רק נאמר איציק.
0: שלא פתאום יפלו לאיזה כרטיס אדום או לאיזה פרובוקציה שלו.
1: ספיר ברמן תשפוט המשחק הזה. ורק נאמר שלמי שלא יודע שהפער בין שתי הקבוצות הוא שתי נקודות לטובת הפועל באר שבע, מה שאומר שכל תוצאה זולת הפסד תשאיר את באר שבע במקום הראשון גם בתום המחזור הזה.
0: לגמרי, ונגיד גם כדורסל, דוד, אתמול זעזוע בקבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, רמי אדר סיים את תפקידו בעקבות המשחקים האחרונים.
1: נרחיב על כל אלה הערב, כי זמנים אותם גם על הכדורסל ובייחוד על הכדורגל. תודה רבה, איציק אלפי, בין 6 ל-7 הערב אתם מוזמנים לתוכנית הספורט היומית. בוקר טוב.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: סיימנו, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים של עידדון, הפקת וירידה, טכנאי אורן השטיבקר, אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, שרון גל מיד אחרינו, בוקר טוב.
5: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
17: אור משקנתאות, חוסכים לכם במשקנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משקנתאות.
18: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
19: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
20: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
21: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
20: ברור.
22: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
24: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
25: בוקדובה השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולה

0: פעולות הממשלה בשטחים אלוף יורם הלוי לדרג המדיני ומזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה, היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע והברכות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד לפני שההנחיה תיושם למחרת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. המלחמה בפשע במגזר הערבי. היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרה הבוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימם ומגב. במרכז המבצע עמד סוכן עבריין שחצה את הקווים. הוא פעל בקרב סוחרי נשק ביישובים רבים בצפון, בהם נצרת, שפרעם, כפר קנה וג'לג'וליה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: גל חום כבד, היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר יום רביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם
6: כפוף לתקנון.
5: שרון גל.
7: שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך הויצקוביץ, המפיקה ויטרכטנברג, משה רחם, כינור, נשת תפקיר, קובי פרל, הטכנאים שלנו בדיגיטל, איציק זר על הקו. קודם כל יפתח רונטל, אלוף במיל, בוקר טוב, מה קורה יפתח?
8: בוקר אור.
7: נו, זה נראה שהפיצוץ קרוב מתמיד, לא? עכשיו מה שאיך אומרים, עכשיו ברצינות, כן?
8: אנחנו לא נעשה פרצוף של מופתעים, כי לפחות אני, זאת הייתה אחת המצב שלי מאז ומעולם. מה שכן, די ניכר שנשיא טראמפ בדרכו הציורית, אפשר לומר, ובעולם הביטויים שלו, לא חוסך מאיתנו ביטויים שמבהירים היטב מה הוא חושב על האירוע, משתמש במושגים כמו שיט, ולמעשה מסביר לנו שנמאס לו. זה מביא אותנו לנקודה שאני חושב שאין ברירה אלא להגיע אליה. וזה הכרעה והגעה למטרות באמצעות מהלך התקפי נוסף. עכשיו, כמובן השאלה היא באיזה היקפים, מה יהיה העיתוי, ולמעשה מה יהיו המטרות, המטרות גם המבצעיות, וגם לאן הוא רוצה להגיע. אני חושב שמבחינתו הדברים מאוד מאוד ברורים. בראש ובראשונה, הנושא הגרעין. אמר את זה אתמול גם ראש הממשלה נתניהו, והתאום ביניהם, דרך אגב, לא ניכר שהתאום ביניהם נחלש. התאום ביניהם, אם כבר, אז הוא רק מתחזק.
7: כמעט אומרים אותו דבר מילה במילה ברעיונות שלהם או במסרים החוצה, נכון מאוד?
8: לגמרי, אז אין יכולת ההשראה של אורניום.

0: באיראן. אין שום מי שחושב שהם יכולים לפרוץ לגרעין, בוא נראה, אני אגדיר את זה הבוקר, הוא די דביל. אבל לפחות צריך להבטיח שהם לא יכולים לעשות את זה בשנים הבאות, בשניים, שלושה עשורים הבאים. ולצד זה צריך למצוא מנגנון שמוציא את, את הגרעין המואשר, את האורניום המואשר מתוך איראן. וזה יהיה או בדרך של הסכם, וכנראה זה יהיה בדרך של, בדרך צבאית, שבעוד אנחנו מדברים, כנראה לא רק נבחנת, אלא גם מקודמת.
1: איך זה אמור לראות? איך זה אמור לראות?
0: מבצע קרקעי. אין דרך אחרת. יודעים להגיע. תשמע, הם קודם כל אומר הנשיא טראמפ, כל רגע נתון, אנחנו שולטים בראייה, הוא מדגיש, בראייה, בקו ראייה, הוא יודעים בדיוק מה קורה במקומות האלה, בצורה מדויקת. מי מגיע, מי הולך, מי מבצע מה. אתה צריך להבין מזה שיש פעילות של כוחות מיוחדים, שהיא נבנית בעוד אנחנו מדברים, שבסופו של דבר יצטרכו להגיע, זה תהליך יחסית ארוך, ובעיקר זה תהליך מורכב ורגיש, כדי שאף אחד לא ייפגע בדרך, וכדי שלא יהיו אירועים סביבתיים מיותרים. אבל זה יקרה. ולכן אני חושב שאנחנו בדרך לשם. אני מאוד מקווה, שרון, אני גם חושב שאפשר לראות איזה סימנים, שהמערכה תכלול גם תקיפה של מספר יממות, של פגיעה קשה בתשתיות האזרחיות הלאומיות של איראן. אין כנראה דרך אחרת בשביל לתת את המכה, נקרא לה המכה המכרעת, כדי להבהיר למשטר האייתולות שתם זמנם. אני חושב שזה יעביר את זה גם לעם האיראני עצמו. אני לא מעלה על דעתי
1: זו רגע, זו מכה שיכולה כן, זו
0: מכה ישירה.
1: לא, רק רוצה לשאול אם זו מכה שיכולה לשתק את כוח האש שלהם, להשבית את כל היכולות שלהם, זה תרחיש סביר או שברור לגמרי?
0: אבל הכוח האש שלהם ממילא הוא כמעט ולא קיים. זה פרצים מקומיים של ירי שאין לו בסיס באמת רחב צבאי תעשייתי שיכול לייצר איזשהו נזקים משמעותיים בהיקפים רחבים, ובטח לא רחוק מאיראן. אין! כי התעשייה הביטחונית האיראנית הרוסה, ואיזה כיוון, אי אפשר לתאר את זה יותר טוב. אין להם תעשייה ביטחונית. ייקח שנים בשביל לשקם אותה.
1: ברור.
0: אז יש להם בתוך עוד מספר טילים, עוד מספר משגרים. בסדר, הם יעשו נזקים. אבל לא הרבה מעבר לזה. אני משוכנע בזה לגמרי.
1: תגיד. אתה גם דבר איתי, יכול להיות שגם בדיבורית וגם עם חלון פתוח?
0: לא, חלון פתוח לא. דיבורית כן, אבל אני עושה את זה.
1: לא, זה בסדר, אנחנו עוד רגע נפרדים. תגיד לי מילה אחת על נתב"ג, שמעתי כל מיני סיפורים, הפך לשדה תעופה צבאי, כל מיני דברים כאלה, אבל ממש בקצרה.
0: הוא לא הפך, זה תעופה ואין גוריבה. נמצאים בו עשרות מטוסים אמריקאים, מטוסי תדלוק, שהם חלק מהמערכה אמריקאית במרחב הזה, וזה חלק בשיתוף פעולה המבצעי אסטרטגי בין חילות האוויר של מדינת ישראל וארצות הברית. זה נעשה במלחמה, זה אירוע של אין לו תקדים בעולם עבר. זה שדה התעופה של המתדלקים הגדול בעולם, זה עיקר מתדלקים אמריקאים. ועם זאת, אני לא חושב שלמשך זמן ניתן לקחת שדה תעופה אזרחי ולהפוך אותו לזה טוב, צבאי, ולפגוע בו בתעופה האזרחית.
1: טוב, מי כמוך מבין את הצורך הזמני, כן, מה פה... זה ברור שאתה מבין את זה.
0: קצר. המעבר משגרה לחירום, שרון, המעבר משגרה לחירום הוא מעבר ב-no time. אנחנו יודעים לעשות את זה ברגע שמתקבלת החלטה, וזה בעדיפות עליונה. אבל בינתיים, אנחנו חייבים לעשות כל מאמץ לחזור לשגרה, גם אם המשמעות היא שהמטוסים האמריקאים ימצאו מקומות אחרים במדינת ישראל ובאזור על מנת לחנות בו. למשל, אתה רוצה פתרון? שדות התעופה של חיל האוויר.
1: ברור, טוב, נדבר על זה בהזדמנות. אני חושב שגם לא כדאי להאריך בזה יותר מדי בטלפון, בטח לא בתקופה כך רגישה, אבל לדברים. טוב, אלוף רונטל, נעמוד בקשר, מחכים לגונג, נהיה בקשר כמובן. תודה ושיהיו בשורות טובות, יום טוב. ביי ביי. מה קורה פרופסור עוזי רבי?
2: אהלן שרון, מה נשמע?
1: ברוך השם, איך אצלך?
2: בסדר גמור, תשמע, אנחנו מתקדמים במסלול המוכר, אתה יודע, עליות מורדות, אבל נקווה שטראמפ מגיע לישורת שצריך להגיע אליה. הוא כמובן היה כאן בהרבה מאוד משחקים של מאמץ דיפלומטי, אבל אני חושב שגם אם ההחלטה התקבלה או לא התקבלה, אנחנו בסופו של דבר מבינים את מה שהבנו לפני כן. ההנהגה הזו באיראן לא רק שלא תיתן לטראמפ את מה שהוא רוצה, חלק ניכר מהעבודה שעושים פה המתווכים זה עבודה שקרית. הרבה פעמים בעצם מפמפמים לאמריקאים, פקיסטנים, עכשיו זה קטרים, בקיצור גויים של שבת, באים ומספרים סיפורים שהם שמעו באיראן, נותנים בעצם לאמריקאים לחשוב שיש כאן אולי אולי דברים שאפשר לבנות עליהם. אבל תשמע, לזכותו של טראמפ אני רוצה לומר, דווקא לזכותו, שהוא בסופו של דבר נותר בעניין הזה. אתה יודע, המנהיגים הערביים אחרים, שלא לומר אובמה או אנשים כדוגמת קלינטון או ביידן אפילו, היו כבר עוזבים את זה מזמן ולוקחים את זה, הוא הסכם ש... לא שווה את הנייר שחתום עליו. הוא ניסה לתת לזה צ'אנס, בינתיים נערך כמו שצריך, ולדעתי השאלה הגדולה עכשיו זה מה בסופו של דבר, אם תהיה מתקפה, מה אנחנו נראה כאן, מה תהיה העוצמה, מה יהיה ההיקף. ברור שבאיראן אין עם מי לדבר ישירות, ותשים לב שרון, האיראנים גם שברו את העניין הזה שמנהלים מסע ומתן ישיר. איפה כלבאף? כל מה שנשאר לנו זה ערקצ'י שמוביל בעצם מכתבים לרמטכ"ל הפקיסטני. כלומר, הנהגה זו אומרת בריש גלי, אנחנו לא רוצים בכלל להיפגש עם אמריקאים, לא רוצים לשמוע מהם, וכמובן עם הקנטרנות והלגלוג המוכר של האנשים האלה, אני מקווה שטראמפ בסופו של דבר, יש לו את הפגישה עם שי, שזה פגישה בכל זאת מאוד חשובה, יש כאן בעצם יריבות גדולות על הסחר העולמי, אבל גם הסיפור של הורמוז ייכנס לכאן, אנחנו נראה, לדעתי לא תהיה לזה השפעה גדולה, אני מקווה שהפור נפל ושמה שאנחנו נראה כאן זה מכה משלימה ברמה הצבאית שאי אפשר להתעלם ממנה, ודאי לא כשמדובר באיראן.
1: והם הלכו על האימור הזה עד הסוף, אנחנו מאוד קרובים לראות שאין להם קלפים לפי דעתך, עם כל המצוקות בפנים והמחסור וה...
2: תראה, אני, אתה זוכר, היו לנו שיחות על זה, הגוורדיה, החונטה ששולטת באיראן, לדעתי מעדיפה אפילו מצב כזה מאשר מצב של היעדר מלחמה. הם יודעים בדיוק מה יש באיראן, בדיוק, כמה עמוק ההרס. אני לא בטוח שהם ססים אלי היום שלאחר המלחמה, כי הם לא יודעים איך לנהל מדינה. הם מבינים שהמשבר כאן עמוק. בינתיים הם מנסים למשוך זמן. הייתי אומר אפילו שרון, להקות ולתלות אנשים כל יום, כדי להרחיק אותם מעניין של אופוזיציה ומחאה נגד המשטר, ולא כבר אמרנו כמה וכמה פעמים. אם המשטר הזה בסופו של דבר חושב שכך הוא בעצם יכול לחלץ את עצמו, בוא, אנחנו נחכה ונראה. אני מאוד מקווה שהמכה שתבוא כאן תהיה גם מכה מאוד מכאיבה בעניינים דואליים, אמנם גם מה שהולך לאזרחות צריך לומר וגם מה שעושים בו שימוש צבאי, אבל פשוט להשפוך את המשטר לנכה, נכה במובן של התפקוד היומיומי, התשלום של המשכורות לבסיג' ולמשמרות המהפכה, הנושא של להניע אנרגיה באופן בסיסי ברמה הכי הכי יומיומית שאפשר, הרבה מאוד תקלות שתהיינה כאן שאי אפשר יהיה להסתיר אותן. ואני מזכיר לך שוב שאנחנו רוצים להבין כמה המשטר הזה חולה. אתה יודע שכל יריב אחר לארצות הברית ולישראל בהקשר הזה היה קורא לכתבים מכל העולם לבוא ולצלם. אתה מכיר את הדינמיקה הזאת. תצלמו, תראו בעולם מה הם עושים, תראו את הרצח, תראו את כל הסיפורים לכאורה כאלה וכאלה. הם לא עושים את זה.

0: לא עושים את זה כי הם מפחדים שאם הדבר הזה יוודא ברבים, כלכלתם בסופו של דבר גם תיראה בעיני הציבור האיראני, ולזה בסופו של דבר הם משייכים, שוב, אופוזיציה, מחאה, מהפכה וכל מיני דברים כאלה, שהם לדעתי בצורה אובססיבית מתעסקים בעיקר בזה. נכון, עם ארצות הברית וכל הדברים שאנחנו רואים, אבל זה משטר שמאמין ויודע שארצות הברית תתקוף אותו, כמה שזה נשמע מוזר, הוא כאילו מחכה לזה, אבל נראה לי שהפעם בסופו של דבר הוא יתקל גם במכות שיהיו לא צפויות גם מבחינתו.
1: מה ההסבר שלך לעובדה שהעם האיראני לא עושה קולות של בדרך חזרה למחאה עד לרגע הזה? כלומר, זה לא התפרץ
0: השאלה למה אתה מתכוון קולות, שרון?
1: לא, אני מתכוון לזה שלא רואים את מה שראינו אז. אתה יציאה החוצה, למרות שהמשטר חלש אחרי כל המכות וכל מה שאתה מתאר.
0: יש לזה שתי תשובות, ואתה, לדעתי, אנחנו דיברנו על זה. אחד, תקשיב, יש דיווחים של אנשים באינטרנט, ובכל מיני מקומות, אנשים שיש מביאן, ובכל זאת יכולים להוציא החוצה את הרשמים, שהם שומעים ברחובות, אתה יודע שיש ברובעים או ברחובות של טהרן פטרולים כאלה, אבל בפטרול לא אחת אומרים, יש שם אנשים שלא מדברים פרסית, ולפעמים אפילו לא ערבית. זאת אומרת, מביאים לך פה את הפטימיון מאפגניסטן, השד שעבי מעיראק, מה שהאיראנים עושים, משום שהם חוששים, חוששים, שגם הכוחות שלהם עוד יגלו בסופו של דבר רחמים על בני עמם, הם מביאים אנשים מבחוץ כדי שהרצח יהיה בסופו של דבר מכני, אוטומטי, בלי שום רגשות של אמפתיה. העם מפחד, זה דבר ברור, ואני חושב שהיינו יכולים להגיד את זה בכל סיטואציה אחרת, כשאנחנו היום יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר. הוא גם לא יודע, צריך לומר, אם ארצות הברית כן שם או לא שם בשבילו. אבל אני חושב שיש דבר אחד שהוא מאוד חשוב, שרון. יש כאן מלחמה. יש מלחמה, אמנם עכשיו יש הפסקה, אבל בסופו של דבר העניין הזה של מלחמה שיכולה להתחדש בכל רגע, וקיים על העניין, את הדברים שאתה שואל אותי לגביהם, אנחנו נראה בסקרנות גדולה ביום שלאחר המלחמה. שם יתחיל המאבק הגדול בסופו של דבר, גם של המשטר, גם של הציבור. עדיין ישראל וארצות הברית תצטרכנה להכין הרבה מאוד מערכים תומכים למקרה כזה, וזה צריך להיות בסופו של דבר מאמץ משולב. איך אתה אומר? דלה דלה.
1: דלה דלה. כל הזכויות שמורות ליוסי יהושע. דלה דלה. פרופסור עוזי רבי, תודה, כל טוב, יום טוב, בשורות טובות, נהיה בקשר.
0: שעות טובות, ביי ביי.
1: עורך שלנו עכשיו הוא עורך דין יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר אור לך ולמאזינים.
1: איך מרגש? מה חדש? איך האווירה? ימים מסקרנים, כן?
2: מאתגרים גם. אני חייב לומר שבעיצומה של מלחמה רב זירתית, הייעוץ המשפטי לממשלה מסתכל גם את האפשרות של ראש הממשלה לבצע מינויים של ראשי גופים ביטחוניים. זה לא היה מעולם, אבל אני חושב שנצא כשידנו על העליונה גם הפעם הזאת.
1: כן, אתה באמת מאמין?
2: כן, גם בזיני, גם כאשר מינינו את האלוף זיני לראש השבק, אני מזכיר לך כמה מוקשים הייעוץ המשפטי לממשלה פיזר בדרכנו, והמינוי בוצע והוא ראש שבק מצוין, ובעזרת השם כך יהיה גם עם ראש המוסד.
1: כן, אבל פה תראה את ההתנהלות, אם תוכל רק לעצור את האיתותים, למרות שאני מבין שאתה בצד הדרך, כשומעים את זה, אבל האישיות, הגשת התגובה מאוחרת, אחרי שקוראים את העמדות של הצד השני, מניעת ייצוג של ועדת גרוניס, כל תרגיל...
2: אגב, שרון, חמור מכך, אגב, תיארת שלושה פאולים רציניים, זה לא מסתכם בכך, אני רוצה לומר משהו. מאז הוקם מוסד הוועדה מייעצת, זה חצי עובל, שהייעוץ המשפטי לממשלה אף פעם לא קבע שיש מניעה כלשהי לאמץ את החלטת הוועדה, כולל כשהיו דעת מיעוט, כולל של יו"ר הוועדה. במינוי של קובי שבתאי למפכ"ל, הייתה דעת מיעוט של יו"ר

0: ועדה, השופט גולדברג זיכרונו לברכה, דעת מיעוט, אגב על תיק חמור שהיה לו במחש, והתקבלה החלטה בדעת רוב, הייעוץ המשפטי לממשלה הגן עליה, הוא הגיע לממשלה, וכל דבר שממשלה קודמת וראש ראשי ממשלה קודמים ביצעו ללא כל הפרעה מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, מגיע ראש הממשלה נתניהו בקדנציה הזאת, הייעוץ המשפטי לממשלה מנסה לסכל את זה. ככה היה בנציב שירות המדינה, כל אחד מהתפקידים החשובים ביותר.
1: יש לך הסבר לאובססיה של גלי בהרב מיארה?
0: קודם כל אני חושב שזה לא רק שלה, זה שותפות שלה ושל גיל לימון. אני אף פעם לא בטוח מי הדומיננטי יותר מבין שניהם. אני חושב שהם לא מבינים את תפקידו של הייעוץ המשפטי לממשלה. הם חושבים שהתפקיד שלו זה לקבוע מדיניות. היא בעצם הייעוץ המשפטי הפך למעין רשות רביעית. קורה לנו מה שאגב קורה היום. ישאל השואל, את מי מייצגת היועצת המשפטית לממשלה היום בדיון בבג"ץ? הרי יש עותרים, שים לב, יש עותרים שפעמיים בשבוע מתייצבים נגד הממשלה, אז אותם עותרים, אותם עמותות. הם רוצים, זה חלק מתהליך הפעלת הניסיון להפיל את הממשלה. אגב, הם כשלו, הממשלה הזאת, בעזרת השם, תמלא את ימיה. זה אחד, העותרים אנחנו מבינים. יש משיבים פה, מי זה המשיבים? זה ראש הממשלה, הממשלה והוועדה מייעצת. פעם אחת הייעוץ המשפטי לממשלה, כמו שאמרת, אומר, לא, הוועדה מייעצת לא צריכה ייצוג. זה תקדים שלא היה מעולם. צד להליך לא זכאי לייצוג ולהגן על ההחלטה שלו. אחרי זה, על מי היא מגנה? זה טענות בשם עצמה. היא לא רלוונטית להליך בכלל.
1: ובכל זאת היא תטען והוועדה לא. ואז היא גם מביאה לך פתאום את העמדה הזאת של דדי ברנע, שאגב, הופתעת מזה? מה אתה יכול לספר על מאחורי הקלעים?
0: רגע, מאוד, אני רוצה אבל לענות איך נקרים על הראשון. לגבי הוועדה המייעצת, צריך לומר שקודם כל בפני בית המשפט העליון, וזה נמצא בתיק, תגובת מחץ של הוועדה המייעצת, שעורך דין אבי סגל הכין, שבעצם מראה שאין בדל פגם, בדל, בכל התהליך שהוועדה קיימה, בהחלטה לא זו בלבד, רואים שהשופט גרוניס טועה, הוא פשוט טועה, הוא לא התעמק בפרטי האירוע, אחרת הוא מבין שאין פה כלום. אגב, הוא גם קבע עוד תקדים, שבכלל, גם אם אין פגם בתואר המידות של האלוף גופמן, זה מה שהוא אומר, יש פגם מוסדי, משום שהמוסד שהוא צה"ל, והוא עמד בראש האוגדה, התברר למפרע שהפעילה בלוגר, היא לא הפעילה, היא השתמשה בו להשפיע, שהוא היה קטין, לא משנה שאף אחד לא ידע את זה, ושנתיים אחרי זה רק האלוף גופמן יודע מי זה הבן אדם, אבל זה כשל מוסדי. אני לא שמעתי מימיי שתואר מידות הוא לא של בן אדם, הוא של המוסד. כן. אתה מבין איפה הדבר הזה יכול להיגמר?
1: אני מבין שזה...
0: אני
1: מבין שזה מופרע מההתחלה ועד הסוף, אני שואל אותך עוד פעם.
0: לא, זה מההתחלה ועד הסוף.
1: כן,
0: אבל רק מילה על דדי ברנע, אני רוצה לומר לך משהו. הראש המוסד, ויש לי אחה גדולה על פועלו, ועשה את עבודתו נאמנה במהלך המלחמה. מה שהוא עשה כאן זה מעשה שלא יעשה. אני מניח שהוא לא רוצה מישהו שבא מבחוץ. זה מאבק דומה למה שאונן בר ניהן מאחורי הקלעים נגד המינוי של האלוף זיני לראש השב"כ במקומו. אבל פה הוא עושה את זה בצורה חמורה מאוד, משום שהוא כבר הופיע בפני הוועדה, אמר את דעתו ואמר את כל מה שהוא חושב זכאי לומר. הוועדה סיימה את מלאכתה, קמה מכיסאה, ואז בחלוף מספר חודשים הוא מגיע לייעוץ המשפטי לממשלה וכותב מכתב שהפנייה היא בעצם לשופטי בית משפט העליון, בלי לקבל אישור ממי שממונה עליו, שזה ראש הממשלה, כדי לסכל את המינוי. איפה נשמע כדבר הזה? אגב, זה פגם בתואר מידות חמור לאין שיעור מהכלום ושום דבר שעשה גופמן.
1: הוא טוען שזו חובתו כמי שעומד בראש הארגון להזהיר.
0: אבל הוא היה בוועדה. אני לא מבין, חובתו לשלוח מכתבים מאחורי הגב של הממונה עליו? הוא היה לו, אגב, לא הגבילו אותו בזמן. הוא היה בפני הוועדה, אני קראתי את התמליל. את מה שהיה לו לומר, הוא אמר, והכל, ואיך אומרים, והשמיים לא נפלו.
1: אבל מה ההסבר שלך? איש שעבד כל כך טוב וכל כך קרוב עם ראש הממשלה, יחסי אמון, הרבה שנים וכל הדבר הזה, פתאום, אתה יודע, פתאום עושה מעשה כזה ואומר...

0: אומר, אני הרגשתי חובה. יכול להיות שיש פה משהו שאתה מחמיץ?
1: לא, לא, לא, אין שום דבר. אני מכיר את כל פרטי האירוע. זה מקרה קלאסי של זבוב שהפכו אותו לפיל. אגב, בכלל, תחשוב רגע רק על מישהו שעם הקריירה של אלוף גופמן. איפה הוא התחיל? עלה מבלרוס, הגיע נער באשדוד, שכולם צוחקים על המבטא שלו, הלך וטיפס במעלה תפקידי הפיגוד בצהל. ומה יש לו בכל התיק שלו אחרי עשרות שנים? שהשתמשו בבלוגר להשפיע על הסורים עם ידיעות גלויות. אגב, אין אפילו טענה שהוא העביר חומר סודי בניגוד לאותו בלוגר שעבר עבירות פליליות, כן? ובנפרד לחלוטין מהאירוע של גופמן.
0: כן, אבל אני בכוונה לא מתחפר איתך לסיפור.
1: רק דקה, מי ילך? שרון, אני שואל אותך. טובי בנינו שרוצים ומוכנים לשלם את המחיר היקר המשפחתי של להיות בשירות המדינה ולא לראות בית. מי ילך לדבר הזה עשרות שנים כשאחר כך ימנעו ממנו להיות ראש רמטכ"ל או ראש מוסד? הרי תבין, הרמטכ"ל בעצמו העיד בוועדה שזה בן אדם שקרוץ מהחומר של להיות רמטכ"ל. אז ודאי שיכול להיות גם ראש מוסד. מי ילך, שרון, מי ילך לתפקידים האלה? אם על, זה כמו על דוח חנייה, דוח חנייה, יפילו בן אדם, ימנעו ממנו להיות רמטכ"ל.
0: אז שוב אני מנסה להביא איתך מה המניע של גלי בהרב מיארה, מה הסיפור פה בעומק של הדברים? אתה נמצא שם, אתה קרוב שם, אתה רואה את ההתנהלות, אתה רואה הרבה יותר מאיתנו.
1: דווקא לי קל באירוע הזה, כי אני רואה שבכל החלטה עקרונית של ראש הממשלה או הממשלה על מינויים או על מדיניות, היא פועלת נגד, ולכן זה יש לה פשוט אג'נדה עצמאית. וזה, אני רואה את זה באופן עקבי, לפחות שנתיים. זה בשנה הראשונה היה פחות, לפחות שנתיים, ולכן בעיניי זה בדיוק כמו כל המקרים הקודמים. השאלה יותר קשה היא על ראש דדי ברנע, ופה התשובה היחידה שיש לי, זה שהוא רוצה, אתה יודע, הם רוצים לשמור כביכול על הבית, שחס ושלום לא יבוא מישהו עם תפיסה אחרת מבחוץ, מצהל, ואגב אני בטוח שהארגון הזה צריך את הניעור הזה, כמו שהיה בשבק, ובעבר הדברים האלה עשו טוב לארגונים הללו, ולכן בעיניי הוא פה עשה טעות חמורה מאוד.
0: יש פה גם מידה מסוימת של גזענות לפי דעתך, מוצאו של גופמן וכל הדבר הזה?
1: תראה, הדבר הזה יכול להיות שהוא קיים, אני לא חושב שהדבר הזה היה מניע אצל ראש המוסד או אצל היועץ המשפטי לממשלה שמונע כל דבר, אבל האם הדבר הזה מופרך מבחינת באווירה ציבורית, שיש חלק שגם כן רואים בדבר הזה סיבה למנוע את המינוי, אני לא אתפלא.
0: כן, טוב, פסיכי לגמרי. אני תמיד נזכר בתמונות שלו.
1: אבל אני שאול רוצה לומר לך, אני מאמין.
0: נלחם באוקטובר בחירוף נפש, רואים אותו נפצע שם.
1: זה לא דיברנו.
0: כל הקריירה המפוארת שלו, הדברים. יכול להיות שבגלל שהוא, אתה יודע, הטיח בדרג הזה שהיה דרג הפיקודי הבכיר, שהוא לא אחד משלנו, מה שנקרא, וכל הדבר הזה. ויש הרבה כאלה ששותקים או רק מצייצים, שמצופה מהם אולי לעשות קצת יותר במקרה של גופמן, כן? מגיע לו יותר, אבל נעקוב בדריכות אחרי הדברים שיקרו בשעות הקרובות. יוסי פוקס, תודה.
1: תודה לכם.
0: ביי, להתראות. פרסומות מיד, בנט והקמפיין הממוחזר, ואחריו בוסי דבורין, מיד.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא, ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: זה ילד שדואר להצלחה.
7: מאוחדת ג'וניור דואגת לילדים שלכם עם טיפולים רגשיים וכל מה שצריך כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווח.

0: כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
10: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית, והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא, ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש, ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
4: מאזינים לשרון גל.
5: תגידו בוקר טוב לדודי כהן.
6: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
5: מה שלומך?
6: ברוך השם, בסדר גמור.
5: אתה לשעבר מנהל מחוז מרכז של בנט, נכון?
6: כן, של מפלגת ימינה, כן, בזמנו.
5: ומשתתף בקמפיין ליכודניק אמיתי.
6: בוא נדייק.
5: כן, כן, משתתף לשעבר כמובן, ליכודניק אמיתי מודל 2021, לא?
6: כן. מה שנקרא הקמפיין הממוחזר לימים אלו.
5: אחד לאחד, נכון?
6: אפשר לומר, דומה מאוד למה שנעשה בעבר, לצערי הרב, כן, כי בסוף אנחנו ראינו מה קרה עם בנט, וראינו איך הטענו את הציבור.

0: לצערי הוא ממחזר את זה שוב. אני בדעה כזאת שמה שלא עובד פעם אחת, להערכתי גם לא עובד בו פעם השנייה, לאור גם החבירה שלו עם יש עתיד. אבל שלא.
1: זה מה, מה אתה זוכר מאז? כלומר, היו דיונים, היית חלק, או שפשוט בא אומר לך, בוא תגיד את הטקסט הבא ו...
0: לא, היינו חלק, בתור מנהל מחוז מרכז, אתה יודע, המפלגה קטנה, אז אתה בעצם חי ונושם את המפלגה ואת כל הקמפיין, את כל הפעילויות, מה מתוכנן לעשות. בזמנו, אכן, עשינו את הקמפיין בידיעה ובאמונה שלמה שאנחנו פועלים בכיוון הנכון. בפועל מה שקרה לאחר ההשבעה והחבירה שלו, זה לא מה שתוכנן. והציבור יודע, תשמע, הציבור בוחר בסוף להאמין למישהו ששיקר או למישהו שלא שיקר. זו התוצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, בפוליטיקה אתה יכול לנסות לעשות סיבוב על דעת הקהל שוב ושוב ושוב, וזה מה שמדהיג, שזה יכול לעבוד על חלק מהאנשים. אתה אומר, אתה לא מאמין שמישהו עוד קונה את הסחורה הזאת?
0: אני לא חושב שאדם שמתמודד לכנסת, לממשלה, וטוען לרשות הממשלה, שחובר לרשימת כמו יש עתיד, יכול לטעון שהוא ליכודניק, או שהוא רוצה שהליכודניקים יבואו להצביע לו. זה זלזול באינטליגנציה של הבוחרים.
1: אבל גם אז חשבת ככה?
0: לא, חשבנו, כי באמת באנו בידיעה שאנחנו מפלגה שפונה לקהל, לציבור הימני, עם אידיאולוגיה מסוימת. מה שקרה לאחר מכן זה לא מה שחשבנו ולא מה שדיברנו עליו.
1: מתי הבנת אז?
0: וזה קורה היום לפני הממשלה.
1: נכון, אבל אז מתי נפל לך הסימון?
0: נפל לי הסימון אחרי שראינו מה שקרה. אני בזמנו גם יצאתי בהצהרות שאנחנו נתנו את הציבור. אני לקחתי זה באופן אישי, שאני גרמתי לאנשים להצביע ימינה, ובפועל הצבענו ליאיר לפיד, לרשימה המשותפת, לא חלילה, לא לרשימה המשותפת, למנסור עבאס, לרעם, למרץ, לקואליציה שנבחרה. וזה לא מה שתכננו.
1: אבל גם אתה כמו יוסי סבג שהיה אצלי לפני כמה ימים באולפן, היה קמפיינר של בנט ב-2021, גם אתה אז הבנת בזמן אמת שהוא עושה א' ומתכוון ב', או הבנת בזמן אמת שהוא מתכנן את הקומבינה הפוליטית הזאת?
0: לא, לא. בזמן אמת לא ידענו על זה, זה לא מה ש... רוח הפעילות בשטח לא תואמה לתוצאה הסופית. זה לא מה שקרה. אם זה היה קורה, לא היינו שותפים לדבר הזה. לא תכננו.
1: כמה קרוב אישית היית אליו?
0: תראה, היינו נפגשים אחת לשבוע, אפילו יותר מאחת לשבוע, על מנת, אתה יודע, להתאים את הקמפיין, למציאות, ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה. בפועל היינו כל יום במטה, היינו כל היום בפעילות סביב הקמפיין. זה היה תקופה אינטנסיבית, תקופת בחירות.
1: ברור. מה אתה אומר עליו שורה תחתונה, ככה כמי שמכיר אותו?
0: אני, בפן האישי אני מאוכזב, בכללי אני לא יודע מה גורם לו לעשות את זה, באמת. אני באמת לא מבין איך אדם שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע, עושה את אותה טעות כמו שהוא עשה בעבר וחובר ליאיר לפיד. הפעם זה עוד לפני הבחירות, אז משהו יותר ברור, אז יותר קל. כי זה כבר פרט כוונות, אנחנו לפני הבחירות יודעים לאן הרוח נושבת. אחרי הבחירות זה היה קצת מפתיע, הפעם אני כבר לא מופתע.
1: ברור. טוב, דודי, נעמוד בקשר, תודה על הדברים.
0: בכיף, יום טוב שיהיה.
1: ביי, כל טוב. עודין מוסי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון, לך ולמאזינים.
1: מיכאל דבורין, אתה איתנו גם?
2: נראים.
1: מה קורה?
2: אני שומע אותך מצוין.
1: דברים, אתה איתנו? אתה שומע אותי טוב?
3: אני אקרא, שרון גר, אני אקרא.
1: יופי, מצוין, יופי, יופי.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כוססים ציפורניים או משחק מחור מראש?
3: שאלה יפה.
1: והתשובה?
3: כן, כוססים ציפורניים, תשמע, בג"ץ הרי הוא מכריע בהכל. המכתבים פה מתעופסים לכל עבר, אתה יודע, נהיינו מדינה של מכתבים. כל אחד, אתה יודע, יש לו קו פתוח לבג"ץ, לשלושה אנשים ששום דבר במה שהם עשו בחיים שלהם לא הכשיר אותם לקבל החלטה שקשורה לביטחון מדינת ישראל, נכון? אם ראש המוסד מתאים או לא מתאים. וכל דדי ברנע נהיה לי יושב ראש ההסתדרות של המוסד, דואג לחברים שלו. פה העלם ההוא, המפקד שלו לשעבר של גופמן גם,

0: עכשיו חייב להוציא מכתב, כי ברנע לכאורה ציין דברים שקריים. מה? מה זה? זה מדינת מיליציות, כל אחד עושה מה שבא לו, ובסוף שלושה פקידים יחליטו בשביל מדינת ישראל, מי יהיה ראש המוסד, שבכלל פועל בחוץ לארץ. מה בחיים שהם עשו מכשיר אותם לקבל את ההחלטה הזאת, שרון גל? אני באמת שואל אותך ואת המאזינים.
1: אולי בוסי יודע לענות.
2: טוב, תראה, טוב, ממש חשבתי שתשאל קודם כל על הקמפיין המגוחך של בנט, אבל תראה, אני לא מצליח להבין איך ראש המוסד דדי ברנע נמצא בתפקידו אחרי המכתב הזה. אני לא מבין איך ראש הממשלה, אחרי שנזף בו לכאורה, לא הוסיף לזה מכתב פיתורים. הרי מה אנחנו עושים? אנחנו מנרמלים את רונן בר, אנחנו מנרמלים אחר כך הרצי הלוי, אנחנו מנרמלים עכשיו את דדי ברנע, ואז אנו באים. מוסדות המדינה קמו עליה לחלוטה. לא ייתכן שפקיד, בכיר ככל שיהיה, יפעל מחוסר לתחום סמכותו. מי זה דדי ברנע?
1: לא, לא, מה זה מי זה? זה ראש מוסד, יש לו זכויות,
2: לא, לא, לא, לא, הוא פקיד, אתה. רונן, מה שאתה עושה עכשיו,
1: לאורך כל המלחמה, זה נכון לשפוך את התינוק עם המים? אתה יודע, בוא, אפשר לבקר את זה.
2: אני לא לקחתי לו את הקרדיט. אני לא לקחתי לו את הקרדיט על מה שהוא עושה. אני רק רוצה שנחזור להבנה הבסיסית. יש נבחר ציבור ויש פקיד ציבור. מה שמותר לנבחר ציבור לא מותר לפקיד ציבור. בגלל זה קיבלנו את המפלצת המטורפת הזאת שנקראת גלי בערב מיירה, כי הפכנו את הפקידות, שרון, בדיוק בגלל השאלות האלה, ואני בטוח שאתה בא עם מקום טוב, כי אתה אומר, תראה מה הוא עשה במלחמה, הארכיון של הגרעין האיראני, אבל לא, זה לא עובד בצורה כזאת.
1: לא, אני גם אומר, הוא עומד בראש הארגון הרבה שנים נמצא שם, אתה יודע, בסוף בן אדם ב...
2: אז מותר לך לחתור תחת ממשלה נבחרת, כי אתה מצוין במה שאתה עושה? אני מצטער, צר לי, אני לא מצליח להבין ולבטח לא לקבל את זה.
0: או לדאוג לעשות סידור עבודה לחברים? למה? כי רומן גופמן הוא ממוצא רוסי, וזה לא בא טוב, הוא לא מהחבר'ה. מה, אנחנו, שרון, אנחנו יודעים איך זה עובד. הוא בסך הכל, דני ברנע, רוצה לעשות טובה לחבר'ה, לאנשים שהוא גדל איתם במוסד, ולא נראה לו מתאים שהבחור הזה עם המבטא שבא מהשריון, והוא לא בדיוק מי שלנו ייכנס פה, ואז קופץ לו, יכול להיות שהוא היה מקצועי, יכול להיות שהיה מצוין, ואדם עתיר זכויות. אבל בואו, הוא פשוט יושב ראש הסתדרות עובדי המוסד, שדואג שלא יבוא מישהו מבחוץ, כמו שהחבר'ה במשטרה עושים את זה כל פעם. הרי זה לא חדש שראש ארגון מנסה לסכן את היורש שלו. לא יודע למה עושים את זה, אבל אתה יודע, במשטרה עושים את זה על בסיס קבוע. אבל זה קלוקל, זה רקוב. עכשיו למה? כי מלמעלה, מבית המשפט העליון, נושב את הרוח. שהדרג הפוליטי לא שווה כלום, הרצון של הציבור לא שווה כלום, ואנחנו הפקידים נסדר את זה בינינו. אז יכול להיות שגופמן לא מתאים וכו'. אבל תראה, למרות מה שאמרתי, אני חושב שבגץ לא יעיד להתערב. כך נראה לי. למה? קודם כל,
2: רגע, רגע, מיכאל, שנייה לפני בגץ. שרון, זה לא פאול טכני, מה שקרה כאן. זה לא פאול טכני שאם אתה שם על כפות המוזניים את הזכויות שלה, אתה אומר משהו כאן טכני. מנרמלים כאן פקידי ציבור שחותרים כנגד הממשלה, ועכשיו מיכאל ידבר לגבי בגץ, ואני אחרי זה אגיד את עמדתי לגבי בגץ.
0: אני חושב שבגץ לא יתערב, לא בגלל שדרך אגב ההרכב יש לו איזה סימן פרוגרסיבי שם, למרות שכבר התבלבלתי מכולם, כולל מהשופט שטיין, ולא יודע איפה הוא אוחד, כי הוא מבלבל, כי בסוף הבחירה שראש המוסד לא עובד בישראל, זאת אומרת, אין לו השפעה בתוך, במאבק נקרא לזה בדיפ סטייט, זה לא כמו שאתה אומר, המשטרה נפלה, שבק נפלה, כל הדברים האלה. ראש המוסד פחות יש לו השפעה, ולכן נראה לי שבגעת, נראה לי, לא יודע, אני מקווה גם, יבחר לא להתערז באירוע הזה. אבל עצם הדיון, עצם זה שעוד פעם כולם מחפיצים את עצמה, שכל מינוי עובר פה במצריקות של ברזל באמת, אם אתה יודע, שמקיז את הדם של פקיד, של עובד הציבור, במקרה הזה גופמן, אתה יודע, שכל חטאו סך הכל רוצה לתרום למדינה, ועכשיו עוד פעם פושטים לו את האור. כל התרבות הזאת, מה נהיה מאיתנו? אז עוד פעם אנחנו צריכים לעבור את זה בבגעת. בוסי, מה עם אורשך?
2: תראה, קודם כל, צריך להבין שבית המשפט העליון שלנו ממלכת אי הוודאות. השופטים פוסקים לפי שהם קמו בבוקר. אם הוא רב עם רעייתו, או היא רבה עם בעלה, אז הם באים במצב רוח לא טוב. החוק, הם לא שרים למרותו של החוק. הם שרים למרותם שלהם, ולגבי השופט סולברג...
1: יש פה חוק כתוב ברור, כמו במקרה של ראש השבק, אגב?
0: ברור.
2: מי
0: שמממן את ראש הממשלה.
2: בוודאי. זה מינוי של ראש הממשלה. עצם הדיון זה כדי להראות לנו מי שולט בכיפה, מי קובע
0: מי
2: הכל.
0: מי בעבי.
2: גם אם בסוף, אתה יודע, יגידו כמה מילים ובסוף יקבעו שהמינוי שלו כמו שצריך, העם משתכנע שכל הפסיקות, כל הקביעות לכל דבר קורה בבית המשפט העליון. ושרון, אנשים לא מבינים, כל כביש, כל גשר, כל דבר במדינה, כל תוכנית טבע של בניין עיר עוברת דרך בית המשפט העליון, זה טירוף מערכות, אין

0: להם שום סמכות. תזכור, שרון, את גדר ההפרדה. הם קבעו איפה להעביר את הגדר, ולא הדברים הביטחוניים, ולא, סליחה, אנשי הביטחון. יש כאן צירוף מערכות שאנחנו מנרמלים אותו, ותודה על הדיון שאתה מאפשר כאן, כדי שהעם יבין. אין להם שום כישורים, שום כישרון, שום מקצועיות לפגוע בזה. בטח שכבר ישבה ועדה והחליטה. זה... עצם הדיון זה פשוט טירוף מערכות.
1: כן.
2: דרון ובוסי, צריך לשים לב לעוד איזה נקודה, השימוש המוגבר שהפקידים עושים בהילה הסודית, חוות הדעת הסודית, העמדה הסודית, ואז אתה מגלה כשמסירים את הסודיות ואת החיסיון, שאין שם כלום, שהם סתם נותנים את זה, איזה נופח, מגבירים כאילו את החשיות ויותק לזה חשיבות, ואין שם כלום, וזה לא היה צריך להיות סודי מלכתחילה, אז יש לך הצצה לדברים אחרים, נכון? אתה מכיר את זה שמראים לשופטים במעמד צד אחד, עשו את זה עם הסכם הנזים המוצלח מאוד עם לבנון, אם אתם זוכרים, גם כן נכנס שם חליבה במעמד צד אחד וכו', אתה יודע, כל ה... כל הרציונל של הליך משפטי עם שני צדדים בכלל מתבטל, כן, מסתודדים בחדר, אז הנה עוד פעם ניסו לעשות את זה פה, טוב שראש הממשלה חשף את המסמך ואין בו כלום, מלמד אותנו קצת מה אנחנו צריכים לעבור.
1: ולחשוב שהיא ניסתה לצבוע את המסמך הזה כסודי, כדי שלא יתגלה כל מה שכתוב שם, תשמעו, האישה הזאת זה פשוט... מי איתנו על הקו? אני שומע שמצטרפת אלינו, מצטרף אלינו אורח נוסף.
0: בוא נגיד את זה בצורה ברורה, היועצת המשפטית המפוטרת לממשלה יצאה חומוס בפיטה, היא רצתה לעשות דיון חסוי כדי שהציבור יבין שראש הממשלה עשה כאן פוילשטיק עם המינוי, והסתבר שלא היה ולא נברא. מה שכתוב במסמך הלכאורה חסוי הזה זה מה שכל האנשים קראו בתקשורת במשך ימים מלאים. אין פה שום דבר, פשוט שום דבר, שם ניסיון לגרום לציבור להבין שראש הממשלה עושה כאן פולשטיקים. ואת יודע, מעבר לזה, מסתבר שהשופט גרוניס, בשביתו בוועדה, לא קרא את החומרים, כתב דברים שאין להם קשר.
1: טוב, אבל זה בהזדמנות אחרת, כי אנחנו חייבים לסיים. לא, לא, אין לי, חייב להכניס פרסומות. חבר'ה, תודה, חיבוק, יום טוב. בוסי ודבורן, ביי, כל טוב, ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב.
3: שוב לשרון גל. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר ראש נמוך, קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבית 88-60, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
15: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
14: extra.co.il

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: זה ילד שדואר להצלחה.
14: מאוחדת ג'וניור דואגת לילדים שלכם עם טיפולים רגשיים וכל מה שצריך כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות, זה ילד שדואר להצלחה.
14: מאוחדת ג'וניור דואגת לילדים שלכם עם טיפולים רגשיים וכל מה שצריך כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
16: אתם מאזינים לשרון יעל.
17: כן, אנחנו נהיה עם כל מה שמעניין דקה לשבע, ערוץ 15 בשלט, נשמח מאוד שתבואו. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, עורך אבי איצקוביץ', שווי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל טכנאים. יש אנדר? יש, בקטנה כזה. איציק זר על הדיגיטל, שואת השם כערפיים, שיהיו בשורות טובות, השם ישמור על כולכם, ביי ביי, יום טוב.

0: לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
1: בחדשה. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של

0: 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערכות. מערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
8: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
9: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רם קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
10: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בכפוף לתקנון.
14: וכתוב השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לדרג המדיני, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה. היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע וההברחות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע

0: שעבר להוריד את היקף המשאיות בהתאם להמלצה, אך עוד טרם ההנחיה תיושם למחרת, הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. עוד הוכחה להתעצמותו של חמאס מגיעה מדובר חמאס בחול, טאהר אנונו, שאומר לערוץ אל-ג'זירה כי הארגון החל להשלים את הליך המינוי של המנהיג החדש, והדבר לא הוכרע. המועמדים המרכזיים הם חליל אל-חיה וחלד משעל. סוגיית איראן, בארצות הברית מתוסכלים מהתיווך הפקיסטני ובפנטגון שוקלים תקיפה ממוקדת באיראן. ב-CNN דובר כי בתוך הממשל האמריקני קיימות עמדות שונות באשר להמשך הדרך. לפי הדיווח, רבים בסביבתו של טראמפ דורשים המתווכים הפקיסטנים להעביר מסרים ישירים וחדים יותר לטהרן. גורם אזורי אמר לרשת כי בימים האחרונים נעשה מאמץ אינטנסיבי מצד מדינות באזור ומצד פקיסטן להעביר לאיראן, אם כי הנשיא טראמפ מתוסכל וכי זו ההזדמנות האחרונה שלהם. המלחמה בפשע במגזר הערבי, היחידה המרכזית של מחוז צפון, עצרה בוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים, זאת בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: גל חום כבד היום, מעונן חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שמח לכולם, פעמיים כי טוב. טוב שאתם כאן איתנו ברדיו דרום, מאזינות ומאזינים. מגזין הבוקר, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה. 5 דקות אחרי 9, ואני פה רותם שרון איתכם בשעה הקרובה. יש לנו מלא על מה לדבר, אנחנו נהיה תכף עם אליהו סיאן. קבלו את זה הרמטכ"ל אייל זמיר חושף, כן, לטענתו. הממשלה לא הגדירה לצה"ל מטרה של פירוק חיזבאללה מן השקור. ותושבי הצפון כבר טוענים שכולנו בפנים, אליהו סיאן דבר איתנו על זה. רן בוקר מוויינט יכין אותנו לאירוויזיון, הערב בשעה 10, נועם בטען התותח שלנו, התחרה שם מול המון כוחות שלא רוצים שנזכה. נביא לכם את סיפורה של רוני הרשקוביץ. רוני הרשקוביץ, בת משפחתה של הדר נוגה לוי, זכרונה לברכה. הדר שהייתה בת שנתיים, נפצעה באורח אנוש בתאונת דרכים ונפטרה לאחר שבוע. משפחתה יזמה את פרויקט הדר לזכרה, פנתה לעזר מציון ורתמו ביחד סטודנטים ללימודי רפואה בפרויקט באמת יוצא דופן בייחודיות שלו. בין היתר מחברים ילדים, צרכים מיוחדים וקשישים ביחד, מעל 1,000 שעות התנדבות במחלקות שונות בתי החולים. נביא לכם כל הסיפור בהמשך.

ניצן כהן מדבר איתנו מה קורה עם וויז בישראל. כן, השרה רגב עוצרת את הקמת המרכז של וויז בישראל, אז נדבר על זה בהמשך, נספר לכם גם על צ'מפיונס מוטורס, קיצור, מלא דברים, אירוע המחירות של אודי ועוד. תחילת שלנו אורן השטיפקר, מפיקו איציק יעקובו ואורחתי לאורחן אסרבין, בעל בן עמי על הדיגיטל שלנו, יגאל ברמן ולעד בובליל, ואירוויזיון עסקינן. אז היום הכנו לכם פלייליסט אירוויזיוני לעילה ולעילה. הנה נטע.

0: טוב, דיווח שמתפרסם, כן, ננסה כמה שהוא אמין. הרמטכ"ל אייל זמיר חושף, הממשלה לא הגדירה לצה"ל מטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו. תושבי הצפון טוענים, שיקרו לנו בפנים. איתנו אליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה קורה?
1: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו מרבים לדבר פה על, אתה יודע, אינטרסים זרים וכל מיני, מה האיראנים חושבים, מה האמריקאים חושבים, אבל פה בתוך הבית שלנו אנחנו לא סגורים איך לנצח את האויב, אז מה יהיה הסוף?
1: אז נחלק את האירוע הזה לשני חלקים. אחד בנוגע לתושבי צפון, שנים גם הם אמרו ששומעים רעש מתחת לאדמה וכאילו רעש של חפירות.
0: ואמרו להם שהם קוקוריקו.
1: נכון מאוד, ואחרי שנים עכשיו מפוצצים מנהרות.
0: בדיוק.
1: לכן, זה חלק הראשון שהאזרח צדק. נעבור לחלק השני של האירוע. פירוק חזבולה מנשקו, ברגע שכל הפוליטיקאים באים מול המצלמות ושמים את המטרה הזאת על השולחן, בשפה אחרת, או שהם משקרים על המסכים, או מאחורי קלעים, באמת הם הגדירו דבר כזה, ועכשיו אחרי שנתיים ומלחמה, נפל הסימון, שבאללה אי אפשר לפרק לא את חמאס מנשקו ולא את חזבאללה מנשקו.

0: מה זה פירוק? מה זה פירוק מנשקו? אפשר שנייה לשים את זה על השולחן ולפרק את האירוע הזה? מה זה אומר?
1: זה אומר בעזה לא יהיה יישות כזה חמוס שיש לו נשק, ובדרום לא יהיה יישות כזה של חזבולה שיש לו
0: נשק. מה זה נשק? אלף מחבלי חיזבאללה עם קלצ'ניקובים, זה נחשב? אין להם טילים, אין להם נונטט, אין להם כתב"מים, אין להם רימונים, יש להם אלף קלצ'ניקובים, זה נחשב שפירקנו אותם מנשקם?
1: רק אני מזכיר שבעילה עשרי 3,000 עם קלצ'ניקוב נכנסו.
0: יפה, אתה מבין?
1: לכן אליהו יוסיאן יום הראשון של המלחמה אמר, ואנחנו שנתיים כמעט ביחד, ואומר, יעד כזה פירוק של חמאס או חזבאללה מנשקו, הוא יעד בלתי אפשרי.
0: לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני, הרי לא יחסלו את כל מחבלי, סליחה, מצטער, כן, לא באתי להוריד, אבל לא יחסלו את כל מחבלי חמאס, ולא יחסלו את כל מחבלי חיזבאללה, כי זה לא, מה הגדרה למחבל? יש פה עניין של רעיון.
1: אז אני חולק על ההגדרה הזאת, כי חמאס לא שולט על עזה, וחזבאללה לא שולט על דרום לבנון. אלא עזתים חושבים חמאס, כן? ותושבי דרום לבנון חושבים חזבאללה.
0: מצביעים לו בפרלמנט, מה זאת אומרת? הולכים שמים בקלפי חיזבאללה.
1: אז אפילו זה לא מדובר באיזה ארגון שאין לו אחיזה בשטח. כן. אלא הם ארגון עממי שהעם שלהם תומך בהם מן היסוד. להוסיף לאירועים האלה גם עוד נקודה. ברגע שאני כמובן לא מכליל, אבל בתרבות הזאת אצל חלק, ולא רוב כמובן, אבל אצל חלק ניכר מערבים, נשק הוא סממן תרבותי, שיוצאים לחתונה של אחות שלהם עם נשק. על חילול כבוד המשפחה הורגים את האחות שלהם עם אותו נשק. בפשע ובפעמים משתמשים באותו נשק. ובאירוע אידיאולוגי ומוקבמה משתמשים באותו נשק. הם גדלים, מקבלים חינוך על נשק. לכן לפרק אותם מנשקם, אבן היסוד שלו זה לא נכון. עכשיו הגיע לזמן, אחרי שנתיים ולפני בחירות, ובאללה רואים, בעזה אי אפשר, ובדרום לבנון גם אי אפשר. וצהל לדעתי הגיע למצב שבא ואומר, תקשיבו פוליטיקאים גדול עלינו, אנחנו לא יכולים.
0: כן, זה פשוט לא, אתה יודע, זה פשוט לא פרקטי. כאילו צריך להגיד את האמת, זה פשוט לא פרקטי נראה לי.
1: ואני מחבר את הלא פרקטי הזה לאינסוף שיחות ורעיונות שלנו בעבר. מכיוון שלא היה פרקטי ברמת הגולן, כבשו, גירשו ויהדו. הם לא שמו נגד אליהם פירוק לא יודע מה מנשקו ברמת הגולן. והם לא שלחו כל כך הרבה לוחמים לשב, לחפש כל סמטה וסמטה וכל בית ובית. פשוט מאוד גירשו את כולם, החוצה.
0: ומה עם תהליך מדיני, אליהו? אבל מה עם תהליך מדיני?
1: תהליך מדיני, גם אני מזכיר שקיבלנו את מדינת ישראל, היה שני שליש יותר קטן. הגדילו את מדינת ישראל פי שלוש יותר, בניגוד לתהליך מדיני והתנגדויות שהיה.
0: כן, אבל תשמע, צריך להזכיר גם, אתה יודע, נלחמנו פה עשרות שנים עם המצרים, הירדנים, בסוף האירוע הזה הסתיים בתהליך מדיני. נכון שהם באו והם באו ודרשו את הסכם השלום, כן, אבל בסוף האירוע נגמר בתהליך מדיני.
1: לא מדויק.
0: תסביר.
1: בירדן ומצרים נגמר בתהליך מדיני.
0: נכון, עליהם דיברתי, כן.
1: בסוריה, אנחנו לא צריכים תהליך נכון. מדיני, כי אנחנו בעומק ובגובה. ברגע ששטח רלוונטי, שהוא בור הגנה אצלנו לא במובן של שטח חי, אצלנו במובן של כיבוש גירוש יהוד בדומה לרמת הגולן, לא נצטרך גם לתהליך מדיני בהכרח.
0: אבל אליהו, לא יתנו לך להקים, מי ייתן לך להקים יישוב?
1: מי נתן לנו להקים? אני חשוב לי לקלף את הטענה שלך.
0: כן.
1: מי נתן לנו להקים שטחי C? מי אישר לנו להקים רמת הגולן? מי אישר לנו להגדיל פי שלוש יותר את מדינת ישראל? וזה בדיוק מה שבן גוריון אמר, זכרו לברכה. לא משנה מה גויים אומרים, אלא חשוב מה יהודים עושים. אף אחד לא חיכה ולא קשבל אישור ולא חיכה מי ייתן לי לעשות, אלא קבעו עובדות בשטח. במקום שנתיים ומלחמה ולשלוח כל כך הרבה חיילים לשב לחפש סמטה סמטה ובית בית ונשק נשק, היו יכולים לקבוע עובדות בשטח

0: החודשים הראשונים של המלחמה.
1: אז אני חוזר, רגע למה שהרמטכ"ל זמיר אומר. הממשלה לא הגדירה לצה"ל מטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו. אם הממשלה כן הייתה מגדירה את זה, אז צה"ל היה מצליח. כלומר, אני לא מזלזל בחיילי צה"ל לשנייה, זה לא העניין. פשוט זה, גם אם הממשלה הייתה מגדירה את זה, אז זה לא פרקטי. כלומר, אם הממשלה הייתה מגדירה לצה"ל לפרק את החיזבאללה מנשקו, מה היינו רואים בשטח? מה היינו רואים שונה? חיילים מגיעים גם ככה עד הליטני, אנחנו מפרקים להם את הצורה, חיילים פה מאבדים את החיים שלהם, כאילו, אתה יודע, נלחמים כל כך בחזיתות, מה כבר יכול להיות, מה עוד היה שונה?
0: זאת הנקודה שעכשיו בכלל לא משנה האם ממשלה הגדירה או לא, כי לפני זמיר ולובשי מדים בצמרת הפיקוד הצהירו במפורש שהיעד של, ודובר צהל הקודם אמר במפורש שהיעד שלנו לפרק אותם מנשקם.
1: אז אמר
0: אם יש הגדרה כזאת אי אפשר ליישם,
1: נכון?
0: ואם אין הגדרה כזאת, אז על סמך מה אתם נלחמים שנתיים ושולחים כל כך רוחמים ומשביטים כל כך מילואים ניקים? לכן תמיד השיח שלי הוא שיח אידיאולוגי. בלי כיבוש, בירושיות, אין פתרון. וזה לא אומר שאנחנו, או מי שתומך בטענה שלי הוא גזען, או הוא אוהב טרנספר, או יהוד אזור, לא מצלצל ליברל. כי שטח במזרח התיכון, בשטח הזה יש כללי משחק משלו, והוא שונה לגמרי ממקומות אחרים. כיבוש, גירוש ויהוד זה חייב להיות הפתרון המרכזי של כל מלחמה.
1: אוקיי, מבין אותך. טוב, אתה יודע, צריך לראות לאן זה יתפתח האירוע הזה, כי בינתיים, כמו שכבר דיברנו פה בכמה שיחות, אנחנו די בסטגנציה. עשינו דברים גדולים, אבל בינתיים אנחנו עומדים במקום, אז בכלל הזירות. טוב, אליהו סיאן, שייך לסופש, ידידי, נשתמע שבוע הבא, שמור על עצמך.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן, אמן, אמן. פרסומות, אורן? יאללה, פרסומות וחוזרים. רדיו דרום.
2: דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: שבועיים אחרונים צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטזים מפוארים סמוך לפארק הנקוס פורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בניות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
5: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
6: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש

0: זום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
8: extra.co.il BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה אטו
8: 2. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה היברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
4: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, לפני שנעבור לענייני אירוויזיון, אנחנו רוצים לספר לכם מאזינות ומאזינים על אירוע מחירות של אודי. מגיע לדרום ל-48 שעות בלבד, זה קורה ב-14-15 במאי, ממש בסוף השבוע הקרוב, יום חמישי ושישי, עם הטבות מיוחדות על דגמי אודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאודי קרובה מתמיד, מחכים לכם בעולמות התיצוגה מובילים של אודי בדרום, 14-15 במאי, לכו תראו בעצמכם מבצעים חסרי תקדים, רק בסוף השבוע הזה. טוב, אירוויזיון עסקינן הערב בשעה 10, נועם ביתן שלנו יעמוד מול כל העולם ואשתו בערך וינסה להביא לנו את הגאווה הענקית הזאת. איתנו רן בוקר, עיתונאי ויינט. רן, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב לבאר שבע, שאני אוהב אותה בלב ומבינה, מחזיק אצבעות להפועל באר שבע בעזרת השם היום.
0: כן, זהו, מעניין איפה הראש שלך יהיה, אתה צריך להיות שם בסיקורים. טוב, אתה תתעדכן עם פושים. כמו שאני מכיר אותך, אולי אתה תתעדכן אפילו בווידאו תוך כדי האירוע.
1: זו התלבטות שאני אצטרך לחיות אותה בזמן אמת.
0: רן, בוא נדבר על אירוויזיון הערב. אתה יודע, אפשר, כאילו, אנחנו הולכים לדבר על הכל חוץ מעל נועם ביתן עצמו, מי שהולך לייצג אותנו, כי יש כל כך הרבה אירועים מסביב. מה, תספר לי את ה...
1: כן. אז זהו, שאני רוצה להגיד לך שב... אין כל כך הרבה אירועים מסביב.
0: אוקיי, מעניין.
1: המשלחת הישראלית קודם כל מובטחת בצורה בלתי רגילה, סביב נועם ביתן נמצאים אנשי מוסד ואנשי שבק, ואני אומר את הדברים האלה באישור הצנזורה. אנשי הבטחה מיחידות עילית באוסטריה מלוות אותו בכל מקום, בזמן שהמשלחות האחרות נוסעות באוטובוסים, נועם ביתן והמשלחת הישראלית עם לפחות, לפחות, לפחות חמישה רכבים שמלפניהם מעדת משטרה כל הזמן. ובלי קשר, אתמול שתי חזרות, אחת חזרת עיתונאים בלי קהל, נועם ביתן זוכה למחיאות כפיים, גם העיתונאים הישראלים וגם הזרים. והשיא של הערב אתמול הייתה חזרה, חזרת השופטים, שבמהלכה זה מופע לכל דבר, זה עם קהל אולם מלא, בדיוק כמו שיראה היום. ושם למעשה נועם ביתן הופיע שהוא מקבל את נקודות השופטים. היום בערב הניקוד התחלק לשני חלקים, 50% מהשופטים שהם כבר ראו אתמול ונתנו את הניקוד שלהם, ו-50% מהקהל בבית. ולכן החזרה אתמול, זה נקרא חזרת שופטים, אבל זו הופעה מכרעת לכל דבר ועניין, הייתה מאוד משמעותית, אבל שם שתי תקלות במשלחת הישראלית. תקלה ראשונה זה תקלת בימוי, שבאה כתוצאה מזה שמצלמה אחת, מצלמה מרכזית, לא עבדה. הדבר הזה יכול מאוד לפגוע בניקוד השופטים, משום שהשופטים גם מנקדים על מה שהם רואים במסך.
0: כן, אבל...
1: המצלמה לא עבדה.
0: אבל מה, לא משנה, או כל זמר אחר השמים שמצלמה לא עבדה?
1: הוא לא אשם.
0: לא אשם.
1: זה לא קשור אליו, זה לא קשור למשלחת הישראלית.
0: אבל זה עדיין יכול לפגוע בו.
1: לא קשור, זה עדיין יכול, זה לא קשור לנועם ביתן, לא קשור למשלחת הישראלית, המצלמה הפסיקה לעבוד. תקלה טכנית.
0: כן.
1: וזה עלול להשפיע על הניקוד, למרות שבמשלחת הישראלית די רגועים בעניין הזה, ועוד תקלה שהייתה במהלך...

0: לא, בלי קונספירציות.
1: לדעתי הוא פשוט מעד שם, ובגלל זה זה קרה. אבל במשלחת הישראלית בסך הכל מרוצים.
0: זה יופי.
1: ומגדירים את ההופעה אתמול טובה. צריך להגיד משהו מאוד לא שגרתי על נועם ביתן. בניגוד להרבה זמרים באירוויזיון, הוא מצליח לשמור על יכולת ווקלית גבוהה מאוד. וזה גם בעזרת הניסיון שיש לו, וגם בעזרת היכולת שלו להשתמש בקול שלו נכון. יש הרבה מאוד הופעות טובות פה, אבל יש הרבה מאוד זיופים גם. ונועם ביתן עושה את זה בצורה מרשימה מאוד. היום, החל מ-10, שהוא שיר מספר 10, אני מניח, כמו שראיתי אתמול, זה יהיה בסביבות אולי 45 דקות לתוך המשדר, בין 45 דקות לשעה לתוך המשדר.
0: כן.
1: והקהל בסוף יצטרך, בוא נגיד ככה, אם המשלחת הישראלית תבנה על ניקוד השופטים, היא לא תגיע רחוק. הקהל בבית צריך לתת את מה שהוא יודע לתת.
0: זו, אתה אומר, השופטים לא תגיע רחוק, אבל שנייה, בוא נשאר מבט למציאות. תגיד לי אם אני ממציא ואין קשר, זה גם בסדר. יש לו סיכוי בכלל לנועם? כאילו, במיוחד בהתחשב בעובדה שזה חצי מהמדינות באירוע הזה בכלל לא רוצים שנהיה שם?
1: סיכוי בהחלט יש, מהטעם הפשוט שמבחינת ישראל דורגה לפני הביצוע אתמול במקום השישי.
0: אוקיי.
1: סיכוי הזכייה אחרי הביצוע היום, אחרי הביצוע במקום השישי. והדברים האלה יכולים להשתנות בשנייה. זאת אומרת, באימורים של האירוויזיון, נועם ביתן עם 4% זכייה, זה גבוה, והוא במקום השישי. הופעה טובה היום יכולה להקפיץ אותו, אנחנו זוכרים זה קרה עם נועה קירל, יום אחרי הביצוע שלה, היא קפצה למקום 3-2 באימורים. והאימורים זה עניין של ביצה ותרנגולת. ככל שאתה עולה באימורים, ככה קהל מצביע לך יותר, אתה הופך להיות בבאז יותר גבוה. וצריך לזכור גם, שיובל רפאל בשנה שעברה בכלל לא הייתה בכיוון של לזכות כשהתחילה כשהתחילו הופעות, זאת אומרת, היא הייתה גבוה באימורים, אבל אף אחד לא חשב שהיא יצאה במקום השני, היא תמיד הייתה בחמישייה הראשונה, חמש, לא זוכר בדיוק, אבל, ופתאום היא קפצה למקום השני, אז דברים האלה יכולים לגמרי להשתנות, ותוסיף את העובדה שנועם ביתן באמת נותן ביצוע קולי מרשים, יכול להיות פה, בוא נגיד ככה, זכייה לא תהיה מופרכת.
0: אופה. רן, זכייה של נועם ביתן, ניצחון של באר שבע הערב, עשו לך את הערב, איזה כיף. אז אתה אומר באזור 10:45 כזה לפי החישובים שלך.
1: אם אתה רוצה אני אגיד לך מתי זה היה אתמול, אם אתה רוצה אני שנייה אחת, אני אגיד לך, אני רק אסתכל ואז אולי הצופים בבית, המאזינים שלנו יהיו יותר, יקבלו ממך את המידע קצת יותר, רגע שנייה אני אחפש מתי אתמול זה היה.
0: בבקשה.
1: בבקשה. אני אגיד לך בדיוק, בדיוק, בדיוק. נועם ביתן אתמול עלה בשעה 11 שעון ישראל.
0: אוקיי.
1: כן, באזור 45 דקות שעה לתוך המשדר, פלוס מינוס.
0: מעולה. אחלה. אז רן בוקר, אתה תהיה שם רן בוקר וויינט. תודה רבה ידידי. בהצלחה, שמור על עצמך, בהצלחה לנועם.
1: תודה, ובהצלחה להפועל באר שבע.
0: אמן. אמן, אמן, אמן.
1: יאללה,
0: רן שוב, תודה.

0: טוב, נושא אחר לגמרי. אשפוז של בן משפחה, במיוחד של ילד, כמעט ולא משאיר אוויר לנשימה. כדי לאפשר למשפחות רגע של הפוגה מנוחה, חברו עמותת עזר מציון ומסלול צמרת של חיל הרפואה למיזם מיוחד, פרויקט אדר, במסגרתו כ-1200, עכשיו מציינים 1200 שעות התנדבות, מגיעים מאות סטודנטים לרפואה לבתי החולים ומחליפים לבני המשפחה, ליד מיטת החולה, תקשיבו לזה, גם בתוך הלילה. המיזם קרוי על שמה של התינוקת אדר נוגה לוי, זיכרונה לברכה, שנפטרה לאחר שנפצע בתאונת דרכים. איתנו יוזמת הפרויקט ובת משפחתה של אדר, רוני אשקוביץ. שלום רוני, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: לפני שניגע רגע בסיפור האישי והכואב של אדר, זיכרונה לברכה, אני רוצה רגע לחזור שנייה להתחלה. כסטודנטית צעירה לרפואה, מאיפה הגיע הרעיון הזה? מה גרם לכם ולך לזהות הצורך הקריטי הזה של המשפחות, משפחות המאושפזים בהפוגה?
1: אז כשהייתי בתיכון עוד, הייתי בקבוצת וואטסאפ של עמותת להושיט יד, ומדי פעם היו מבקשים מתנדבים שיבואו לשמור בבתי חולים, אבל הכרתי רחוק וזה לא היה כזה רלוונטי. ואז כשהגעתי למסלול צמרת, אז באמת ראיתי שאנחנו בערך 300 סטודנטים שישנים במרחק הליכה מהבית חולים, גרים שם ולומדים כל היום באזור הבית חולים. והבנתי את הפוטנציאל שיש בזה. ואז באמת פניתי לעמותת עזר מציון, שקיבלו אותנו ישר בידיים פתוחות וסמכו על השיתוף פעולה. וביחד חיברנו בין הצורך הזה של המטופלים שפונים בדרך כלל לעזר מציון, שזה עמותה מוכרת ומוכרת בבתי חולים. ואז עשינו את החיבור הזה באמת בין העמותה אלינו לסטודנטים.
0: עכשיו תקני אותי אם אני טועה על רצף הזמנים, להבנתי באותו בתמים של מה שהמיזם מתחיל להירקם, אתם חווים את האסון הנורא הזה, והדר פותר כבר שנתיים, נפצל בתאונה בבנימין, נכון? בשילו.
1: נכון.
0: זה קורה במרץ 2023. איך בתוך כל האירוע הזה בכלל אתם דווקא מצליחים או מחליטים להנציח אותה דווקא בדרך הזו?
1: אז באמת בזמן שהפרויקט התחיל, כאילו היינו בדיבורים על ההקמה שלו, אז קרתה התאונה. ועוד לפני שהפרויקט הוקם, אדר הייתה מאושפזת בבית חולים בירושלים, ואמרנו לה, זאת בדודה השנייה שלי, אז די רחוק. אבל אני בקשר עם המשפחה, והצענו להם באמת שנבוא, היא הייתה מונשמת ומורדמת, הצענו להם שנבוא להחליף אותם בלילות, לישון עליה בלילות, לתת להם זמן להתאוורר, וזה היה ממש בפסח. אז אנחנו עוד עדיין לא, כאילו היינו בחופשות בבית, עדיין לא חזרנו ללימודים, וכשכבר חזרנו להתגורר בירושלים, היא נפטרה. ואז באמת הפרויקט שהיה בדיוק בשלבים של ההקמה ו התעסק באותו נושא, אז היה כאילו טבעי שנקרא לו על שמה ונמשיך את הפרויקט הזה לזכרה.
0: איך זה עובד הפרקטיקה בשטח? אבל את יודעת, משפחה עכשיו קורסת מהעומס, זקוקה אפילו לכמה שעות של שינה בבית, איך

0: נקרא לזה, איך הקסם הזה קורה? סטודנטים גם ככה עמוסים בלימודים, מה, הם פשוט משתפצים? איך זה עובד?
1: נכון, אז יש קבוצת וואטסאפ עם 300 סטודנטים.
0: בכל הארץ?
1: לא, זה סטודנטים בעיקר ממסלול צמרת, שזה עתודה לרפואה דרך הצבא, וזה סטודנטים שכולנו נמצאים ולומדים באוניברסיטה העברית בירושלים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ויש שם 300 סטודנטים, ואנחנו מקבלים פניות מעזר מציון. את הפניות האלה אנחנו בעצם מעבירים כסקר לקבוצה של הסטודנטים, ואז כל אחד משתבץ שם לשעות שהוא יכול, ללילות שמתאפשר לו במהלך השבוע, וכך אנחנו בעצם עושים את החיבור בין המשפחות שבעצם פונות לעמותת עזר מציון, ואנחנו עושים את החיבור לסטודנטים ממסלול צמרת.
0: עד כמה זה חשוב למשפחות? אני מניח שגם יש, יודעת, יש גם קצת מורכבויות, פתאום יושבים ליד, נגיד, לא יודע, ליד בחור שהוא בודד לגמרי, בחורה קשישים או אנשים עם צרכים מיוחדים.
1: נכון.
0: איך מתמודדים עם זה?
1: אז קודם כל, כולנו סטודנטים לרפואה וכולנו נתמודד עם זה בהמשך, כאילו זה הטבע של הבית חולים. ובאמת המטופלים היותר מורכבים, אז אנחנו עושים כזה הכנה קצת יותר לפני לסטודנטים שמגיעים. ולאט לאט, ככל שמתנדבים יותר, אז באמת לומדים יותר לגשת לאנשים ולגשת למשפחות כמו שצריך. ולרוב גם המשפחות מאוד שמחות שאנחנו מגיעים ומדברות איתנו לפני ומכינות אותנו. אז באמת עד עכשיו החוויה של כל המתנדבים הייתה מאוד מוצלחת.
0: אתם מציינים עכשיו 3 שנות פעילות, 1200 שעות התנדבות, שזה נתון באמת בלתי נתפס. צריך להבין, לפעמים אתם באים להחליף, כלומר 4-5 שעות, אז 1200 שעות זה כמות פשוט מטורפת של פעילות. מתוך הניסיון שצברתם, רוני, איך יש שאיפה להרחיב את המודל הזה של פרויקט הדר? לא סתם שאלתי אם זה קורה בכל הארץ, יש איזו שאיפה להרחיב את פרויקט הדר גם לבתי חולים ומחלקות נוספות?
1: אז ברור שיש שאיפה. תמיד אנחנו מנסים לחשוב איך אפשר להגדיל את זה. אנחנו עושים את זה כאילו צעד צעד. כרגע הדרישה רק בבתי חולים בירושלים היא עצומה, ולמרות שעשינו 1200 שעות התנדבות, הדרישה הייתה פי כמה וכמה. אנחנו חושבים על כמה דרכים להגדיל את זה, בין אם לעשות מלגה, אנחנו מנסים להגיע לדרך כאילו שיהיה מי שיממן אותנו ואפשר לנו לעשות מלגה. ניסינו לעשות דרך נקודות זכות, כל מיני ניסיונות כרגע עוד להגדיל את זה, את היכולת שלנו לתרום בתוך הבתי חולים בירושלים, אבל ברור שהצעד הבא יהיה להגדיל את זה לכל הבתי חולים, וכמה שנוכל להגיע ליותר אנשים.
0: אם עכשיו שומעים אותנו בית החולים סורוקה, מה? הם יכולים עכשיו לפנות אליכם ולעשות שיתוף פעולה איתכם?
1: אני אשמח.
0: למה זה לא קורה בעצם? הרי בתי החולים גם ככה מכירים את הצורך הזה, מכירים את הבעיה הזו.
1: אז באמת יש, כשעוד התחלנו בצעדים הראשונים של הפרויקט, אז יש קושי ביטוחי עם הזה, ובאמת היחידים שקיבלו אותנו ככה בזרועות פתוחות ולקחו עלינו חסות זה עזר מציון. כשפנינו ממש לבתי חולים, היה להם קצת יותר קשה להביא, מבחינה ביטוחית, להביא אותנו דרך הבית חולים עצמו. אז באמת עזר מציון הם אלה שפתרו לנו את הבעיה הזאת.
0: כן.
1: כן.
0: טוב, אנחנו מקווים שאת יודעת, אולי שומעים אותנו עכשיו, אולי מישהו ירים את הכפפה, כי יש פה פרויקט באמת יוצא דופן וחשוב. אנחנו חייבים לסיים. רוני אשקוביץ, תודה רבה לך. פרויקט הדר, חפשו את זה. באמת פרויקט יוצא דופן. רוני, תודה רבה לך, בהצלחה.
1: תודה, ביי ביי.
0: פרסומות, כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתעדכן.

0: להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחוץ.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
13: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
15: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
16: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4, באים, נרשמים, עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
17: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
18: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
17: כוכבית 6189.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום.
0: כוכבית 5589 או משכנתאות.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: טוב, נשארנו מספר דקות לסיום התוכנית ואנחנו רוצים לדבר על נושא די בוער, יש לומר, איתנו ניצן כהן, כתב הקלקה של ישראל היום. ניצן, מה נשמע?
2: ברוך השם, בוקר טוב חברים.
5: טוב,

0: שרת התחבורה מירי רגב עוצרת את הקמת המרכז של וויז בישראל. אירוע.
1: אירוע, תשמע, בעיקרון וויז היו אמורים לפי הסכם שלהם, או לפחות המסע ומתן עם שרת התחבורה, להקים בנתב"ג מרכז שאמור להיות האב משמעותי מאוד, שמכנים את המטוסים שלהם בנתב"ג, ואז הם מוציאים מישראל ואליה 60 טיסות ביום של לואו קוסט. משמעותי מאוד, ואמור היה להיות תחרות לאל על, כמו שצריך, בטח ליעדים של אירופה, היעדים הקרובים יותר. מה קרה? בינתיים וויז התחילו לגרור רגליים בכלל לחזור לישראל אחרי המלחמה. שרת התחבורה אומרת, תשמעו חברים, אתם רוצים להקים פה בסיס, אתם צריכים להבין שישראל יש כל מיני סוגי איומים שאתם לא הכי מכירים, אתם תסמכו עלינו שאנחנו ניתן לכם את ההגנה בדיוק כמו שאל על מקבלת. הם המשיכו לגרור רגליים, ואתה יודע מה, אני אפילו איפשהו מבין אותם. תשמע, אנחנו מדברים על זה לא מעט, כשאתה יושב בהונגריה והכל סבבה לך ואוכל שטרודל, אתה אומר, מה פתאום טילים בליסטים על הראש לי עכשיו? אז מירי רגב קצה נפשה, מה שנקרא, ואמרה, וואלה, אני מושכת את הזיכיון הזה, ופשוט אני אנהל מסע ומתן עם חברה זרה אחרת שתעשה את זה.
0: כן.
1: זה האירוע. עכשיו תקשיב, זה 60 טיסות ביום, זה המון.
0: אז מי השם?
1: זה המון.
0: אז תגיד מי השם.
1: תשמע, מה זה? אין פה אשמים. תשמע, אני יכול להבין את ההונגרי הזה שיושב שם ואומר, תשמע, עפים לכם טילים בליסטים על הראש. ועוד פעם, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת.
0: נכון.
1: שמשרד התחבורה אמר, תשמע, כל מי שחונה בנתב"ג, לא מעניין אותי אם הוא אלעה, לא מעניין אותי אם הוא איז, הוא יקבל את אותה הגנה. את אותו מיירט שיוצא, מגן. עכשיו, אתה צריך לסמוך עלינו. אתה רואה מה קרה כאן בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה צריך להבין שאין לנו עניין לקפח אותך. להפך, יש לנו עניין שאתה תרגיש בטוח כדי לעבוד כאן. הם מפחדים, וזה בסדר, זה לגיטימי. תהיה חברה אחרת שתעשה את זה.
0: אז רגע, האירוע הזה ירד מהפרק לגמרי, או שיש להם עוד איזה דדליין?
1: באופן רשמי כן, באופן לא רשמי, אם וויז היום יבואו, כמו שהם טוענים, הם התחילו למצמץ, הם אמרו שבסוף מאי הם חוזרים לישראל, יחזרו לישראל, אני מניח שלא יזרקו אותם, במשרד התחבורה לא יזרקו אותם מכל המדרגות, כי הם כבר עשו עבודה. תשמע, להקים פה, להקים האב במדינה שהיא לא המדינה שלך, זה הרבה זמן, זה הרבה כסף.
0: אירוע, חתיכת אירוע.
1: כן, אז אף אחד לא רוצה עכשיו להתחיל את האירוע הזה מחדש. אז אתה יודע, אלה מתגמשים קצת, אלה הביטחון העצמי שלהם גדל קצת, וקדימה לעסק.
0: ניצן כהן כתב על הכלכלה של ישראל היום, זה היה, זמננו קצת קצוב היום, אבל זה היה מדויק וחשוב.
1: הכל טוב.
0: ניצן היקר, אנחנו נשתמע. ונרחיב בנושא, נרחיב קצת יותר פעם הבאה. ניצן, תודה רבה לך ידידי. טוב, זהו, סיימנו. וואי, כמה דברים יש הערב. גם הפועל באר שבע בית"ר ירושלים, שידור חי וישיר. כאן ברדיו דרום, משחק כל העונות, כן? אז כולנו מאחורי באר שבע שלנו, אנחנו נפרשן, נדווח, נשדר, נעשה מה שצריך. תודה רבה לאורן שטיבקה, הטכנאי, איציק יעקובוב המפיק, ליאור חנס רבין, בל בן עמי על העריכה, יגאל ברמן ואלעד בובליל על הדיגיטל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. יום שידורים עמוס לפנינו, תעשו טוב, אוהבים אתכם. יאללה באר שבע, נשתמע פה מחר בין 9-10. יאללה ביי.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה

0: תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
7: אלא שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
11: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רן קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8 ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התמרון בלבנון, כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כחותה הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ-10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ערך כ-10 ימים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. מפקד חטיבת גבעתי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעתי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. אריק חרדי שנעצר ושוחרר תועד מבלה בתאילנד. הצעיר שהפך בשנה שעברה לאחד מסמלי המאבק נגד הגיוס נעצר לפני כשנה לאחר שסרב להתייצב לצו גיוס וריצה יותר מ10 ימי מאסר בכלא הצבאי. לאחר שחרורו זכה לקבלות פנים חגיגיות במגזר החרדי ואף נשא נאום בטקס שחרור שנערך לכבודו. בתמונות שהופצו

0: ברשתות. אותו אריק נראה נופש בלבוש ובאורח חיים הרחוקים מאוד מהדימוי החרדי שהוצג לציבור בזמן המאבק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: בוקר טוב, פעמיים כי טוב, זמרי אותם, מה העניינים גבר? אתה שורק לך כאילו הכל סבבה, האמת שדי סבבה.
1: די סבבה לך?
0: כן, כן, כן, ראיתי את התשובה של דונלד טראמפ, אתה רוצה שאני אגיד לך אותה, כי לדעתי, אני אגיד לך אותה באנגלית, כי לדעתי האנגלית היא מאוד משמעותית.
1: אתה זוכר שראיתי אותך פעם מתראיין באנגלית?
0: נו, אתה רוצה...
1: אתה לא זוכר מצד הדגלים?
0: זה לא מגדיל אותך.
1: לא, אני חושב שזה מגדיל...
0: יש מצד הדגלים יום 50,
1: אתה רואה? אני חושב שזה מגדיל אותי, אני חושב שזה מקטין אותך, אבל כאילו זה לא...
0: אבל תפסיק לחפש איפה זה מקטין אותי.
1: למה? אבל אתה לא זוכר את הרעיון הזה? יש לך אותו?
0: אין לי אותו.
1: זה היה רעיון מרהיב. מי שראה... אני... נועם פתחי על כל הזכוריו שהוא גר בקולורדו, איפה זה היה?
0: לא, זמרי... היינו במצעד הדגלים והייתה שם תקשורת אמריקאית או משהו כזה, אז הם שאלו אם אנחנו יודעים לדבר אנגלית ואני קפצתי בהתלהבות, ברור
1: כנשוך נחש,
0: כנשוך נחש, ואני פשוט, זה היה הרבה שנים אחרי שחזרתי,
1: ומי שראה את שלומי ארבטמן מתראיין יכול לחשוב שמדובר במר ברליץ בעצמו, לעומת...
0: בגלל שאני צריך להרגיע את המפלצת פה שמחפשת אותי בכל דבר, אז אני אגיד מה היה בשביל להצחיק אותי.

0: איתו. הם דיברו על למה יש מצעד דגלים ומה אנחנו חושבים לירושלים וזה, וזה היה בעיצומו של חמאס מנסה לראות על המצעד.
1: And yes, the flags are very parade.
0: זה הלך ככה בערך.
1: And we go to the parade and the gate of the Shechem. Yes.
0: This is home. Our the Jerusalem capital of the home of the only Jewish the capital house. משהו כזה. Jewish house.
2: מי שמוצא את זה מהמאזינים, את נועם פתחי מתראיין במצעד הדגלים, אגב זה היה מצעד הדגלים של שומר חומות, אתה זוכר את זה?
0: כן, כן, כן.
2: שמצאנו את עצמנו במקלט בקסטרו בממילה, עם חבורת תגלית.
0: This is why I was patriotic and says this is the Jewish housing of the hours.
1: This is the Jewish apartment
0: and the Arabs.
1: And the apartment is ours.
0: The Jewish villa and the Arabs they can do shooting shooting shooting
1: we should
0: we not stay
1: not
0: not go from here to the sea
1: no
0: from the river yalla טוב,
2: אתה הרגעת אותי עכשיו.
0: אני יודע,
2: אני יכול עכשיו שאתה,
0: אני הבנתי כבר, אני הבנתי כבר,
2: אני צריך בהתחלה,
0: כשנחיתות זה טירוף.
2: כן, כל רגשות זה נחיתות בעיניי.
0: על הקבר שלך אני כותב את זה, כל רגשות, כל הבעת רגשות זה נחיתות. טוב, תקשיבו שנייה, עזוב אותך. פתחי אמר, טראמפ אמר באנגלית, לא משנה, בוא נלך על טראמפ עכשיו.
1: אגב, אותה רמת אנגלית.
0: לא, אני, למה אני התחלת לשרוק ולמה אמרת, למה אמרתי שאני אופטימי? כי טראמפ אמר על ההצעה של איראן, that piece of garbage. עכשיו אני אגיד את כל המשפט. אני מת עליו, מת עליו. piece of garbage הזה, אבל שאתה קורא את כל הפסקה היא עוד יותר טובה.
2: תן לי אותה, תן לי.
0: אתה רוצה במבטא?
2: כן, ברור שאני רוצה במבטא. תן לי את המבטא הלונדוני שלך אם יש לך.
0: הוא אומר ככה, I would call it the weakest right now. כלומר, החלשה ביותר עד עכשיו. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. אתם צריכים להבין.
1: עכשיו באנגלית.
0: Trump is saying that the piece of paper that he was reading from the Iranians that the whole world is watching to see what is the proposal, what is the answer of the Ayatollahs, he says I didn't even finish reading the paper, so you know I can, you know I can do from him tayara and throw it
2: tayara, זה באנגלית
0: tayara, כמובן tayara
1: tayara.
0: בקיצור, דונלד טראמפ איתנו חברים, אומר זה piece of shit, piece of garbage, piece of crap, piece of whatever, יש כל כך הרבה מילים לתאר.
1: ממש הראפר פה נועם פתחי,
0: תן לי ביט, תן לי ביט. אני רוצה לך את דונלד טראמפ. האמת שהתחלת טוב היום, בוא נעדה, יש לך את זה. I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. Yo, yo, I was bombing their ass, bombing their ass, bombing their ass, bombing their ass.
1: Will the real Donald Trump please stand up? Please stand up, please stand up.
0: רון דרמר, רון דרמר.
1: וואי, איפה השיר של רון דרמר?
0: נשים אותה.
1: אתה זוכר את השיר של רון דרמר? שאלנו, אתה לא היית ניב, של סטטי, כן, רון דרמר. טוב,
0: טוב, זימי, בוקר טוב.
2: אתה יכול את הקבל של המתן שהוא לא יהיה למסך, כי זה מפריע לי לקרוא?
0: יש לך יד?
2: אני לא מגיע.
0: אני כוח אליך, בוא נעתה.
2: כן, אתה יכול לעלות את דלי זקר.
0: היום זה בלתי על מלא, חבר'ה, פעמיים כי בלתי. טוב, מה על הפרק?
2: מה על הפרק? בגץ היום בשבטו כממשלת ישראל, דן ב-14 דיונים שונים, על מה תעשה הממשלה ואיך ולמה וכמה אומר שאלה. רומן גופן זה הדיון החם, צריך להגיד דדי ברנע, מה שנקרא...
0: אוקיי.
2: הלך פול ריטארד.
0: אני אומר שאתה יכול להיות ראש מוסד מצוין.
2: נכון.
0: ולעשות פאול קפלניסטי בסוף כדי להרוס לעצמך טיפה.
2: או להרוס לעצמך, או אני נותן את הדבר השני. בסוף דני זקן, לא דני זקן, דני זקן לא מסיים כלום. דדי זקן, דדי ברנע מסיים את תפקידו. ועכשיו הוא כנראה עובר לביזנס, נכון?
0: כן.
2: ומי שולט בביזנס?
0: הם.
2: הם. ומה אתה צריך לעשות כדי להתקבל לביזנס שלהם?
0: לקק.
2: להקריב מישהו.
0: נכון.
2: להקריב, להוכיח שאתה עדיין חלק משלהם.
0: נכון.
2: הוא היה ראש מוסד אדיר, אדיר, שלא יהיה טעות.
0: לגמרי.
2: דדי ברנע, אדיר.
0: לגמרי.
2: באמת, אין לי מילה להגיד על הדבר הזה, אבל דדי ברנע דואג לעתידו, ועתידו הוא בקפלן, במובן העסקי.
0: עשה פאול מגיל.
2: העסקי.
0: כן.
2: ועכשיו הוא צריך להתקבל לקפלן, ונורא קשה להתקבל לקפלן, שבסוף עבדת מעולה עם נתניהו, ולא תדרכת במלחמה, ולא עשית פוליטיקה במלחמה, ולכן דדי ברנע, מה שאתה עושה זה מסריח, אבל איך אנחנו אומרים תמיד, פרנסה לפני הכל, אז כל הכבוד דדי.
0: נכון, עוד מעט נדבר גם על העניין הזה, אבל בראש ובראשונה אנחנו רוצים לדעת מה אומרת התשובה האיראנית, ומה אומרת האמירה, piece of garbage, על ההצעה שלהם,

0: שדונלד טראמפ מגיב אליה, וכמה, הוא אומר גם ההפסקת אש הזאת היא על קירי תרנגולת, היא גוססת, שזה אומר, תתכוננו. דני זקן.
1: סבגי, איזה קירי תרנגולת, טוב, תציג אותו.
0: דני זקן, כתב ופרשן מדיני של ישראל היום, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: מה שלומך?
2: בנערף, בסדר.
0: ברוך השם.
1: חשבתי, זה יוציא אותך לאנשהו.
0: תגיד רגע,
2: לא, לא.
0: תגיד רגע,
1: הוא עייף.
0: התגובה מאוד ציורית ומגחכת של טראמפ על האיראנים, זה סימן האחרון שלפני שהמפציצים ייסו לכיוון שם?
2: בוא נתחיל בזה שהמפציצים לא ייסו לכיוון ככל הנראה בהסתייגויות המתבקשות לפני חזרתו של דונלד טראמפ לארצות הברית, מפגישתו עם הנשיא המעצמה השנייה בעולם, סין. לא נראה לי שזה הולך ללכת לשם, כי סין הופכת להיות, יהפוך להיות סוג של, איך נגיד את זה, אולי המוצא האחרון מהמלחמה הזו.
3: הדיפלומטי.
2: בבית של הסכם, כן, בדיוק.
3: ולמה, מה טראמפ בונה שהוא יגיע לסין ויגיד להם, חבר'ה, תפלו באירוע הזה או שאני משתגע?
2: הסינים יגידו, כן, המפקד, וזה, כן. לא, לא. הסינים, יש להם אינטרס מובהק לסיים את המלחמה הזו, הם סובלים ממנה. הם רכשו עד עכשיו איך חמישית מהנפט שלהם מאיראן במחיר זול בהרבה מהשוק. רוב היתר נגיע גם הוא מהמפרץ. שניון אתך קריאת?
3: תדליקו שם, תדליקו שם, הוא צריך שתדליקו שם.
2: לא, לא, לא, זה הגלי צהל שם ברקע.
3: מישהו מהגלי, סליחה.
2: החליף לי את ה... קטע לי את חוד המחלה.
3: מה אמרו לגדלו שם בגלי צהל?
2: שאני לא מאזין לו, אמר אישית, בספציפית בשעה הזו.
0: אז אתה כותב בטור שלך, בייג'ין כבר מאיימת על איראן, שהם ישעו את ההסכם האסטרטגי, שזה כותרת, מה אתה יודע?
2: נכון, נכון. מה שקרה, למעשה זה הציל הפרסום הזה כבר לפני חודש, הסינים בשלב של כשהמלחמה עוד הייתה בעצימותה, דרשו מהאיראנים לקבל את הפסקת האש לפחות, כדי שאפשר יהיה להתחיל להזיז את הנפט לכיוון שלהם. הם אמרו להם, חבר'ה, יש לנו פה יותר מדי דברים, אנחנו נאלצים לקנות נפט ומחירים מופקעים, אולי רחמנה לצלן אפילו נאלץ לקנות מארצות הברית נפט עד כדי כך.
0: במחיר אחר.
2: הם מושקעים שם, יש להם הסכם אסטרטגי ארוך טווח עם האיראנים בהיקף של הרבה מיליארדים, הם כבר השקיעו שם לא מעט, והם יש להם אינטרס, ולכן על זה בונה טראמפ. הוא אומר, הסינים יש להם אינטרס שם, אינטרס לסיים את המלחמה. מצד שני יש להם גם אינטרס לשמר את המשטר, כי עם המשטר הזה הם סבבה לגמרי. וזה יכול להיות שהם יצליחו להביא אותם, אם אני לא
0: הצלחתי... בסדר, אז תוציאו את הגרעין, תחזרו לקנות דלק בזול. זה הסיפור, לא?
2: בדיוק, בדיוק זה הסיפור. עכשיו שים לב, שים לב. נגעת בנקודה מעניינת, כי טראמפ אמר אתמול שהאיראנים אמרו להם שהם לא יכולים להוציא טכנולוגית את מה שנשאר מהאורניום המועשר, ויש רק שתי מדינות שיכולות להוציא אותו. The United States of America and the Republic, the People's Republic of China. כלומר, יכול להיות שהוא מרמז שתהיה איזושהי אופציה של מהלך
0: שבו יביאו סינים, מה שנקרא.
2: יביאו סינים, בדיוק. האיראנים יהיו מוכנים לקבל את זה, כי זה לא עלבון עבורם לתת את האיראנים לאויב. וסין היא מדינה, אז יכול להיות שזה הכיוון, לא יודע, אני רואה את זה כרמז. בכל מקרה, אני ביום חמישי טס וחסר להם שהם יתחילו את המלחמה.
3: לאן אתה טס? לאירוויזיון?
2: אני נוסע לאיזשהו...
0: לאירוויזיון הנשק במלטה,
3: במוגדישו.
2: אני נוסע ללונדון לאיזה פגישה וגם...
3: ללונדון!
0: גם אני, יש לי, לפעמים אני קופץ לאיזה פגישות...
3: בדיוק חשבתי שבא לי לנסוע ללונדון, אתה יודע?
0: כן.
3: כי הייתי פעם אחת והיה לי על הפנים. אני רוצה לתקן את הרושם שהשאירה עליי.
2: יש,
0: גם ללונדון היה על הפנים.
2: אני ללכת במעמומי... אבל לא, יש לי פשוט שם בת שעומדת
3: ונכנסה. וואו, אז כמה שמאל עניתי כבר?
0: איזה מטומטם זה.
2: בלונדון אתה נהיה הפוך.
3: באמת?
0: בגלל המוסלמים, מזלמים.
2: שמה, וואי. תראו את הבחירות שם גם.
0: היא גם הבת של דני.
3: מה קורה עכשיו באמת? הוא עף הביתה, סטרמר הזה.
0: היא גם הבת של דני.
2: סטרמר אומרים לו, תעוף בינתיים, הוא נאחז בכיסא, הערכה היא שתוך יומיים סטרמר הביתה. אני לא בטוח אגב, זה כזה טוב לנו, כי הלייבור לא משופעת באוהבי ישראל גדולים. לא יודע, סטרמר היה כאילו איזשהו סוג של זרם מרכזי שם, לא בדיוק.
0: פספסת שאמרתי שהיא גם הבת של דני זקן, היא לא תהיה.

0: שמאלנית בחיים.
1: מי זו?
0: הבת שלך.
1: הבת שלי.
2: דני, תגיד, סתם מעניין אותי, כי אתה איש, מה שנקרא, מכיר את הישראליות, ידען וזה. מה אתה אומר? אני שואל אותך סתם, מה אתה אומר על כל הדדי ברנע ששולח מכתב ליועמ"שית מתחת לאפו של ראש הממשלה? מה אתה חושב?
1: אני חושב שזה התמיע אותי. אתם אמרתם, שמעתי את קצה בגלל השיחה שלכם בסוף. זה הפתיע אותי, כי דדי ברנע עד עכשיו ידע להיות מאוד ממלכתי, מאוד כזה שלא מתערב ושלא נכנס לתוך מה שרונן בר ואחרים עשו, וזה הפתיע אותי. זה הפתיע אותי גם ברמה העובדתית, כי הוא ככל נראה טעה שם, כי התפרסמו אחר כך עדויות לפני ואחר כך עדויות שסותרות את מה שהוא כתב, לפחות חלק מהדברים, וזה לא מתאים לו כאילו ברמה האישיותית. לא יודע להגיד מה המניע, מה שאתם אמרתם לא יודע, אבל כן, זה הפתיע אותי מאוד.
0: אני לא אתפלא מכלום, או שזה חנופה, או שמישהו סוג של סימן לו, זה מה שאתה צריך לתת, יש איזה דברים.
1: אני אגיד לך מה, כן, אתה יודע מה, בכל זאת, אני אתן איזה שני סנט פה. לא, לא, הסיפור שם הוא, זה הגנה על גורמים אחרים מודיעינים, של 8200 ואחרים, יכול להיות שפה יש ציפוף שורות בהקשר.
0: מה, לא הבנתי.
2: תמיד תזכרו, שכשמגיע מישהו חדש, שהוא לא מתוך המערכת, עיין ערך זיני, עיין ערך גופמן, הוא מתחיל לבדוק דברים שגם כנראה אולי קשורים לשבעה באוקטובר, הוא רוצה לתקן את הארגון, הוא רוצה לראות את זה, ועלולים להתגלות דברים שאנשים מתוך המערכת רוצים לשמור בפנים, זה הכל. טוב, דני זקן, אני בא איתך ללונדון, אני אוהב מעבר, לא חלון, אז תדר, אז תזוז.
1: פול סיימון ביום חמישי בערב.
2: פול סיימון?
0: די, נו, אני ראיתי את הדוקו האחרון על פול סיימון, זה לא אותו דבר.
2: מן גאוס דאנדו, זה נכון?
1: לא, ברור זה לא אותו דבר, אבל תשמע, זה סבב ההופעות האחרון של הזמר.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, צרף אלינו דני, איזה שיר זה, הלאה. ביי דני, תודה.
0: ביי, תודה דני, שהיה קצת פרוע היום.
2: מה השיר הכי טוב של סיימון?
0: סיימון וגרפנר, The Boxer.
2: אמריקה.
0: I'm just a boy.
2: שלום, הלל ביטון רוזן, כתב צבאי ערוץ 14.
3: שלום, בוקר אור.
0: מה השיר הכי טוב שפה?
2: אתה מביא פרסום שגולני חצות על איתני, זה חרוז טוב גם. אוי, ועברת לממתינני.
0: מה השיר הכי טוב של הפרויקט של פול סיימון?
2: הלל? הלל?
0: טוב, קצת על פול סיימון, גם הוא חצה את
2: הליטני. כמובן שהיה לו מופע משותף עם דני ליטני, בתקופה שהם שרו יחד את משבר אמון. זה ליטני, אתה מבין?
0: יש גם את מיסיס רובינסון.
2: וכמובן, איך מתחיל מיסיס רובינסון? הלל, בוקר טוב.
0: אחרי זה אני אגיד עוד משהו.
3: בוקר אור, שומעים אותי?
2: כן, גולני חצות הליטני.
3: אז גולני בסופו של דבר, אתה יודע, בהובלת הסיירת שלהם, עושים כאן, אני חושב, פעילות מאוד מאוד חשובה לקראת השלב הבא בלחימה, השלב שאמור להגיע, יכולים לנחש לבד מבחינת המיקומים
0: הגיאוגרפיים. אנחנו לא יכולים לנחש דברים כאלה, אז תגיד לנו מה.
2: אנחנו טועים גם.
3: כן, כן. אבל אנחנו צפונית לליטני, כרגע זה רק סיירת גולני, וגם כוחות הנדסה, שריון שנמצאים שם, שחצו את הנהר, ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה טובה. אגב, בימים האחרונים היו גם שלוש התקלויות, שמונה לוחמים נפצעו, הרבה מאוד מחבלים שחוסלו שם במרחב, ואנחנו חזק בשטח כרגע, זה מה שאפשר בעיקר להגיד על האירוע הזה.
0: אני אגיד לך איך גילינו את זה הבוקר בהודעות.
2: איך גילינו, הוא פרסם את זה.
0: לא, שנייה, זה התחיל בזה שאתה רואה בקבוצות הותר לפרסום, ואתה נלחץ, לוחץ, רואה את ההודעה, הותר לפרסום שהם חצו את הליטן. זאת אומרת, זה לא עכשיו מהבוקר, זה משהו שהותר לפרסום כמבצע.
2: זה הותר לפרסום באישור הצנזורה, אבל תגיד, זה בכל הליטני, זה בנקודה אחת, מה? כמה ליטנים יש לנו כרגע?
3: אז זהו, טוב שאתה שואל, כי באמת הליטני, המרחק שלו מהגבול נע בין 4 קילומטרים עד קרוב ל-30, ותראה, אנחנו כרגע יחסית באזור הקרוב יותר, אבל זה גם יכול להמשיך ולהעמיק, כמו שאמרתי, אנחנו לקראת השלב הבא, בלחימה, מפתיע שיש עדיין מי שקורא לדבר הזה הפסקת אש, זה הזוי, אבל אנחנו ממשיכים, מעמיקים שליטה מבצעית, ואני חושב שבקרוב אנחנו גם נראה פעילויות שונות.
2: אתמול אמר שטבון בפטריוטים, אמר דבר חשוב, אמר, אנחנו מרוב ההתעסקות, אני רואה את זה גם בידיעות אחרונות, והתעסקות חשובה, כי היא גובה קורבנות, אבל כאילו כל המלחמה מול חיזבאללה ולבנון הפכה לעניין הרחפן עם הסיב האופטי. וזה בדיוק טקטיקת הארבע עם האופטי.

0: עוד כזאת, לקחת את האירוע הקשה, שהוא המאתגר של הלוחמים, ולהפוך אותו רק לאירוע, וטוב שאתה מפרסם דברים על כמה עובדים שם, מפרקים שם כפרים אחד אחרי השני, נכון?
1: אני חושב שכן, בסופו של דבר כן יש פירוק, כמו שאתה מתאר אותו, של כפרים. קצת הורידו קצב, צריך להגיד, אבל העניין פה זה הסכנה מרחפני הנפץ, שהדרך להתמודד איתה היא קטישת האויב, לא פתרונות טכנולוגיים ולא רשתות פרימיטיביות. ופה הבעיה, כי בסופו של דבר, כשאתה לא מפעיל את כל הכוח מהאוויר ומהקרקע, כשאתה חושב שאתה באיזושהי הפסקת אש מדומיינת, אתה נמצא בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית. כולנו חיכינו ברגע שיצאנו להפסקת אש עם איראן, לכך שיפנו את כל הסדק הלוחם והתוקף לטובת זירת לבנון, וזה לא ממש קורה בשטח.
0: זה לא קורה בגלל דונלד טראמפ, מה זאת אומרת? הוא אמר לנו, זה לא עכשיו איזה חידה.
1: כן, אבל זאת שאלה, יותם.
2: גם ישראל רוצה את המסע ומתן הזה.
1: האם אנחנו במסגרת השותפות עם ארצות הברית, האם אנחנו במסגרת הכבוד הרב שאנחנו מעניקים לנשיא ארצות הברית, יכולים לעשות יותר כן או לא? התשובה לא אצלי. דבר אחד אני יודע, שעוד יום עם נפגעים, עוד יום חלילה עם מעבר לנפגעים, לא מתקבל על הדעת.
0: אני לא מבין את האמירה הזאת, הלל. בסוף ישראל, בחסות הפסקת האש, נלחמת. הרי היא מפנה שם את כל השטח. עזוב עכשיו, אתה אומר לי, הורידו אלו, אבל בסוף היא עובדת. הפסקת האש היא משהו שמעניק לך, אגב, בעצם סוג של רישיון לעבוד מתחת לרדאר, וישראל עובדת. אנחנו שוב מציגים את כל המלחמה תחת המחירים הקשים שהיא גובה, ולא תחת ההישגים שהיא מביאה.
2: תן לי רגע לענות לו. אתמול ראיתי דיווח באחד מכלי התקשורת, אם אני לא טועה, זה ניר דבורי היה. שצהל והרמטכ"ל נותן לדרג המדיני בנק מטרות רחב שחייבים לתקוף כל מיני תעשיות נשק ומרכזי שליטה וכל הדבר הזה, ומבקש, תנו לנו לתקוף, תנו לנו לגבות מחיר הרבה יותר גבוה, וזה לא מתאפשר.
0: אני רוצה לענות לך על זה.
2: לא שזה מבטל את מה שעושים.
0: אבל זה הטקטיקה הצבאית הידועה שהיא כל הזמן כזאת. הרי כשיש מלחמה, הצבא כל הזמן מתדרך, הרבה פעמים. חבר'ה, כבר אתה מתחיל למצות את עצמו, כבר בנק המטרות נגמר. כשאין מלחמה לכאורה, אז תמיד הם מתדרכים. אנחנו רוצים לתקוף. זה לא נותנים לנו. פתחי, זה הרבה פעמים אינטרסים של צבא להראות שהממשלה לא עושה מספיק, ולהפך.
2: בוא לא נבטל כל דבר, כי אולי זה נכון, הלל?
0: לא כל דבר, את זה אני מבטל.
2: לא, הלל, בוא תעשה לנו סדר.
1: תראו, אתה אומר שאתה שמעת אתמול...
2: אם אני לא טועה, זה אני אדבר, אני לא בטוח.
1: לא, זה לא משנה מי, אני פחות מתייחס לאנשים ספציפיים. אני כן מכיר שמצד יש תדרוכים, נכון, שהרמטכ"ל זמיר אומר, אני רוצה יותר. אגב, לפני שבוע וחצי היה פרסום באחד מכלי התקשורת, אגב, של קולגה שאני מעריך, שלכאורה הוא אישר לתקוף בעומק לבנון תשתיות של רחפנים, כן? מה לעשות שזה לא בסמכותו? אבל מהצד השני יש גם תדרוכים הפוכים, כן? אני גם שמעתי אתמול בכלי תקשורת שאני מאוד אוהב ומעריך, שלכאורה הדרג המדיני אמר והפציר בצבא והצבא לא מממש. התשובה היא שבעיקר כרגע דרג מדיני מונע תקיפות בביירות, דביקת לבנון, בצור וכדומה, אבל הצבא לא רוקע ברגליו, ממה שאני מבין, וזאת הסיטואציה הייתי. עכשיו אני רוצה לחזור למה שאתה אמרת, יותם, אתה כאילו מאשים אותי שאני לא מכיר את מחירי המלחמה, ושאני לוקח מחלבות.
0: לא
1: שמתי
0: אותך. לא, לא
1: שמתי. זה מה שהבנתי.
0: לא, לא, זה הבנת לא נכון.
1: זה מה שהבנתי, שכאילו למה אני כועס.
0: לא, לא, הבנת לא נכון.
2: לא, לא, לא, לא.
0: מה שאני אומר, זה שמחירי המלחמה הם כבדים וקשים, וצריך לדבר עליהם, אבל כשאתה מתווך את כל המלחמה דרך המחיר שלה, וזה תמיד מה שבזרקור, וזה תמיד מה שמקדימה, אתה עושה עוול למלחמה בעיניי, לא אתה, אני אומר באופן כללי, כל מי שעושה את זה, אבל בסדר.
1: אז אני רוצה להסביר, אני מזכיר רגע את ימי הכניסות לבתים בעזה, שכולנו הבנו שיש מחיר ללחימה, ושיש מחיר שיש שם חטופים, אבל ביקשנו להשטיח את אותם מבנים מהאוויר במקום לסכן לוחמים שיחסים פנימה. אז גם היום בדרום לבנון אני אומר לך, שאתה ניגש לבינג'בל, שהערכת האויב שמדברת על כ-50 מחבלים, היא מוקדה שלמה, ואתה לא נותן לה את המשימה הנכונה, שהמשימה הנכונה זה פשוט לפרק את הכפר הזה. לא צריך שם עכשיו בולצון דנגאות, יש לך שיריון, יש לך
0: אנדסטר,
1: יש לך ארטילריה. בוודאי, כן? הערת הטרור הזאת שמזמן צריכה לחדול מלהתקיים. הכעס הוא למה הם נפצעים, הרי איך נפצעים רחפני נפץ? רחפן נפץ לא יודע לפגוע בטנק, הוא פוגע רק בהולכים על שניים, חשופים. למה הלוחמים חשופים? זאת הביקורת בלבד. זה שלצערי יש מחיר.

0: מבינים את זה אז.
1: בדיוק, העניין הטקטי הוא מה שמעצבן
2: ומציח את הדם. שנייה, תן לי לשאול רגע, שאלה, זה מחוסר ידע לעומתך. בינג'בל זה כפר ענק, זאת אומרת, זה לא בניין פה, בניין שם.
1: 30,000
2: איש. זהו, זה לא בניין פה, בניין שם. השאלה אם זה בכלל מבצעית, משהו שהוא ישים, כי זה, אתה לוקח...
0: אחרי מה שאתה עשית בעזה, מה?
2: כן, אבל זה חודשים, אין בעיה, זה לא המשימה.
1: זה לא חודשים. לא, זה לא חודשים, מה פתאום? זה לא חודשים, שוב, העניין הזה של להגדיר משימה נכונה לכוח, ברגע שאתה קרזת וקרזת עשרות אם לא מאות פעמים...
2: תשטיח להם מסביב את הכל.
1: נגמר טוב. הסיפור, אמרת 1,000 פעם, המקום הזה מפונה מאזרחים, מי שנשאר, הבעיה שלו, זהו, נגמר הסיפור, לא צריך לעבור דלת דלת, טוק טוק טוק, יצאתם ויצאתם, לא, נגמר.
0: נו מה, עוברים בדלתות ודופקים וטוק טוק יצאתם?
1: לא, אבל אתה יודע, הקצב של ההתקדמות של ההרס הוא בערך שווה ערך לדבר.
2: מה אתה אומר, רומן גופמן, מונה ראש מוסד או לא?
1: אני חושב שבמידה ולא, זה יהיה היום הכי שחור למדינת ישראל מבחינה דמוקרטית, כי זה פשוט יחרוץ את הסיפור הזה של אנחנו פשוט לא דמוקרטיה. אסור זה יקרה, ואני מקווה מאוד שהדרג המדיני גם ידע לבוא ולהגיד עד כאן, אנחנו לא מקיימים את הוראת בג"ץ במידה ואיתי.
2: אני חושב שראש הממשלה שמה.
0: חכה ונראה.
1: אני מאוד מקווה שאתה צודק, בטח אין הבחירות.
0: טוב, הלל ביטון רוזן, כתב צבאי 14, תודה.
2: תודה רבה רבה רבה.
1: תודה לכם.
2: טוב חברים, אנחנו כל השבוע הזה עם ילו.
0: דני אבדיה.
2: היום אנחנו בוחרים...
0: היום בוחרים דמות קשה.
2: לא קשה, אבל דמות.
0: דמות לא קשה.
2: דמות שהיא לא הדבר הראשון שעולה לך לראש.
0: דני אבדיה.
2: כתוכנית שרוצה להיצמד לישראלי הכי מצליח בעולם היום, שזה נורא אובייס. אבל כן, נגיד לכם, אנחנו עם אפליקציות ילו אומרים לכם, אתם אוהבים קפה וכולנו אוהבים קפה. תעצרו כמה שאתם רוצים בגדול בתחנות וחנויות ילו, ותיכנסו למנוי הקפה שעולה 30 שקלים בחודש, ואתם יכולים בכל יום ליהנות מכוס קפה, זה שקל ליום. אין מבצע כזה, אין תנאים כאלה, אין מחירים כאלה, אתם יכולים להפוך את כל הזה, אפילו קופיקס שאז אמרו, אנחנו... אז אנחנו בחמישית מחיר, מה תגידו? בקיצור, אנחנו, אני קורא לזה כי זה העסק
0: שלנו.
2: כן, אז כנסו עכשיו לאפליקציית ילו ותצטרפו למנוי ובאמת תרוויחו בענק ותפסיקו לבזבז כספים על כוסות קפה. אני כבר לא דיברתי על כמה חיסכון זה יכול להיות בחודש, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים במשכנתאות וזה, כמה חיסכון בחודש. גם זה, הוצאה מטורפת בחודש, אנשים שקונים קפה איכותי. קפה לבצה איטלקי איכותי בכל יום ברק 30 שקלים. לחודש, אז אמרנו, אפליקציית ילו, כנסו והצטרפו למנוי.
0: כן, ואם אתם רוצים לעלות לשחק איתנו את מי שותה איתנו כקפה של פז ילו, אז תשלחו את השם שלכם לוואטסאפ 050-44-99-98, וואטסאפ 050-44-99-98, עולים לשידור, שאלות כן ולא, אם אתם מגלים את הדמות, אתם זוכרים, במכונת קפה של הוואטסאפ. אנחנו נצא להפסקה, נחזור, יש היום יום משפטי עמוס, אז נדבר עם משה סעדה, ויהיה לנו
2: עוד דברים ועוד דברים.
0: עוד דברים זה לא הבטחות.
2: אני נוטה לא להבטיח, כדי שאנשים יופתעו, יגידו מה התוכנית הזאת, it's like a box of chocolate, you never know what you're gonna get.
0: מעניין מפורסט. אנחנו נצא לדני מזרחי.
2: אני פורסט אתה גם.
0: ונחזור. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיסות.
1: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפס,

0: גם פלאגינה היברידי, ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 16:00. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 16:00. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
14: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
15: טוב, אחרי שניסתה לעכב את מינוי ראש הבק במדינת ישראל בזמן מלחמה...
16: כבר, מה זה ניסתה?
15: כן, כן, ניסתה והצליחה לעכב בחצי שנה עד שמונה דוד זיני, מנסה יועץ משפטי לממשלה באותו אופן לעשות את זה גם לארגון השני החשוב, המוסד. יהיה היום דיון בבגץ ויום משפטי ער ועשיר. בוא נדבר בעניינים האלה עם חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
17: בוקרו, בדיוק בעניין הזה, אני כרגע אומר לאורן פוני, אחד העוזרים של גלי, שזה לא משפט מבחינתם, זה משפט רעבה. זה משפט רעבה של מסע רדיפה פוליטי, הכל בגלל שגופמן הריב עוז, וכאילו לצדד בימין, לצדד במינוי נתניהו. עכשיו, איך אתם רואים? איך אתה רואה שזה משפט רעבה? שעמית אייסמן, נקבעו בעניינו אמירות קשות, על התנהגות שאינה הולמת, על אמירות בולגריות. על מתינים מנומר, ודברים הכי קשים, שלא, מנכלית משרד המשפטים קבעה שאמירות של בולגריות לא ללמוד עובד מדינה.
15: מה זה קשור? אבל רגע, אולי סעד הזה זה לפעמים איפה. לא, אבל כאילו פה זה מינוי ראש מוסד.
17: לא, אבל תקשיב, אותו דבר, התקדבק בשמה, 1,300 פקליטים, אין פוצה פה ואומר המלך הוא עירום. ופה לעומת זאת, אין מחלוקת שבן אדם לא ידע שהוא קטין בהפעלה, אין על זה מחלוקת. אין מחלוקת שלא עבר שום חומר מסובק, אין מחלוקת. אין מחלוקת שאלוף פיקוד הצפון קובע קביעה שהאיש ללא רבב, להוציא עצם ההפעלה. ועל זה, שיש עתירה לבגץ, את לא מוכנה להגן, ולא רק שאת לא מגינה, את רודפת את גופן, ברוך שזה לא משפט. ואמרתי לו, אני אומר לך, עזוב, היא תשלם מחיר, אבל אתם, אני 1,300 פרקלים, אין מישהו שיכול להגיד, הרי אתם יודעים שזה לא משפט. אחד שיגיד שמה שעושה פה...
18: ולכן אני כל הזמן אומר, סעדה, כל הזמן, גם היה לנו, אם היה לך חסון את הדיון הזה,

0: השבוע, שאמרה, יש אנשים טובים בפרקליטות. תמיד שאומרים, אז חשוב לזכור שאין. אין אנשים טובים בפרקליטות. רגע, סעדה, תן לי רק לסיים את זה. תן לי רק לסיים את זה. אין אנשים טובים בפרקליטות. כל עוד אף אחד מהפחדנים האלה לא יוצא בשום מקרה. אגב, גם על תיקי נתניהו הם לא יצאו ולא דיברו על מה שקרה שם באמת. הם לא יצאו על כל התרגילים המסריחים. כל עוד הם שותקים ונשארים בשביל הטנביס והרכב והחנייה והמשכורת, שבסדר, זה שיקול שלהם. רק אל תקראו להם אנשים טובים. אין אנשים טובים בפרקליטות.
1: אתה אומר לי אמירה שהיא קשה, אבל אני, צר לי, אני מסכים איתך. כי בסופו של יום, שאף אחד לא אומר את האמת, והם יודעים, כי הם אומרים, הם יודעים שזה שקר, הם יודעים שזה משפט ראווה. ואני אמרתי לו, רוטן העיר לי, אמרתי לו, אני מסתכל עליך אורן, אני אומר לך, אתה תשלם מחיר, לא סיסמה, אתה...
0: איך הוא ישלם מחיר? איזה מחיר הוא ישלם?
1: אני חושב שביום שאתה קומה הממשלה הבאה, גלי תלך הביתה, אין מצב
0: ש... ואז איך הוא ישלם מחיר?
1: אני חושב שאותם אנשים שלא פצו פה, והיו שותפים לחוות דעת השקריות האלה, השקריות, צריך להדיח אותם.
0: אתה עושה פה בנט עכשיו, אתה אומר בעצם, אנחנו שמים עין על כל מי שמשתף פעולה עם גלי בערב מיירה, אגב, אין לי בעיה שתגיד את זה, יכול להיות שזה נכון. ואתה אומר, אני שם עין על כל מי שעובד איתה, והוא ישלם מחיר ויפוטר.
1: תקשיב, יש דברים, שיש מחלוקת משפטית, אני חושב שהזירות זה כן בסדר, אני חושב, זה לא בסדר, זה עניין משפטי, אני חושב שהיא שוגעה. אבל זה בסדר, אבל פה אני אומר לך, שאתה משווה את פרקליט המדינה עמית איסמן, להתנהלות שלו ביחס לתואר מידות, ולומר זאת ההתנהלות של גופמן, כאילו, אתה רואה את הפער, אתה מבין
0: שאין
1: פה שום עניין משפטי. אני אומר לך, אני יכול להגיד על עצמי, אם זה תלוי בי, ומכירים אותי, ואומרים, פעם אמר לי אחד הכי בכירים בפרקליטות, אפרופו תיקי נתניהו, אומר לי, משה, אל תאיים עלינו. אז אמרתי לו, אתה יודע שאני לא מאיים, אני עושה. והוא כאילו רע בזה, זה חוצפה נוראית.
2: טוב, השאלה היא פה מה המקפצה, כי אם המקפצה היא מקרה אייסמן, אז אני לא חושב כמוך. אני חושב שהמקפצה היא פה שכל מינוי שאתם מביאים, בטח ראש הממשלה, נתקל בהתנגדות הזויה, מוציא, מחפשים, מטלטל. זה המקפצה, שזה כבר כל מינוי, המדינה, הציבור צוחק על זה כבר.
1: אתה מסתכל על הצבר, אבל אני מסתכל על גופמן. הרי נבדק, תקשיב, למה זה פה, מה המקפצה בצורה הכי קצת? פה הממשלה אישרה, כמובן ראש הממשלה, ועדת מינויים, הם אומרים תמיד צריך ועדת מינויים, וזה בוועדת שבוחנת. בדקה ועדת מינויים, בדקה, שלוש, מתוך ארבע, שלושה,
2: הם הוועדה, גלי היא הוועדה. אם זה בא לטוב, היא הוועדה התאשר, אם לא
1: עוזר. תמיד הם שמים יבם על הוועדה הזאת, ותמיד לנו יש בעוד עם הוועדה, והם שמים יבם, והוועדה הפעם, מה לעשות, החיה לצד שלנו. אחרי שזה קורה, אז פתאום הוועדה לא מעניין, פתאום הוועדה לא רלוונטית, מי צריך את הוועדה הזאת? מי בכלל?
0: אבל אתה יודע למה היא עושה את זה.
1: עכשיו, אתה מבין? לכן אני אומר, בסוף, הרי הם כן חכמים, העובדים בפרקליטות. הם יודעים הרי שזה לא משפט. הם יודעים שזה רדיפה. הם יודעים שאם זו הייתה סיטואציה הפוכה, נגיד עכשיו היה מישהו מהשמאל, אני אומר לך, סליחה, מה אתה רוצה? יש ועדה, הוועדה קבעה שמה שהוא עשה זה בסדר, אלוף פיקוד צפון קבע שזה בסדר, הוא משמש שם בתפקיד...
2: גם ליברמן כבר אומר זה בסדר, אפילו אתה יודע, המתנגדים הכי גדולים של ראש הממשלה נתניהו, אומרים זה ראש מוסד ראוי.
0: ליברמן אמר את זה?
2: כן, אביגדור ליברמן.
1: ליברמן אמר את זה אתמול, עכשיו לא אמר את זה.
0: אז הוא לא בסדר גופן, אסור לו להיות ראש מוסד בעיניי, זה אם ליברמן מאשר. לא, אבל תגיד, אתה יודע מה היא עושה את זה, סעדה? היא עושה את זה בדיוק מהסיבה שאתה מדבר עכשיו. בסוף, גלי בהרב מיירה, אגב, אני לא מסכים איתך שיש דברים שהיא עניינית בהם, שום דבר היא לא עניינית בו, אבל... אבל רגע, אני אסיים, סעדה. בסוף, מה היא עושה? היא בונה ניצחון של השמאל בבחירות. וכשיגיע ניצחון של השמאל בבחירות, בנט ויאיר גולן וכל אלה יעשו את מה שהם מבטיחים, ואז הם יבואו לבית המשפט ולכל מיני מקרים, לא לבית המשפט, הם יפטרו את גופמן, יעתרו לבית משפט, ואז תבוא היועמ"שית לבית משפט ותגיד, חבר'ה, מה אתם רוצים? אני בזמן אמת התנגדתי. אני אמרתי לכם, היא מכשירה את הסזון, וזה מה שהיא תעשה אחר כך, זה האירוע.
1: אבל איפה נקודת המוצא שלך מוטעת? האם היא נעלה לשלטון?
0: השמאל.
1: ויהיה הפוך, בדיוק מה שאמרת יהיה הפוך, ואני אומר לך שכל אנשים כמו גיל לימון, שהוא למעשה המוח, גלי עם כל הכבוד ליכולת הקיבה,
0: המוח היא לא.
1: יכולת החסיבה שלה, היא לא, בוא נהיה גונים, בוא נגיד, זה אפילו גרוניס אמר, לא אני אומר זה גרוניס אמר, וגם בדעת מיעוט אפרופו, אז לכן היא לא המוח, גיל לימון וכל האנשים שמנענים את החוטים, ברור שהם ישלמו מחיר. ברור שאחד...
0: אתה לא אומר את זה, אתה לא אומר בפורש, אנחנו נפטר את גיל לימון, אנחנו נפטר את אייסמן.
1: ברור שכן, תקשיב, אני חושב שצריך לחקור אותם, אז אני נפטר אותם. עמית אייסמן, הוא איש מושחת, הוא איש לא ראוי, הוא איש שצריך לפטר אותו, אסור לא היה להיות...
2: אתם לא יכולים לפטר אף אחד, בגץ יודע, רגע שנייה, בגץ יודע איזה choose your battles, הוא יודע באיזה בטל הוא חזק, ואיזה בבטל הציבור יקום עליו, ובבטל לא תפטרו פה, כי אין שום מילה, את היועצת המשפטית לממשלה, ואת העוזרים שלה, וזה, שם הם יגידו לך, יערק ובל יעבור.
0: לא יודע אם אחרי בחירות אתה צודק.
1: אז אני אגיד לך מה הכיוון שלי, כל כך נעשה את זה מקצועית, מסודר, ומה שאמור להיות, בעזרת השם, מחר יש דיון בשעה 8:30, אני עושה לכם לעצמי הקדמה בעניין חוק מחר שהולך לעלות בשבועיים הקרובים, זאת אומרת, ממש בבליץ, בתיאום עם שר המשפטים, בתיאום עם שמחה רוטמן, מיד לאחר מכן יוצא מכרז לראש מחש, ראש מחש החדש שמתמנה על ידי ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, הוא יוטל עליו לחקור את העניינים של כוח 100, את העניינים של רדיפה של גלי ברד 100, יש לו גם גוף חקירות, הוא גם משפטן מובהק.
0: אתה אמרת השבוע... אם אני אהיה שר משפטים, נכון? מה אמרת? אם אני אמונה לשר משפטים...
1: שאלו אותי מה החלום שלי, ואמרתי להיות שר משפטים. לסגור מעגל, נכון?
0: ולפטר את גלי, נכון? בתוך שבוע אמרת.
1: לא בזה שלא שבוע. תוך שני... היא לא לפטר, היא תחקר. ראש מחש חדש, שאמור להתמנות בעזרת השם, אחרי שנעביר את החוק בשבועיים שלושה הקרובים, בניגוד לכל הציפיות של כל אנשי הימין, ואמרו לי, החוק הזה לא יעבור, אתה תראה, רק להזכיר, החוק הזה עובר בעזרת השם, ואנחנו עושים בליץ עכשיו כדי להעביר אותו, והוא יעבור בעזרת השם, האיש הזה, שצריך לבחור איש עם ערך ודרך, ואיש אמיץ, איש אמיץ, כי הוא יצטרך לחקור את האנשים הללו, לא לשכוח את כוח 100, לא לשכוח...
0: נו, אבל למה אתה בורח לי תמיד לחוק מחש? שאמרת, אם אני אהיה תוך דקה היא עפה?
1: היא לא תישאר, היא תהיה בחדר חקירות, ברור. עכשיו, אתה יודע את הכללים, ברגע שהיא נחקרת, הכל נעשה מקצועית, ברגע שהיא נחקרת תחת הזרה, זה הילה להדחה מיידית. זאת אומרת, אם חוקרים מישהו תחת הזרה, הילה להדחה, אין
2: מצב...
1: תקשיב, מדע בדיוני, כמו שאמרו לי,
2: ראינו מה קורה עם הפצרית. תקשיב, הפצרית היא דוגמה.
1: כשאני אמרתי לסגן ראש הפצר שהוא שקרן, הוא שלם על כך מחיר, הוא גם אמר, זה מדע בדיוני. איפה היום? איפה הפצרית?
0: איפה היום? מקבל אחלה משכורת, מסתובב חופשי, כמו הפצרית.
1: תקשיב, הוא אמור להיות, בוא להזכיר לך את הפרקים הקודמים, הוא אמור להיות פצר. הוא אמור להיות פצר, הוא לא פצר. אנשי כוח 100 היום אומרים להיות בכלא היום ל7-10 שנים וכולנו היינו שותקים והיום הם נמצאים בלבנון ומגינים על עם ישראל. לא כל מושלם, והאויב של הטוב הוא הטוב ביותר, אבל כן אנחנו עושים פה דרך וכן אנחנו עושים שינוי. וגם החבריי לפרקליטות שהייתי שם ואמרתי חכו עוד אני אבוא ואני אשנה ואני אפעל, אמרו לי משה בינתיים תעף הביתה וברוך השם הם חשבו
2: לא,
1: לרע.
2: לא משה, קדוש ברוך הוא חזק. רק נגיד לציבור נהיה הגונים. רק שנייה.
1: תבדקו אותי. אני
2: אבדק אותך, אין בעיה.
1: אם אני שר משפטים, היא לא דקה בתפקיד שלה.
2: אבל אנחנו נבדוק אותך. אין בעיה, נבדוק אותך, אבל אתה יודע, זה הצהרות, ואנחנו לפני בחירות וזה, אנחנו רואים גם בפרשת רות דוד.
1: לא, אמרתי זה גם לפני בחירות.
2: לא, אין בעיה, אמרת, אבל ראינו מה התקיים. נגיד, רות דוד, ראינו איך הם מותחים את הדבר. כשהם צריכים להגן על עצמם, על השם שלהם, על השופטים, על המשרות שלהם, לא, אתה יודע, לא נופלת שערה משערות ראשם, זה פשוט אחד אחרי השני, גם גלי בערב מיירה, גם ליאת בן ארי, גם רות דוד, אנחנו רואים, אתה יודע, ובטח שכחתי בדרך יהודה שפר, אין, לא נופלת שערה משערות ראשם, תיקח את זה.
1: ומה הסיבה? כי אין מי שחוקר את הפרקליטות.
2: לא, כי הם שולטים, זאת חונטה המשפטית.
0: אבל פרקי, אני חייב לענות לך משהו. שנייה, גם סעדה כן צודק במשהו, ואסור לשדר את הייאוש הזה מסיבה אחת. כי בסוף כן יש משמעות לניצחון בבחירות עוד פעם. אתה מבין? אחרי כל הסערה הזאת וכל הזה, אי אפשר לשדר לציבור שלנו שאם אנחנו ננצח לא ישתנה כלום. יש משמעות לאחרי כל הסערה שהייתה פה, כל הרפורמה, כל המחאה, אם הימין ינצח בחירות, יהיה לו מנדט ולגיטימציה, ואתה אומר לשרוף את הרחובות, אם הימין ישרוף את הרחובות בבחירות, אז נראה אותם. ואנחנו גם כבר פחות מפחדים מהאלימות ברחובות שלהם, ונהיה מוכנים לקרב הזה, בעיניי.
2: לא תהיה אלימות ברחובות. אבל כל מה שכרוך בהגנה על אנשי שלומם, על החונטה הזאת, חונטה אלימה, לבנה, פריבילגית,
0: זה יכול להשתנות.
2: זה, לא יודע. בינתיים,
0: זה יכול להשתנות, צריך להאמין.
2: בינתיים, כשהוא מדבר על להושיב את גלי בערב מיירה בחדרי חקירות, אני טיפה מגחך.
1: ראינו מה... אמרתי את זה על הפצר, אתה צודק, שאמרתי את זה על הפצר, היא תישב בחדר חקירות, אז חבריי לחלקם מהפצרי אמרו לי, משה, נו באמת, וזה קרה.
2: נו, זה עבריינית הכי פריבילגית אי פעם שהייתה פה, מה היא עושה? תיקחו לה את זה.
1: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי למי העבירו את התיק עכשיו לטפל? ואנחנו ממשלת ימין על מלא מלא, מי מטפל בתיק? עמית אייסמן.
0: בסדר, כי בגלל
2: זמן עמית ככה, כן, זה תמיד
1: אפשר. אבל ממה זה נבע? כי לא היה גורם שאפשר היה למצוא, שיחקור.
0: סעד, אני אומר לך משהו אחד, תקשיב.
1: לא יכול לעשות את זה.
0: בממשלה הבאה, אם תנצחו, ואם אתה תהיה חבר ממשלה או חבר קואליציה, אתה לא תוכל כבר לעלות לרעיונות האלה של אני אמרתי, הם לא עושים.

0: אני הצעתי, הם לא עושים, אני רציתי. אין לכם את המנדט הזה, כבר זה שתדעו. זאת אומרת, אין לכם שום מנדט עוד פעם לעלות להגיד לא
1: עושים. אני בא מתחום של העשייה, תקשיב, אני בא בתחום של העשייה של 24 שנים בפרקליטות. לא דיברתי, עשיתי, מזכיר לך, חקירות הניצבים, פינטו הרבים, שוטרים נוקמים. באמת, שאתה בא מתחום של עשייה, אני בדרך כלל אפילו פה קשה לי, כי פה זה יותר דיבור, כי זה פרלמנט, זה פרלה מאשר לעשות. ואני אומר לך, שאתה עושה את הדברים באופן מקצועי, ואתה עושה את בצורה טובה, ואתה מביא את החקירה תחת הזרק, כי יש מספיק ראיות לעניין הזה. כמו שעשינו לפצר, לתצר,
0: אני מבין ממך שלוין לא היה שר משפטי מקצועי.
1: ממש לא, אני חושב שלוין הוא אידיאולוג ענק. אני חושב שהוא פרץ דרך מה שאף אחד לא חשב,
0: אבל
1: לא חשב שנעשה, ולא, זה חלק מתהליך, תקשיב, אין, אי אפשר עוול של 40 שנה לגמור ב-4 ימים. מי שחושב ככה, אשרה מאמין. בסוף זה תהליכים, ותהליכים קורים, והתהליכים האלו מבשילים עכשיו, ולכן אני עכשיו דן בוועדת חוקה בפיצול תפקיד היועמ"ש, שזה אירוע מאוד סופר משמעותי, שממשלה ממנה יועץ משפטי ומפטרת.
2: אתה תבדוק שאין לך תהליכים ברכב עכשיו, כל מיני
0: מערכות
1: ציטוטים.
2: בדיוק, זה התהליכים שיקרו פה.
1: השב"כ, תקשיבו, השב"כ עם המשטרה, עם מחש, פורצים לרכב שלו, מכירים בעמדת האזנת את השם, זה מה שעושים בארגוני פשיעה. עכשיו תבינו, אבל לא, האירוע חמור ששיקרו לבית המשפט שהוא חשוד בעבירה ביטחונית. מעולם הוא לא נחקר על עבירה ביטחונית. מעולם.
0: בסדר, גם על אוריך הם אמרו את זה. טוב, אתה יודע מה בסוף הסיכום? אולי ברדוגו, שר המשפטים, יפתור את זה.
1: אני אומר, מי שיבחר את שר המשפטים הבא, זה הבוחרים של הליכוד בפריימריז וראש הממשלה, ואני סומך עליהם, ואין לי ספק, אין לי ספק, ממשלת ימין הבאה תעשה את השינוי בעזרת השם.
2: אתה שר משפטים, זה אומר שתופסים לך איזה משהו מכל שנותיך במחש, תופסים לך איזשהו שם סיפור,
1: מנפחים אותך. אתה יודע כמה הם מחפשים אותי? אתה יודע, בערב המלחמה, אמנון אברמוביץ' עלה לשידור, והודיע שמשה סעדה עושה אירניזציה בגלל חוק מחש, ועל כך הולכים לחקור אותו, חכה, באיזה פרשייה חמורה, בתיק של רונל פישר, על מעשים שמשה סעדה לטענתם עשה לפני, ב-2014-2015. אז הם כבר מחפשים,
2: אתה אומר אתה נקי,
1: הם כבר מנסים, לא, אני אמרתי שאני נקי, אני אמרתי שהם מחפשים, הם כבר עושים,
0: תגיד שאתה נקי.
1: הם כבר הגישו כתב אישום נגד אמא שלי על חריגות בנייה במושב, שכל המושב כולו אין חריגות, אנשים בנו בתים שלמים מחוץ לתחום, זה בסדר, אני יודע, לא חושש מהם.
0: טוב, משה סעדה, בהצלחה בבחירות ובחקירות, אם תנצחו.
2: שר המשפטים הראשון שלא ימונה בגלל אמא שלו.
1: שנייה, קודם כל, בהצלחה עכשיו בחקיקה, כי זה המאני טיים שלנו, זה נייר הלקמוס להצלחה שלנו.
2: נו מה, אתה מאחל לעצמך בהצלחה? איזה מין רעיון זה?
1: שלנו, זה
2: שלנו. זה לא שלנו.
0: החלטת לנו.
2: אז אני מאחל לעצמי בריאות, אושר.
1: פיצול תפקיד הימ"ש.
2: אני מאחל לזמרי.
0: שנייה, סלו, שנייה מאחל. רגע, כן, תמשיך סלו. משה?
1: בעזרת השם, אמרתי, אני מאחל לכולנו שנצליח בחקיקה, זה חקיקה חשובה.
0: ובחקירה. טוב, משה סעדה, אני אתקן אותך בחקירה אגב, אני אתקן אותך איך היה לי בחקירה על הדברים בערוץ 14, נתקן אתכם בהמשך מה קורה. חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה רבה.
1: יום נפלא לכם.
2: יום נפלא. אני מאחל לעצמי שבכל דבר בחיים יהיה לי מבצע כמו המבצע של ילו לקניית קפה.
0: כי אני שופטים את החיבור, כי החיבור היה טבעי ואותנטי.
2: כמה אתה מוציא על קפה בחודש, כפרה? חשבת על זה?
0: למה אתה קורא לי כפרה? מה, כי דברנו קפה גילו פתאום? מה קשור כפרה?
2: לא, אני אוהב אותך.
0: לא יושב עליך כפרה.
2: 30 שקל ביום. אתה יודע מה? תראה מה אני עושה לך פה, תראה מה זה פרסומאי שהוא גם מוח אנליטי. אתם מוציאים, אני אומר לכם, רוב האנשים שאני מדבר איתם, אתם מוציאים, אני מניח 30 שקלים ביום על קפה.
0: כי אתה שותה את החלב שקדים, אתה יודע כמה קשה לחלוב שקד? אתה חלבת פעם שקד?
2: ושועל?
0: הוא מחליק לך מהיד, שאתה מנסה לחלוב אותו, השקד קופץ כזה.
2: פנשיונר בחסד. לא, אני אגיד עכשיו ברצינות.
0: גם אידיאולוג.
2: בלי הליצן הזה של עצמי. אני אגיד ככה, אתם מוציאים 30 שקלים ביום בערך. יש שתי כוסות קפה, 14 שקל ביום.
0: זה הרבה כסף.
2: בכל קפה, בכל רשת. תקנו קפה, תאכלו, איך אומרים? ליהנות,
0: ליהנות,
2: מקפה בשקל אחד ליום. חברים, אין דבר כזה.
0: אין.
2: זה כמו שמכונית תעלה לכם 5,000 שקל. זה אותו דבר, זה יחס מטורף. לכן, כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי, יש שם גם עוד מבצעים על שישיות מים, ראיתי על כל מיני אביזרים לים, לא אביזרים, איך זה נקרא? מתנפחים, ראיתי כל מיני יפיוסטים כאלה, כל מיני דברים כאלה שבמלא מלא מבצעים. תורידו את האפליקציה ותיכנסו למסלול. ותוכלו...
0: זה גאונית מנוי על קפה, כאילו.
2: זהו, בדיוק. זה מנוי, זה לא כמו חדר כושר. לא,
0: חדר כושר אתה בא פעמיים.

0: עם לקפה ואז לא חוזר, אבל פה אתה כל יום תקנה קפה, מה זה? אז
1: אפליקציה... במקום 30 שקל ביום, 30 שקל בחודש, איזה גאון.
0: כן, ואם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק מי הסלב ששותה איתנו קפה של פז ילו, אז...
1: אדם שרואה פרסום, מנצח את הפרסום.
0: שלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968, 050-449-9968.
1: הגדול בפרסום.
0: שמונה... אנחנו נצא לדני מזרחי.
1: הכהן הגדול של הפרסום. אדריכה לפרסומות.
0: ונחזור.
1: אתה תהיה ברקוביץ'.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
19: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
18: extra.co.il.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: רכב מיד ראשונה,

קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: עכשיו הוא יהיה איתנו על מלא, זמרי, אני מרגיש את זה. עכשיו הוא כבר יגיד,
1: לא יודע.
0: זה הקש ששבר את גב המוסד.
2: אבל הוא גם יגיד שאם הפרקליטות מחליטה למנות את אסא כשר לראש המוסד, ובגץ מאשר, צריך לקבל את זה.
0: נכון, כי צריך להישאר ממלכתי.
2: פרופסור יובל אלבשן, הפקולטה למשפטים.
3: אין צורך בי, נכון? אין צורך בי.
0: למה אתה אומר פקולטה?
3: ניצחוני בניי ניצחוני, אני כבר זהו, תנורו של הכנאי.
2: כן, עוד ועוד ועוד ביטויים מכל מיני.
0: אנחנו לא קוראים ספרים, אז תחסוך מאיתנו.
2: לא, תנורו של הכנאי.
3: שכחתי שאתם הצד הלא דתי בימים הזה.
0: אני.
2: אתה אוכל מוות וחבל. פרופסור אלבשן, כן. אתה יודע מה הכי אהבתי במה שכתבת? כי באמת, יש הרבה טורים שאנחנו מסכימים איתך.
3: את החרוזים, את החרוזים.
2: אתה אומר ככה על מינוי גופמן. גם בתוך משרד המשפטים, אני שומע קולות שלא מבינים את ההתנהלות של מיארה. יש מצב שאתה סתם שומע קולות כאילו בראש, כי כמות הפעמים שאני שומע את ה... יש במשרד המשפטים קולות, ואוי, יש אנשים שלא נוח להם. זה קצת מביך, אתה יודע.
3: קודם כל, כן, יש מצב בהחלט, אני צאצא למשפחה ששמעה קולות כבר 200 שנה, ואנחנו, אין כדור שהמשפחה לא קיבלה.
0: היחיד במשרד המשפטים זה יריב לוין.
3: כן, סבא שלי טופל בוורשה, ומאז אנחנו, תודה לאל,
0: רואים את התוצאות.
3: התרופות השתכללו, אבל הקולות ישמרו.
0: נכון.
3: אני אגיד לכם, קודם כל, באמת אני שומע הרבה את זה. בהקשר, אני לא מדבר רק על גופמן. אני חושב שעל היומשת הזאת קשה מאוד להגן. קשה מאוד להגן עליה, כי היא לא נשמעת לשום כלל של ביקורת ולשום נוהג מסודר, כולל מה שהולך להיות היום בגופמן. זאת אומרת, היא עושה דברים שאיש לפניה לא עשה, ואם לא הייתה, לא הייתה את המחנאות הזאת, ו...
0: כי גלי ברסלר מיארה, היא שקמה ברסלר בגלימה.
3: יש עליה הגנה מוחלטת, שאחרת זה ברור לי שגם השופטים היו אפילו ונסו במספיק חמור עוד יותר, וגם הקהילה והיה לחץ, ולא היו מאפשרים לה לעשות מה שנגיד עשתה בבגד של רומן גופמן עוד לפני הדיון, באיחור לתשובות, אם מתן זכות עיון ושימוע.
0: מה היא מתערבת? תגיד, יש ועדה, יש ראש ממשלה, הוא רוצה את ראש המוסד לצידו להפעיל סוכנים ופעולות באיראן ובכל מדינות האזור. מה היא מתערבת, הפקידה העלובה הזאת, שאין לה שום...
2: רגע, תמיד רעיון יגיע לאותו מקום, שאתה תקרא לעלובה, הוא יגיד לך, אני לא קורא לעלובה.
0: אז אני חוזר בי. לא, אני לא חוזר בי.
3: הדיון צריך להיות...
0: אין דיון, אבל. יש דברים שאין בהם דין. זה כמו שהיא תגיד, אני רוצה להפעיל את הנשק הגרעיני של ישראל, אני רוצה לקבוע מה יקרה במפעל הטקסטיל. יש דברים שזה אין לה גישה אליהם.
3: אני שואל אותך שאלה אחרת. ראש הממשלה מחר מחליט, שזה באמת מבחינתי סוף קץ הפרויקט הזה ציוני, מחליט למנות את יותם זמרי לראש המוסד.
2: ואם בג"ץ מחליט למנות אותי?
0: הוא לא היה עובר את הוועדה.
3: אבל שנייה, אז אין שום דרך לעתור, למרות שהוועדה אישרה את
2: התור. ואם בג"ץ החליט להרוג, ואם ביבי החליט להרוג את כל הג'ינג'ים, נו בוא נחזור לזה.
0: לא, אבל
3: רגע, שנייה, אבל זה מה שאני אומר, הגישה לבג"ץ היא כן חשובה. לא מתכתבת איתכם על זה, אני מדבר רצינות. היא חשובה בדיוק למקרים האלה, שגם אני וגם אתם מסכימים, שזה בלתי סביר בעלי למנות את הכלב של הקיסר.
2: יש משהו שלבג"ץ אסור לעשות בו.
3: היא לא אמורה להיות במקומות האלה.
0: אבל פרופסור אלבשן, היא השאירה את ארגון השב"כ חצי שנה בלי ראש. אתה לא מבין את המשמעות, זה לא סתם איזה דיון שהיום... רגע, תן לי שנייה לסיים, כפר הקי, זה מאוד חשוב לי. אי אפשר, זה לא איזה יום כזה שבו פתחי וזימרי מעלים את אלבשן ועובר היום הזה ומתקדמים הלאה, והיה חשוב לשמוע את הטענות, כי אנחנו מדינה דמוקרטית וזה. היא השאירה את הארגון החשוב הזה, שבק.
2: זה לא היא, זה בג"ץ אישי.
0: כן, הפעולה הזאת ביחד עם כל החונטה הזאת, הם משאירים את הארגונים החשובים האלה ללא ראש. זה דבר מדהים, פרופסור אלבשן, זה אין להם דין ואין להם דיין, ולא מעניין אותם ביטחון אזרחים. אין לי עוד דוגמת לתת לך, זה הזיה, חצי שנה.
3: אז אני מתרחק מהגדרות חונטה וכלב, ואני מסכים איתך על כך שזה נהיה, שהמצב הנוכחי הוא מצב לא הגיוני, בעליל, לא בלתי סביר בצורה קיצונית. הוא בחר אתה את ההגדרות שאתה רוצה.

0: זה כאשר היועצת המשפטית לממשלה היא כבר מתחילת הקדנציה היא מאותרת סדרתית או עומדת בסוף האותרים הסדרתיים והיא לא מתפקדת כיועמ"שית במובן הזה שהיא שוללת, היא הולכת לעמדות קצה שהיא לא בכלל,
1: היא
0: לא
1: מסכנת תפקידה, אזרחים, די, מספיק
0: בסדר,
1: כבר אני פעם שנייה עכשיו זה מוסד, אתה יודע, אחרי זה זה יהיה צהל, אחרי זה זה יהיה הקור, לא, לא יודע, כאילו, מה, מתי נגיד די, יש פה אירוע מופרע, מופרע.
0: יש, האירוע לא קשור לביטחון, האירוע קשור לעובדה, וזמרי צדק, שבגץ מאפשר את זה, עכשיו תראו, היום בגץ קיבל לראשונה, קודם כל קראו דברים בבגץ הזה של גופמן שהם מעניינים. אחד, ועדת המינויים, דעת הרוב שם, שלא מיוצגת בשום מקום, לקחה עורך דין פרטי והוא ייצג אותה. והיא שלחה את הזה. שנייה. שתיים, והיועמ"שית מיהרה מיד להגיב, פתאום אנחנו כן מתחילים לקבל תגובות מהירות, ודרשה לי, היא לא נתנה לזה אישור, ולכן היא דרשה למשוך את זה. במקביל, היא הכרה והפרה את ההנחיות של השופטת ברק ארז ושל הנשיא עמית, הכרה, והעורכי דין של נתניהו דרשו עכשיו להוציא את התגובה שלה, תגובתה כמשיבה סלש עותרת מהתיק. כן. עכשיו, אני חושב שהיום בגץ, זה אחד המבחנים הגדולים שלו, לראות איך הוא הפעם באמת אומר, יש גם סנקציות על מי ש... מה זה ביזיון בית המשפט? ששם קצוץ על כל ההנחיות, על כל הכללים, על כל הנורמות, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, החל מסרבנות הייצוג, גם במקרים שהם סבירים לדעת בית המשפט העליון והוא ננזף שוב ושוב ולא כן. שואל האזהרות, כן. וחלה במה שהוא עושה כרגיל, תגיד. שהוא מאחר בה...
2: אני יכול לשאול את שאלה. אלבשן, וואו, אמרת דברים מאוד רציניים. תגיד, אם בגץ החליט שגופמן לא יכול להתמנות, מה צריך לעשות?
0: הוא לא יכול להתמנות.
2: אתה מבין, אתה יודע, לא, אין לי בעיה, אין לי שום בעיה, נכון, בדיוק, אלבשן, אתה יודע, לפעמים אתה מציע לי, אני חושף פה, אלבשן גבר, הוא מציע לי כל הזמן מלגה, נכון, ללימוד משפטים, אצלו.
0: נכון.
2: נכון, ואתה יודע למה אני כל הזמן צוחק כשאתה מציע לי את זה? כי אני לא אשקיע 3 שנים בללמוד מקצוע שלא קיים. אין דבר כזה, זה סתם, זה קזינו. הבית תמיד מנצח, זה קזינו.
0: זמרי, במשפט חוקתי, אגב, במשפט חוקתי ציבורי, אני מסכים איתך שיש שם אלמנטים שהם פחות משפטיים, אבל יש גם, יש לנו עוד ענפים.
2: הלו, אני לא רוצה להיות פליליסט, זה לא מעניין אותי הדברים האלה, וחוזים וכאלה. אני, האירוע הזה מעניין אותי. וזה לא מקצוע משפטי.
0: גם פה יש כללים, שנייה. אין. המשפט כמו שצריך להיות, אני לא אומר שזה מה שעכשיו, כמו שצריך להיות, צריך להיות, מנסה להיות עם עיניים מוסתרות. ברור שכולם בני אדם עם אג'נדות וכו'. ולכן, אם הוא בעבר אמר שדעת, שיש דעת רובי קובעת, אז בוועדת מינויים, אז בזה זה נגמר.
2: אנחנו מדברים על עולם אלבשן רגע שהנשיא, עמית, פסק בניגוד לפסק דין של עמית, קודם, כשזה הגיע לנציב שירות המדינה, הוא אשכרה אמר את זה.
0: בלי לנמק.
2: אז עזוב אותי, אלבשן, די, נו, בוא נודה. בוא נודה שאין לך מקצוע.
0: לא, לא. אני לא, אני מסרב.
1: יש לך מקצוע, בסוף הגיע לבית המשפט העליון, ויקבע, לא ראש ממשלה יקבע פה, הוא יקבע. מי יהיה ראש מוסד, מי יהיה ראש שב"כ.
2: אבל לא לפי המקצוע, לפי הדעה.
0: חבר'ה, הוא צריך לקבוע אם הם צריכים, צריכה להיות להם את המילה האחרונה לבית המשפט, למקרה באמת שממנים את סוסו של הקיסר, בסדר? זה נגיד, אבל זה סיפור אחר. במקרים האחרים זה צריך להיות לפי הכללים הקבועים, ואגב גם הכנסת יכולה לקבוע. אני עכשיו ניכנס שוב לוויכוח שכשהיא מנסה לקבוע היא לא מצליחה, ואני מסכים עם הבעיה הזאת, כי לדעתי אי אפשר לפסול את חוק היסוד. אבל כאשר הם עושים את זה בצורה שעובדת בתוך השיטה, דהיינו, לא מבטלים חוק יסוד למרות שאין להם סמכות, לא קובעים כל מיני דברים כי זה עיתות אחרות, וזה זמנים אחרים, מה? וזה אנשים אחרים, אז המשפט עובד נכון.
2: וכשזה כן קורה ככה.
0: אי אפשר להגן על המשפט.
2: או, רגע, אבל, מה, אבל אתה אומר אי אפשר להגן על המשפט, ועדיין צריך להקשיב לו.
0: אתם יכולים להגן על כל דבר...
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס.
2: רגע, שנייה,
0: דני מזרחי פה יופיע. התשובה שלכם היא לא,
1: אבל פרופסור אלבשן, מה שזימרי מנסה להגיד, סליחה, מה שזימרי מנסה להגיד, זה אתם קבעתם את הכללים, המדינה קבעה את הכללים, ויש ועדה...
0: אתם זה לא השופטים, אתם זה המחוקקים.
1: בסדר, המחוקקים, וזה הנורמה, זה...
0: נכון.
1: אז אנחנו רוצים לשחק בכללים, בחוקים. כי אני יכולתי להגיד, אם הייתי מגן על כל דבר שביבי עושה, הייתי אומר, ביבי צריך למנות את ראש המוסד שנוח לו. אם אין שם איזו עבירה מת

0: עורפת, אפילו לא צריך ועדה, זה ראש המוסד של ראש הממשלה, אבל לא, צריך לעבור ועדה, יושבים שם אנשים, יושבים שם שופט, יושבים ויושבים ודנים וכולי וזה. ואז עוד פעם אתם מוצאים את הדרך, הם, החונטה הזאת, לקופף. ואני אגיד לך את האמת, נשמה, אני גם לא הייתי מתווכח אפילו איתך, אם הדבר הזה היה אורך שבוע, ואז היו זאת אומרת, זמרי היה משתולל, אני לא. אבל אנחנו ראינו, לפי הדוגמה האחרונה, הם השאירו את השבק, את הארגון החשוב הזה, חצי שנה ללא ראש. פה אני אמרתי, חבורת מופרעים. היא והם. היא והם ביחד, חבורת מופרעים. אתם תשאירו את מדינת ישראל בלי ראש שבק חצי שנה. על מה ולמה? הנה הוא מונה גם.
1: ידידי,
0: אין שם כלום.
1: אתה תשאיר את מדינת ישראל בלי בית משפט עליון, בלי שיפוט.
2: אני לא עדיף, רגע, מה יותר מסוכן? אני רוצה להניח להעיף, מה יותר מסוכן? להשאיר את מדינת ישראל בלי ראש מוסד וראש שב"כ או בלי? לא.
1: אותה סכנה, חברים. אותה סכנה. אל תיתנו להתנהלות הלא נכונה והבעיניי השערורייתית של בית המשפט העליון, של חלק משופטיו, ובטח של היועמ"שית, לשפוך את התינוק עם הכל. זה ההבדל. חבר'ה,
2: אתה יודע מה הבעיה? שאם בגנץ יגיד שצריך לשפוך תינוק עם מים, אתה תגיד שצריך לעשות את זה. זה הבעיה.
1: אני לא. אם זה יגידו לי באופן אישי, אני לא אעשה את זה, ואני אכנס לכלא. כן, ואני אגיד, זה לא חוקי, זה לא מוסרי בעיניי, ובעיניי זה לא מוסריות שגורמת לזה להיות בלתי חוקי בעליל, ואני מוכן לשלם את המחיר. זה ההבדל בינינו בנושא האי-ציות.
0: תודה לאל שזה ההבדל בינינו.
1: אבל חבר'ה,
0: כי אנחנו רואים נכוחה את המצב, ואתה עדיין מגן על הדבר.
1: אני לא, חבר'ה,
0: גם אחרי זיני וגם אחרי כל העבריינים האלה,
1: כולנו רואים את נכוחת המצב. השאלה היא איזה פתרון אנחנו נותנים למצב שאנחנו רואים אותו דבר. אל תחמיאו לעצמכם. השאלה היא, אתם אומרים בוא נהרוס ואז נבנה, ואני חושב שאי אפשר להרוס, וברגע שאתה מתחיל לתת מכות לגוף, לא יעזור
0: אחרי זה שאתה תשכן אותו. אבל אתה גם גניבת בחירות, אפילו אם יבחר פה ראש ממשלה בעתיד, סתם אני אומר, בן גביר, אוקיי? היא תגיש את זה שהיא עתירה, בגץ ידונו, ואתה תכשיר את זה, אתה תגיד, אם בגץ קבע, אז בגץ קבע, זה אין לזה סוף, אין לזה סוף, כאילו, אתה מבין? אין שום...
1: שיבוא המחוקק ויקבע, נגיד בחוק, שבגץ לא מוסמך לדון בענייני, לגבי...
0: אבל זה לא יעבור חוק הזה, אז מה, אנחנו במעגל סגור שלו.
2: בגץ הכניס את המחוקק לכלא, אז...
1: חבר'ה, אז אני מסכים איתכם שהיום יש לנו בעיה, אבל בעבר זה נקבע? זה נקבע לגבי שר, זה נקבע לגבי...
0: אני רוצה לראות באמריקה שהיו משאירים את ה-FBI ואת ה-CIA חצי שנה בלי ראש.
2: אני אשפוך את פה. אני אשפוך את יצחק עמית עם המים בזה.
0: זה חונטת קפלן המשפטית. רק פה, להשאיר חצי שנה ראש
1: שב"כ. אני קורא כפופי ידיים, וזה צריך להמשיך לעד.
0: לא בכזה מחיר, שהמדינה כולה נשארת בלי ראש שב"כ. לא בכזה מחיר.
2: חייבים לסיים, אבל...
1: עכשיו אנחנו נמשיך להתווכח.
2: אלבשן.
1: חברים, תודה רבה לכם.
2: תודה לך.
1: אני מקווה. ואגב, פתחי, גם לך עומדת המלגה, אם תרצה, בחינם. בואו תלמדו משפטים ותעזרו לנו להציץ את המקצוע מהצד הנכון.
2: אם הייתי רוצה ללמוד מקצוע שלא קיים, הייתי לומד פילוסופיה.
0: אני אתן לי מלגה לפאדל.
2: כן, תודה רבה לך, אלבשן.
1: הפילוסופיה זה הבסיס להכל.
2: מדהים.
1: ואתם יכולים ללמוד אצלי גם, אני מלמד עוד דברים.
2: מה למשל?
1: גם בענייני יופי, מה זאת אומרת, קוסמטיקה.
2: כן, לא, די, אלבשן, ההומור הפיזי, בתוכנית הזאת ההומור הפיזי כבר שייך למישהו. אתה מבין? אז זה לא... אתה לא יכול...
1: אני מרגיש שאתה מאוים ממני,
0: כולם הוא מאוים.
2: בעיקר לוק-וויז, כאילו, אין מה לעשות.
0: אתה חושב שזה יוצא כזה אגרסיבי.
2: פרופסור יובל אלבשן, הגבר המושך בתבל. תודה רבה לך.
0: אחריי.
1: אגב, סליחה, סליחה, אבל זה נכון.
0: האמת שכן. יש לי מה לעבוד שם.
2: יש לי מה לעבוד.
1: יש הרבה מה לעבוד.
0: יש הרבה חומר לעבוד. זימרי, בוא נלך ללמוד משפטים אצלו ונצלם את זה, אחי. המורה, לא, אובג'קשן.
2: זה לא עובד ככה בלי משפטים.
0: כן.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקה, אתה רוצה... הזדמנות אחרונה למי שרוצה לשחק איתנו את משחק מי הסלב ששותה איתנו קפה ביאלו, עם המנוי קפה המדהים שלהם, שבעצם נכון, כמה זה? 30 שקל?
0: מנוי קפה, ומה יפה? עושים מנוי ומפסיקים לשלם על הקפה, כלומר משלמים 30 שקלים בחודש.
2: כל יום אתה יכול לבוא לקחת להם קפה, אתה טוחן אותם, אחרי שני קפה כבר אתה מתחיל לטחון אותם, אתה מבין? שזה מה שהכיף, אתה מבין?
0: תרתי משמע, תוכן. אז תורידו את אפליקציית ילו ותצטרפו למנוי ולעוד הטבות וגם בתדלוק בתחנות פז, ואנחנו נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו

0: כוכבית 9531.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
9: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
13: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: שבועיים אחרונים, צרפתי סייל. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטזי מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק. וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים מלא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
18: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
19: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
11: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
19: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
7: פתחים וזמרי בעם.
15: אוקיי.
10: כן, אתמול מפרסם יאיר לפיד פוסט שבו הוא כמובן מדבר על רומן גופמן ועל אי ניסיונו בתחום המודיעין.
18: מצייץ אליו
20: קאטו הזקן פרסם פה על זה,
18: כן, יועץ ראש הממשלה טופז לוק כותב, יאיר לפיד שהיה כתב בביטאון צבאי, מנחה תוכניות לילה וקריין טלפרומטר, החליט של האלוף רומן גופמן, לוחם וגיבור שהיה שותף למהלכים היסטוריים שמשנים בני המזרח התיכון, אין מספיק ניסיון להיות ראש מוסד. אותו לפיד שההישג הבודד שלו בפוליטיקה הוא כהונה כראש ממשלה זמני תקופה כל כך קצרה שחניון לא יודע איך לחייב אותו, אהבתי לפי דקות, וזה בעצם הסיפור. מי שבנה קריירה מלדבר למצלמה, מתקשה לזהות אדם שבנה קריירה מעשייה. טופז לוק, יועץ ראש הממשלה, בוקר טוב.
21: היי, שלום לכם.
18: ימונה או לא ימונה? קודם כל, לפני הקשקושים.
21: אני מקווה מאוד שאנחנו במדינה דמוקרטית עדיין, ושהתהליך יסתיים בצורה הנכונה, שרומן יתמנה לראש המוסד.
18: כי ראש הממשלה הוריד את הכפפות בעניין הזה, אני חושב שגם בעניין זיני זה היה.
20: הוא אמר? כי בגופמן לא שמעתי אותו, בזיני שמעתי אותו אומר, דוד זיני יהיה ראש השבק.
18: ראש הממשלה אומר, אני המחליט, זה מינוי שלי, ואין לאף אחד סמכות אחרת להתערב בו אחרי שזה עבר את ה... נכון?
21: גם בתהליך מינוי של זיני לא האמינו שזה יקרה, וזה קרה בסוף, אנחנו עובדים מול כוחות לא פשוטים שמנסים לטרפד כל תהליך, מנסים לפגוע בכל דבר שהוא בדמוקרטיה של מדינת ישראל, מנסים לפגוע בממשלת ימין, הם עשו את זה לאורך כל הדרך.
20: אבל יש פה מלכוד, אתה יודע מה המלכוד פה? כי בסוף לאורך כל המלחמה היה אדם אחד שתמיד, אגב גם אנחנו ציינו את זה בפטריוטים ופה בתוכנית, וזה שלא עשה פוליטיקה ותפקד כראש מערכת גוף ביטחוני, וזה היה דדי ברנע. ודדי ברנע קימל המון שבחים, זה לא שהוא היה ביביסט, הוא פשוט לא תדרך כל היום ודיבר עם אנשים נגד הממשלה וכאלה, והנה אם דדי ברנע עושה את מה שהוא עושה, אז אתה יודע, זה אנשים שואלים שאלות.
21: אני לא בא לדבר בשם אדם כזה או אחר, אני כדובר מדיני וכיום כיועץ תקשורת של ראש הממשלה מהצד הפוליטי, שראה את ההתנהלות המקצועית של ראש הממשלה, אני יודע שהוא עושה את הדברים האחראים והנכונים לביטחון המדינה, ביניהם למנות את האנשים הכי מתאימים לעמוד בראשי הארגונים שיובילו את המדינה קדימה, שידאגו לביטחון של אזרחי ישראל.
20: לא, אבל לא ענית לי, בסוף...
21: שותפים נאמנים לתהליכים שאנחנו צריכים לעשות.
20: בסוף דדי היה קרוב מאוד.
21: אבל אני לא דובר שלו, ואני לא בא לתת ציונים לבחור כזה או אחר. אני גם לא יודע מה היה בתוכן של המכתב ומה נאמר או לא נאמר. אני יודע שבמדינת ישראל, מי שממנה את ראש המוסד, זה ראש הממשלה. אני יודע שאלוף רומן הוא אחד מהגיבורים הגדולים שהיו בצהל, תפקידים מאוד בכירים, גם היוזמה והחשיבה החדשנית שלו.
18: גם בשביעי באוקטובר, אנחנו יודעים, כן, כמובן.
21: נכון, וגם, וכן, גם בשביעי ביום הראשון של המלחמה, ובעצם גם כתפקיד מזכיר, א', מזכיר צבאי זה תפקיד שנוגע בכל גופי הביטחון,
18: נכון.
21: שהכל מתרכז דרך המזכיר הצבאי, זה תפקיד מאוד משמעותי. אנשים,
18: רגע, טופז, אבל את זה אני יכול לשמוע.
21: חלק מהמאזינים לא יודעים את זה, שהתפקד, תנו לי שנייה להשלים משפט. הלו, אני עליתי אצל בן כספית.
20: גם,
21: תודה. גם, כן. אני אומר שבסוף אנשים לא יודעים שהתפקיד של המזכיר הצבאי, הוא תפקיד שהוא בליבת העשייה הביטחונית, בעצם כל הגופי ביטחון מתרכזים אצלו, והוא אמור להתקיל את ראש הממשלה. הוא אמור לתת מהנקודה המחברת. כן, בבקשה.
18: כן, אני רוצה לשאול אותך, כי זה נכון, אבל זה גם נאמר, אני רוצה לשאול אותך בתור מי שקרוב מאוד לראש הממשלה. קודם כל, המכתב שהוציא דדי ברנע, והטלפון שעשה ראש הממשלה נתניהו לדדי ברנע, זה שיחת נזיפה קשה? זה באמת...
21: אני לא רוצה להיכנס לדבר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, כי זה נושאים שהם יותר עשייה של דוברים שעובדים במשרד ראש הממשלה. אני כרגע בכובע של דובר מהצד הפוליטי, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, ואני כן עוד פעם חוזר על הנקודה, זה ממש לא רלוונטי מה היה או לא היה בדברים האלה, כי בסוף מי שממנה זה ראש הממשלה, בסוף יש תהליכים של איך ממנים ראש מוסד וראשי ארגוני ביטחון, זה ארגון שכפוף לראש הממשלה ישירות, הוא ממנה, זה לא רלוונטי כל הדיבור הזה מסביב, זה לא מעניין, זה אפילו לא מעניין אותי מה היה או לא היה, כי הנקודה היא שראש הממשלה ממנה. זה עובר את המתכנות הדמוקרטיות הרגילות. כל הניסיון של היועצת המשפטית לעשות ולהתערב, היועצת המשפטית לקפלן, לעשות ולהתערב ולהשפיע ולפגוע בתהליכים דמוקרטיים, זה לא יעבוד לצד השני.
20: אז כדובר, בוא תעזור לי לנסח את...
21: וחבל שאתם מזלזלים ביאיר לפיד, שהוא איש עם המון ניסיון ביטחוני.
20: לא הבנתי.
21: אתם מזלזלים בלפיד וזימור...
20: אתה לא נותן לי...
21: חברים שלו שרוצים להצביע, כן.
20: אתה לא נותן לי להשלים משפט, את מי העליתי? את בן כספי? תקשיב רגע. בוא כדובר...
21: החזרת לי מהר.
20: כדובר, תעזור לי לנסח את ההודעה שתוציאו, רגע אחרי שנניח בגץ פוסל את המינוי. בוא נעשה את זה ביחד, אוקיי? יוצאת...

0: אני צריך לעזור לך, לעזור לי?
1: לא, בוא תעזור לעצמך. תגיד לי את ההודעה שתצא מראש הממשלה, במידה ובגץ יחליט, גלי צודקת, אנחנו לא מנים את גופן.
0: אני מוכן, תביא לי את מספרי הלוטו ונשלח ביחד. אני לא יודע מה, אני לא יודע להגיד מה יהיה או לא יהיה.
1: לא, אני אומר לך, בוא נשחק את המשחק שיהיה.
2: הוא שואל אם ביבי יקבל את זה או לא.
0: אני אגיד לך מה אני מקווה שיקרה. שנוכח שאנחנו עדיין במדינה דמוקרטית שיש משמעות לכל הבוחר. שיש משמעות לאזרחים שבחרו ממשלת ימין. אני מקווה שזאת המציאות
1: שלי. אז אם גופמן לא ממונה, זו לא דמוקרטיה.
0: אני מקווה שהשאלה שלך היא שאלה תיאורטית.
2: הוא לא יכול להיכנס לזה בקיצור. אני אעשה לך שתי תגובות של ראש הממשלה נתניהו, אתה תגיד לי איזו. אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית, כבירה שעושה זה, אנחנו נמחר דמות אחרת, או שהוא יגיד, לא מקובל עליי, אנחנו לא מקבלים את פסיקת בגץ, ומבחינתי ראש המוסד הבא, והוא כבר התחיל בחפיפה.
1: אתה יכול לענות כביבי.
0: אני חושב שאנחנו צריכים, אני אוהב, אנחנו אוהבים הומור. חקיינים
2: טובים יותר.
0: אנחנו אוהבים הומור, אוהבים סאטירה, וגם אני בעצמי אוהב לחכות, אבל באמת הבחירות הקרובות הן באמת גורליות, כי זה הולך לקבוע את הדברים האלה בדיוק.
2: אני רוצה לשאול.
0: הקול של האזרחים שהולכים לבחור בקלפי יהיה שווה משהו, או שזה לא יהיה שווה כלום?
2: יהיה שווה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
0: זאת המציאות.
2: טופז, אתה מה שנקרא אשף סרטוני הרשתות של ראש הממשלה נתניהו, זאת הדרך שלו לתקשר עם הציבור. אתמול הוא עולה עם סרטון, ואומר שם, למה הם מנסים לפסול את רומן גופמן? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פה... מה זה הברית המועצות הזה? זה, תגיד לי, זה אותנטי או שזה פוליטי עם פזילה לאולי מצביעי ליברמן?
1: לא, לא בקסת הנכונה.
2: לא, אבל הברית המועצות הזה, זה גם מקים עליו הרבה מאוד...
0: אגב, זה מתחבר, אגב, זה מתחבר לזלזול שאנחנו... אגב, זלזול שראיתי אותו בעוד כל מיני סיטואציות, שחורים שחבר'ה בכירים שהיו במערכת הביטחון, או בתקופה של השביעי באוקטובר עצמו, ולפני, ראינו את הסרטון שרומן מדבר בפני הבכירים בצהל, מהרמטכ"ל ומטה, לפני כמה שנים, שהוא אומר שתפעילו אותנו, אתם לא מפעילים את כוח האש של הצבא, והם תכחו.
2: כי הוא רוסי? מה? כי הוא עולה מברית המועצות?
0: אני זוכר שהיה דיון קבינט שהממשלה האחרונה קמה, והיה את סמוטריץ' ובן גביר שאלו שאלות ענייניות. ואני זוכר את ראש אומן דאז, יושב עם עוד חבר'ה, החליבה, ומגחים,
2: צוחקים. לא, אבל אתה לא עונה לי, אתה יודע, טופז, אני רוצה לשאול.
0: הזלזול הזה, הזלזול הזה לא, הזלזול הזה, והגזענות שאנחנו רואים בצד השני, ברוב המקרים, זה זלזול... שהוא פשוט...
2: אז אומרים כל הקמים, קמים כל המתנגדים הקולניים של ראש הממשלה, ואומרים, הנה, הוא לא מפספס הזדמנות, לפדק בתוכנו, הקהילה שעלתה מברית המועצות...
0: הוא לא, ההפך, זה מראה שראש הממשלה נתניהו, הוא המנהיג היחיד שמינה יוצא ברית המועצות, שהם הוסיפו לחברה הישראלית כל כך הרבה, שהם אחים שלנו. אגב, אני גדלתי איתם באשקלון, אין אנשים כאלה, גם ביכולות שמוסיפו למדע, לתרבות הישראלית, לחברה הישראלית, זה החברים הכי טובים שלי גם. אני אומר, ראש הממשלה נתניהו, מינה, לאחד התפקיד הבכירים ביותר במדינת ישראל, ראש מוסד, את רומן גופמן, שזה כבוד, זה כבוד אמיתי.
2: אז זה היה מתוכנן מאוד, זה בחירת מילים. תגיד, יש פה איזה משהו אבל מין לאותת לקהילה, אתה יודע, אנחנו רואים בחירות, כולם רוצים לשתות את הקהלים.
0: לא קשור, לא, ראש הממשלה בשונה מכל האחרים על הזירה, לא משחק בפוליטיקה,
1: לא, למה ראיתי שיניר קוזין
2: צריך... לא, ליברמן תמך, אני אומר.
0: לאורך כל הדרך היחיד, ששומר על הביטחון של המדינה בלי להדליף, בלי לסכן חיילי צהל באירועים הכי רגישים, זה הראש הממשלה נתניהו, בשונה מאחרים שהיו בקבינט ובדיונים שהדליפו בצורה מסחרית. אז לשאלתכם, ראש הממשלה בחיים לא מערב בין הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל לבין פוליטיקה.
2: ראש הממשלה אדיר, אני רק רוצה להגיד משהו.
1: מי הדובר פה?
2: אני. תגיד, אני, אחרי זה נדבר איתו בשופרות. תגיד רגע.
0: טוב, אז אני יורד מהקו, פתחי ימשיך. אגב, פתחי קיבל דירוג נמוך בשופרות.
2: למה? חמש אני, אני חמש.
1: הוא חמש, אני שש.
2: אני חמש מעל זמרי. אבל אני באמת הרווחתי את זה ביושר.
1: זה משפיע שכר, וואי, איך זה עובד, מיקומים?
0: לא, אבל זה משפיע על השכר שאנחנו כביכול מביאים לך.
2: אני אפילו דף מסרים, פתקית מסרים אני לא מקבל. תגיד רגע, לא, אני אגיד לך למה, כי הוא גרר.
0: אגב, מה זה השטויות? שטותה, אני רוצה לך, מה זה שטותה? זה דף מסרים.
2: לא, סתם, אנחנו צוחקים.
0: לא, אני אומר בו, לא, אני אומר בו, אני יודע שאתה צוחק, אני אומר באופן כללי, כאילו כל חברה, אתם יודעים, שכותבת את ההישגים שלו, כותבים את זה על דף, זה הישגים,

0: עשינו, זה מה שביצענו. אפשר לחשוב מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה?
1: שאתה זה כאילו, אני אומר לכם הישגים. אני מכיר את הדעה של אנשים, ונותן להם, מכניס להם מילים. אבל לא, זה שזה גרר, רגע, זה שזה גרר את ליברמן, זה שזה גרר את ליברמן לתמוך במינוי של רומן גופמן, אולי זה המהלך המבריק פה. אתה מבין? אולי הוא נעל את ליברמן ואמר, תקשיב, אנחנו ממנים מישהו מהקהילה.
2: למה ליברמן חשוב?
0: לקח לליברמן 24 שעות לחשוב על העמדה הזאת.
2: 48 לדעתי זה...
0: מה זה מעניין? 48, לא, הוא קיצר את הזמנים. אני אומר, ליברמן לא רלוונטי, הוא לא מעניין. ליברמן יש לו אפס הישגים בפוליטיקה הישראלית.
1: אוי, נו, באמת.
0: הוא גם בן אדם ש... זה כמו שדברו על איזה מישהו שנקרא בנט, זה אנשים לא מעניינים, לא רלוונטיים.
2: טוב, אז מה, למה זה לא מעניינים? הם המתחרים שלכם, מה לעשות? טוב, אנחנו חייבים לסיים.
0: אבל
1: אתה יכול לשלוח לי את דירוג השופרות?
0: זה אנשים שלא עשו שום דבר בפוליטיקה חוץ מהצורך העד שלהם להיות לקבל שורה בוויקיפדיה.
2: טוב, אז בנט נהיה ראש ממשלה עם 6 מנדטים. תגיד מה שתגיד, זה הישג. זה לא הרבה אנשים עשו.
1: אתה יכול לשלוח לי את דירוג השופרות של בנימין נתניהו אותנו?
0: אז אני מציע שלפיד ובנט יקחו אותך, זה נראה שאתה מדברר אותו.
1: זה לא שזה לא קרה פעם.
2: אין בעיה, טופז לו. אתה אומנם חושב שהתחלת עם שופר מספר 6, אבל אתה תראה שאני אעלה למעלה ואני פרק אתכם.
1: אצל בנט הוא 2.
2: בנט הייתי 2. יאללה, טופז לו, יועץ ראש הממשלה. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, בהצלחה. נאחל אנשים בהצלחה, כאילו אני הבוס שלהם. טיפש. טוב, אנחנו נצא מהר מהר. בחרנו כבר דמות, נכון זמרי?
2: לא, אבל אנחנו אומרים שכן.
1: אני בחרתי.
2: בחרת אבא?
1: כן.
2: תגיד.
1: אם אני אגיד, אז
2: תן לי דני מזרחי.
1: נגיד מי לא. לא דני מזרחי.
2: לא דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים

0: SCE, Future Oriented. הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: מילה של נעמי, אין אלטרנטיבה. אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: שבועיים אחרונים. צרפתי סייל. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק. וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
4: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
5: ועכשיו תדמיינו אותנו יושבים שותים קפה עם דמות, קפה של ילו כמובן, שרכשנו במסגרת המנוי. בוא נעשה חסות ונצא לדרך. נעשה חסות ונצא לדרך.
3: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
5: זמרי, אתה לא מבין מי הבאתי לך.
6: מי?
5: אתה לא מבין, אתה מכיר את השיר, היא אמרה לוקן, אח שלנו, מתחתן.
6: לוקן דללה, זה אותו דבר.
5: משהו כזה, נריה מירושלים, מתחתן היום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מה נשמע?
5: בסדר, אנחנו נגיד למאזינים, זה לא שאנחנו מחפשים חתנים, פנה אלינו חבר שלך, ואמר שאתה מתחתן היום, בוא נעשה לך הפתעה, אולי תצא מפה גם עם מתנה לחתונה. ויאללה.
7: לבנק את האישה, בבנת קפה, מה יותר טוב מזה?
6: את האישה, כבר נהיה לך דיבור של האישה. רוח, עוד לא התחתנת, ירוסתך עדיין, חכה, תן שנייה.
5: וגם אחרי אתה לא צריך לדבר עליה.
6: למה, מה, בסדר.
5: לבנק את האישה, כאילו.
6: מה, אני יכולה לפנק את הגבר.
5: לא יודע.
6: עזוב אותך, נהיה, הסתבכת. הסתבכת, איפה מתחתנים?
7: ליד מודיעין.
5: מזל טוב.
6: יפה מאוד, מזל טוב.
5: מזל טוב,
6: מזל טוב. מה מה מגישים? במסתובבים? ואתה צריך רק לנחש עם מי אנחנו יושבים לקפה של ילו, אתה מוכן?
7: כן.
6: שאלות של כן ולא?
5: 60 שניות.
6: 60 שניות, נתחילות עכשיו, קדימה. צ'ל.
7: זה גבר?
6: כן. כן.
7: תחום הבידור?
6: כן. כן.
7: טלוויזיה?
5: לא, לא. זה לא המקצוע של הטלוויזיה.
7: לא, ספורט זה לא זמר?
6: כן.
7: אייל גולן?
6: לא,
5: לא.
7: דמר מזרחי?
6: אתה שואל על הסגנון או על האדם?
5: עצור רגע, עצור.
6: רגע, רגע.
5: הוא מזרחי, מזרחי.
6: הוא מזרחי.
5: אבל הוא לא שר...
6: לא עכשיו דללה דללה.
5: כן, הוא לא שר מוזיקה מזרחית, אי אפשר להגיד את זה.
6: תחזיר את השעון.
7: פאר טאסי?
5: לא, לא. פאר שר את שניהם. רמז רוצה?
7: ממש.
5: זה קשור להיום, נקרא לזה.
6: או, התאפה לי.
5: זה קשור להיום. מה יש היום, אתה יודע?
6: מה יש היום, מה קורה היום?
5: אנחנו לא יודע אפילו.
6: הוא לא יודע, הוא נריה.
7: חוץ מהחתונה שלי, מה קורה היום?
5: מה קורה? עצור.
6: היום נניח קורה אירוע מאוד גדול.
5: משחק העונה.
6: שוב, משחק העונה של הזמרים.
5: יש את המשחק העונה של הגברים ויש את המשחק העונה של הלא גברים.

0: לא, אבל אתה מתקרב.
1: צביקה פיק?
0: לא, אמרנו מזרחי.
2: לא, אבל אתה באזור החם של האירוויזיון.
1: הוא היה באירוויזיון?
2: כן, כן.
1: איזר, איך קוראים לו? מה זה
0: ניבי? הראו
2: של הבניבי,
1: איזר...
2: איזר שי.
1: כהן?
0: כן! לא איזר שי. ביר בורבה. איזה משחק זה היה איזר שי. טוב, וואו, יפה, יפה.
2: אתה מפנק את האישה. מעמיד לה על השיש מכונת קפה של הבצה, של יאלו.
0: אתה יודע שבהזמנה של החתונה כתוב ההורים של נריה וההורים של האישה.
2: ובחל האישה. לא, אתה מקבל מכונת קפה של הבצה, איזה מתנה כיפית, נכון?
0: אחלה מתנה. ופתחי מוסיף סיפולוקס.
1: אוהבים אתכם, אתם
0: מתחיקים,
1: טובים.
0: תודה, אח, ושיהיה לכם מזל טוב, ושתבנו בית שמח בישראל, וכל מה שמאחלים.
2: חזק ובריא.
0: ומזל טוב לבר, ואוהבים אתכם, וביי, ותודה. חגגו.
1: אמן, אמן.
2: ביי, אמן. ולכל שאר מדינת ישראל, אנחנו נגיד לכם מנוי קפה, ומה יפה? שאתם עושים מנוי ומפסיקים לשלם את המחירים המטורפים על קפה. בכל מקום שאתם שותים אותו, 30 שקלים בחודש נהנים מקפה לבצה, איטלקי איכותי בכל יום, זה יוצא שקל ליום בלבד, אז כנסו עכשיו לאפליקציה TLO והצטרפו למנוי, ותיהנו גם מהטבות על תדלוק בתחנות פז, וגם הקפה, וגם עוד הטבות, וגם זה, ולא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: צפון.
1: אני תמיד אוהב לחשוב, איזר כהן, תקשיב שנייה, איזר כהן מגיע לבית של אהוד מנור, אומר לו, תקשיב, יש לי שיר לאירוויזיון, תקשיב, אבני בי או בו בו בו, אומר לו, מה? מה זה? זה שפת הבית, אתה לא מבין, אנחנו מכניסים בית בין האותיות.
2: למה שאני אשיר בשפת הבית?
1: ועם זה אתה תיקח את האירוויזיון. מה? אהוד. תביא לי גלגל ענק, תביא לי שיר לשלום, תביא לי...
2: כן, מה אתה נותן לי את הטבעת הבית הבת הבם הזה?
1: הבנבובי, בלבובי, מה אני... בימה. אז אהוד אומר לו, איזר, הכתיבה היא המקצוע שלי, ריקודי טלטלים זה המקצוע שלך וכל נהדר שקיבל.
2: כל אחד יביא את משהו שיש לו.
1: כן, אתה, ושפת הבית היא הדבר, זה מה שהולך היום בשוק.
2: זה מה שחם עכשיו.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: מה לא מכיר את זה?
1: זה
3: גשש, לא?
1: אשליות זה מה שעולה היום בשוק.
0: איזה מעברים של שנות ה-80.
1: וואי, וואי, זה יפה. ולקחו האירוויזיון, מה? לקחו מקום ראשון.
0: הביאו את האירוויזיון גם לאישה.
1: כל אירופה קיפלו.
0: הביאו לאישה את האירוויזיון.
1: אתה יודע שכשאני גדלתי כילד והשיר הזה היה להיט, אתה היית נחשב וחד וחד כישרון מטורף אם ידעת לדבר בשפת הבית. והיית אומר,
2: למה זה? מאיך פה התחיל השפת הבית?
1: מובוטי בי, זה מוטי. מובוטי בי, אתה בבדה
0: מובוטי בי אחותך ביתי.
1: אתה בא לשחק בדבורגל?
2: מי שדיבר בשפת הבית לא שיחק כדורגל. הוא יותר
1: די.
2: חיי שרה.
1: אתה תעמוד שוער. תעמוד שובו בבר. טוב, תעמוד שובו בבר, תעצור את הבעיה הכדורים.
0: עושים קובו, חובו, טוט.
1: תקשיב, אנחנו גדלנו בתמימות שיא. איזה כיף היה.
2: כאילו פעם זה היה השירים, היום הוא כועס על מישל, צועק על מישל בשיר, מה עשתה לו מישל, אני לא יודע.

0: מבי של לבן.
1: היום הם מתחרים מי לוקח יותר את הלין מהשני. אנחנו היינו עומדים מול המראה איזה רמה, זה תת רמה, איך תוכנית הזאת
2: להתחיל אותו ולא נגמר אותו.
1: לזרוק לבפח, בבח.
2: באמצע היה אולי איזה פיק, אבל כאילו בתוכנית באופן כללי.
1: אתה יודע איך אומרים אותך? זיבים ריבי.
2: זיבים ריבי. טוב.
1: אל תזכרו את התוכנית הזאת ולא את
2: הסגמנט הזה. אתה יודע שיש לנו ברייק, נכון?
1: בברייק?
2: בברייק.
1: תכף יבוא דבני בי, מבי בזרח את בי בי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil.
1: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקן ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה
21: אטו 2.
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
24: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.

0: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

כן, יותם היה צריך לצאת, אז אנחנו נעביר את הזמן ביחד, אנחנו. אז הערב חצי הגמר הראשון של קדם האירוויזיון עם נועם בטן המקסים, שהולך עם שיר שקשה לראות אותו, זה למרות שהבנתי שבמשלחת יש כאלה שאומרים אנחנו יכולים להפתיע בגדול, קשה, גם באווירה הציבורית, בעולמית, וגם... הוא שיר טוב, הוא שיר טוב. כרגע הוא ממוקם באימורים במקום שישי. לדעתי הוא יכול להפתיע לכיוון למעלה, אבל באזור ה-5-4 לדעתי. אז זה האימור שלי. מה שאני אחל לו זה, זה שאני אגיד שאין לו סיכוי לזכות, כי כשאמרתי על נטע ברזילאי שהיא לא יכולה עם הלופר הזה או עם הסגנון הזה לזכות באירוויזיון, היא באה והביאה את האירוויזיון ארצה. לא ארצה, אבל היא זכתה מקום ראשון. לא הביאו את זה ארצה או לא הביאו את זה ארצה? הביאו? כן, נערך פה אירוויזיון? שכחתי מזה, אוקיי. אז נאחל לו, אני אגיד לו שהוא אין לו סיכוי, ונאחל שזה יקרה שוב. אתם תשמעו כל היום את מישל, את השיר, אז בגלל זה לקחנו שיר אחר של ה... של האירוויזיון, וההתלבטות גדולה, כי באמת, השירים שישראל שולחת לאירוויזיון, שירים מצוינים, כאילו, שתבינו מה הייתה ההתלבטות, באיך לסיים את התוכנית, זה אורה, של אבי טולדנו, וכאן, של אורנה ומשה דאץ, וחי, חי, חי, של אופרה חזה, ובאמת, שירים מטורפים, באמת, שנתתי לחיי, של כברת, זה שיר האירוויזיון. איזה כהן שוב עם עולה עולה כמובן, וזודיאק, זודיאק זה שיר, תכניס את זה אליה, זה אולי מחר נשמיע את זודיאק. ושיר הבטלנים, שלחנו את שיר הבטלנים לאירוויזיון, כיציאה, אני אף פעם לא אהבתי את השיר הזה, אבל זה, וזה רק ספורט של דפנה דקל, ואמרתי אורה אבי טולדנו. אבל בסוף, בסוף, בסוף, נגיד שיר כמו הללויה, גלי עטרי וחלב ודבש, לדעתי זה הסגנון, הסגנון האבא הזה. הגדול מהחיים, הדבר, זה באמת זה, אז עם זה בחרתי לסיים, הללויה של גלי עטרי ושל חלב ודבש, ובאמת אולי שיר האירוויזיון הכי, לדעתי הכי אירוויזיוני שהיה לנו. זהו, עם זה נלך, נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו היום, למפיק והעורך ניב יוחנן יוחננו, ולטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שטיבקרז, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר, יהיו טובים, בהצלחה, גם לביתר, גם להפועל באר שבע, משחק העונה היום, בכלל, יום של עניינים ודרמות, יאללה, נצא, ניפגש מחר, לא נצא, ניפגש מחר, ביי ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
1: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
2: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
3: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רם קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8 ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: מיד לאחר מבצק החדשות הקצר
5: בחצי היורם בחצי היורם
6: יורם סוויסה סוויסה.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
9: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים ועוסק בטענות שלפיהן אורי אל מקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון נרשמו צעקות מהקהל לעבר עורכת הדין אורית חיון המייצגת את אל מקייס. השופטים דפנה ברק ארז ואלכס שטיין זעמו, כך זה נשמע.
10: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
11: מי שיפריע יוצא מן האולם מיד, ואם ההפרעות יחזרו על עצמן אנחנו נאלץ בצער רב, כי זו לא כוונתנו, לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל.
12: אני אשם ביד קשה את המדיניות של אפס סבלנות, לרבות צעדים קשים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
9: בהמשך השופט שטיין אמר כי אין לוועדה למינוי בחירים שום חובה לשמוע את טענותיו של אל מקייס. על המכתב של ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן למחליפו אמר, אני לא מבין מה המעמד שלו, למה זה רלוונטי, כלשונו. את הציטוטים הביא כתב היום לידור סולטן. פרטים חדשים על המבצע הקרקעי המיוחד בדרום לבנון מעבר לנהר הליטני. המבצע החל לפני יותר משבוע, במסגרתו חצתה סיירת גולני בהובלת צוות הקרב החטיבתי את הנהר בשטח סבוך שחיזבאללה התבסס בו לעומק. הכוחות נתקלו ב-15 מחבלים, ביניהם 3 התקלויות ביממה אחת, חלקן במגע קרוב. הלוחמים השתמשו בטכנולוגיית רובוטיקה והפעילו שיטות לחימה מותאמות לסבך. במהלך המבצע הושמדו תשתיות אילי ותת-קרקעיות ואותרו אמצעי לחימה בשטח. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מציינת כי בשלב מאוחר יותר הצטרפו לסיירת גולני כוחות נוספים. הפעילות מתבצעת בטווח של עד 10 קילומטרים, בעיקר בשטחים הצמודים ליישובים ישראלים, תוך מיצוי מרבי של הגבולות שמתווה הקו הצהוב מבלי לחצות אותו. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני יודע לאן זה הולך, אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל גם להוריד את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמפרנס פעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים איים דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, כי במקרה של תקיפה נגדם, הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: צהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, אתם על רדיו דרום, אמצע היום, יום שלישי היום, כ"ה באייר, 12 במאי. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם מתמודדים עם החום הזה שככה עלה פתאום ו... אימא לה, מה זה החום הזה? בהמשך התוכנית אנחנו נעזור לכם להסיר את כל השיער המיותר עם מבצע מטורף על סנסיקה. אנחנו כמובן דואגים לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ובשעה הבאה אנחנו הולכים לדבר עם דפנה דקל.
1: בני 60 של פעם הם לא בני 60 של היום. משהו באופן, בדברים שאנחנו עושים, באופן שאנחנו מתלבשים, במה שאנחנו עושים עם הילדים שלנו, בחלק שלנו, בחיים שלנו, משהו השתנה מאוד. ואני חושבת שאני רואה סביבי הרבה בני 60 שהם לא בני 60 שהיו פעם.
0: ספוילר, היא בת 60, לא נראית, כן, נכון. דפנה דקל תהיה איתנו בשעה הבאה, והיום יום שלישי. ואתם זוכרים מה קורה ביום שלישי?
2: בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם.
0: כן.
2: ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
0: כל התוכנית, רק שירים של פעם, הפסקה מיד חוזרים.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
3: איזה יורם.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
5: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מסטיק בשקל או כוס קפה לבצע איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
6: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור

0: מתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
1: בכרטיס. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף תהילה אמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נאי, אטו 2. מסתבר זה תמיד פעם.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
16: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

0: גרלס. זה של פעם לגמרי, וואנה בי. שלום להדס רחל דורות. העורכת הראשית שלנו, שלום גם לך אורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורו, בחצי היורן עם יורם סויסה.

0: להישאר אדיש למה שקרה אתמול בברצלונה, עם כל הכבוד לכישרון של לאמין ימל להניף את דגל פלסטין בחגיגות האליפות של ברצלונה, זה מעצבן ומכעיס. כנראה שחלק מהכוכבים הגדולים בעולם עדיין לא מבינים איפה האמת נמצאת, או שפשוט נוח להם להתעלם ממנה. אבל אנחנו כאן לא בשביל להתעסק במי שלא סופר אותנו, פשוט תורידו את התמיכה שלכם בקבוצה הזאת, אין דרך אחרת. אנחנו כאן בשביל הדבר האמיתי שקורה היום בערב בטדי. הפועל באר שבע מגיע לירושלים למשחק העונה. אנחנו יודעים בדיוק מה הנשמה האדומה הזאת שווה. זה הזמן להראות לכולם מי בעל הבית על המגרש, עם כדורגל חזק, נחוש וגאה. יאללה באר שבע, תנו את הלב על הדשא, מחזיקים לכם אצבעות לניצחון ענק. זה הולך להיות לא פשוט, אבל מה לעשות, מה לעשות, לפעמים הדברים הם לא פשוטים, צריך להיות נחושים שלא יעלה לכם לראש כל הקטע של הניצחון האחרון שלכם, וזה שאתם במקום הראשון. הפועל באר שבע, בהצלחה לכל האדומים. ומבחינתי כשאומרים הפועל באר שבע, אני נזכר בלילה השלם שלא ישנתי כדי להכין את הדבר הזה.
1: Ha, ha, ha, ha.

0: היום בערב, בנו בראש בירושלים, לא פשוט. הכל טוב. איי, איי, איי, איי, איי, לאן זה לוקח אותי הדבר הזה? בהצלחה להפועל באר שבע, אנחנו מנצחים בירושלים, אין סיכוי שלא, אין?
1: איזה יום היום, איזה יום
0: היום. היום, 12 במאי, היום מציינים את יום האחיות הבינלאומי, וזה מעביר אותנו אל
2: שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו, בואי תצרי לנו שיר ככה בסגנון של בילי אייליש שקשור באחיות.
3: אחות שלי את בית קטן,
0: ענק.
3: הלב שלי תמיד נכון,
0: כן.
3: יד שלך אני נרגעת, גם כשעולם מסתובב חזק.
0: איזה יופי.
3: וכשאת צוחקת אני נמסה, אין עוד כמוך.
0: נמסה.
3: אין עוד אחת.
0: המסה.
3: יום האחיות, יום האחיות. את הלב שלי,
0: אחיות, לא אחיות, אחיות מאמי.
3: יום האחיות, יום האחיות. אחות שלי, את הכלי, הכלי.
0: זה כבר לא מה-AI, איפה? זה מפעם, אנחנו עם שלישי של פעם, אתם זוכרים?
4: שלישי, רק שירים של פעם.
0: Eurythmics ורטה פרנקלין. Sister are doing it.

0: החיות עושות את זה לעצמן.
1: הם מעצמן מסירות שיער. למה צריך ללכת למכוני הסרת שיער בלייזר? למה צריך לבזבז כסף וזמן אצל הקוסמטיקאית שאתם יכולים לעשות את זה לבד?
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער.
1: לבד.
2: תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.
1: לא סתם לבד, לעשות את זה לבד ובאופן מקצועי. למה? כי יש לכם פלא טכנולוגי. הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מסנסיקה. סנסיקה ישראל, שלום גיא.
3: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
1: אתה מאמין שאנחנו באמצע השבוע? אתה מאמין שאנחנו כפסע לפני סיום המבצע? אני כבר...

0: למדתי את כל המילים והמשפטים שאתה משתמש בהם, אבל תעזוב רגע, תעזוב רגע את כל המילים, תעזוב רגע את כל המשפטים. אני רוצה שתסביר לי למה אמרתי למאזינות ולמאזינים שלי, אני בדרך כלל שוקל מילים איתם, למה אמרתי להם פלא טכנולוגי שחוסך לכם הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף לכל מי שרוצה להסיר שיער בבית. עכשיו תסביר לנו מה זה הסנסי לייט פרו.
1: נכון, תראה, קודם כל חשוב גם לומר, אנחנו בטיימינג המושלם okay. על מנת לעשות טיפולי הסרות שיער. זה בדיוק נקודת הזמן שבה אנשים מתחילים לעשות על מנת להגיע באמת לקיץ הקרוב, מוכנים מה שנקרא בני הנוער, שמנדנדים להורים לקחת אותם כבר למכונים, כי הם רוצים לתפוס את החופש הגדול. אתה יודע איזה כיף זה לבני הנוער להגיע לחוף הים חלקים, הם משוויצים בזה אפילו, ולכן זה הטיימינג. עכשיו סנסיקה, יורם, מה שאנחנו עושים כאן מבוקר ועד ערב זה בסופו של דבר לתת פה מענה ופתרון לצורך. זהו צורך ממשי שיש לכולנו. חלקנו יותר, חלקנו פחות, יש כאלו שזה מאוד מאוד מפריע להם, יש כאלו שפחות, אבל אני משתף אותך כמי שחשוף לנתונים, רוב האנשים זה כן מציק להם והם היו רוצים לטפל, ואנחנו מדברים כאן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים מדויקים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, והטיפולים האלו שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך כדי לעשות אותם במכון וכדומה, פתאום זמינים ונגישים אצלנו בזמן ובמקום הכי נוח לנו.
0: אנחנו חוסכים זמן ואנחנו גם חוסכים כסף. השאלה, כמה זה יעיל הדבר הזה? האם כשהבנות הולכות לקוסמטיקאית או למכון להסרת שיער, הן עושות או הם עושים את העבודה טוב יותר ממה שאנחנו יכולים לעשות בבית?
1: תראה, בסופו של דבר אנחנו כבר לא שם, מה שנקרא, כבר שנים רבות שהטכנולוגיה נכנסה אלינו לתוך הבית ומספקת לנו בדיוק את אותה תוצאה, רק מה שהעלויות, עלויות הן הרבה יותר נמוכות, החור בכיס הוא הרבה יותר קטן מאשר זוג הורים עם שני ילדים שהיו רגילים ללכת למכון ולהוציא 6,000 שקלים על טיפולי עשרות השיער של עצמם. ובסופו של דבר, כשעושים את הטיפול אצלנו בבית עם מכשיר הסנסי לייט פרו, שאגב הוא נחשב למכשיר הטוב ביותר שיש בבית להסרת שיער, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ופשוט לראות, כמעט 3,000 לקוחות שהחליטו על דעת עצמם להפוך לממליצים, בין אם זה על השירות, בין אם זה על המוצר עצמו. חשוב לומר, אנחנו מדברים כאן על חיסכון כלכלי, גם במובן הזה שהמכשיר הזה אינו מוגבל במספר הפולסים. ברגע שיש מכשיר כזה שלא מוגבל במספר הפולסים, אתה יודע מראש שאתה לא הולך לבזבז כסף על חלקים, אתה יכול להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף, זה המכשיר שבסופו של דבר גם נותן לנו תוצאה של קליניקה, ומצד שני חוסך לנו הרבה כסף וזמן.
0: יפה מאוד. אתם מדברים על 60 ימי ניסיון, במידה וזה לא עובד, מקבלים את הכסף בחזרה.
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן על חודש וחצי, תוך חודש וחצי שמתחילת הטיפול,
0: רואים תוצאות.
1: מתחילים לראות את התוצאות הראשוניות. זאת אומרת, אנשים מסתכלים על אזורי הטיפול ומדווחים לנו שהתחילה להם דלילות ראשונית בצמיחת השערה, ולכן בגלל העובדה הזו, אנחנו באים ואומרים, קחו את המכשיר הזה לחודשיים ימים ניסיון. אם לא טוב, פשוט תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא והכל בסדר. לשמחתי הרבה, המכשירים האלה לא באמת חוזרים. יש כאן גם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. הכל הכל כדי לתת את התוצאה הנדרשת.
0: מה זה הליווי צמוד הזה בעצם? אין מסבירות איך להפעיל, איך להוריד, אם מסתבכים כאן עם איזשהו אזור מסוים, הן עוזרות.
1: הן לא רק עוזרות, זה לא עניין של מסתבכים, כי ממשק המשתמש פה הוא מאוד מאוד נוח וקליל, אבל זה ההכוונה הזו, זה שיש שם, איך אומרים, יד ביד אנחנו הולכים עם הלקוחות כדי לגרום להם גם לקבל את השירות, ליהנות מהחוויה הזו, ובסופו של דבר לתת פתרון לצורך הזה שהם פנו אלינו לגביו.
0: יאללה יקירי, יש לך דקה אחת לפני שבאים לקחת אותך לחלל. בוא ספר למאזינות ולמאזינים שלי, אחרי ששכנעת אותנו שכדאי לעשות את זה בבית, ושכדאי לעשות את זה עם הסנסיקה

0: מה, לאן מתקשרים, כמה זה עולה לנו, מה המאזינות מאזינים שלי מקבלים, קדימה.
1: מצוין, אני מזכיר שנותרו לנו רק עוד יומיים לסיום המבצע המדהים הזה שהיה לנו לכל אורכו של השבוע הזה. פשוט לחייג אלינו עכשיו, לתפוס אותו בזמן, אני מדבר על 3 דקות שיחה, לא יותר מזה אני מבטיח, לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לציין שהגיעו מאצלך בתוכנית יורם, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, ללא אותיות קטנות, אם מקבלים את זה גם כתוב, אבל שים לב לזה יורם, מי שיתפוס אותנו בזמן ויחייג, כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה, זה יהיה גם ב-45% הנחה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: 45%
0: מהמחיר
1: הרשמי, זה פשוט יוצא דופן, ו-20 הלקוחות הראשונים, היום שמחייגים ראשונים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות שנבחרו בקפידה, ובנוסף לכך אני מזמין את כל אלו שמתלבטים, ויש להם פשוט שאלה, לא יודעים אם קונים עכשיו או לא, זה יותר מבסדר, פשוט לחייג, לעזר בנו, יש לנו כאן את טובי המורחים, כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, מאזינות, מאזינים, אין לכם סיכון, זו קנייה בטוחה. 60 יום אתם אמורים לראות תוצאות, לא ראיתם תוצאות, לא נעים לכם עם המכשיר, כל הכסף בחזרה, לא מתווכחים איתכם. מהניסיון שלנו, גם של גיא וגם שלי, לא רק שלא מחזירים את המכשיר, גם מתקשרים להזמין עוד אחד כדי להביא מתנה למשפחה בשבועות, כשמגיעים לאכול אצלם גבינות עם ריח לא טוב. כן, גיא צרפתי, זנזיקה ישראל, תודה יקירי, תודה.
1: תודה, יואב.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: מה הקטע של הגבינות שמריחות לא טוב? כי אני יודע, זה כאילו, יש בזה כי טעים, אבל אתה מחזיק את הגבינה ואתה מרגיש כאילו אתה הולך לאכול בואש.
3: מחפשים תרופה לזעם?
0: כן.
3: הקשיבו, לשלישי של פעם.
0: וואו.
3: שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.
0: איזה כיף. Rolling Stones עם Miss You, רק שירים של פעם ביום שלישי.

אני נהנה מסיום. מי חוגג היום יום הולדת? ככה, מזל טוב לרמי קליינשטיין, רגע, שחוגג היום יום הולדת, וגם, למה זה לא עובד לי? מה קורה כאן? אני, מי עוד חוגג יום הולדת? היה לי עוד אחד שחגג יום הולדת היום, נכון? מזל טוב גם ל... עוד רמי, פורטיס, שחוגג היום יום הולדת. בן 72. מזל טוב לרמי קליינשטיין ולרמי פורטיס.

0: מזל טוב לפורטיס עם חלום כחול, בהחלט של פעם.
1: שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.
0: לגמרי של פעם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחרי הכל מה שהבטחנו לכם, מיד חוזרים
1: בחצי היום עם יורם סוויסה.
2: איזה
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
10: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189. אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רם קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מחתנים מטיטניום, ואנחנו מחתנים לכל החתנים והקלות להגיע קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותרשתים הגדול בעיניים, בפרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד, יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילמים טבעיים, ילמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם, ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם שירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום, תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: ואירוע המחירות של האודי מגיע לדרום ולשפלה ל-48 שעות בלבד. זה קורה ב-14 וב-15 למאי, הטבות מיוחדות על כל דגמי אודי. הנה ההזדמנות שלכם להתקדם לאודי קרובה מתמיד. כל הצוות מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של האודי בדרום. אני מזכיר שוב, 14 וב-15 במאי, הטבות מיוחדות על כל דגמי אודי. תתחדשו.
1: שלישי של פעם.

0: של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם. הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ-1,590 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999, צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
2: צרפתי שמעון בחצי היורה עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה,
1: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
5: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
6: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
1: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש

0: טורנדו אינברטר.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: מיד לחם.
7: סך החדשות
6: הקצר.
7: בחצי היורם. בחצי
8: היורם. יורם סוויסה.
9: סוויסה.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים בטענות שלפיהן אורי אל מקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון יצא השופט אלכס שטיין נגד המכתב ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן ואמר, מדוע הוא רלוונטי?
13: בשעה שהוועדה קבעה שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
12: כתב היום לידור סולטן מוסר כי שטיין נזף באזרחים שהפריעו למהלך המשפט. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים הופסקה למשך כרבע שעה. נתניהו קיבל לידיו שתי מעטפות סגורות ולאחר מכן עזב את הדיון לטובת שיחה עם האמריקנים שמגיעה במקביל למתיחות עם איראן ולבנון. כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך לאפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קורא למחבלי ארגון הטרור לא להיכנע לישראל ולארצות הברית. במסר כתוב קרא קאסם לסגת ממסע ומתן ישיר עם ישראל וטען, לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגהנום לישראל. את ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרון ברק תוקף את ראש הממשלה נתניהו. במהלך דבריו בוועידת תל אביב אמר ברק, חל שינוי ביחס של נתניהו למערכת המשפט וזה בגלל המשפט. הייתי מעורב בהגשת כתב האישום נגדו. באשר לו, הגשת אותו כתב אישום ב-2020 אמר נשיא העליון בדימוס, היועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט התייעץ עם כל היועצים המשפטיים לשעבר האם להודיע על הגשת כתב אישום לפני או אחרי הבחירות. כולנו ייעצנו לו שאם הגעת להחלטה, תודיע עליה מיד. זכות הסיבור לדעת למי הוא מצביע. כך לדבריו שאותם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לדעת

0: כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: דלתות?
2: רב בריח.
1: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
2: עלם,
6: כפוף לתקנון.
7: מחצי היורם,
8: יורם סוויסה,
9: סוויסה.
10: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
10: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווק תוצאות. extra.co.il.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנטיב.

0: ברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
4: כוכבית

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

0: בוכים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GT Center אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום לדפנה דקל. שלום דפנה.
1: שלום יורה, מה קורה?
0: שאלה, אנחנו שנינו מאותו הכפר. אם כבר אנחנו ככה, שאלו אותי, מה אתה מתרגש לפני שאתה מדבר עם, מה אתה מתרגש לפני שאתה מדבר עם דפנה? אני אומר להם, תקשיבו, דפנה ואני נולדנו וגדלנו באשדוד, יש לנו מין המשותף. איך את בימים המטורפים האלה, תגידי לי?
1: באופן מאוד מאוד מוזר, עסוקה ביותר, מוזר לא כי אני עסוקה, מוזר כי בימים האלה להיות עסוק, כן. שזה בתחום שלנו, זה לא מובן מאליו. אני אחרי מופע מאוד מאוד גדול, חגגתי 40 שנות יצירה ועשייה, במופע גדול ומרגש, ואני משתתפת... במחזמר היומן של תיאטרון חיפה.
0: מה את עושה שם במחזמר? תזכירי לי את התפקיד.
1: במחזמר אני משחקת את אמא של אלי, הגיבורה של המחזמר. ואני מחליפה שם עוד דמות. שאני, האמת שכשאנשים ראו את זה, לא זיהו שזאת אני בשתי דמויות, ואני כל כך אוהבת את זה.
0: גדול.
1: אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בתיאטרון, זה לא להיות אתה.
0: זה מקסים. ציפור לחשלי, אם כבר אנחנו מדברים על 40 שנות יצירה, שממש ימים בודדים אחרי שהמחזמר הזה יעלה, את הולכת לחגוג יום הולדת 60.
1: כן, האמת היא שאפילו כמה ימים לפני.
0: אוקיי. מה, זה מדובר על תוכניות לחגיגה ענקית, או שזו ארוחה ונקסט?
1: לא, את החגיגה הענקית עשיתי ב-40 שנות קריירה. 60 שנות חיים, אני חושבת שאפשר להצניע.
0: מה, את נבלת כאילו מהמספר הזה כשאני אומר לך את זה?
1: אני לא נבלת, אבל זה מוזר לי.
0: זהו,
1: זה מוזר
0: זאת
1: לי.
0: המילה.
1: אני חושבת שאני תקועה איפשהו כזה בגיל 40. אני לא אגיד 18, הרבה אנשים אומרים אני מרגיש בן 18.
0: כן,
1: לא,
0: חלומות.
1: אני מרגישה 40, אני מרגישה 40, אבל שם אני תקועה, וזה לא הגיוני, כי 60 זה 20 שנה אחרי. אז איך קרה?
0: אני יצא לי לדבר על זה לא מזמן, על העניין הזה עם עם הנושא של הגיל, כשהיינו ממש צעירים, מסתובבים שם ליד מקיף א', והיו מדברים איתנו על גיל 60, זה היה נשמע לנו כאילו, וואו.
1: זקנים, זקנים. מי זה אלה בני השישים, זקנים, הם כבר רגע לפני הסוף.
0: זה היה כאילו, ואתה אומר כאילו, ככה זה נראה בגיל הזה? כאילו, מה השתנה? אני מרגיש בדיוק
1: תשמע, כמו... אבל הזמנים השתנו. בני 60 של פעם הם לא בני ה-60 של היום. עד כמה שזה נשמע נדוש, אבל זה לא. משהו באופן, בדברים שאנחנו עושים, באופן שאנחנו מתלבשים, במה שאנחנו עושים עם הילדים שלנו, בחלק שלנו, בחיים שלנו. משהו השתנה מאוד, ואני חושבת... שאני רואה סביבי הרבה בני 60 שהם לא בני ה-60 שהיו פעם.
0: גילה אלמגור משחקת לצידך.
1: לא, אני משחקת
0: את
1: לצידה.
0: את משחקת לצידה, אוקיי, נכון. והיא לחשה לי בכל רם את גילה, בלי שום, בכלל, בלי לנשום, אני התביישתי לשאול והיא אמרה לי, היא עוד רגע בת 87.
1: נכון.
0: כשאת רואה אותה משחקת, כשאת משחקת לצידה, מה...

0: מה זה עושה לך להרגיש?
1: זה נותן לי תקווה גדולה לעתיד, כי החלום שלי הוא להמשיך ולהיות על הבמות עד, לא אגיד עד שאני אפול על הבמה, אבל כמה שאפשר. וכשאני רואה אותה, אני אומרת, אפשר. האישה הזאת בת 87 הייתה איתנו שבועיים בחזרות טכניות בחיפה, הלוך חזור, עם הפגזות, עם אזעקות, בלי לישון בלילה, והיא הגיעה ותמיד אסופה ותמיד מקצועית ותמיד, היא פשוט האישה הזאת כל כך מרשימה ובאמת נותנת תקווה שאפשר.
0: מדהים, תגידי, הסיפור של המחזמר של היומן, ככה ממה שאת יכולה לספר, איפה הוא נוגע בך?
1: הסיפור הזה די מתחבר לי לסיפור האישי שלי, כי אבא שלי גם היה דימנטי בשנותיו האחרונות, ובסיפור של היומן, זה בעצם סיפור אהבה בצל הדימנציה. אבל שוב, כשאומרים את זה, אני ראיתי כמה מחזות שקשורים בדימנציה, ויש איזה כובד של המחלה שנמצא במחזה. אבל פה יש משהו, בגלל שהמחלה היא ברקע, ואנחנו בעצם סוקרים את כל סיפור האהבה שלהם מרגע שהם הכירו בני 16, 17, 18, אז המחזה עצמו לא יושב על הדימנציה, אלא יושב על האהבה. ועם המון שירים נפלאים, אבל כן, אותי זה לגמרי חיבר לדימנציה של אבא שלי, אני התפרקתי בחזרות לא פעם אחת.
0: לא פשוט.
1: ובגילה משחקת את זה כל כך טוב, שאתה נשאב לזה ברגע.
0: לעניין אחר, בתור מי שיצגה אותנו בכבוד באירוויזיון, מה דעתך על השיר מישל שעתיד לייצג אותנו?
1: אני חושבת שהוא שיר נפלא, ואני חושבת שנועם הוא זמר מושלם, מושלם. הוא כל כך מוכשר, וכל כך אינטליגנט, וכל כך, ופרפורמר היסטרי. אני חושבת שאם לא נזכה באחד המקומות הראשונים, זה אך ורק בגלל פוליטיקה, כי הבחור הזה, יש לו פוטנציאל להגיע הכי גבוה שאפשר, ממש.
0: יש לך טיפים שככה את יכולה לשלוף מניסיון העבר שלך?
1: א', באמת, יש לו עמוד שדרה כל כך חזק, שנראה לי שהוא בעצמו יכול לחלק טיפים לאחרים.
0: נכון.
1: אבל הטיפ הכי, הכי בנאלי, ליהנות, פשוט לנסות גם ליהנות מהדרך, כי לרוב זה דבר שאתה עושה פעם אחת בחיים, וזה זיכרון שילך איתך אחר כך לכל החיים, וכך ממנו מה שאתה יכול בכיף, זה רק ספורט.
0: תגידי, מה עם דודי דו? זה יקרה? יהיה איזה מופע, משהו? מה, יש סיכוי לזה? לא, אה?
1: הוא הגיע להופעה שלי עם כרטיס שהוא קנה ורצה שאני אסדר לו מקומות יותר טובים.
0: בטח כולם שואלים אותך את זה.
1: כן, תשמע, זה חלק בלתי נפרד ממהלך הקריירה שלי, שאני אוהבת אותו וגאה בו ולא מדחיקה אותו, אבל הוא מאחוריי.
0: היה?
1: אני כבר במקומות אחרים.
0: היה
1: והיה נפלא ותם.
0: יקירה, דפנה דקל, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, שנשמע בשורות טובות, בהצלחה עם היומן, בהצלחה בכלל עם כל מה שאת עושה, ושרק דברים טובים יגיעו. תודה רבה, יקירה.

0: ומאזינים מאזינות, אירוע המחירות של אאודי מגיע לדרום ולשפלה ל-48 שעות בלבד. ב-14 וב-15 במאי, הטבות מיוחדות על דגמי אאודי, ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד. מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של אאודי בדרום. תתחדשו ותיהנו, אירוע המחירות של אאודי מגיע לדרום ולשפלה, 48 שעות בלבד, 14 וב-15 למאי.
1: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: מאזינים, מאזינות, אם אתם מתכננים לרכוש דירה חדשה, לשדרג את הבית שלכם, חברות, חברים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בכל הפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע, נכנסת, שימו לב, השבועיים האחרונים. שבועיים אחרונים נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4, 5, 6 חדרים, דירות כאן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק, הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה שלכם החדשה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, אנחנו מזכירים לכם פרויקט צרפתי בנאות הדרים, השלב הרביעי בפרויקט מציע לכם מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל מרווח עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מושלם, עם מיקום מדהים, והכל במחיר שאסור לכם לפספס. מחירי השקה, קחו דוגמה, דירת 3 חדרים תעלה לכם החל ממיליון 590 שקלים. מה זה? חייגו עכשיו אל כוכבית 5-9-9-9. 5-9-5-9-9-9. תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו על צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5-9-9-9 ובואו להגשים חלום.
2: צרפתי שמעון. בחצי היורם עם יורם סוויסה.
3: איזה יורם,
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
6: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. ולמות את תצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות, מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה היברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רם קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, יום שלישי החל מהשעה 8, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

0: Tears for Fears עם שאוט. ואני נזכר בפעם הראשונה שחשבתי שאפשר להסיר שיער עם שעבה בגוף. מה זה צעקה? לא צעקה אחת, שמעו אותי לדעתי עד אפגניסטן. ואז הבנתי בעזרתו של גיא צרפתי שיש מכשיר של סנסיקה, שמה זה, אתה מחזיק אותו ביד אחת תוך כדי צופה בטלוויזיה, מרגיש שהקצוצים קלים ממש בקטנה לגמרי, ווואלה, אחרי חודש וחצי אין שיער, יש תוצאות.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: אז בוא נמנע גם מכם את הסבל, בוא נמנע גם מכם את הכאב, גם כאב פיזי של כל הלייזר השורף הזה, וגם כאב פיזי של מריטת שערות עם שעבה. על מה חשבתי לעזאזל כשרציתי לעשות את זה? ובעיקר וגם כאב על זמן יקר שאתם מבזבזים, הזמן הוא משאב הכי יקר של החיים שלכם, אז מבזבזים מלא זמן למצוא חנייה וללכת ולעצור וגם כסף, בואי נה, כמה כסף עולים כל הטיפולים האלה כשיש מכשיר אחד שעושה אשכרה את כל העבודה. שלום לגיא צרפתי מחברת סנסיקה.
2: איזה הקדמה שנתת יורם, אני פשוט שמתי את האוזן ככה על הטלפון ונהלתי מכל רגע, ממש
0: זאת,
2: מדהים,
0: גיא, שלום צהריים. שלום, אני אמרתי משהו שהוא לא נכון, אני מספר את החוויות שלי. אני מספר את החוויות שלי. הצלחת לשכנע אותי לרכוש מכשיר כזה של זה. אמרת לי, תקשיב, אם זה לא טוב, מחזיר לך הכסף בחזרה. אני ברגע שמישהו אומר לי, אם זה לא טוב, אתה מקבל את הכסף בחזרה, זה כבר אומר לי ש... 99% שזה, 99% שזה יהיה טוב. אתה מבין? אף אחד לא נותן אחריות על משהו שהוא לא טוב. אז כבר שאמרת לי את זה, הדלקת אותי. אמרת לי, תקשיב, זה לא יבוא לך טוב, זה יחב לך, זה לא יהיה לך נעים, תרגיש שאתה זה וזה, תקבל את הכסף בחזרה. ואחרי חודש וקצת, רואים תוצאות, וזה נעים, וזה כיף, וזה בזמן שלך, וזה שווה. עכשיו בוא תספר להם אתה את כל הדברים הטכניים.
2: ברצון, קודם כל אתה הקדמת אותי, רציתי לומר, אתה בטוח אומר דברים נכונים, כי אתה מדבר ממקור ראשון, המכשיר אצלך בבית. עכשיו, מי שבמקרה לא שמע אותנו, חשוב לי לציין, יורם, אתה יודע, דיברתי איתך לפני בערך 10 דקות, ושיתפתי כשהיה לך פרסומות, שאיזו הענות מדהימה יש כאן מהתוכנית שלך, בשעה הקודמת עלינו, אתה יודע, אנחנו גם ביום מאוד מאוד חם, זה גורם לאנשים להיזכר שאוטוטו הקיץ בפתח על מלא, מה שנקרא.
0: ברור.
2: ודיברנו, כן, על בני הנוער, כל כך הרבה הורים פונים, כי בני הנוער מנדנדים להם לקחת אותם למכונים השונים, ואני אתן כאן תקציר קטן ואזכיר למי שלא מכיר אותנו, ממש במקרה, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ממשי, לצורך שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. אנחנו מדברים כמובן על הסרת שיער הכי מקצועית שרק יכולה להיות. אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לקבל כאמור במכוני הלייזר או אצל הקוסמטיקאיות הפעם, ואצלנו בבית, הסנסי לייט פרו, המכשיר הביתי שכולם מדברים עליו. פשוט אפשר רגע

0: ללכת לגוגל, להיכנס שם ולרשום סנסיקה, ואז להבין מה קורה מבחינת המלצות על המכשיר הזה. המכשיר הזה הוא ביתי, קומפקטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שאתה רואה שיוצאים מהמכשיר, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, שיטת הפוטותרפי זה נקרא, בסופו של דבר אנחנו מייצרים כאן תוצאה של קליניקה, מבלי לצאת מהבית.
1: תשמע, אתה עם כל המילים המסובכות שלך, פוטותרפי, מוטוטלטי. תקשיב טוב, אתה צריך להגיד להם כזה דבר. חברים, יש לי מכשיר שנותן עבודה בהסרת שיער בבית בלייזר. זה חוסך לכם ים בזמן, זה חוסך לכם ים בכסף, ואני גם נותן אחריות למילים שלי. אם תוך חודש וחצי לא רואים תוצאות, יש לכם חודשיים להחזיק את המכשיר בבית. לא ראיתם תוצאות, אני מתחייב שאני מחזיר לכם את כל הכסף במתנה. בנוסף לזה, מכשיר הזה מתאים לכל המשפחה, יש לו נורה עם אחריות לכל החיים, זה אומר שאתם עושים גם את עסקת חייכם מכל הכיוונים. עכשיו תגיד להם לאן מתקשרים ואיך מזמינים, כי כולם בשיגעון.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, להזמין גם את אלה שהיו במכון בעבר ורוצים לחזק את הטיפול, להזמין את מי שעושה סכיני גילוח ושעבה, שימו אותם בצד, תתקדמו, וגם לאותם הורים שהילדים המתבגרים מנדנדים. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים, עם שני ראשי טיפול מיוחדים, עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, וכמו שיורם ציין, יש כאן חודשיים ימים לניסיון. אתם מקבלים את זה כתוב, אין אותיות קטנות, אם חס וחלילה לא מרוצים, הכל בסדר, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא עם ליווי צמוד. מה שצריך לעשות זה פשוט לעצור רק לרגע אחד. אני מזכיר יורם, המבצע מסתיים ביום חמישי. אנחנו כבר ביום שלישי. כן. לתייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר הזה. לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי. בנוסף לכך, מי שיפנה עכשיו, רק 3 דקות מזמנו, לא יותר מזה אני מבטיח, ויחייג כוכבית 6141, עדיין יתפוס את המבצע ויזמין אותו ב-45% הנחה.
2: הנה, גם כמעט חצי מחיר, לא יאומן.
0: מהמחיר הרשמי באתר החברה זה כמעט חצי מחיר, וגם הפעם, 20 הראשונים שמחייגים, כוכבית 6141, ייהנו משתי מתנות נוספות פשוט מדהימות, ואני דווקא פונה גם לאלו שלא חשבו עכשיו להזמין מכשיר כזה, זה יותר מבסדר. יש לכם את הצורך, לפחות תתקשרו, תשאלו, תבררו, תבינו טוב יותר. כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, כוכבית 6141. מה אתם מחכים? אתם בהחלט מוזמנים להתקשר. אנחנו עם שלישי של פעם. תגיד, אתה זוכר את השיר הזה? חיית די. איזה שיר של פעם.
0: איך אפשר לשכוח? אי אפשר לשכוח אותו.
1: פופי ג'ם, פופי ג'ם. יפה מאוד! פופי ג'ם, פופי ראפ. יאללה, פמפמו את הג'ם ותתקשרו עכשיו אל... שלום דוד! נגיד שלום לגיא.
3: שלום גיא.
1: שלום גיא. שלום חיים. אה, לחיים שפך את החם, אלוהים. גיא צרפתי סנסיקה, כוכבית 6-1. 4-1. יאללה, תענו לכולם.
0: תודה, תודה.
1: ביי, ביי. דוד, בוא תביא חיבוק, נו.

איזה ריקודים כאן באולפן, אתם לא מאמינים, אני מקווה שגם אתם רוקדים. פומפ איט אפ, פומפ איט אפ.

0: השלישי, רק שירים של פעם.
1: מת על השלישי של פעם הזה, משהו. תודה רבה להדס החלדרות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטנקר, הטכנאי. יואו! תודה לילך מגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה לדפנה דקל. פופ, פופ, ג'ים. פופ, פופ, פופ.

0: השתבח קצת. אני יודע, קשה להיפרד מהשיר הזה. מהפופ-אפ דה ג'ם, שיהיו בשורות טובות, המשך יום שקט. השתבח. שלום שלום לכולם.
1: בחצי היורם עם יורם סויסה.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
14: ככה זה כשיש נהיה אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
22: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
23: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש בשמי העיר אלת ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, על רקע הטענות שלפיהן אוריאל מקייס הופעל לכאורה כמקור מודיעיני כשהיה בן 17, בפרשה שבה נבחן חלקו של גופמן, אז מפקד אוגדה 210. במהלך הדיון טעה שופט אלכס שטיין על הרלוונטיות של מכתב ההתנגדות ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד המינוי. השופטים התמקדו בשאלה מה ידע גופמן בזמן האירועים, ובפרט אם ידע שמדובר בקטין. הדיון לובה גם בהפרעות מהקהל, כששטיין הבהיר כי בית המשפט ינקוט אפס סובלנות כלפי שיבוש הדיון. משבר הגיוס בדרך לפיצוץ פוליטי. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי דגל התורה כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, ביהדות התורה ממתינים להכרעת הרבנים באשר להמשך דרכה של הקואליציה. גורם בכיר במפלגה אמר כי אם החוק לא יקודם, יש להביא חוק לפיזור הכנסת. לפי הערכות, אם יינתן האישור הרבני, המהלך לפיזור הכנסת עשוי לצאת לדרך כבר בשבוע הבא. ידיעה שהביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. חשד להתעללות מזעזעת בערבה. בית משפט השלום באילת העריך את מעצרם של שני חשודים בשריפת כלב במהלך אירוע לג בעומר באחד מיישובי הערבה. השניים הובאו היום לדיון במסגרת החקירה, ובסיומו נאתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
25: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
26: רב בריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
28: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
29: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: דלתות?
26: רק לבריח.
25: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת?

0: זה רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
4: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
11: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: אני אקח את הרנו קליו.
16: לי תארוז את הקפצ'ר.
17: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
18: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסי.
1: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רן קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מאצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8 ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

ואם עכשיו שומעים אותי, איזה יפה זה כזה לשבת עם מיקרופון לשידור והמיקרופון מולך ואתה מדבר ולא שומעים, כי יש בעיה הכי קטנה שבעולם, החוט שאמור להתחבר לאותה הקונסולה שמשדרת, החוט בחוץ, אז בגלל זה לא שומעים שום דבר, אבל לא נורא, הכל בסדר. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ADD לוקלי, 12 במאי 2026, כ"ה באייר התשפ"ו, יום שלישי היום. כן, מצב רוח טוב עכשיו אחרי, ספר לכם, כן, אני חייב לפרוק את זה כי זה יושב עליי, ואני אפרוק את זה לפני שהאורחים שלי יגיעו, ומגיעים האורחים ואיתם אני רוצה להיות בסבבה, לא בעניינים. הייתי כמו שסיפרתי לכם נדמה לי פעם, שאני לומד יוונית, כבר 4 חודשים אני לומד יוונית, למה? ככה, כי אני אוהב שפות. בקיצור, אני לומד באיזה מקום שהוא קצת רחוק מהאולפן, בדרך כלל נסיעה של 35-40 דקות, אני יוצא חזרה לכיוון האולפן, והווייז מראה לי 50 דקות, וכמו במחירה פומבית, ועולה. מי נתן 51? מי נותן 52? מי נותן 55? מי נתן שעה ורבע? שעה ורבע עם פקק היום בכביש 4. עכשיו לא אכפת לי הפקק, כי בדרך כלל פקק זה קורה, אבל על הדרך ספרתי 6 אופנועים של משטרת התנועה. 6 אופנועים עם שוטרים של משטרת התנועה שנוסעים על השוליים בצמוד אליך ומסתכלים לראות האם אתה מחזיק פלאפון ביד כדי לתקוע לך דוח, מסתכלים לראות האם גנבת נתיב כדי להיכנס או עברת לנתץ כדי לתקוע לך דוח. הפקק לא מפריע להם כי הם על אופנועים. אז מה התפקיד של המשטרה? לתקוע דוחות או לנסות לעזור לתנועה לזרום במקום שבו איזה אוטו אחד עמד בצד, נתקע שם, ובגלל זה כל הפקק הגדול, אם היה עומד רק שוטר אחד שם, מכוון את התנועה, מזרים אותה מה שנקרא, היה נחסך מאיתנו המון זמן. אבל במדינה שבה הלחץ הוא לחם חוקנו מדי יום, בין אם זה נגיפים, מלחמות, מבצעים, you name it, כל דבר שאתם רוצים בעולם הזה שקורה, מה הפקק תנועה של 55 דקות לפחות, ביום כזה, תתקע בכביש. אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, מאזינות ומאזינים, ימים טובים באים.

מתוך הפרויקט החדש של סבלימינל, היפי חדש שיצא יחד עם חננאל הדרי, הידוע בכינויו ג'ייסון וסיוון, וליבי פארקר גם במקום הזה. וואו. טוב, כמו שהפתרתי לכם, היום יום שלישי בשבוע, סבלימינל וסיירת המורל בדרך הנה, הם צריכים להגיע כל שנייה לאולפן שלנו, גם עם ה-IP הזה, גם עם סיפור מאוד מעניין על מה הם עושים בימים אלה, מה הם עושים בשנתיים האחרונות בכלל, וכמובן עם המון המון מוזיקה טובה. אני ברשותכם מאזינות ומאזינים, בא לי להקדיש את השעתיים היום לכל הפרויקט של סבלימינל בכלל לדורותיו, מהיום שהוא נולד והיה סליחה, יעקב שמעוני, ועד שהוא גדל והפך להיות סבלימינל, אותו סאונד שבא מלמטה וצריך מאוד לשמוע אותו דרך המון שירים שבאמת אפשר להגיד בצורה הכי פשוטה שבעולם קבעו את עולם ההיפ-הופ בישראל, כשאף אחד עוד לא ידע מה זה היפ-הופ, בטח לא היפ-הופ ציוני, פטריוטי. אני לא יודע, זה מילה גסה להגיד פטריוטי ברדיו? מותר להגיד? אני ברדיו דרום, בטח שמותר להגיד. כן, יפה מאוד. טוב, די ג'י שי בניטה, העורך המוזיקלי שלי, אלעד בובליל בדרכו לטדי. אז איציק יעקובוב איתנו על ההפקה, יבגני גלאזר על הטכנאות והלוחש למחשבים, אינבל בן עמי על ייעוץ מוזיקלי ועריכה, אפיק אוריאלי על קדאבים, שטאפים, פרסמים, לילך נגיד, עורכת ראשית.

0: what's up?
1: Gente en Coteco. ¡Órale!
0: תענוג גדול מאוד, מה איתך?
2: ברוך השם, שומע באוזן אחת.
0: לא נורא, אוזן אחת זה מספיק, יש כאלה שלא שומעים בשתי אוזניים, אז
2: זה בעיה.
0: אתה יודע, כן. מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: ברוך הבא לאולפן, איזה כיף לראות אותך, איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לראות ולשמוע את ה-IP החדש.
2: תודה רבה.
0: אני מסתכל, אתה יודע, אני מכיר אותך די מגיל 16, אני חושב.
2: כן.
0: עוד שהייתה לי תוכנית טלוויזיה שנקרא The Gong Show.
2: אתה זוכר את זה?
0: בוודאי שאני זוכר, והגיעו שני ילדים בני 16. שהם היו אדריכלי, הם קראו לעצמם טאקט.
2: נכון.
0: לא ידעתי להגיד את זה מלא פעמים, טאקט, אדריכלי ההיפו בגיל 16, והופיעו על במה בתוכנית שנקראת The Gong Show. כן. כאילו אתה מופיע עד שמישהו נותן בגונג ומפסיק אותך באמצע. אתכם לא הפסקנו?
2: לא.
0: הייתם עד הסוף?
2: איימנו לפני על כולם.
0: ולימים זה עבד ועבד וגדל והתפתחתם ו...
2: ברוך השם.
0: עקבנו אחרי כל העניין הזה ביחד. איך אתה בימים האלה?
2: ברוך השם, עושה, יוצר המון המון המון מוזיקה.
0: כן.
2: היינו בדרייב מטורף, האמת שדווקא כואב לי כל איזה סבב, בסבב הזה כן. של הלחימה, חודשיים האחרונים, נצרה כל הפעילות, זאת אומרת, גם מה שעשינו לחיילים כל הזמן, התנדבנו כל יום וזה, והופענו, כן. אז בפעם הזאת זה לא היה אפשרי.
0: כן.
2: והנה, עכשיו קצת השתחרר הפקק, ואנחנו חוזרים לטוס, ו...
0: איך נדבר על הפרויקט הזה שנקרא סיירת מורל?
2: ימן.
0: שעובדת בימים אלה בצורה מטורפת, אבל בכלל, כאילו, אתה יודע, אני מדבר על היפ-הופ וכאלה, ואין סוף אומנים היום בארץ שעושים היפ-הופ.
2: ברוך השם, וכל כן. כך הרבה טובים ומוצלחים ומיוחדים.
0: אבל...
2: אבל?
0: אתה הבאת משהו שונה, מההתחלה. כשההיפ-הופ עצמו שבא מארצות הברית, אתה יודע, בכללי, די מקלל ומדבר על רגעים מאוד אינטימיים וכאלה, או זעם מאוד גדול, אתה באת ממקום שאמרת, אני פטריוט, אני רוצה לעשות היפ-הופ כחול לבן אמיתי, שאוהב את המדינה הזו.
2: תשמע, היה המון המון זעם בהתחלה, אבל באמת שהמסר שלנו היה חיובי, וזה היה בעצם מהפך מאוד מאוד גדול. חיובי בגלל העולם שגדלנו בו.
0: כן.
2: גדלנו כבני נוער בדור של צועקים אנחנו דור מזוין, והמובמנט הכללי הוא כזה לא ללכת לצבא ולהשתחרר על פסיכיאטרי ולהשן סמים, ואנחנו דור מזוין, וגרפיטי של אנרכיה בבית ספר.
0: הייתי בטוח שתצא עם שיר שנקרא אנחנו דור מצוין.
2: לא, אנחנו...
0: זו תשובה לעניין הזה.
2: אנחנו עשינו הפרד ומשול, ביחד נשרוד לחוד ניפול, מגן
0: דוד. עד היום, עד היום זה תופס.
2: מגן דוד, תשמע.
0: ביחד נשרוד לחוד ניפול.
2: מילים.
0: זה צריך להיות כתוב בכל מקום.
2: זה מילים שמשנות תודעה. וזה מה שאנחנו ניסינו לעשות, וברוך השם, הייתה מלחמה קשה, אז היה הרבה זעם.
0: כן.
2: אבל הצלחנו עם זה, והפכנו את הזרם הכללי, כולם הלכו עם מגני דוד, זה נכנס בכלל כפריט אופנתי, ופתאום כל הציונות הזאת נכנסה חזק, והפכנו להיות הזרם הכללי, ואז באים אליי אנשים חצופים, ואומרים לי, אתה זמר מחאה, למה אתה לא מחאתי, איך זה יכול להיות שאתה בעד ה... אז מה לעשות? אנחנו, כאילו, זה המובמנט שלנו, מה אתה
0: חושב? יש גם מחאה טובה, אתה יודע, יש גם מחאה שאומרת, בסדר לנו, זה לא... אנחנו בסדר, אנחנו טובים.
2: אני חושב שכל מה שעובר עלינו בעם ישראל, הוא בסופו של דבר יוביל אותנו למקום טוב בשביל הילדים שלנו. אם לא היה קורה כל השנתיים האחרונות, עם כל האירועים האיומים שקרו, הילדים שלנו היו חיים פה באיזשהו סרט, וזה היה מתנפץ להם על הראש בסוף. אז...
0: צריך לזכור שאנחנו בני כמה? 78 שנה המדינה?
2: סך הכל.
0: 78.

0: שבע בשנים של מדינות.
1: שאנחנו מסתכלים סביבנו על מדינות של 400 שנה, 250 שנה, 300 שנה, תראו לכמה הישגים הגענו ב-78 שנים. זה לא אמיתי. זה כמו הילד הגאור שמקפיצים אותו כיתה. אתה יודע שבגיל 13 הוא גמר בגרות?
0: כן.
1: לא אני כמובן, תסתכל עליי, אבל בכללי.
0: אני חושב שעם כל הקושי אנחנו בטוב, אני באמת אופטימי לגבי העתיד, אני מאוד שמח שאנחנו מתמודדים עם כל השיט הגדול שצריך להתמודד איתו, ולא משאירים את זה לילדים שלנו.
1: טוב, אנחנו נדבר על עוד שלבים בדרך, ביד על הלב ככה באינסטינקט, כמה זמרים יצאו תחת הידיים שלך?
0: לא לוקח קרדיט על יצאו תחת הידיים שלי, אבל...
1: מה זאת אומרת, בכל זאת, אתה מעבר להיותך סבלימינל וראפר והיפ-הופר, אתה גם תעשייה.
0: תעשייה
1: של הכל.
0: בוא נגיד, הצגנו לאוזן הישראלית המון המון קולות, המון המון כישורים, המון המון סטיילים וסאונדים חדשים, וללא ספק הרבה זמרים גם.
1: כן, כן, כן, כן. טוב, אני מקווה שסיוון תבוא, צריכה להגיע, נכון?
0: צריכה להגיע, יש לה בעיות עם הווייז, הוא עוצר לה כל הזמן בפינות כאלה של שוארמה, שם פלאפל, כל הזמן מפריעים לה בדרך.
1: כן, סיוון תגיע, תכף. טוב, עד השעה 4 אנחנו עם סבלימינל ועם סיירת מורל, שתכף תשמעו מה זה, איזה פרויקט מדהים זה. אנחנו כאן ב-ADD לוקלי גם בחסות אור משכנתאות, כל מה שקשור להלוואות שלכם, למשכנתאות שלכם, למינוסים בבנק והכל, יש אפשרות לקצץ לכם את ההחזרים החודשיים שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 5589. תנו למומחים לבדוק, ללא עלות, ללא התחייבות, ומי יודע, אולי תחסכו הרבה כסף. ADD, כל יום קם בזוהיים, מי שלא פותח את הרדיו לא מבין, תגידו. גם זה מתוך ה-IP החדש, זמר צעיר, אתם עוד תשמעו עליו, קוראים לו יורם גאון.
0: ועוד קול שהכרנו
1: להקה, כן. הרבה אומנים יצאו תחת הידיים שלך. גם זה עכשיו.

0: מתי? איזה ביצוע, איזה ביצוע. זה אני מניח בהופעות שלכם מרים קהל.
1: תרלול אמיתי, אחי, תרלול. אתה לא מספר להם, ההופעות שלנו נהיות שכונה נורא נורא מהר. זה מתחיל בדאווין קלאסי כזה.
0: כן.
1: של אנחנו באנו לעשות פה מוזיקה איכותית.
0: פה, קלאסי זה לא, אתה יודע.
1: מהר מאוד אנחנו מדרדרים את האירוע לתאומות קשים, ואז אנחנו מסלים עוד ועוד, ואז פתאום השיר הזה של יורם גאון, בכל זאת, הבן אדם, נשמה, תאורה, והכל איתו זח.
0: אבל זה המנון.
1: וזה עשוי שבתוך כל הקרחנה שלנו, כי אנחנו באמת דרדרים עמוק, אנחנו מדרדרים עמוק, באמת. בתוך הקרחנה שלנו פתאום מתחיל השיר הזה, וזה מתפוצץ.
0: טוב, זה הזמן גם להגיד, סיירת מורל, זה מופע שלכם, של החבורה, שכוללת אותך, כוללת את חננאל אדרי. זה הזמן להגיד לו שלום, שלום חננאל.
2: שלום לכולם.
0: רגע, למה המיקרופון שלו לא שומעים עכשיו?
1: זה חלק מהקונצפט של התוכנית, אחי מותק.
0: נכון, דבר.
1: אופה, זה לא, זה ביז...
0: זה רגע מיד. כן, זה אולי זה דבר עכשיו. לא, לא, לא, לא. מה קורה? דבר, סאב? לא, זה לא פה, זה בחיבור. זה אוזניות, זה לא החיבורים. מה? קח את המיקרופון השני, רגע.
1: אותי שומעים קצת.
0: אותך שומעים, רגע. דבר.
3: בזה שומעים? כן.
0: כן. שלום חננאל אדרי.
2: מה קורה, דידי? שלום
0: לך. תענוג, איזה כיף לפגוש אותך. כאילו לא בטלוויזיה וב...
3: כיף להיות.
0: אתה יודע, בבלגנים. מה קורה? יש פה כל מיני תקלות.
3: זה מתרגשת מבואי.
0: כן, כנראה, כנראה. טוב, אתה יודע מה אני מציע? אני מציע שנצא לפרסומות, נחזור, נסדר את העניינים ואז נוכל לדבר. בסדר? פרסומות.
4: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
5: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות?

0: זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווק תוצאות. extra.co.il
1: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
8: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות.
8: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
12: נכון.
11: נכון?
12: מאוד, מאוד.
11: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
12: לגמרי, לגמרי.
13: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
14: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רם קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו במקביל, אלי תפגיש בינינו ואותי תציל פוביל, אני לא מרכים ראשי למטה, איש אותי לא משפיל.

0: חננאל, כמה זמן לקח לך ללמוד את המילים של כל השירים האלה הוותיקים יותר ממך?
1: תשמע, אני רוצה לחשוף את זה כאן חד משמעית.
0: הגיע הזמן.
1: אני גדלתי על המוזיקה הזאת בקריית שמונה בתור תלמיד תיכון.
0: אוקיי.
1: השירים האלה יצאו אחד אחרי השני ואני גמעתי אותם ברמות.
2: גמעתי עם עין.
1: היום אגב, תבקש ממני ללמוד מילים של שיר להופעה.
0: לא עובד.
1: ייקח לי רגע וחצי, זה רק יצא, אני כבר ידעתי הכל. ואז שהתחלתי לעבוד איתו לפני אז שנים.
0: גדלת בקריית שמונה?
1: גדלתי בקריית שמונה.
0: ובעצם גדלת על המוזיקה הזו, אוקיי.
1: כן.
0: אתה מבין את העניין? הבן אדם גדל על המוזיקה שלך, שומע, שר, הכל, ולא יודע שיום אחד הוא יהיה חלק מהפרויקט הזה.
2: הפרה עליו, חננאל שלנו.
0: היופי שבדבר הזה.
2: מאז שהוא עשה דואט עם חבייר מילי, אני מודה.
0: לטובת אלה ששואלים, כן. לטובת אלה ששואלים, חננאל אדרי, אם אתם זוכרים בטקס המסורות, כשחבייר מילי, הידוע בכינויו נשיא ארגנטינה, עלה לבמה והחליט שהוא שר.
2: כן.
0: והוא שר יחד עם חננאל.
2: שר צמוד, צמוד וחזק.
1: זה היה אמור להיות הסולו שלי, אבל אם כבר אני אחלוק אותו, אז עם נשיא ארגנטין.
0: ולמה הוא לא מצטרף לסיירת מורל?
2: הוא לא פנוי, הוא לא פנוי.
0: איך לא פנוי? מה יש לו לנהל מדינה?
2: יש לו תור לספר, כל
1: הוא לומד עכשיו את תורו, הוא לומד את תורו. תורו.
0: כן, כאילו.
2: שמתאים לי מופע בארגנטינה.
0: נו, מה, באמת?
2: רגע, אנחנו מסדרים את המסעדה, המכשירים וזה, ואז.
0: הבנתי אותך, ומה קרה? כן, מה קרה עם ההופעה בארצות הברית?
2: תשמע, האמת שאנחנו התבאסנו מאוד.
0: הייתם צריכים להופיע שם בעצמאות.
2: מוצמת יפה ביחד עם הצל, מופע האיחוד.
0: ראיתי את הפרסומים.
2: כן, מיאמי, ניו יורק, לוס אנג'לס. והאמת שאנחנו קיבלנו את כל הוויזות עבודה והכל עבדו על זה חודשים מראש.
0: כן.
2: ולכל הצוות שיש איתנו צוות טכני לא קטן במופע הזה, מופע האיחוד.

0: והשגרירות פה עובדת לא מוציאים את ה... זאת אומרת, יש את האישור של הוויזה, אבל אז צריך להדפיס אותו בתוך הדרכון.
1: היא גם לא עובדת במלחמה.
0: בשביל זה רצו להטיס את כולנו לקפריסין, לשגרירות האמריקאית שם, שהם שם יוציאו לנו את הוויזות, ואז נחזור ואז נטוס לארצות הברית. ואז בקפריסין גם מסתבר שהם בסוף לא יכולים לעשות את זה. צריך
2: זה קפריסין, הם לא עובדים, בכלי.
0: צריך לטוס לאתונה. בקיצור, הסיפור הזה בסוף לא הסתייע מבחינת...
2: מה שלא אמרו לכם, אתם צריכים לטוס למיאמי, להחתים, תחזרו לארץ, ואז תוכלו לטוס למיאמי.
0: מבאס מאוד, קיבלנו המון המון המון תגובות של אנשים שהתבאסו ממש ו...
2: אמרו איתי חברים ממיאמי.
0: כן.
2: אמרו לי, מה עושים, מה עושים, הם צריכים להגיע, יש דרך לעזור להם.
0: אז ממש עד הרגע האחרון כולם היו עם מזוודות ליד הדלת, זה היה מתסכל מאוד, אבל אני מאמין שהכל לטובה.
1: כל הקווה לטובה.
0: בקרוב אנחנו נעשה סיבוב עוד יותר גדול.
2: אבל רגע, אנחנו רוצים להכיר את חננאל אדרי עכשיו. מה, דבר, ספר קצת מה, מומי.
1: אז ככה, הרקע שלי באמת מקירת שמונה, אני נמשכתי למחזות זמר ולמוזיקל תיאטר, אז ידעתי שאני אסע ללמוד בניו יורק אחרי הלהקה הצבאית, הייתי בלהקת חיל הים, אבל באמת מוזיקת ההיפ-הופ שקובי ויואב ככה הביאו לישראל, הגניבה אותי, היא איכשהו נכנסה לי כזה לדם. לא דמיינתי שאני לא אסיים, אבל אמשיך את דרכי המסורית.
2: לא, לא, לא, שלא תתיע, אתה תסיים.
1: חזר חלילה. לא, האמת היא, אבל גם הייתי בלהקת 845 אקספרס, מי שזוכר.
2: זוכר! הספר האוטובוס מקריית שמונה לתל אביב.
1: יפה, דידי.
2: ברור. אני אלו שנים ברדיו, אתה יודע.
1: כן, אז גם הייתה לי נגיעה שם בהיפ-הופ, וזה הפסטיבל השירים של ישראל, אז באופן טבעי התחברתי למוזיקה הזאת, ובאמת, הוא בא לי לחיים קובי, זה היה עוד בנתק של חיים יואב. ופשוט הרגשתי הכי טבעי.
2: איזה יואב שלנו?
0: יואב שלנו.
2: מה אתה אומר? הנתק?
0: פרה עליו.
1: כן, אז קובי, זה הזמן לומר שהוא אחד האנשים הכי, הכי פסיכים שפגשתי בחיים שלי. סתם, האמת היא שהוא באמת, זה מעבר לקולגה מקצועית ובוס ו... והשראה מהלכת, הוא פשוט אחד האנשים הכי מדהימים שיש.
0: חשבתי תלך על חתיך, חטוב, זה מחמאות.
1: אני,
0: זה עזרה בתחום הזה.
2: אז כל מה שבחטי או לא רואים, זה לא עובד.
1: בקיצור, לא, אני איש אמת, אבל לא, באמת, אנחנו עושים באמת הדרך הזו כבר כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה במות, ותמיד, תמיד, תמיד, לא משנה מה קורה במדינה, המסר הוא, המוזיקה היא תאחד אותנו, אנחנו צריכים להיות ביחד, וכל משנה מה הדעות הפוליטיות, ויש. אנחנו שמים את המוזיקה בפרונט ואת האחדות הזאת של העם, וזה ממש הרבה בזכותו.
2: שזה מה שחשוב, אני חושב, שגם שעושים מוזיקה, בעיניי תמיד גם אלה שעושים מוזיקה ועובדים ויוצרים, כן צריכים לחשוב גם, אני לא רוצה לקרוא לזה עסקית, אבל גם לחשוב על מה אתה מקים, מה אתה משאיר פה, איך אתה תומך ועוזר לאומנים אחרים, ובעיניי, אתה יודע, טקט.
0: חייב להגיד לך, כשזה משהו שמוביל אותך. לא משהו שחשבתי עליו מראש, או מה אני אעשה שירים, שהמטרה שלהם היא לאחד או לחבר או לקרב. זה פשוט מה שבוער בי.
2: כן, אבל יש דברים שבוערים ונמצאים אצלך. אני אתן לך דוגמה. טקט אינטראקטיב. אוקיי? הרבה לפני שכולם חשבו על איך עושים ברשת שיווק, מכירה והכל, קובי וכל הסיפור של טאקט שם עלו על זה ומכרו לא יודע כמה.
0: היינו תקופה ארוכה, זה מצחיק, היינו תקופה ארוכה ספק תוכן וידאו הכי גדול במדינת ישראל.
2: כן,
0: תקופה ארוכה, שנים.
2: לפני שהבינו מה הולך שם, לפני שהבינו בכלל את העניין הזה. להקים לייבל משלך.
0: אתה זוכר שכל הביקורת הייתה שאני זמר, איך אני יכול לנהל זמרים אחרים?
2: כן, כן.
0: כמה זה אובייס היום, כל... לא חשוב שמות, כל מי שמצליח ויש לו במה...
2: ישר רוצה זמר משנה.
0: כן, תשמע, אני חושב שזה מעולה, יש לך במה, יש לך אפשרות, יש גם ברמה עסקית, יש כל מיני הופעות שאתה לא יכול לקחת.
2: בוא, אני יכול להגיד לך גם בעולם הרדיו, כשאתה כל כך טוב, אתה הכי רוצה לפרגן לאחרים באותו תחום. כי אתה יודע שאף אחד לא מסכן אותך. אתה פשוט מפרגן.
0: לא ידעתי שאתה כל כך תחמיא לי היום. אני הייתי...
2: כן, אל תדאג, שעה שנייה אני הולך ל... טוב, בסדר גמור, אנחנו ממשיכים. אנחנו גם נשמע אותך שער כאן, ואת סיוון ואת ליבי פנקר המהממת. אתם זוכרים את השם ליבי פנקר? כאילו, בית ספר למוזיקה.
3: איזה גורה קטנה כזאת.
2: הילדה, היא גדלה כבר, נכון?
3: איזה גורה קטנה כזאת.
2: מה זה קטנה? אבל עם קול מדהים. ואני נורא שמח שהקול שלה נשאר כזה מדהים.
0: אני שאני משמיע אותה פעם ראשונה לאנשים, עכשיו שיש לנו שיר ביחד, אז אני עושה את זה, אז אני אומר, תכירו, זאת אופרה חזה החדשה.
2: כן, כן. יש לה קול צלול מאוד. טוב, אנחנו נשמע אותה תכף.
0: מה,

0: גם נשמע.
1: וסיוון שהיא מלכת הסול הישראלי.
0: אתה צריך לדבר עליה בכלל, לעזוב אותך.
1: אתה תדבר סתם, אתה גם כזה.
2: די, די, די, די, די.
3: אין לי קודם שיר אחרי זה.
4: את הסיבה שלי לחיה.
0: אני רוצה למסור לאשתי. אני אוהב אותך מאוד.
1: באמת?
0: גאה אלייך, סליחה שאני לא בבית, אני עכשיו בדיוק אצל דידי.
1: אינסיה מהממת.
0: זה החיים שלי, אני אוהב אותך.
1: איך אמרה לי מישהי? כל אישה חולמת שיהיה לה שיר כזה עליה.

0: ברוך השם, אתה יודע, היא אמא במשרה מגדלת שלושה ילדים, זאת אומרת שני ילדים ואותי. יש לנו גם חתול שהוא לא פחות מילד.
1: חתול ראפר.
0: חתול ראפר, אחו שילינג, לא סתם חתול ראפר, גנגסטר עם ציפורניים, בטוח שהוא פרקר.
1: טוב, תכף אנחנו נסיים לנו את השעה הראשונה שלנו, אבל תן לי רגע להגיד משהו על צרפתי.
2: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת, בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
3: צרפתי שמעון.
1: אז זהו, נותרו שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגות מחירות מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ואנחנו בשבועיים האחרונים של חגיגות הסיילים האלה. דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים מפוארים, כל זה סמוך לפארק, הפארק הגדול ולספורטק. וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, לשלם מיליון שקל.

0: שקל ללא ריבית והצמדה רק שנה אחרי האכלוס. מיליון שקל ללא ריבית והצמדה אך ורק שנה אחרי האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של 25 מטר רבוע, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב. כל זה במחירי השקה שאסור לפספס. דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו כוכבית 5999, כוכבית 5999 לצרפתי. אנחנו יוצאים לפרסמות, חוזרים לשעה השנייה. בשעה השנייה אנחנו נשאיר באולפן. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
1: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
6: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים כביסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750

0: 5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע. נשתמע.

0: דיברנו על העניין הזה שהשיר הזה עלק שמח נורא והכל סרוטים, אבל עם מסרים מאוד מאוד חזקים, לא?
1: כולם כאן סרוטים
2: וגם אני סרוט על החיים.
1: לפעמים צריך את המסרים העצומים והחזקים
0: להביא אותם נכון,
1: להביא אותם בליטוף, להביא אותם בקריצה.
0: שעה שנייה שלנו, היי דידי לוקלי ברדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, הוא באפליקציה של רדיו דרום, שאפשר לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי, אם רק אתם מורידים את האפליקציה.
1: בארץ ובחול.
0: ביקום בכלל, בגלקסיות. בשביל החלב
1: שומעים. בכל כדור הארץ ובחול.
0: לטובת מאזיננו בשביל החלב, נא לשמוע אותנו 6 שעות אחרי שאתם אוכלים בשר.
1: סגור.
0: לא, כן, תערבב להם כל העניין הזה. איך אתם כדורגל שם?
1: בסדר, מה נשמע? מה שלומך?
0: מה בכזה?
1: כן, הלו, my name is יעקב, ארניו.
0: הבנתי, לא בהיסטריה.
1: אני כאילו יודע, נניח, פעם ב- יש מישהו שצריך כלל.
0: אה, ומישהו שצריך להלל.
1: גם להלל זה סבבה. נניח, סתם דוגמה, מסי, הוא לובש כחול לבן.
0: כן.
1: לא עכשיו שהוא בברוד, לא יודע מה קרה לו, אבל השתגע.
0: תחלת לבן.
1: כן, אבל תחלת,

0: אתה מבין? זה...
1: למשל, אמיבי אמר שלובש טיפשות.
0: דביל.
1: כן,
0: אבל
1: טיפשות.
0: אבל כל הזמן נוגח, זה לא בריא.
1: זה לא בריא, כן. גם לא לגשר בשיניים. טוב, רגע, בוא נגיד לקלפי שלום. מנהל מחלקת הספורט של רדיו דרום. שלום לך, יקירי. קלפי?
2: שלום, מה נשמע?
1: קלפי?
2: חשבתי עושים דבויות.
1: איך לא? איציק?
3: בוא ננסה שמות. אמי!
1: לא, זה איציק.
3: אה, איציק.
1: איציק! כן. איציק מישהו?
4: אצל! אצל!
1: הערב הולך להיות הקלאסיקו הישראלי. לכל הדעות, זה הקלאסיקו האמיתי. משחק... אתה מבין, חננאל מחצי גמר אירוויזיון. חצי גמר אירוויזיון יהיה ב-10 בלילה. סביר להניח אחרי המשחק של הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים, משחק על המקום הראשון פחות או יותר. באר שבע מובילים כרגע. מה? באר שבע מובילים את הטבלה אחר המשחקים האחרונים. ביתר ירושלים בפער של 2 נקודות, מה שאומר שאם ביתר מנצחת היא מקום ראשון, אם הפועל באר שבע מנצחת היא מגדילה את הפער מהמקום השני. וכולנו, אתה יודע, יש ברכה מיוחדת.
3: אני לא צריך איתך קשר עין, שלא תשאל אותי שום דבר בנושא.
1: לא שואל אותך. יש ברכה מיוחדת של אוהדי הפועל באר שבע שנקראת עמה יעמיק.
3: אוקיי.
1: שמעת את זה? עמה יעמיק. והמדקדקים אומרים, עמה יעמיק מנגה.
3: אוקיי.
1: זה סוג של כאילו...
3: מנגה אני מכיר, אבל היה לו אוזניים גדולות כאלה, וזה לא קשור.
1: לא קשור לזה, לא. זה מישהו אחר לגמרי, כן. אז הקלאסיקו, איתנו על הקו, איציק אבי? לא יודע, מישהו איתנו על הקו?
3: איציק בדיוק עושה ספר 3.
1: הבנתי, אז תכף אנחנו נדבר ספורט, שיהיה לנו את איציק אבי. אני רוצה להכיר עכשיו... מה, את ליבי פאנקר, אפשר?
3: כן, הנה היא פה, הנה היא פה.
1: הכל זז, הכל נושם, הכל יפה. אין לה כוח להוציא את המיקרופון.
5: עובד,
1: מעולה, שלום לך.
5: שלום.
1: נהייתה מקצועית, אמין, עובד. טוב, שלא אמר לנו 1-2-1-2.
3: עשתה רימון מותק.
1: מה, את אחרי רימון, ליבי?
5: אני סתם נראית קטנה, אני לא כזאת צעירה.
1: מה זאת אומרת? את עכשיו גמרת בית ספר למוזיקה.
5: נכון, אז אני בת 13.5. לא, אני חגגתי עכשיו 28.
1: כמה?
5: 28.
1: תפסיק לבלבל, נו.
3: אביבים?
1: 28 חודשים.
5: לא, באתי באביב. כן, 28 חודשים. לא, 28.
1: באמת?
5: כן.
1: אז מתי היית בבית ספר למוזיקה במנדט?
5: ב-13.5. בגיל 13.5.
1: זה לפני 15 שנה.
3: אח שלי, דידי, הזמן רץ, כפרה.
1: די, אל תגיד לי את זה.
3: הזמן רץ.
1: לא רוצה. אני רוצה לדבר היום על ההקה חדשה שנקראת סבלימינל טקט. ליבי פאנקר, טוב, זוכרים אותך כילדה מתוקה מאוד מבית ספר למוזיקה. נשארת מתוקה, כבר לא ילדה. אבל, איך החיבור לסבלימינל פתאום? ספרי.
5: אז אני, אתה בכלל לא יודע את זה בעצמך, אני טסתי לחברה בספרד.
1: אוקיי.
5: הייתה תקופה כזה, תקופה מבאסת בתכלס. פתאום אני...
1: למה?
5: עזוב, זה סתם כבד. קיצר, אני מקבלת הודעת וואטסאפ. מה קורה לי בי? זה קובי שימוני, עם סוגריים, הוא כותב לי סבלימינל. יש לי איזה הצעה, איזה רעיון, איזה זה, נדבר. אני רואה את ההודעה, אני אומרת, מה הקשר? ואיפה הוא הגיע אליי, כאילו, זה? וואלה, נפגשנו, ישבנו לסשן.
1: חזרת בספרד בשבילו?
5: באותו יום, ברגע.
1: מי עושה את זה בשבילך, קובי? אתה מבין? חוזר מספרד.
3: עזוב אותך, משקרת יפה, חינני.
5: סיימתי את הכמה ימים בספרד, חזרתי, קבענו סשן, ישבנו, השמיע לי את השיר, אמר לי גם שהוא מחפש זמרת באווירה של אופרה חזה, זכרה לברכה, ואני במקרה התחלתי לשחק תפקיד ראשי במחזמר על חייה של אופרה חזה.
1: נכון.
5: וזה פשוט התחבר. עשינו כזה חזרה.
1: רגע, צבא, היית בלהקה צבאית?
5: הייתי בלהקה צבאית, עשיתי צוות בידור, כל מה שאתה יכול.
1: הבנתי, רימון?
5: גם רימון, 3 שנים.
1: אוקיי, אבל למה לא הוצאת דברים שלך?
5: הוצאתי דברים שלי,
1: פשוט
5: זה לא התפוצץ.
1: זה קורה.
5: הוצאתי איפי, כאילו, לפני איזה שנה וחצי.
3: איפי פון הום, אתה לא מכיר?
1: בוודאי שאני מכיר.
5: כן, אז יש כמה דברים בחוץ, יש הרבה שטאפים, גם עם כל מיני אומנים שגם כזה... יותר מתחת לרדאר.
3: עזבי אותך, מה היה פעם, כפרה, עכשיו את אצלנו, תתחיל להוציא דברים יפים.
1: אוקיי, ואחרי הסשן הזה פתאום החלטתם, כאילו...
5: היה קליק ממש מדהים, אני הייתי באורות.
1: כן.
5: חבל שגם אתה.
3: באורות בעין אני הייתי, חבל.
5: באורות. ואז יצרנו את הדבר המהמם הזה, את היום.
1: היום, מתוך האיפי. כמה שירים יש באיפי? שישה?
3: שישה שירים.
1: אה, יפה. מה, מה הקטע הזה עם איפי?
3: חסרה מורן מזור, היא בדיוק מתרבה כפרה עליה.
5: שגם
3: אבל...
5: שיר מדהים.
1: בדיוק מתרבה זה לא נשמע טוב. היא בדיוק מתרבה.
3: חיים שלי.
1: מורן מזור הייתה איתנו בטיול בסיציליה.

0: עם המאזינים.
1: אין על האישה.
0: עשינו טיול בסיציליה.
1: מורן, אני אוהב אותך, חיים.
0: פעם בשנה היינו עושים טיולים עם מאזינים לחול, ומורן מזור בא איתנו, ועשתה הופעה שם, והיה פשוט מדהים.
1: זמרת ענקית, ענקית. אלופת עולם, לא מתכוון פיזית, לא בקטע הפיזית התכוונתי, ענקית. זמרת, ענקית.
2: זמרת, כן.
1: מדהימה.
3: איזה כיף לאכול עם מורן מזור. אני והיא בסיציליה.
1: לבשל עם חננל.
0: וואי וואי וואי וואי. יפה. היום זה השיר שעשיתם ביחד.
1: כן.
0: נורא בא לי לשמוע אותו בגרסה. ושוב, אנחנו כאילו הכל פה באווירה לייבית לחלוטין באולפן. וככה זה יהיה, גם לייב באולפן. אז ליבי, נתנאל.
1: חננל. לא משנה, ג'ייסון.
0: אבל זה נתנאל.
1: עזוב, גם אני היה לי את זה.
3: כל המורים לטוש בה, עברתי את זה איתם.
1: אני חייב לספר לך, חייב לספר לך. אני יש לי בעיה עם שמות קשה לפחות כמו שלך.
0: נכון.
1: ואז שנפגשנו פעם ראשונה, וחננאל ישב איתי עם כל הצוות וזה, ואז כזה לפני ההופעה אני אומר לו, רק איך אני מציג אותך, איך להציג אותך? זה כי שכחתי את השם שלו.
0: אוקיי.
1: וכולם, כולם יודעים, סביבי, כולם יודעים את הטמטום. אז בקיצר, הוא מסתכל עליי, חננאל אדרי, ואני היה לי פרצוף
0: של עגל,
1: איך אין שום דרך לזכור את זה, כאילו, איך מה אני עושה? וכולם מכירים את זה, והוא בן אדם מאוד אינטליגנט. הסתכל עליי, אמר, אני רואה שממש כבד עליך. בוא נחפש משהו אחר, בוא נחפש כינוי, כינוי אני אזכור. חשבנו, חשבנו, ואז הוא אמר, תשמע, ששיחקתי בברודוויי, הייתי בסטארבקס, לא אומר להם חננאל, אז הייתי אומר להם ג'ייסון. אמרתי, זהו.
3: קבלו את ג'ייסון סטארבקס.
1: ג'ייסון סטארבקס. שנה שלמה הופעתי, קראתי לו ג'ייסון סטארבקס. עד שהוא בא, אתה שומע המשפחה שלי פה הפעם.
0: הייתי מת לשמוע את האמא סטארבקס צועקת חננאל. חננאל.
1: אורייט, אז אנחנו עושים את היום.
0: עושים את היום, יאללה. כן, מה?
4: זה שלי?
0: מה? רגע, רגע.
4: עכשיו, אוקיי, שלום. אחלן. יאללה, בוא נעשה את זה.
2: יש לנו
0: מה?
1: השיר הזה מתחיל באקפליז אקפלה טוטל.
0: יש
1: אנחנו כולם דממה.
2: תן לך את ה-Q.
1: יאללה, בבקשה.
2: אורייט. לא, זה בדיוק, זה יגיע עוד רגע.
1: אני אסמן לך איפה
0: אקפלה.
2: יאללה.

0: מהפנטת, מהפנטת, מה זה הכל הזה? מהפנטת
1: זה עופרה.
2: אחד אחד בחר אותה בפינצטה, אחר אתה מחפש אלפים עד שמוצא אחד.
0: כן, זה מתוך הסרט מחפשים את ליבי.
2: מה איזה כי עכשיו אתה מבין שאומרים לך היה אורות באולפן, מה היה הכבוד?
0: כן, כן, כן, כן.
2: אגיד לך מה, אני יוצר מלא מלא מלא מלא מלא מוזיקה, והיום זה אפילו יותר כיף לי מתמיד, כי היום יש את כל התוכנות AI האלה שאתה יכול לעשות הדמיות של קולות, ואז זה, עד עכשיו שהייתי משמיע לזמרים סקיצות, כאילו שאני רוצה שהם יבצעו, אני הייתי משמיע את זה איתי שר, וזה כן. לא בדיוק הצד החזק שלי לשיר, בטח לא כמו בחזה, אבל הייתי שר עם אוטוטיון וזה שהבינו את המנגינה, ומדמיין בראש איך הם נשמעים. היום אני עושה עם ה-AI כאילו סאונד של כיוון, של זן, של מה שאני רוצה, ואני אשכרה עוסק בליהוקים. אני כאילו יש לי תיקייה במחשב, קוראים לזה עוד לא לוהק, וזה קולות מאוד מיוחדים שאני השיר מופק, השיר
3: מוכן, ובדרך להופעות הוא משמיע לנו את השירים.
2: אני משמיע את השירים, כולם מתחרפנים, ואז מתחילים, מי זה? על השיר הזה הקלטתי אולי 20 זמרות.
0: יואו.
2: ומי שאמרה לי, ליבי פנקר, שאני לא הכרתי, אמרה לי, מורן מזור כפרה, אמרה לי, רק ליבי פנקר. אני כבר הייתי מיואש, רק ליבי פנקר. זה היה כבר ניסיון, כאילו הייתי כבר גמור עם השיר הזה, אף אחד לא הביא לי את הצבע שחיפשתי. וציצאתי אליה, והיא באה לאולפן, פתחה את הפה, וזה משהו מדהים, דווקא החידוש הזה שאתה עובד פתאום עם AI שעושה לך את הזמרים, הרבה פעמים זה עשוי כאילו בצורה כל כך פרפקט, שאתה אומר, רגע, מי יכול לבוא לעשות את זה יותר טוב? אבל ברגע שבא הזמר הנכון שמתאים
0: לשבת, כן. טוב, זה גדול, גדול. פשוט יש לך קול מדהים, ואני שומע אותך ואני אומר, למה אין שירים שלה? כמה חסר קול כזה? אבל גם ההפקה המדהימה הזו. טוב, רגע, חייבים פרסמות, תחזור מפרסמות. יש לנו כמובן את אור משכנתאות, תדבר איתם, ואחר כך אני רוצה ימים טובים כאילו יסגור לנו את הכל, אתה מבין? כי אנחנו חייבים להישאר אופטימיים בעניין הזה. אין, ומתנאל איתנו.
4: פרסומות. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם

0: יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: דיווח התנועה בחסות.
9: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות.
9: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רן קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן ברדיו דרום, אורחים שלנו באולפן סבלי מנהלי בי פנקר, חנן אל אדרי, סיוון המהממת, עוד מעט תשמע את כולם שרים עוד פעם, אבל לפני הכל צריך להגיד שלום לענת אהרוני שלנו.
1: היי דידי.
0: היי ענת, מה שלומך הכירתי?
1: ברוך השם. דידי, מה זה דידי לוקלי?
0: היי דידי לוקלי, זה דידי לוקלי 30 שנה, את יודעת, כתוכנית.
1: נכון, אז כאילו בוא, אנחנו דידי לוקלי, אנחנו בדיוק מתממשקים ללוקלי הזה.
0: נכון, לוקלי בכלל, לוקלי, אבל היום קלי מאוד פה, באולפן.
1: איזה כיף לך, בגלל סבלי מינל.
0: נכון.

0: נכון, נכון.
1: שנים לידי, לצידי דידי.
0: עשינו פעם ג'ינגל כזה, מסבלים מנהל, כן. עשינו ג'ינגל כזה.
2: אני רוצה לשמוע איזה ג'ינגל על אור משכנתאות, משהו כזה.
0: יהיה לך בקרוב.
1: אנחנו נדבר על זה אחרי השידור מותק, אין בעיה.
0: מה נשמע, תגידי לי?
2: בסדר גמור, אנחנו בעשייה מבורכת עם חתימות, עכשיו ממש יצאתי מחתימות בבנק עם לקוחות מהממים שסיימו תהליך, נשבעת לך שזה הדבר הכי מרצה שיש בעולם.
0: תגידי, אני הסברתי למאזינים קודם, הסברתי למאזינים לגבי העניין של האיחוד של מינוסים, של את הכל אפשר לאחד בתוך משכנתה?
2: תראה, כמובן שיש גבול, אנחנו לא יכולים לאחד, אם יש למישהו בית ששווה מיליון שקל וחובות של מיליון וחצי, אז זה לא ריאלי.
0: ברור, ברור.
2: כן, אבל עד אחוז מסוים משווי הנכס בוודאי אפשר. בעיקרון זה בערך עד 75-80 אחוז.
0: והחישוב צריך להיות להם מאוד מאוד פשוט. כמה ריבית אתם משלמים על הלוואות רגילות שלכם, על מינוסים בבנק, שזה שוב אמרנו, זה נע בין 8% ל-15-16% ריבית, לבין ריבית של משכנתה שנע באזור 5%.
2: יפה מאוד, זה בדיוק מה שצריך לעשות. ועוד דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, לפעמים יש סיטואציות שיש לנו הלוואות שהריבית שלהן, בוא נגיד מלפני 5-6 שנים, שהריבית שלהן עדיין בסביבה יחסית טובה, בוא נגיד אזור ה-6%, 6.5%. לפעמים לא כדאי לגעת, אממה, המשפחה קורסת תחת הנטל, לא מסוגלת לעמוד בהחזרים החודשיים. אז נכון. מה עושים? אין ברירה, לפעמים צריך לעשות פריסה של התשלומים, לפעמים צריך לאחד את כל ההלוואות ולמתוח קצת את השנים. אני לא מדברת עכשיו לקחת הלוואות של 5 שנים ולפרוס אותן ל-30 שנה. זה לא כדאי. אבל כן, לקחת את כל ההתחייבויות האלה, ובמקום 7 שנים לעשות 10 שנים, לתת קצת אוויר למשפחה, במיוחד בתקופה המאוד מאתגרת.
0: כן, אבל זה גם תפיסה של האנשים בדרך כלל. אני רוצה לגמור עם זה כמה שיותר מהר. תצאו מהתפיסה הזו. אתם חיים כאן ועכשיו. בחודש הרגיל שלכם, למה להיחנק כדי להגיד שבעוד 15 שנה אני אגמור עם זה? תגמרו עם זה עוד 20 שנה. אבל תחיו. תחיו.
2: נכון, נכון. שנינו יודעים כמה חשוב לחשוב על עכשיו, להסתכל על מה יש לנו כרגע, להודות כמובן על מה שיש לנו כרגע. כמובן שצריך להסתכל על העתיד ועל הילדים ועל איך אנחנו באמת מבטחים את המצב הכלכלי שלנו ודואגים לפנסיה שלנו, אבל יחד עם זאת המצב במשק גרוע, והוא גרוע לכולם. זה לא שזה מישהו שהוא פזרן או שיצא להרפתקה מסוכנת, אנחנו מדברים על משק ישראלי שכרגע נמצא בקריסה, שיוקר מחיה סביבו, שכר שנשחק, אנשים שלא עבדו תקופה מסוימת, עסקים שקורסים, ואני עוד לא רוצה להמשיך להיות פסימית, אבל זה המצב, וצריך למצוא לזה פתרון כאן ועכשיו. אתה יודע, מה שטוב במשכנתה, זה שבעוד שנתיים המצב מתייצב, אנחנו מחזירים הכל בחזרה, מקצרים שנים, מעלים מחזרים חודשיים, הכל טוב.
0: ואגב, זה הזמן גם להגיד לאנשים, גם אם אין לכם משכנתה ויש לכם מינוסים למיניהם והלוואות חוץ בנקאיות או אני לא יודע מה, אבל יש לכם נכס או משכנתאות, יכולים לקחת את כל ההלוואות האלה ובאמת להפוך אותם לריבית נמוכה יותר, שבמקום שתחזירו, לא יודע מה, סתם אני אומר עכשיו 15,000 שקלים מדי חודש, אתם תחזירו 6,000 שקלים מדי חודש, ושאר הכסף, כמעט 10,000 שקל, יישאר לכם בחשבון, שזה זה אוויר לנשימה לכל משפחה.
2: נכון, אני מסתכלת על זה ברמה של אם אני לקחתי 300 ואני צריכה להחזיר 450 ואני ממחזרת את זה ואני אחזיר רק 350, זה 100,000 שקל שנשאר לי בבית
0: בדיוק, ולא הולך לרווחי הבנקים. אז תשמעו, באור משכנתאות יושבים באמת מומחים, אנשי בנקים בכירים, יועצי מס, עורכי דין, אנשים שמבינים הרבה יותר מאיתנו בתחום הזה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 5589. כוכבית 5589, תנו למומחים האלה לשמוע מה יש לכם, להיכנס לנתונים, לבדוק ללא עלות בכלל וללא התחייבות שלכם מה אפשר לעשות לכם עם החשבון, ובהתאם

0: רוני אור משכנתאות, תודה רבה יקירה.
1: נו, ביי ביי, שידור נעים.
0: ביי, להתראות, תודה רבה, ביי ביי.
2: איזה שיר בחרת, דידי.
0: איזה שיר בחרתי, אה?
2: איי, איי, זה
0: שיר של להגיד שלום לסיוון, כמו שצריך.
3: בברכה.
2: שיר שאנחנו מסכמים איתו.
3: יאללה, מאוד מרגש.
0: נכון? איפה פרחים, איפה הקנה?
2: היום הקנה בלבנון.
0: כן, אה?
2: ועזה קצת באיראן. על החוטים, טיפה ביהודה ושומרון.
0: והפרחים לצהל.

0: שלום בלב של סי ועמד.
1: לא, סיוון, אני מסתכל עלייך ואני מקבל כאילו סרט בראש של כל פרויקט.
2: פלשבק.
1: כן, ממש, של כל פרויקט אדריכלי ההיפ-הופ. די היית מההתחלה שם לכל העסק הזה, אה?
2: מה זאת אומרת? אני גידלתי ולומר סתם.
3: בגיל 14 פגשנו אותה, בגיל 14.
2: מהרחוב הוא אסף אותי.
1: היא הייתה בפינת רחוב יושבת.
3: עברנו הכל ביחד, סיוון שם הפאונדיישן, אחי. מה
1: באמת, עם קול מדהים. את הבאת את הסול האמיתי כזה, כשפתחתי את הגרון שלה, הסול האמיתי הזה, ואמרתי, אלוהים, מי זו הסברת הזאת?
2: תודה רבה. אני גם זוכרת שאתה מאוד פרגנת לי.
1: מאוד.
2: וזה לא מובן מאליו, כי זה תחום שקשה לפרגן בו אנשים.
1: אנשים מסוימים קשה לפרגן.
2: מין חסד כזה שיש לי.
1: האחרים, איך זה, אני מניח שעם הזמן יצאת גם לדרך עצמאית קצת, משפחה.
2: יצאתי לדרך עצמאית, אבל הפכתי להיות אימא, וזה בעצם שינה לי את כל התוכניות.
1: כן.
2: זאת אומרת, זה הראש סדר העדיפות.
3: זו הקריירה הגדולה באמת.
2: זה הקריירה הגדולה באמת, אבל אף פעם לא הפסקתי לשיר. כאילו, השירה שלי עברה לקהילות יהודיות בחול, לאירועים של קהילות יהודיות בחול, והמון המון פרסומות בטלוויזיה וברדיו שאני נמצאת בהם, ואנשים כזה לא מקשרים שזו אני, ודיבובים בסרטים מצוירים. אז אני כאילו בפנים.
1: ומתי הייתה החזרה לסבלימינל?
2: היינו ברוגז הרבה.
1: אני מבקש ממך לעמוד בתור בברוגזים. יש תור.
2: היה ביף והוא נפטר יפה. היה טוב. אבל באמת כשזה קרה, החיבור הזה מחדש, זה כאילו...
3: בדיוק שנה אחרי שאבא שלי זכרו לברכה נפטר, עשיתי את מופע מקורות בברבי, כאילו לחזור לפאונדיישן של ההיפ-הופ-היפ-הופ, גם עם השירים, רק הכבדים, לא ה... כאילו... ושם בעצם היה סולחה עם סיוון ועם איציק שם לי.
2: זה כאילו הזמן עצר מלכת, לא צריך יותר מדי, הפיגור נשאר אותו פיגור.
1: אותו דבר, אותו דבר.
2: ושם ממשיכים.
1: אותו דבר.
2: די, תפגר.
1: הוא עדיין ממשיך להציק.
2: הוא מציק נורא.
3: הרגישות בדרך.
2: בסוף תקבל ברכייה לך, חבל. ממש חבל.
1: ועכשיו אתם בסיירת מורל שמופיעים ביחד.

0: תספר לי, איך זה נולד לך ככה?
1: אני אגיד לך מה, קצת אחרי השביעי לאוקטובר, אתה יודע, כל אחד רצה לתרום ולעשות מה שהוא יכול כדי לעזור. אז אני ועוד הרבה חברים, וכמובן גם כן יואב אליאסי, אצל רב פקד יואב אליאסי, וכולם ירדנו כל הזמן לחלק דברים ולעשות, לאסוף דברים ולתת לחיילים מה שצריך. ואז כאילו חודש אחרי התחלנו להופיע. בהתנדבות גמורה יש לומר, ואז לאט לאט זה כל כך היה מוצלח שהצבא עשה איזשהו מבנה מסוים שאפשר לרוץ עם זה, ובאיזשהו מצב פשוט הבנו שזה זה, זה רפואי,
0: כן.
1: זה טיפולי, זאת אומרת אנחנו מגיעים להופיע לחיילים ואתה רואה מחבק אותך איזה רמבו כזה הר אדם, ופתאום הוא לא עוזב, ופתאום מתחיל לרעוד, ופתאום אתה קולט שהבן אדם בוכה, הוא אומר לי, אתה יודע, זו הפעם הראשונה שבכיתי מאז השביעי באוקטובר, ואתה רואה שאתה נוגע לאנשים, השירים שלנו באמת מדויקים, עם הטקסטים ועם המסרים לרגעים האלה. ואני אשים את הדגש עוד הפעם על האחדות.
0: אבל זה לא רק לחיילים, זאת אומרת, גם לחיילים, אני יודע שגם במסגרת אגף נפגעים עברתם לאלמנות צה"ל,
1: כן,
0: ואחרים,
1: כן.
0: והמופע הזה יוצא עכשיו בכלל,
1: זה,
0: בכל מקום.
1: זה משהו שאמרת אותו כאילו כבדרך אגב, אבל זה תחשוב איזה הזוי זה. מה, איך אתה יכול לבוא ולחזק אלמנות צה"ל?
0: כי מוזיקה מחזקת.
1: או לא עלינו ילד שחוגג בר מצווה ואבא שלו לא איתנו.
0: כי מוזיקה מחזקת.
1: אז זהו, ברוך השם, אלוהים בירך אותנו, ואני מגיע תמיד עם צוות של זמרים מדהימים, זה סיוון, זה יציק שמלי, זה חננה, זה אלמוג קפח, זה ליבי, זה מורן מזור. חבר'ה, אחד-אחד זמר שאפשר ללכת איתם לאן שרוצים.
0: חד משמעית.
1: והקונספט של המופע זה שאנחנו מתחילים...
0: תרבותי.
1: מתחילים תרבותי, ומיד... העניין מתדרדר ואז מסלים ואנחנו מאוד מאוד
0: איפה אתם מופיעים? איפה אפשר לראות אתכם?
1: קודם כל אנחנו מופיעים כל הזמן, זה רץ בהמון המון אירועים פרטיים ואירועי חברות, ולא הספקנו לעשות איזה מופע פתוח, אז בקרוב אנחנו זוממים לעשות אחד כזה.
0: יאללה, הלוואי.
1: אבל יש את מופע האיחוד עם הצל, שזה רץ במופעים פתוחים, ויש לנו כרגע, אתה זוכר תאריכים, 14 לחודש חצור הגלילית, 20 במאי בבית שמש, ו 22 ב? אולטרסאונד.
0: האולטרסאונד זה המועדון המיתולוגי ביגור.
1: כן, ביגור, חיפה.
0: שעומד להיסגר לצערנו.
1: מועדון אחרי 30 ומשהו שנים, אין כמעט דוגמה לדבר כזה, חוץ מהפורום בבאר שבע להבדיל. והוא נסגר ואנחנו עושים שם את הלילה, הריקוד האחרון שלהם. 22 בחודש.
0: טוב, חייבים לצאת לפרסומות, נחזור מיד, ואז אני רוצה, מה נשיר, ימים טובים?
1: סיוון חייבת לשיר, קודם כל היא הגיעה לכאן לנצח.
0: מה זה חייבת?
2: אני עוברת אורח, אני הייתי פה לתומי.
0: שום דבר, את חייבת לנצח. את תבואי, אנחנו פרסומות ותכף חוזרים.
3: פתאום עכשיו, פתאום היום. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
5: אני כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
1: בכרטיס... אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות

0: והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות
11: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
16: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל

0: תמיד אמרתי, אם רוצים לדעת מה התאריך היום, צריכים לשמוע ראפרים למיניהם.
1: חדש.
0: היי, סבלי מנהל.
2: 60 יוני 2026.
0: טוב, סיוון.
3: כן.
0: לדבר זה נורא נחמד.
3: מאוד נחמד.
0: קיבלנו ממך מתכונים לשבועות.
3: תראה, הוא מציק.
0: מה הולכים לאכול? קומי, תפסיק להציק לה.
3: מי שלא רואה את זה, אני עוברת פה ממש מטרד.
0: כן, כן.
3: תיזהר.
2: בשביל מה? בשביל מה?
3: תיזהר ממני.
0: זה לא בדיוק, אבל זה בערך.
1: כן.
0: טוב. ואת עולה, ימים טובים.
3: באים.
0: יבואו. ימים טובים באים.
1: עזרת השם.
0: השמענו את זה גם בתחילת התוכנית. אני בעד דברים אופטימיים כאלה.
1: כן.
0: ימים טובים באים.
3: חבר'ה, תאמינו. אני בעד ורב, בסך.
1: אנחנו מזמנים את הימים הטובים.
0: אנחנו מזמנים הכל. אתה יודע שאני נוסע לפעמים לתל אביב וכאלה. אני מזמן חנות.

0: חליות.
1: חשבתי מזמן את הפקקים, למה הם כן הצליח לך פגז.
2: אני גם צריכה לעשות את זה.
0: תזמני, תזמני, אבל תתכווני מהלב.
2: אני צריכה להגיד, יש לי, יש לי חניה.
0: חנני לדרי המדהים עם הקול המופלא באמת. סיוון, אחת ויחידה. סבלי מנהל. ימים טובים באים מתוך האיפי החדש, מתוך מופע חדש, שנקרא סיירת מורל, ובכלל, יאללה, כמה שיותר.
1: תיתן, אח שלי, תיתן.
0: תן.
3: ימים טובים באים.
0: ימים טובים באים.
3: תרים את הראש למעלה.
4: ימים טובים באים.
3: גם אם הלב נשפר.

0: תקשיב, אני רוצה להציע הצעה לאן שהוא, לא משנה לאן, ששיר כזה צריך להיות סוג של הימנון שמסיים כל דבר, החל מבתי ספר, טקס מסורות, סיום בתי ספר בכיתה י"ב, סיום מסלולים בצבא, כל דבר אופטימי. רבותיי, שימו דברים אופטימיים. אני שומע את השיר הזה, הלב שלי מתמלא גאווה, וסיוון כפרה עלייך, אני מכור, מכור לקול שלך.
1: תודה רבה.
0: יואו יואו יואו,
1: די,
0: סבלי מנהל, סיוון, חננאל, ליבי פנקר המהממת, תודה רבה לכולכם שבאתם.
2: תודה רבה לך.
0: המון הצלחה.
2: המון שנים.
0: גם אני אוהב אתכם המון המון שנים, ותמשיכו לייצר כמה שיותר מוזיקה.
2: תודה רבה.
0: כיף לי גדול מאוד.
3: דידי, אין עליך, תודה רבה. מציאתו כפול.
0: בהצלחה להפועל באר שבע היום!

0: שלום, זה תוכנית עמוסה מאוד. תודה רבה לדיג'י שי בניטה, לאיציק יעקובוב, לאילן מובליל, יבגני גלזר, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, סבלי מנהל, סיירת מורל, כולם, תודה רבה. אנחנו נתראה מחר, לא? בהצלחה פה אמר שלה.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא והלכה.

0: הלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין לתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
18: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. Radio

0: כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
1: אתה ממש מדויק.
2: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מצביע על שורת מחדלים בהחלטות הדרג המדיני ומערכת הביטחון שפגעו בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל. לפי הדוח, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים בקבינט דיון בנושא, ושרי הביטחון לא קבעו מדיניות או תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור הישראלים. כתוצאה מכך, קווי ייצור מסוימים נובנו, יכולות ייצור של חומרי גלם עבדו, ובמהלך המלחמה ירדו מלאים מסוימים מתחת לקו האדום. המבקר קובע בדוח כי הליקויים פגעו בקצב המבצעים של צהל, יצרו סיכון ללוחמים והעמיקו את התלות הישראלית ברכש מחול, דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. משבר הגיוס מגיע לסיוע. המנהיג הרוחני של דגל התורה, הרב דוב לנדו, העביר מסר חריף לנציגי הסיעה והעביר כי אין עוד אמון בנתניהו בעקבות ההחלטה שלא לקדם את חוק הגיוס טרם הבחירות. לדבריו, יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, ומעתה דגל התורה תפעל רק לפי טובת הציבור החרדי ועולם הישיבות. הרב הוסיף כי מבחינת הסיעה המושג גוש כבר אינו קיים. במקביל, סיעות יש עתיד והדמוקרטים הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזורה שצפויה לעלות לסדר היום בשבוע הבא. במערכת הפוליטית נערכים לבחירת מבקר המדינה הבא, כששני מועמדים מסתמנים כמרכזיים, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מוסר כי בליכוד כבר מתגבשים סביבם שני מחנות, כשחבר הכנסת אלי דלל פועל לקידום אלרון, בעוד שלפי גורמים במפלגה נתניהו תומך ברבלו, שייצג בעבר את הליכוד ואת ראש הממשלה בעתירות רגישות בבגץ. הבחירות יערכו בהצבעה החשאית בכנסת ב-3 ביוני. עוד בחדשות, בן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חופשים ופרמדיקים של מדע שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק גם כל המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רב בריח.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
5: כפוף לתקנון.

0: הבאים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: ארבע דקות אחרי השעה ארבע כאן ברדיו דרום, 95.8, 97 FM. תודה שאתם איתנו כאן, באים בטוב עד השעה 6 כמו בכל יום. נפתח בפינוק קטן, יש לי כרטיס זוגי להצגה של קוגומלו שמגיע כאן לבאר שבע. כרטיס זוגי, הילדים שלכם בטח יעופו על זה. אז כתבו לי קוגומלו, 05-07-888-657, 05-07-888-657.

אחד או אחת מכם יקבל זוג כרטיסים להצגת הילדים כמו גומלו, שכחו אותי בבית. זה קורה ב-19 במאי, ב-5:30 כאן בסינמה סיטי באר שבע. איציק יעקובוב מפיק כאן היום באולפן, יורחן אסרף עורכת, עומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, ניק פיר ולדמן.

0: טוב, אי אפשר שלא להתייחס לתחרות האירוויזיון שתתקיים הערב בווינה. שלום לאה סולומון יהושע שלנו, מה קורה?
1: שלום, שלום
0: כפיר, מה המצב? טוב, מתרגשת לקראת האירוויזיון?
1: כמו כל שנה מאז שאני ילדה קטנה, זה איבנט, זה לא... זה מצחיק שכשאני הייתי קטנה, אז האירוע, גם אתה, האירוע הזה של האירוויזיון היה ערב אחד, תחרות אחת, תם הטקס. מאז שברית המועצות התפרקה, נהיו לך 200,000 מדינות, לפעמים זה אפילו כאלה שאתה בטוח שהן קמות רק לצורך אירוויזיון ונסגרות אחר כך ונפתחות שנה עוד פעם אחר כך.
0: כן, לגמרי. תראי, מה שזה, אני דיברתי על זה גם קצת אתמול עם אחד הכתבים, זה...

0: זו תחרות מוזרה בגדול, תחרות מאוד מוזרה, במיוחד שהספונסריות שלה בכלל לא סופרות אותה, כמו אנגליה וספרד, שהשירים שלה, את יודעת, אפילו... נכון. ועדיין אנחנו לוקחים את זה כל כך.
1: הן המדינות המייסדות, כאילו, ולכן אין להן את הדרייב הזה, נגיד, כמו שיש לנו, האם כן נעלה לגמר, האם בגמר לאיזה תוצאה...
0: גם בואי, לא יודע, רוב השירים גרועים, בואי. רוב השירים גרועים ממש. הכל בהפקה הזאת מדהים חוץ מהשירים. התאורה...
1: יש שנים שזה הפך להיות סוג של ביזר פריק שואו כזה. כמה שאתה בא עם שואו יותר ביזרי, יותר אוונגרדי, יותר זה, אז אתה...
0: כן, ההוא עם האיים, השפם, טוב, לא משנה.
1: הקונציטה וההוא עם הצ'ה-צ'ה-צ'ה, עם הכנפה הנפוחה, הירוק הנפוח הזה בכתפיים. אבל עזוב, אנחנו...
0: מתמקדים בעצמנו, וזה יפה, זה די, את יודעת, הם די מתפחלצים מזה שאנחנו שם, זה מדהים, כמה שנאה, כמה אנטישמיות, אבל...
1: גם על זה, כפיר, יש כל הזמן דיון, כי מצד אחד יש את אלה שבאים ואומרים, תשמע, אותנו לימדו איפה שאתה לא רצוי, אתה לא נדחף בכוח, לא צריך הפסד שלכם. יש את הצד השני שבא ואומר להפך, לא רוצים אותנו, אנחנו נעשה להם נע בעין, ואנחנו נוכיח להם שאנחנו כאן על הפעם והחמתה.
0: נבוא למסיבה ונבאס להם את המסיבה. כן, טוב.
1: מי הפרטי פופרים שלהם.
0: גדול. טוב, היום נועם ביתן, שבאמת פרפורמר, וואו, באמת ראיתי היום גם את החזרה שלו, עם השיר מישל, עכשיו. מישל זה שם שמאוד קרוב לליבך.
1: נכון.
0: וביתך מישל נמצאת איתנו גם על הקו. היי מישל.
2: היי
1: מישלי, אתה מבין, אנחנו לא מתראות בכלל, היא בצבא, אני בקושי רואה אותה סוף סוף. וואי, זה מה שצריך לקרות מישלי, שאני אדבר איתך כאילו
0: שיהיה אורויזיון.
2: כן,
0: טוב מישל, איך זה להיות שם כל כך פופולרי בימים אלו?
2: מוזר.
0: כן, עכשיו כולם שומעים לך מישל, תן, נכון?
2: כן, את האמת שכן.
0: כמו ש... אבל תחשבי מה זה רוני, נגיד, רוני.
2: אה, הנה, עכשיו זה על מישל.
0: כן, יפה.
1: אבל מישל זו אהבה רעילה, זה לא...
2: כן, זה לא סתם.
0: כן, יש שם כל מיני פאנצ'ים כאלה בצרפתית. איך את עם זה שזה בצרפתית? את מזדהה עם זה או מישל?
2: הרבה שואלים אותי באמת אם אני צרפתי, אבל כאילו בגלל השם, אבל לא.
0: מישל, תודה, זה, לאה, מישל, זה גם מיכל, מיכאל, לא, זה יכול להיות כל מיני, נכון?
1: נכון, אבל אני אספר לך את השם, את הסיפור האמיתי מאחורי השם של מישל.
0: טוב.
1: הייתי בת 16, פעם ראשונה בחיים שלי, שמעתי את השיר מישל של הביטלס. וזה עשה לי משהו בלב, ואמרתי, וואו, הבת הראשונה שתהיה לי, ככה אני אקרא לה, מישל.
0: מדהים.
1: וככה היה.
0: יפה.
1: ואז היא קרויה... בהשראת השיר של החיפושיות של הביטלס.
0: יפה, מרגש. תגידי מישל, לאיזה מקום מישל יגיע היום השיר לדעתך?
2: בעזרת השם ראשון.
0: לא, היום הוא עובר, היום הוא עובר את ה...
2: היום הוא עובר. בגמר בעזרת השם ראשון.
0: כן, לא, מתי זה? מחר?
1: לא, לא סימן חוץ.
0: זה גם לא מחר, זה ביום שבת, שישי, מתי זה?
1: אז בואו נעשה לכם סדר.
0: כן, תעשי סדר.
1: היום, הסמי פיינל, חצי הגמר הראשון, השידור מתחיל בכאן 11 בשעה 10, באירופה זה ב-9, אבל בשעון ישראל בשעה 10 מתחיל השידור. נועם שלנו הוא עשירי בסדר המופיעים. ביום חמישי, חצי הגמר השני, מתוך כל גמר, אם אני לא טועה, 10 המקומות הראשונים עולים לשלב הבא, שזה אומר הגמר הגדול במוצאי שבת. בקיצור, אנחנו מדברים על 3 ערבים ארוכים מאוד.
0: עם הרבה דגלי פלסטין כנראה.
1: כן, אבל אנחנו לא ממש מתרגשים מזה.
0: נועם
1: עבר בדיוק כמו המתמודדות בשנים האחרונות, המון חזרות עם קריאות של בוז ו...
0: לא יודע, זה מוסיף לי, זה מוסיף לריגוש כל הדבר הזה.
1: ברור, אחלה דרייב.
0: כן. טוב, מישל. מישל, הבנתי שאין לנו הרבה זמן איתך כי את צריכה לחזור, את במסגרת כלשהי.
2: נכון, כן.
0: אז תודה רבה לך.
2: בצבא.
0: כן.
2: תודה לכם.
0: בצבא.
2: מישל, ביי, מאמי.
0: מה את מכינה לה לשישי, לאה? מה מאכל אהוב על מישל?
2: אמא לא מבשלת.
0: אוי ואבוי, טוב, לא משנה. חצי גמר האירוויזיון הערב. לאה, אוהבים אותך, מישל, תודה.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איתי לעמר בספרייה, והשף אופק עטיאס

0: רבותיי, 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדישה.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
3: כוכבית 5589 או משכנתאות
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: המחירות של האודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד, ב-14 ו-15 במאי, עם הטבות מיוחדות של דגמי אודי, ההזדמנות שלכם להתקדם לאודי קרובה מתמיד. מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של אודי בדרום. רק שלך?
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: שלום איציק אלפי, עורך הספורט של רדיו דרום.
1: אהלן, אחר הצהריים טובים, מה נשמע?
0: מה קורה? אתה בדרך לטדי?
1: בעוד כמוד מעט.
0: ואיך התחושות?
1: וואו, אני חושב שיש התרגשות מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. תשמע, הפועל באר שבע ידעה לא מעט משחקים כאלה גדולים בשנים האחרונות, על אליפויות,
0: וצלחה גם. וצלחה אותם. זה? וגם צלחה אותם.
1: נכון, נכון. הפועל באר שבע מגיע עם יותר ניסיון, איך לומר. אבל אתה יודע, במשחקים מהסוג הזה...
0: ועוד עם טדי בטירוף שלא היה 20 שנה. עכשיו, אתה יודע, זה גם לא רק זה, זה משחק שניצחון בו, זה פסע מאליפות.
1: כן, זה כל קבוצה דרך אגב. ברור שלהפועל באר שבע זה יותר, אבל גם ביתה...
0: לא, באר שבע יכולה השבוע כבר, ביום שבת, להיות אלופה אם נצחת היום.
1: יכולה, אבל אתה יודע, יכולה גם לא.
0: איזה באר שבעים, איזה באר שבעים.
1: לא, תלוי, אני אגיד לך מה.
0: העמה יעמיק, העמה יעמיק.
1: ברור, אבל אתה יודע, זה משחק שצריך קודם כל לעבור אותו בשלום. אם איכשהו יתפתח, אתה יודע, זה מאוד מאוד מאוד מאוד נזיל. כל מה שקשור למשחק הזה ואיכשהו מתפתח. ואיכשהו בא לידי ביטוי, זה מאוד משנה איך כל
0: קבוצה גול לביתר זה יכול להתחיל סחף, כי האנרגיות שם מטורפות, האצטדיון רועד, זה באמת, עם כל הכבוד לטרנר, זה רמה אחרת של של של אנרגיות. מצטער שאני אומר את זה. זה אתה יודע, וזה משפיע, לא?
1: כן, תראה, ברור שזה משפיע, אבל אני אגיד לך מה, משחקים מהסוג הזה, כשאתה מגיע, אתה יודע, למשחק אחד על כל הקופה, כל מה שקשור לפציעות ותחושות פחות טובות שהיו לפני כמה ימים, זה די מתבטל. אני חייב להגיד שמבחינת כל מיני פרשנים ופיזיולוגים שאני מדבר איתם, בהחלט יש משמעות לעניין העייפות. כל קבוצה מגיעה, אתה יודע, עם הלשון בחוץ.
0: אומרים שזה ניכר מאוד אצל ביתר בסמי עופר, ששם זה ממש היה פקטור, שהם היו גמורים, לא היה להם אוויר לביתר.
1: נכון. זה בהחלט יעשה, תודה, זה בהחלט יעשה משהו משמעותי במשחק, אבל שוב, כמו שאני אומר, גם אם שחקנים היו עושים לפני 3 ימים, משחק מהסוג הזה, אתה מקבל את האנרגיות לבד, אתה לא צריך לעבור רענן, אתה לא צריך לעבור פרסים.
0: בשביל זה, זה החלום, בשביל זה ילדים חולמים להיות שחקנים.

0: סיפורים מהיממה האחרונה של אוהדים שפשוט חוששים לבוא עם חולצות אדומות, גם כאלה שחוששים להביא את הילדים שלהם עם חולצות אדומות, בגלל כל מיני...
1: לא יודע, תשמע, אני הייתי בטדי הרבה... הייתי הרבה בטדי, לא רק במשחקים של הפועל באר שבע, והרגשתי בטוח, תשמע, יש אנרגיות, יש טירוף, יש את, אתה יודע, ביצים, את ה...
0: אנחנו מדברים בעיקר על, אתה יודע, על קומץ אוהדים, לא על כל האוהדים. אבל אתה יודע, יש פה באמת משקל מאוד גדול למשחק, ולכן יש רגישות שצריכה להיות. אתמול ברדיו אנחנו דיברנו עם סגן מפקד תחנת מוריה, והוא ככה ניסה להרגיע עם כל ההכנות של המשטרה וההיערכות המוקדמת. בוא נקווה שהפועל באר שבע והאוהדים שלה יאהבו את המשחק הזה בהצלחה, הקהל שייתן הצגה, כי אנחנו רואים את הקהל מתעורר במשחקים האחרונים ונותן את הטון. ואני שוב אומר, כדי שהשחקנים על הדשא יהיו בטירוף, גם האוהדים צריכים להיות בטירוף ולעודד מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה, ובוא נקווה שיהיה לנו...
1: זה לא קרה הרבה לאחרונה לצערנו, חוץ מהכמובן האולטרס והדרומי. טוב,
0: יש, תודה, אני ראיתי את הקהל של באר שבע בסמי עופר ובמושבה.
1: בחוץ כן, בחוץ כן, הקהל חוץ כן, כן, הקהל חוץ של באר שבע זה שונה לגמרי. פשוט אני יודע, אני בטרנר, אז אני רואה. טוב, מה אני אגיד לך? נאחל בהצלחה להפועל באר שבע. תשמע, כל משחק נגד ביתר זו אווירה, לא יעזור כלום. בגלל זה אני קצת גם התבאסתי שהם עולו לא קהל פה בטרנר. וזה רגע השיא שאנחנו, בשביל למה אנחנו כל כך אוהבים את המשחק, לא קלפי.
0: לגמרי,
1: חד
0: משמעית.
1: כן, טוב. יש שידור דרך אגב?
0: בוודאי, בוודאי, יש שידור, שלנו שידור עשיר מטדי, אז כל מי שנמצא בדרכים, גם תוכנית הספורט בשעה 6 עם כל הכנות למשחק, אם אתם בדרכים, בשעה 6 כמובן להיות איתך בשעתיים הקרובות, וגם איתנו בתוכנית הספורט, עד השריקה למשחק.
1: יציק אלפי, עורך הספורט של רדיו דרום, תודה רבה, בהצלחה, יאללה, הפועל באר שבע. ביי.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה המשמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
17: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
18: אקסטרה.co.il.
19: Crazy My Day.

0: חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
1: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36. מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
8: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
9: אנחנו אומרים עכשיו שלום להילה פלדמן גירה, שהיא דוברת הספארי.
10: היי כפיר, היי לכל המאזינים, צהריים טובים, מה שלומכם?
9: טוב, וואו, עושים גיחה לספארי ברמת גן ו...
10: איזה כיף לעשות גיחה לספארי פתאום.
9: זה כיף, אבל הנסיבות קצת פחות. כאילו, נפרדים מהפילה האפריקנית באתי, נכון?
10: נכון, אז זה באמת עצוב, כי מאוד עצוב להיפרד מבעל חיים שמגדלים ואתה יודע, מטפלים בו המון המון המון שנים. ומצד שני, יש איזושהי תחושה של הקלה. כי כשאנחנו, והמטפלים של הספארי מטפלים, באמת אני מדברת איתך על 20-30 שנה שמטפלים בבעל החיים, ובעצם גדלים יחד איתו, ובעצם חווים איתו את כל החוויות ואת כל החיים, ורואים שבעל החיים מתבגר ומזדקן, ואתה מתחיל לראות שהוא סובל. באתי בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, היא בכלל לא יצאה מבית הלילה שלה. עכשיו נכון שמדובר מבית לילה מאוד מאוד גדול, וזה נמצא מאחורי הקלעים של החצר של הפילים האפריקנים, אבל לא לצאת מבית הלילה, לא לזוז הרבה.
9: מה זה אומר בית הלילה?
10: בית הלילה זה בעצם כמו שלנו יש את חדר השינה שלנו, את הבית שלנו. בספארי לכל בעל חיים יש בעצם חצר, או חצר פתוחה או חצר סגורה, ויש בית לילה. בית לילה זה בעלי החיים פשוט נכנסים בערב בלילה ושם הולכים לישון.
9: ואיפה הם כשהם בספארי האמיתי? בטבע? איפה הם ישנים?
10: בטבע, הם ישנים בטבע, כל אחד ישן.
9: יש להם, לא, יש להם גבין כזה, מקום ספציפי שלנו.
10: אם אנחנו מדברים, רגע, ואתה קטעת אותי בכמה נושאים, אז אני רק אגיד שהיא לא יצאה עם בית הלילה, והיא הייתה שם כמה שנים, ועברה פיזיותרפיה אפילו, והיא הייתה שם. אבל בית לילה, אם אני אדבר, למשל, אני עוברת מהפילים, אני אדבר על החתולים, אריות, טיגריסים, נמרים. גם הם, כמו חתול שיש לנו בבית, למשל, אוהב מאוד להתקרבל. וגם הם, אני מניחה שגם בטבע הם מחפשים את המקום להתקרבל, אבל בספארי או בגן חיות אחר יש להם ממש את הביטנים שלהם, את בתי הלילה, את המקומות שהם יכולים להיכנס שהם לא נמצאים מול הקהל. שם כן. למשל יש כאלה שגם במלחמה, למשל כשהם היו שומעים את האזעקות או את הפיצוצים, היו ממש נכנסים ישר לבית הלילה. הטיגריסים נכנסו לבית הלילה, הם אהבו לצאת לחצר הקטנה. גם הדובות שלנו למשל, הם לא אהבו לצאת, כשהם היו שומעים את הפיצוצים או את

0: האזעקות, הם היו נכנסים לבית הלילה. לכל בעל חיים בספארי יש את זכות הבחירה. אני ככה עוברת נושא, אמנם מעפילה, אבל באמת לכל בעל חיים יש את זכות הבחירה. נכון שהוא נמצא בגן חיות? אנחנו כולם יודעים שגן חיות זה שבי, אבל יש לו לפחות אצלנו את זכות הבחירה. אם הוא לא רוצה לצאת לקהל, והוא לא רוצה לצאת לחצר, הוא יכול בהחלט להישאר בבית הלילה. החצרות מחוברות עם בית הלילה, יש דלת, והדלת נשארת פתוחה. והם יכולים להיכנס.
1: כן, טוב, אז אוקיי, הבהרת לנו את הנקודה הזאת, ואת אומרת שהיא לא יצאה משם, משמע
0: היא בשנתיים האחרונות היה לה מאוד קשה, דרך אגב, בניתוח שלאחר המוות, התברר שבאמת הסחוסים, שכמעט ולא היו לה סחוסים, הם הכל היה כבר שחוק. ולכן הבנו, סיפרו לי, מה שקורה, אתה הרי מנקה, חצר, נכון? אין דרך אחרת, הם עושים את הסחוסים, צריך לנקות, ובדרך כלל מנקים עם בובקט. פה הם היו צריכים עם, ממש עם כף ועט ככה ללכת לנקות להוציא, כי היא לא הסכימה לזוז ממקום למקום. אחר כך הבינו למה. דרך אגב, הפילה הכי מבוגרת שנרשמה בגני חיות זה במילווקי בארצות הברית, והיא בת 45 בלבד. אז את יודעת, פתאום בהתי נשמעת ממש
1: ובטבע
0: ממש
1: הם מבוגרת. מגיעים לגילאים האלה?
0: האמת שפילים זאת החיה שבאמת בטבע מגיעים לגיל מבוגר. רוב בעלי החיים שנמצאים בטבע חיים הרבה פחות מגן חיות. כי בעצם גן חיות הם מקבלים, אנחנו קוראים לזה מלון שבעה כוכבים. יש להם טיפול רפואי, יש להם אוכל כל יום או כמעט כל יום אם מדובר בעריות. יש להם, אין להם שום חיכוך או מגע או מלחמה על טריטוריה, על, אתה יודע, על בת זוג או...
1: הם היו מעדיפים לדעתך, אני אגיד לך למה אני שואל, יש לי כלבה, אבל לפעמים אני אומר שהיא מסתכלת עליו ואומרת, כפיר, עזוב, שחרר אותי, תן לי לראות כבשים, תן לי לרוץ בשטח, תן לי זה. הם מתגעגעים לדעתך ליצר הפראי הזה, או שהיו לה חיים טובים בסופו של דבר, וכמו שאת אומרת, מלון חמישה כוכבים.
0: אז אני אענה לך, יפה, אני אענה לך על זה אחרת. אין אף עובד בספארי או בכל גן חיות, שלא היה מעדיף שלא יהיה גני חיות, ואני ממש מגלה לך את זה, שלא היה מעדיף שלא יהיה גני חיות, ושנוכל להיות בטבע. בעלי החיים לצערי, היום כבר כמעט ואין טבע. גן חיות, אתה יודע, אתה יודע למה, מה הסיבות שיש גן חיות, או למה החשיבות לגן חיות?
1: אני מניח שלשמר זנים וכולי.
0: גם לשמר זנים.
1: גם הפילים, את יודעת, הם בכלל פילים, את יודעת, מתעללים בהם שם מסכנים באפריקה בשביל...
0: בתאילנד, אני הייתי בתאילנד בחווה שאמרו לי, בואי לה לחווה שיקומית. אמרתי, אוקיי, אני לא רוכבת על פילים, אני לא מוכנה לראות את זה, אבל חווה שיקומית נשמע לי טוב. ואז הגעתי, ובאיזשהו שלב, באמת הם חופשיים, ויש להם שטח עצום. אבל באיזשהו שלב הוא אמר לי, בוא, את רוצה להאכיל, ואז היא קדה לקידה. ואז אתה אומר, רגע, בשביל לקוט קידה, אתה אומר
1: שהיא צריכה אילוף מאוד קשוח.
0: מה היא עברה? אצלנו דרך אגב, בכל גני החיות, אני מדברת, אני ממש מנצלת.
1: וואו, איזה עצור זה, אני קשה לי לשמוע את זה.
0: מאוד, מאוד. בגני חיות אנחנו לא מאלפים אף בעל חיים, אנחנו רק מאמנים אותם. מה ההבדל בין אימון לאילוף? שזה סיפור מאוד ארוך ואני יכולה לדבר על זה שעות, אבל אני אעשה את זה בקצרה. בעצם אנחנו מאמנים אותם בעזרת חיזוק חיובי, שזה בדרך כלל אוכל, פשוט להתרומם. ואז אנחנו יכולים לראות את הבטן שלהם, או לרדת ארצה, ואז אנחנו יכולים לראות את הטלפיים שלהם, או לפתוח את הפה, או לזוז הצידה, או לקבל חיסון. עכשיו, תחשוב בעל חיים גדול, כמו טיגריס, או כמו גורילה. גורילה ממש נותנת לך את האוזן. עכשיו, אם הייתי צריכה נותנת לה חיסון, אני מבקש שהיא תראה לי את האוזן, והיא לא מכירה את המטפל, והיא לא סומכת על המטפל. הייתי צריכה לעשות את זה כנראה רק ורק בעזרת הרדמות. עכשיו, לעשות הרדמה לבעל חיים גדול, שאתה לא יכול לשקול אותו במדויק, ואתה לא יודע, זה מאוד מאוד מסובך. היה לנו פעם הרייה שהוא נם הוא היה מבוגר, אבל גם לא התעורר מהרדמה, כי זה קורה. ולכן אנחנו מנסים להימנע כמה שיותר מהרדמות, כמה שפחות לעשות הרדמות, ולנסות את כל הטיפולים הרפואיים, והמעקבים הרפואיים, ובדיקות הדם, ועזרת אימונים.
1: אוקיי, טוב, אין לנו הרבה זמן, אז בואי, באמת, בואי ניתן את הכבוד לפילה בהתי. ספר לנו קצת עליה. בהתי.
0: בהתי הייתה, בהתי, היי. בהי ותת, בהתי הייתה פילה אפריקנית, שהייתה מאוד מאוד עדינה, כמה שהיא הייתה מאוד מאוד גדולה, היא הייתה השליטה בעצם. מה זה אומר שליטה? דרך אגב, פילות הם השליטות בעדרי פילים. זאת אומרת שהיא זאת שהייתה ומסתכלים עליה, אם היה קורה איזשהו משהו, למשל היו שומעים רעש חריג,
1: עכשיו מסתכלים עליה כל הפילים?
0: היו מסתכלים עליה, והיא זאת שהייתה מובילה אותם. היא הייתה מדהימה, היא הייתה יפה, והיא הייתה מאוד מאוד חשובה לגרעיני הרביעה. 52 צאצאים היו לה, ילדים, נכדים ונינים. ויש כולם, תחשוב, יש לה גם כאלה שנשארו בספארי, אבל הרבה מהם יצאו החוצה לגני חיות בעולם. אנחנו באמת מדברים על גרעיני רביעה שאנחנו לא יודעים מה יקרה ביום שלא יהיה לנו טבע. וזה הולך ומתמעט, הם פשוט הורסים להם את אזורי הגידול הלאה. את בתי המחיה שלהם.

0: טוב, לסיום, לסיום, אז קודם כל היא מדהימה ווואו, וטוב, פחות כמו שאת אומרת, יש לה שושלת אחר שנקווה באמת, כמו שאת אומרת,
1: שימשיכו, והלוואי שנוכל לגדל אותם בטבע.
0: ושואלים אותי פה מה עם יוסי אפיל, מאיפה אתה יודע מה זה יוסי אפיל?
1: מה זאת אומרת, זה הבן, הבן של
0: בעתי,
1: הוא הבן הצבר הראשון, הוא נולד בספארי, הוא בן 56.
0: כי יש לך ילדים או כי אתה אוהב פילים? אוקיי, טוב.
1: א', אין מי שלא מכיר את יוסי אפיל העדין.
0: אני, את רואה איזה בורות, יש לי בורות.
1: לא, אז כבר אתה חייב לבוא לבקר אצלם.
0: טוב, לא, הייתי לפני המון שנים, אולי כשהפילה הייתה לה בת מצווה, אולי.
1: וואי, זה באמת הרבה שנים. יאללה, אני מזמינה אותך לבוא לספר.
0: תודה רבה, ווואלה, שתנוח על משכבה בשלום, הפילה בהתי. תודה רבה לחילה פלדמן גירה, דוברת הספארי.
1: ביי, תודה.
0: ביי, ביי. טוב. טוב, טוב. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אבל רגע, לא סיפרתי לכם על ליברה, לא סיפרתי לכם על ליברה. אז כן, אתם יכולים להוזיל משמעותית את ביטוח המשכנתא שלכם בליברה, כוכבית 6323, הרבה אנשים לא יודעים, עוקבים אחרי כמה הם משלמים בביטוח המשכנתא שלהם. אם אתם עדיין תקועים עם ביטוח המשכנתא שסגרתם בבנק או בסוכנות הביטוח, אל תחכו, תקשרו עכשיו לליברה, היא תחסוך לכם מלא כסף וגם תטפל לכם בכל הבירוקרטיה. חייגו עכשיו כוכבית 6323, ליברה, שנים סדרי ביטוח. אז אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5 לעוד באים בטוב. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו ועם ליידי גאגה וברונו מארס.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות. ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה.

0: הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דיני אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש נאי.
9: אטו
10: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
14: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחריסה.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח חריף של מבקר המדינה שהתפרסם אחר הצהריים מצביע על שורת מחדלים בדרג המדיני ובמערכת הביטחון בממשלות נתניהו ובנט, מפגיעה בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל ועד ליקויים מתמשכים בהסדרת מעמדם של הרבש"צים בעוטף עזה. לפי המבקר, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים דיון בקבינט בנושא הייצור הביטחוני, ושרי הביטחון לא גיבשו תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור המקומיים. התוצאה

0: על פי הדוח, קווי ייצור נובנו, יכולות ייצור עבדו, מלאים ירדו במהלך המלחמה מתחת לקו האדום, והתלות ברכש מחול העמיקה דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. לצד זאת, המבקר קובע כי גם מעמדם של הרפשצים ביישובי הגבול לא הוסדר במשך שנים, וכי כפיפותם לגופים שונים, שכרם הנמוך והיעדר ממשקים ברורים מול צה"ל והמועצות האזוריות, פגעו ביכולתם למלא את תפקידם. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום, כלשונו. הלחץ על ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר גובר. אלכס דיוויד ג'ונס, שרה במשרד המשפטים הבריטי, התפטרה במחה על הנהגתו, והיא השרה השלישית שעוזבת את הממשלה. במכתב שפרסמה כתבה כי עושה זאת בלב כבד, אך טענה כי לא נותרה לברירה. ההתפטרות מצטרפת למשבר המחריף במפלגת הלייבור, אחרי הכישלון בבחירות המקומיות והקריאות הגוברות במפלגה לקבוע לסטארמר לוח זמנים לפרישה. רגע לפני חצי גמר האירוויזיון בווינה, נועם ביתן והמשלחת הישראלית קיימו חזרה מיוחדת וחריגה על הבמה, לאחר שבחזרה הגנרלית פגעה מצלמה באחת הרקדניות הישראליות המגלמת את מישל. שליחנו לאירוויזיון נתן סטולרו מוסר כי נועם יעלה ערב לבמה במקום העשירי בסדר ההופעות וינסה להפיל לגמר האירוויזיון שיערך במוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

השעה השנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן, יש לי עדיין כרטיס זוגי של קוגומלו לחלק לאחד או אחת מכם, לילדים שמגיע כאן לבאר שבע, קוגומלו הפופולרי, כתבו לנו קוגומלו, אנחנו ב-0507-888-657, 0507-888-657, ואולי אתם תזכו בכרטיס זוגי, זה ב-17 במאי בסינמה סיטי.

0: שלום לבן גדסי.
1: מה קורה? שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, איך אתם?
0: יופי, יופי, טוב, איזה שיר יפה, נסיכה בלי נסיכים. בן, מה אתה אומר? ספר לנו קצת על הנסיכה ואיפה הנסיכים נעלמו.
1: כן. וואלה, זה שיר שהאמת שעשיתי את זה על מישהי שאני מכיר.
0: כן.
1: זה ממש סיפור אמיתי. סיפור חיים שלה. אתה יודע, וכמו כל סיפור, בוא נגיד במרכאות רע, בסוף יש טוב.
0: כן, תמיד יש. טוב, תראה, אתה מגיע ממורשת מוזיקלית מאוד מאוד ענפה ועשירה. ברוך השם, כן. ובוא ספר לי קצת, אתה מרגיש שאתה מביא את הדור הבא, את הדור החדש, המוזיקלי גם, כאילו, מה השתנה?
1: כן, חד משמעית. אני מרגיש היום אני מביא דברים שהם אני, בעיקר. גם, אתה יודע, יוצר ועושה את הדברים האלה גם אני עם שיתוף אולי עם אנשים, אבל משתדל תמיד להיות מעורב בדברים שאני עושה. אני מרגיש שזה יותר נכון לי.
0: אתה פול טיים במוזיקה או שעושה עוד דברים?
1: פול טיים ג'וב.
0: כן? יפה. טוב, איך התקבל השיר בינתיים? אתה יודע,
1: תשמע, בינתיים, אתה יודע, אנחנו, איך אומרים, רק התחלנו את זה.
0: כן.
1: אבל אין לי ספק שלאן שהשם רוצה שזה יגיע, זה יגיע. אתה יודע, אני עשיתי את הפעולה.
0: כן.
1: זרקתי לים. איזה יופי. ופה התוצאה כבר לא בידיים שלי.
0: איזו גישה. יפה. טוב, בן גדסי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר במלואו. שמחנו שוחח איתך.
1: איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה לכם.
0: שתעשה את מה שאתה אוהב, ככה, תמיד. אני מאחל לך.
1: אמן, אמן, אמן. אוהב אתכם מאוד.
0: גם אנחנו. ביי, בן, ביי.
1: ביי.
0: הנה, נסיכה בלי נסיכים. צריך נסיך אחד בגדול, לא? צריך נסיך אחד.

טוב, הבחירות של האודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד, ב-14 ו-15 במאי, מטבות מיוחדות על דגמי אודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאודי, קרובה מתמיד, מחכים לכם באולמות את התצוגה המובילים של אודי בדרום.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף תהילה אמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לתמנון יש בייבי חדש.

0: קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקן ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
10: רדיו דרום. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
12: הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מרגישים.

אם יש לכם ביטוח משכנתה, בליברה אתם יכולים לחסוך הרבה כסף. חייגו לליברה, כוכבית 6323. חברת הביטוח ליברה חותכת את מחירי ביטוח המשכנתה. כל מי שיש לו ביטוח משכנתה חייב להשקיע 5 דקות, להתקשר עכשיו לליברה. אתם יכולים להוזיל את המחיר ולחסוך אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. טלפון 1 ו-5 דקות שיחה, וליברה תחתוך גם לכם את המחיר ותעשה בשבילכם את כל העבודה ותנייץ עבורכם את הפוליסה. מחייגים עכשיו כוכבית 6323, כוכבית 6323.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחוץ.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי. השף אושרי יוחיון בקפסה. השף איטילה אמר בספרייה. והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה.

0: 054-280-960-7, כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה אטו 2.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
12: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
12: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רן קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8 ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
16: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, נחום, אתה הולך לפנק את ילדיך בכרטיס זוגי לקוגומלו, הצגת הילדים שתארך בסינמה סיטי ב-17 במאי. איזה כיף, כרטיס זוגי. שם הרבה אומנויות לחימה כזה, והומור, וכל מה שהילדים אוהבים וצריכים. ואתם יכולים גם לקנות כרטיסים לסינמה סיטי להצגה הזו. הילדים מאוד מאוד אוהבים את זה. זה בטוח. טוב. עד כאן באים בטוב להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה ליציק יעקובוב שהפיק כאן באולפן. תודה לאורחן אסרף שרחה, לאומיר יוסף על המוזיקה, לבגני גלזר על הביצוע הטכני, מכפיר ולדמן, מיד אחריי תוכנית הספורט של הדרום, לקראת המשחק הכי חשוב של העונה, בטדי, מול ביתר, משחק מטורף, שישודר גם פה ברדיו דרום משם, אז בהצלחה להפועל באר שבע, ושתהיה לכם המשך האזנה נעימה. השתמע בעזרת השם אחר 4-6, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רם קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
16: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות הופעלו פעמיים לאורך השעה האחרונה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל, עקב חשש לחדירת כתבה מלבנון. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת, שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS,

0: שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום, כלשונו. סוכנות בטיחות התעופה האירופית פרסמה עדכון משמעותי להנחיות הטיסה למזרח התיכון. עם הפרטים כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: לפי ההודעה החדשה, האיסור המפורש של טיסות נותר רק מעל איראן, עיראק ולבנון, בעוד שלגבי ישראל ומדינות המפרץ, ההנחיה שונתה לנקיטת זהירות בלבד. לפי ההנחיה החדשה, המצב באזור עבר מאימות צבאי אינטנסיבי למצב של מתיחות מוגברת. המשמעות בענף התעופה היא שחברות אירופיות כבר אינן מקבלות המלצה גורפת להימנע מטיסות מעל ישראל. דבר זה עשוי לסייע בהמשך לחזרתן של חברות זרות לנתב"ג. ההנחיה המעודכנת תהיה בתוקף עד 27 במאי.
0: בחדשות, רוכב אופנוע כבן 20 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בסדרות שמואל מאיר בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:04 עכשיו באולפן הספורט כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל. אנחנו כאן בפתיחתו של ערב ספורט שיכול להיות אולי אחד הערבים הגדולים של השנה ואולי של השנים האחרונות. בעוד שעתיים וחצי כעת חיה ב-8:30 באצטדיון טדי בירושלים שריקת הפתיחה למשחק העונה, המשחק שאולי יוכל להכריע אליפות. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע, פער של 2 נקודות לזכות, לטובת הפועל באר שבע על ביתר ירושלים, אבל לתוצאות המשחק הזה עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת לגבי קביעת האלופה לעונת הכדורגל. אז זה כמובן מטבע הדברים ברוב המשדר נעסוק בסוגיה הזו. את המשדר הזה עורך איציק קלפי, מפיק וטכנאי יבגני גלזר, ליד המיקרופון אנוכי דוד יוסוב עמכם עד לשעה 7 כאמור בתחילתו של ערב שיסתיים עמוק עמוק עמוק בתוך השעות הקטנות של הלילה, עם השידור ועם תוכנית האוהדים, השידור מטדי ותוכנית האוהדים מהיציא הדרומי, ואנחנו מקווים מקווים מקווים שכולנו נצא מחויכים. ערב טוב לך עורך המשדר איציק אלפי.
4: אהלן דוד, ערב טוב.
3: כן, אז ראשית חוכמה, נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
5: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: יציג אתה עם החידה.
4: כן, אז החידה היומית, שאלה מי כזו,

0: כמה שערים כבש קינגס קנגווה בפלייאוף העליון העונה? כמה שערים כבש קינגס קנגווה בפלייאוף העליון העונה? א', 2 שערים, ב', 3 שערים, ג', 0 שערים וד', שער אחד. כמה שערים כבש קינגס קנגווה בפלייאוף העליון העונה בהפועל באר שבע? א', 2 שערים, ב', 3 שערים, ג', 0 שערים וד', שער אחד. את התשובה לחידה שלכו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-888-657 והראשון שישלח את התשובה הנכונה יוכל לזכות ב100 שקלים גיפט קארד לניצול בסניף בום אופקים בלבד. 100 שקלים גיפט קארד לניצול בסניף אופקים בום בלבד. עכשיו חדש סניף בום אופקים הרתח 2 מתחם הסנטרל אופקים, פתוח מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 10 בלילה, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא, בום, מקבוצת אלי להב.
1: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
2: כן, זו הייתה החידה, ועכשיו לנושא המרכזי של הערב הזה, ואולי בכלל של העונה הזו. משחק המשחקים, משחק על כל העונה יכול להיות, על כל הקופה. בשעה 8:30 בית טדי, ביתר ירושלים, מן המקום השני, מרחק 2 נקודות מהפועל באר שבע, מארחת את הפועל באר שבע, שתי הקבוצות האלה טוענות לכתר העונה, וכל תוצאה, זולת ניצחון ביתרי, תותיר את באר שבע במקום הראשון, לעוד מחזור. איציק.
0: כן, לגמרי. לפני שניגע בזה, נזכיר שבשעה 17:00 יצא לדרך חצי גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל רמת גן לבין הפועל באר שבע, פועל השלושה באר שבע, ממש
2: נוער, נוער, כן.
0: כן, נוער. אנחנו עכשיו בפתיחת המחצית השנייה, 1-0 להפועל רמת גן משער שלה בדקה ה-17, יש עוד מחצית שלמה, אז אנחנו ננסה להתקן בכל גול שיפול. מקווה שקבוצת הנוער של הפועל השלושה באר שבע תצליח לחזור למשחק.
2: זה קורה בנוער, ועכשיו אנחנו לבוגרים. שם מתח גדול לקראת המשחק. המשחק לעיני 30,000 צופים בטדי הערב, משחק שבעצם יכול להיות משחק על אליפות, איציק.
0: כן, לגמרי.
2: המאני
0: טיים של המאני טיים, כמו שנקרא. אבל באר שבע היום בשעה 8:30 כמובן שידור חי וישר אצלנו ברדיו דרום, באחד המשחקים החשובים, אולי החשוב ביותר העונה, להבדיל מביתר ירושלים, הפועל באר שבע מגיעה כשיש לה ניסיון במעמדים האלה, היא הייתה גם בעונה שעברה מול מכבי תל אביב בכמה משחקים כאלה מכריעים, אתה יודע, זה היה אפילו, זה היה כמעט בערך אותו דבר, עניין של הפרשי שערים, גול לפה, גול לשם, באמת מאבק אליפות מטורף שהסתיים בסופו של דבר במפח נפש מבחינתה של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע מגיע עם אנרגיות טובות אחרי הניצחון על הפועל פתח תקווה.
2: 3 ניצחונות ברצף.
0: 3 ניצחונות, היא לגמרי התאוששה מההפסד למכבי תל אביב, היא התאוששה מהטקו נגד ביתר ירושלים, שצריך לומר, הטקו הזה עדיין יושב חזק מאוד.
2: אלמלא עד השער הזה בדקה 96, איפה היינו היום?
0: לגמרי, לגמרי, אתה יודע, אבל עדיף לא לחשוב על...
2: כן, כן, כן, כן, בדיוק.
0: אם ואם, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. בוא נשמע את ממן הפועל באר שבע רן קושוך לקראת המשחק, וגם על החשיבות של המשחק, במסיבת העיתונאים שנערכה אתמול, בוא נשמע אותו.
3: אני חושב שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה שהיא לא סתם היריבה שלנו למאבק. קבוצה מצוינת, מאומנת, כישרונית, בהמון אספקטים של המשחק. בבית שלה, עם הקהל שלה, שאנחנו יודעים כמה הוא משמעותי עבורה. אני צריך להבין המון רגעים במשחק הזה. ודרך הכדורגל שלנו לנצח את המשחק בעצם. אני באמת חושב שזה... אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק. משחק בשתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש, זה לא עוד משחק. אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף, אבל בכדורגל, שהדקות טובות, זה... אנחנו צריכים להקפיד על דברים שאנחנו מקפידים עליו.

0: כן, תמיד. אין משהו, אין איזה קסם אחר.
1: כן, כך מנתח מאמן הפועל באר שבע רן קוז'וך. איציק, מדובר במשחק שבו שתי קבוצות סופר איכותיות, אולי הכי איכותיות היום בכדורגל הישראלי, ומי שתשכיל לטעמי לפחות להשתחרר ראשונה מהמתח ומהמשקולות על הרגליים שמשחק הזה מציב, היא זו שיהיה לה יותר קל.
2: כן, תראה, אני חושב שמדברים לא מעט לפני המשחק על היתרונות והחסרונות של כל קבוצה. די ברור שהיתרון של הפועל באר שבע על ביתר ירושלים זה בקישור, מנגד היתרון של ביתר ירושלים על הפועל באר שבע בהתקפה, עם סוללה של כוכבים, אצילי, שועה.
1: יש לנו היום מאבק בין ההגנה הטובה בליגה לבין ההתקפה הטובה בליגה.
2: כן, כן, בדיוק, ואני חושב שזה בעצם המפתח. ויחד עם זאת, דוד, אני חושב שגם מדובר בגישה. הגישה בעיניי המפתח לניצחון של כל קבוצה. מי שתבוא יותר מרוכזת ותבוא בטירוף, אתה יודע, צריך לבוא בטירוף, אבל לא בטירוף שהוא מוגזם.
1: כן, לא לגמור עם כרטיס אדום אחרי 20 דקות.
2: פתאום איזה כרטיס אדום.
1: בדיוק, בדיוק, אבל הדברים נכונים גם לצד השני.
2: לא, לא, ברור, ברור, ברור, ברור. מדברים עליו ומדברים על זה לגמרי. אני חושב שבבאר שבע יודעים שהם רוצים לעבור בהצלחה את החצי שעה הראשונה שביתר ירושלים.
1: תראה, שתי הקבוצות הן מכירות היטב אחת את השנייה, שתי הקבוצות פחות או יותר יודעות כמעט כל שחקן. מה שיקבע פה זה ההכנה הפסיכולוגית יותר לדעתי. איזו קבוצה תגיע יותר מוכנה למשחק הזה? לא מבחינת כדורגל, כי את היכולות של שתי הקבוצות אנחנו מכירים.
2: זהו, אני חושב שזה משחק שהוא יהיה קרב חפירות, שקבוצה שפשוט תרצה יותר תנצח.
1: בדיוק.
2: יותר אגרסיבית היא זאת שתנצח. אני מקווה מאוד שאנחנו נראה את הפועל באר שבע שהייתה נגד פתח תקווה ושהייתה נגד מכבי תל אביב בעונה הסדירה, ואת הפועל באר שבע זאת שבאה באמת במטרה לאכול את הדשא. כי נגד מכבי חיפה אני לא אהבתי לראות את המשחק של באר שבע, משחק שהוא הזכיר לי את המשחקים.
1: גם המחצית השנייה נגד הפועל פתח תקווה, צריך לומר, לא הייתה...
2: כן, כאילו...
1: לא הייתה... בוא, במחצית השנייה באר שבע הפסידה 2-1, במחצית השנייה.
2: נכון, כמו שבמשחק נגד... קודם לכן, שכחתי כבר, נגד ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים, כן.
2: שהפועל באר שבע הובילה 12 מחצית, וביתר...
1: השוותה בדקה האחרונה.
2: במחצית השנייה, אז זה משהו שצריך לשים עליו את הדגש. אין מקום לטעויות, אין מקום לטעויות של חוסר ריכוז. שוב, זה כדורגל, והכל יכול להיות.
1: אין מקום לטיפשות גם, צריך לומר. כי שני הגולים של הדקות האחרונות, גם נגד מכבי תל אביב וגם נגד ביתר ירושלים, נבעו מפעולות, בוא נגיד, לא הכי חכמות, ונהיה צנועים.
2: לגמרי, לגמרי. אני חושב שגם, אתה יודע, במשחק הזה, גם הפועל באר שבע יודעת ששער אחד נגד ביתר לא יכול להספיק. אנחנו ראינו את ביתר העונה ולא מעט משחקים, גם פיגור של שני שערים זה לא עזר. וגם אם ביתר נקלט לפיגור...
1: כן, יודעת לחזור. עד השנייה האחרונה יודעת לחזור.
2: ולעשות מהפכים. למעלה מעשרה מהפכים העונה של ביתר ירושלים.
1: לא יאומן, כן.
2: פסיכי לגמרי.
1: זה בעצם מה שמביא אותה למקום שהיא נמצאת בו.
2: לגמרי, לגמרי. הרבה שערים דקה 90, ולכן באר שבע חייבת להיות מרוכזת בכל רגע ורגע במגרש. בואו נשמע את רן מבחינת ההרכב, מה הוא מתלבט, מה הוא חושב לקראת המשחק הערב.
3: חושב הרבה בשביל להביא את ההרכב שמבחינתי היא ההרכב הכי נכון למשחק הספציפי. בתקופה הזאת גם זה בהרבה בהסתכלות על איך המשחק מתפתח בדמיון שלי, איך הוא מתפתח, איך הוא ממשיך, איזה רגעים יותר טובים יכולים להיות ואני אצטרך שחקנים כאלה ואחרים ואיזה רגעים פחות טובים. המון מחשבות, באמת המון מחשבות. אני מקווה שבעזרת השם אני אצליח לקבל את ההחלטה הטובה ביותר בשביל הפועל באר שבע.
1: כן, הרבה מאוד החלטות לא פשוטות צפויות, אבל תשמע, לרגע הזה הוא חתר, לרגע הזה הוא ייחל, לרגע הזה הוא הכין את עצמו כל העונה.
2: גם רן קוז'וק דוד, הוא נמצא בסיטואציה שיכולה לקבוע לו את השנים הבאות.
1: בוודאי, יש לו בתוך פחות משבועיים, או בתוך שבועיים פחות או יותר, גם גמר גביע המדינה, גם אליפות. וכל זה, אתה יודע, זה
2: שנה שעברה
1: זה יכול להיות תרש או צלש.
2: שנה שעברה כולם דיברו כמה הפועל באר שבע מגיע לה לזכות באליפות.

0: וכמה היא צריכה את זה, וכמה היא עשתה כברת דרך, וזה שערים של אופי, מהפכים, מאוד מזכיר את ביתר ירושלים של העונה, אבל לצערנו אין מגיע בכדורגל, והפועל באר שבע בסוף איבדה את האליפות על נקודה אחת בלבד, עם כל העניין בית הדין ועוד ועוד. לכן יש פה מצב מבחינת רן קוזוק שהוא צריך מבחינתו, אתה יודע, לעשות את העבודה ולהביא אליפות,
1: כן.
0: וגם יכול להשפיע על החוזה שלו לעונה הבאה.
2: בהחלט, על העתיד שלו בכלל.
0: וגם יכול להשפיע עליו, אתה יודע, למתג אותו כמאמן גביע בלבד, אם הוא ייקח
2: כן, אליפות. ואם הוא לוקח אליפות או דאבל, בעזרת השם.
0: אני מאמין שרן קוזוק לא משנה איך הוא יסיים את הקדנציה שלו בבאר שבע.
2: הוא יהיה מבוקש, אין ספק.
0: הוא יהיה מבוקש בכל הקבוצות.
2: טוב, בואו נניח רגע לרן קוזוק, וזה אמונת המלפפונים עוד צפויה לנו, כי הצטרף אלינו על הקו מאמן הכדורגל, פרשננו שרון אביטן. ערב טוב שרון.
3: ערב טוב דוד, ערב טוב לך, למאזינים, חג שמח.
2: חג שמח, נוכל להגיד אולי בסביבות 10:30 בלילה. זה יום חג בכל מקרה, אתה אומר, לא משנה מה תהיה התוצאה.
3: בשביל זה נולדנו בכדורגל, בשביל רגעים כאלה.
2: מה צפוי לנו? מה אתה מעריך שיהיה שם?
3: טוב, בוא ננתח את זה ככה. באר שבע פייבוריטית מהסיבה הפשוטה. ביתר ירושלים מגיעה בלחץ אטומי, ביתר ירושלים לא קבוצה שמתמודדת עם לחץ, ביתר ירושלים יודעת שהיא מחלילה מבחינתה, מפסידה היום, נגמרה העונה. הפועל באר שבע מגיעה יותר נינוחה, כי גם חלילה באר שבע מפסידה, אז בסך הכל הופך להיות פער נקודה לביתר, כאשר יש עוד שלושה משחקים קשים מאוד לשתי הקבוצות. הלחץ נמצא על ביתר ירושלים, הם מגיעים אחרי תצוגת נפל. ברוב המקרים ברק יצחקי משתמש במרבית השחקנים שלו בהרכב, והם סוחבים עייפות. ראינו את המשחק נגד מכבי חיפה שבחצי הראשון עוד איכשהו ביתר ירושלים תפקדה, בחצי השני הייתה גמורה לגמרי. ראינו את זה נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, שבחצי הראשון הם היו טובים, בחצי השני אפילו נגד 10 שחקנים לא עברו את החצי. ביתר סוחבת עייפות מנטלית, ביתר סוחבת עייפות גופנית, בנוסף לעובדה שהיא מתקשה מאוד לעמוד בלחצים, פעמיים היא הובילה את הטבלה ומהר מאוד איבדה אותו. לכן אני חושב שבאר שבע פייבוריטית למשחק היום.
2: למרות טדי, למרות קהל מטורף של קרוב ל-30, אולי 27,000 צופים.
3: לא זוכר משחק של ביתר ירושלים הפועל באר שבע שלא היה 30,000 צופים, ובאר שבע בכל זאת ניצחה.
2: כן, אבל לא תמיד ביתר הייתה מועמדת לתואר.
3: כן, מסכים איתך, נכון, אבל תחשוב על זה ככה. זה משחק מבחינת ביתר ירושלים של להיות או לחדול. מבחינת הפועל באר שבע זה משחק חשוב. הפועל באר שבע תגיע עם היכולת הקבוצתית שלה. ביתר ירושלים, לפי דעתי, אם הפועל באר שבע תנטרל את מוקדי הכוח, היא תוכל לשלוט בקצב של המשחק. ברגע שזה יקרה, אני חושב שהפועל באר שבע תהיה.
2: שרון, מי בחוד? אתה חלוץ במקצוע שלך, היית חלוץ, כבשת הרבה שערים. ראינו מה תרם לנו ג'בוניסט במשחקים האחרונים. לעומת זאת, אנחנו גם מודעים ליכולת המצוינת של איגור. את מי אתה מרכיב?
3: אני חושב שלמשחק היום, גם בלי הזה את הרכב, אני חושב שאיגור יעלה.
2: עזוב, מה דעתך?
3: דעתי, איגור צריך לעלות. איגור לא ישב בחוץ בגלל שהוא לא היה טוב. איגור ישב בחוץ בגלל שרוטציה על מנת להברר אותו, על מנת באמת לתת לו את היכולת גם להתאושש. אני חושב שלמשחק היום צריך לעלות עם הרכב הכי חזק. הרכב הזה לא כולל את איסט ואת זלטנוביץ' ביחד. הרכב צריך להיות עם אבורומי בצד אחד, עם גנח בצד שני, ועם זלטנוביץ' באמצע. זו דעתי.
2: איציק,
0: שרון, אני חייב עוד איזה חידוד לגבי העניין של חוד ההתקפה. מצד אחד זלטנוביץ' 5 שערים בפלייאוף, מנגד ג'בוניסט חמאות
2: 4 שערים בשני משחקים.
0: כן, ואתה יודע, להוריד חלוץ שנתן 3 זה חתיכת פריבילגיה.
3: ולהוריד את זלטנוביץ' שהוא נמצא בפלייאוף מצוין, זה בסדר?
2: הורדת אותו, והיה בסדר.
3: הורדת אותו לא בגלל יכולת מקבלת.
2: לא, לא, לא.
0: בגלל חלוקת תומסים.
3: בגלל חלוקת תומסים.
2: אבל שרון, להתלהבות הזאת, לכניסה המטורפת הזאת להרכב והכיבוש המטורפת, אין ערך מוסף?
3: אז אני אגיד לך, מבחינת המצב רוח, מבחינת המנטליות, ג'בוניסט ייכנס הרבה יותר טוב מהספסל מאשר זלטנוביץ', כי ג'בוניסט נכנס חם, בכל רגע נתון הוא ירגיש שהוא חם והוא בקשר מצוין, והוא ייכנס, הוא ייכנס בטמפרטורה נכונה, נקרא לזה ככה. לגבי זלטנוביץ', אם הוא לא יפתח היום, לפי דעתי זה יכול לגרום לו לסוג של איבוד ביטחון, שאחרי בשני המשחקים האחרונים הוא לא פתח, או שסליחה, רק נגד הפועל פתח תקווה הוא לא פתח, ולא כבש בשני המשחקים האחרונים, זה בהחלט טיפה יכול לזעזע. אני חושב שזה יותר נכון לקבוצה. תראה, רק אחרי המשחק נדע אם אנחנו חכמים.
2: כן, בדיוק.
3: שטעינו.
2: נכון.
3: אבל אנחנו מדברים נכון. על עמדת פתיחה. עמדת פתיחה כרגע, לא נכון לשנות שיטה, לא נכון לשנות מערך, לא נכון לשנות את הרכב שרץ. זו דעתי.
0: אני מאמין שזלטנוביץ' יקבל את המושכות.
2: יש לך אינדיקציה איציק על ההרכב ש... או שעדיין מודם?
0: תראה, בגדול לפי הערכות, כי אין תרגולים בימים האלה, בגלל שכל הקבוצות מתרכזות באיך...
3: הכל מתעסק בהתאוששות.
0: כן, רק בדיוק, רק בהתאוששות ופחות טקטיקה.
2: תראה, פחות או יותר את הרכב אנחנו יודעים, כנראה מה ששרון אמר. כנראה בחוד יהיה מה ששרון אמר, כנראה.
3: אתה יודע מה, אולי אני אפתיע אותך בהגנה, אבל בהגנה אני חושב, עוד הפעם, אני לא מדבר מידיעה. אני חושב שבמשחק הזה, למשחק הזה, אני חושב שאם אני מסתכל בחודש האחרון, אני הייתי עולה עם מיגל ויטו, אני הייתי עולה עם בלוריאן, אני הייתי עולה עם מזרחי, והייתי עולה עם בלטקסה בעמדת המגן השמאלי.
2: אוהו, זה לא מה שיקרה כנראה, איציק.
0: בוא נראה, הכל יכול להיות. אני חושב שרן דווקא במשחקים האחרונים הוא די מפתיע בהרכבים שלו. גם במשחק האחרון אני חשבתי שהוא ייתן דווקא לאופיר דוידזאדה ולא לבלטקסה, אבל הוא הלך עם בלטקסה, ובלטקסה עשה משחק מצוין כמגן שמאלי.
2: גם בישל שער?
0: היה לו בישול שער נהדר.
2: נכון.
0: אני באמת, אני לא רוצה, בגלל ש... אני אגיד לך מה, בדרך כלל כשיש אימונים רגילים, משחק פעם בשבוע, אז יותר קל, אתה יודע, להבין בדיוק את הלך הרוח על ידי התרגולים, מה שחקנים מקבלים, איזה גופיות, כמה, למה. אבל כרגע... באמת קשה מאוד לדעת, אני אומר בוא נחכה עוד קצת.
2: טוב איציק תישאר איתנו, אני רוצה רק להיפרד משרון עם שאלה אחרונה. כן. שרון, מה הנקודה שתכריע את הקף, שתכריע את המשחק? איפה אנחנו שמים את האצבע, פה זה יקום או ייפול?
3: הפראות של ביתר ירושלים במשחק ההתקפה יכולה לשחק לטובת הפועל באר שבע.
2: מה?
3: הפראות, העובדה שהם שולחים המון שחקנים.
2: הפראות.
3: כן, העובדה שברק יצחקי בכל התקפה סוג של מאמר אול אין, אז אני חושב שפה, באר שבע, אם תהיה חכמה, כל פעם שהיא תחבר שניים, שלושה פסים, היא תחתוך את המערכים של ביתר ירושלים, את החוליות של ביתר ירושלים, והם יצליחו להגיע עם יתרון מספרי כנגד ההגנה של ביתר. אוקיי? הפועל באר שבע צריכה להיות מאוד מאוד מסודרת במחשבה, מאוד מאוד מהירה ביציאה קדימה. ברגע שזה יקרה, אני לא רואה את ביתר ירושלים מנצחת את המשחק היום.
2: רון אביטן, הלוואי. תודה רבה לך.
3: שיהיה ערב מבורך.
2: איציק, אתה עוד איתנו, קצת מילה על הקהל, אני מבין ש... מהבוקר כל מיני הודעות לטלפונים מאוהדי ביתר, של אלונה, של מיגל, של קוז'וך, כל מיני מלחמות פסיכולוגיות.
0: קודם כל אני ממש מקווה בדקות האחרונות דיווחים מאוהדים על תקיפות כנגדם, על חטיפה של צעיפים, על כללות.
2: אלימות, כבר אלימות.
0: כל מיני מקרי אלימות. אין לי עדיין...
2: בוא נקווה שהערב הזה יסתיים, כי...
0: אני פניתי למשטרה כדי...
2: כן, בוא נקווה שהערב הזה יסתיים באמת בשלום, לא משנה מה תהיה התוצאה. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אבל שום דבר לא שווה, שום דבר לא שווה פציעות, או... כן.
0: קיבלתי גם ביומיים האחרונים לא מעט פניות מאוהדים על כך שהם מפחדים לבוא עם חולצות אדומות. מחשש שיתקפו אותם לפני המשחק, אחרי המשחק.
2: איפה המשטרה? פה המשטרה צריכה להראות את הנוכחות שלה.
0: תראה, אנחנו דיברנו אתמול עם קובי תומר, סגן מפקד מרחב מוריה. הוא בגדול הסביר את ההכנות של המשטרה. הוא אמר שיש להם כוחות פרוסים, אבל אין להם את היכולת להיות ממש בכל נקודה ונקודה.
2: כן, הם יכולים להיות באזור האצטדיון, לא מעבר לזה.
0: כן, הם יכולים להיות באזור האצטדיון, אבל אתה יודע, אפילו גם באזורים מרוחקים יותר. הבעיה שאותם מועדים של הפועל באר שבע, בין אם זה בסביבת קניון מלחה, או בסביבה אחרת שהם יותר, הרי אין חנייה באזור טדי, וגם עכשיו הבנתי ש... יש דוחות שמספקים שם במידה ורכבים חונים על המדרכות.
2: קיצור, ערב לא פשוט מצפה לאוהדי הפועל באר שבע.
0: זה אומר שאוהדים חונים רחוק, הולכים הרבה ברגל, וזה יוצר מצב שגם מועדי ביתר באים
2: וחיכוכים, כן, חיכוכים.
0: יש חיכוכים ועימותים,

0: אני מחכה לסרטונים או תמונות כדי לקבל הוכחות בעניין הזה.
1: אנחנו מקווים שזה יגם. כמה אוהדים מבאר שבע צפויים להגיע? 3,000?
0: פחות מ-3,000, זאת 2,700, 2,800. צריך לומר שכמו שאמרנו בהתחלה, המספרי הטלפון, גם של רן קוז'ו, גם של אלונה, גם של מיגל ויטור, הופצו ברשתות החברתיות ביממה האחרונה. הם קיבלו לא מעט הודעות, הקנטות והודעות כאלה מטריסות, אין לכם מה לנסוע לטדי, את המשחק, אנחנו לוקחים אליפות, אנחנו ניקח את האליפות, אין לכם סיכוי, כל מיני כאלה, אני גם אגב...
1: בואו ניתן להם להתעסק בזה, ובאר שבע שתתעסק בכדורגל.
0: ראיתי שגדודו אהרון אפילו כתב שיר כבר, שיר אליפות לביתה.
1: בסדר, לבריאות, שכולם יחגגו לפני, זה טוב כשחוגגים לפני, זה טוב.
0: נראה לי שחוזר, זה קצת מוגזם לחגוג.
1: אבל בוא, באר שבע צריכה להתמקד, אני רק מקווה שלא תהיה שם אלימות, כי אתה יודע, הכל יכול לקרות, ועוד במקרה של ניצחון של באר שבע, לך תלך חזרה למכוניות, כמו שאתה אומר.
0: גם במקרה של ניצחון של ביתר.
1: גם בכל מקרה, כן.
0: יהיה פה דבר לא
1: טוב,
0: פשוט.
1: טוב, אנחנו מקווים מאוד מאוד, השידור שלנו מתחיל מתי, איציק?
0: בשעה 8,
1: כן. אז טוב. זה הסיפור, ואנחנו מאחלים, אנחנו נמשיך ונעסוק במשחק הזה, אבל לפי שעה בואו נעבור לפינת הווינר.

0: כן, איציק, נשארים איתך עם הפינה, פינת הווינר.
1: כן, דוד, אנחנו עם פינת הווינר שלנו, כאשר יש לנו ככה מיק של כמה וכמה משחקים, גם צ'מפיונשיפ, גם ליגה ישראלית וגם ליגה ספרדית. נתחיל עם המשחק הראשון הערב על תארת ליגת העל, הפועל תל אביב, והערכת בבלומפילד את הפועל פתח תקווה. אמנם הפועל תל אביב לא ניצחה בשני משחקי הבית האחרונים, שאלה, סיימה בתיקו נגד מכבי תל אביב, הפסידה כאמור לביתר ירושלים, אבל אפשר לומר שבשני המשחקים הללו היא דווקא נראתה טוב. הפועל פתח תקווה הפסידה עד כה את כל המשחקים שלה בפלייאוף העליון, והיא מגיעה ככה עם הלשון בחוץ לישורת האחרונה של העונה עם כל עומס המשחקים הזה. ניצחון של הפועל תל אביב שרוצה לנצח ולהתקרב מאוד לכרטיס למוקדמות הקונפרנס בתחילת העונה הבאה, נותן יחס של פי 1.40, תיקו יחס של פי נקודה, יחס של 4.5, וניצחון של הפועל פתח תקווה נותן יחס של פי 5.70. אני הולך פה אחת, הפועל תל אביב.
0: אני חושב שהפועל פתח תקווה תפתיע ותוציא נקודה ראשונה בפלייאוף.
1: המשחק הבא, משחק העונה, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע. תחושה שמי שתנצח במשחק הזה בין שתי המובילות בטבלה בטדי היא זאת שתזכה באליפות. למרות זאת, שום דבר לא יהיה סגור, בין אם זה ניצחון של הפועל באר שבע או ניצחון של ביתר. ביתר ירושלים צריכה לראות יותר טוב אחרי מה שקרה לה בסמי עופר נגד מכבי חיפה. באר שבע רוצה להמשיך את המומנטום שלה. ניצחון של ביתר ירושלים, שצריך לומר רק הלך וירד משעות הבוקר, נותן יחס של פי 2.30, תיקו נותן יחס של פי 3.35, וניצחון של הפועל באר שבע נותן יחס של פי 2.65. יש לומר גם כן, מבחינת התפלגות מאמרי הווינר, כמעט 70% הולכים עם ביתר ירושלים שלא תפסיד את המשחק, והיתר עם ניצחון של הפועל באר שבע.
0: אנחנו נשארים עם הפועל באר שבע תמיד.
1: והמשחק הבא, צ'מפיונשיפ. צ'מפיונשיפ בינתיים, דוד, דקה 70 ביצדון רמת גן, הפועל באר שבע משווה את
0: התוצאה
1: בחצי גמר גביע המדינה בכדורגל.
0: אחת אחת.
1: תכף אנחנו ניתן את הכובש של השער הזה.
0: אנחנו מדברים על חצי גמר גביע המדינה לנוער.
1: חצי גמר גביע המדינה לנוער, בדיוק. שער נהדר של הפועל באר שבע אחרי מסירה של ניב וקנין, מספר 17 באדום, הוא זה שמעלה את הפועל באר שבע על לוח התוצאות, כבר אנחנו נדע בדיוק מי הכובש. בינתיים למשחק הבא, סאות'המפטון, דניאל פרץ נגד מידלסבורו, אחרי שסיימה את משחק החוץ שלה בחצי גמר הפלייאוף ב-0-0 בצפון אנגליה, סאות'המפטון מגיעה למשחק בית כדי לנסות ולנצח את המשחק ולהבטיח את המקום בגמר בוומבלי בשבוע הבא, שם מחכה הל סיטי. אולי אם אתה בוומבלי, דוד, אז

0: הרי אם דניאל פרץ יעלה, תשאר עוד כמה ימים.
1: סמוך, סמוך.
0: ניצחון של סאות'המפטון נותן לך של פי 2.5, תיקו יחס של פי 3.20, וניצחון של מידלסבורו נותן יחס של פי 2.65. אני הולך פה על דניאל פרץ אחת.
1: גם אני, כדי שיהיה לי מה לראות.
0: והמשחק האחרון, ליגה ספרדית, אוססונה נגד אתלטיקו מדריד, משחק מסכם בליגה הספרדית, אתלטיקו מדריד הבטיחה את המקום שלה בליגת האלופות בעונה הבאה. מנגד אוססונה רוצה להשיג ניצחון יוקרתי שיברך אותה לגמרי מהתחתית. ניצחון של אוססונה נותן יחס של פי 2.45, תיקו יחס של פי 3.40, וניצחון של אתלטיקו מדריד נותן יחס של פי 2.45. אני הולך פה אחת, הפתעה, אוססונה.
1: תיקו.

0: כן, זו הייתה פינת הווינר. תודה רבה לך, איציק קלפי. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחר כך נמשיך ונעסוק במשחק העונה בטדי, בית"ר ירושלים הפועל באר שבע.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
8: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דיני אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם?

0: המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
5: כוכבית 5589 או משכנתאות.
6: שרנו אליכם תודה שנשארתם. אני רוצה לפנות עכשיו לועד הקבוצה, חבר הפאנל של היציע הדרומי, גדעון אסולין. ערב טוב גדעון.
7: נעלן, דוד.
6: רק לפני שאנחנו צוללים ברשותך למשחק העונה, עדכון, אני בטוח שגם אתה תשמח לשמוע. בדקה ה-70 במשחק חצי גמר הגביע לנוער, הפועל השלושה מצליחה להשוות ל1-1 מול הפועל רמת גן. 3 דקות אחר כך את השוויון קובע שר שלומאי. 3 דקות אחר כך בדקה 73 תומר שימוני קובע מהפך. 2-1 לנוער השלושה הפועל באר שבע בחצי הגמר מול הפועל רמת גן. ואנחנו מקווים שהתוצאה הזאת תחזיק עד לסיום, וגם קבוצת הנוער של באר שבע כמו גם הבוגרים תגיע לגמר גביע המדינה.
7: מדהים, איזה עונה הם עושים.
6: כן.
7: מדהים.
6: אז כן, אז הנה חדשות טובות, ואנחנו מקווים שכל הערב הזה יהיה רצוף בחדשות טובות.
7: אמן, אמן, אמן.
6: כן. איך התחושות? קצת פחות משעתיים לפני שריקת הפתיחה.
7: וואי, וואי, וואי. תשמע, אנחנו, כל פעם שאנחנו מגיעים למעמד כזה, ובשלבים כאלה של העונה, דעתנו את זה גם בעונה הקודמת, אבל העונה, אני חושב שהיא באמת, היא לא דומה לאף אחת מהעונות שחווינו, לא משנה, גם בעונות האליפות. הדרמה שקורית העונה וכל הרכבת הרים שאנחנו עוברים במיוחד בחודש האחרון והמומנטום שמתחלף כל פעם זה משהו שמטורף, ואנחנו שעתיים לפני משחק שאנחנו מבינים שבאמת יכול איפשהו ככה לסיים את העונה לפחות מבחינתנו. אני לא אומר שזה הסוף, אבל אני בטוח שניצחון בטדי יקדם אותנו משמעותית,
6: לא שום דבר לא יהיה הסוף, לא הפסד ולא ניצחון. כן.
7: ובאר שבע מגיע במומנטום נפלא, לטדי מגיע במומנטום נפלא. אם לפני השבוע היינו עושים את הרעיון הזה, אז הייתי אומר לך, תשמע, בטר מגיע עם הרוח ועכשיו זה יתחלף. אז אני שמח ואני סומך על קוזוק ועל החניכים, ואני בטוח שהאוהדים שהם הביאו את האפקט המשמעותי במשחקים האחרונים, זה האוהדים נתנו דחיפה אדירה.
6: גם בטדי עם 27,000 צופים לוהטים ואוהדים, שאנחנו כבר שומעים שם על כל מיני התקוטטויות ועל כל מיני מריבות, ואנחנו באמת באמת מתפללים שהערב הזה יסתיים בשלום, כי לך תדע אם כבר שעתיים שלוש לפני כבר יש שם מריבות והתקוטטויות, לך תדע לאן
7: זה יגיע. צריכים לזכור בסוף שכולנו אחים וזה רק כדורגל.
6: וזה ספורט, בדיוק. נכון, אבל אוקיי, לך תגיד את זה, לך תספר את זה לכל מיני... אין לי ספק שרוב אוהדי ביתר הם אחלה, אבל יש כאלה שאנחנו כבר שומעים על כל מיני אוהדים של באר שבע שמותקפים ולא מורידים את החולצות האדומות וכל מיני דברים כאלה. תגיד, מה דעתך, איגור או איסט?
7: שאלת השאלות. קודם כל אני בטוח שאיגור יפתח, זה אני בטוח. השאלה שאני חושב, או ההתלבטות של קוז'וך לגבי הרכב היום, שהוא די סגור ב-100%, חוץ מעמדת הבלם לצד אור בלוריאן, ועמדת הכנף השמאלי, שזה יכול להיות רוי לוי שהיה במשחק מעולה, שזה יכול להיות גנח שאנחנו מכירים כבר את הדינמיקה שלו, ולדעתי, אם הוא רוצה קצת לצאת מחוץ לפיצה,
6: איסט.
7: אז הוא ילך על איסט בכנף, ואיסט ואיגור, במומנטום ששניהם נמצאים.
6: אתה יודע מה? אני הייתי עולה ככה, גדעון, רק כדי להלחיץ את מאמן ביתר. כשהוא יראה דבר כזה,
7: נכון?
6: אני בטוח שהוא ילחץ. אני בטוח.
7: אני מסכים איתך, ואני חושב שעדיין, זה לא טרפנו את כל הקלפים, עדיין יש לך שחקנים מעולים מהספסל שאפשר לעלות במידה, וזה לא הולך וצריך לעשות את השינויים לרענן, אז עדיין יש לך את גנח, ועדיין יש לך את אחמד, ועדיין יש לך את סטויאנו, ועדיין יש לך את קנן, ושחקנים שבהחלט יכולים להיכנס וככה לרענן ולהביא, אבל לדעתי לפחות,

0: לעלות במשחק העונה, המשחק הכי חשוב שלך, אתה צריך לעלות הכי חזק שיכול להיות, מהשנייה הראשונה.
1: כותבים לי עכשיו אוהדים, אני לא קיבלתי אישור רשמי שיש מהפך 3-1 לנוער של הפועל באר שבע.
0: וואו.
1: זה לא רשמי, זה לא רשמי, אבל אני סומך על הבן אדם שרשם לי את זה, שהוא יודע מה הוא עושה.
0: סומך על המקור.
1: כן, סומך עליו. 3-1 להפועל באר שבע בחצי גמר לנוער, כמובן בחצי גמר הגביע, וזו בשורה מצוינת. ואגב, כך אנחנו גם מקבלים כל מיני גדעון אס-אמסים ווואטסאפים מאוהדים שמוצאים תקפים בקניון מלכה וחוטפים להם את הצעיפים, זה מתחיל להישמע לא טוב, העניין הזה.
0: לא, מתחיל להישמע לא טוב, וקודם כל, כמו שאמרנו קודם, בסוף צריך להישמר ולהיזהר ולהתרחק ולא לנסות. היום אנחנו רואים לאן אנשים, ומחוסר פרופורציות, לאן האירועים האלה יכולים להוביל עלינו. אז קודם כל, שכל אחד יהיה אחראי לעצמו וינסה להישמר, וכמובן יש את המשטרה ויש מלא כוחות ביטחון שאפשר לערב ברגעים האלה, אבל לנסות להימנע וללכת כמובן בקבוצות, כמו ההנחיות הזוי שאנחנו מדברים, וכולו...
1: כן, זה רשמי, 3-1, זה רשמי.
0: ירושלים עיר הבירה שלנו, והזוי שאנחנו מדברים,
1: שמעת גדעון?
0: שלנו באתונה. 3-1,
1: 3-1, רשמי, רשמי, רשמי.
0: יאללה, אז הלוואי שזה יהיה יום בסימן אדום, שנחגוג גם עם הקבוצה הבוגרת וגם עם הנוער.
1: תגיד, איפה נקודת המפתח במשחק הזה? ממה צריכה באר שבע להיזהר? ברור שתגיד לי אצילי ושועה וזה.
0: בסוף כן. בסוף החלק ההתקפי, ובמיוחד עם דגש על הכנפיים של ביתר, משם הגיעו גם הגולים במשחקים נגדנו, אם אתה זוכר. פעם אחת זה היה קלו, ופעם אחת זה היה שם שהוא יכשיל את מוזי לופז. במשחק האחרון,
1: כן.
0: אז אני חושב ששם זה עקב אכילס, יש להם גם שני מגנים שתוקפים ועולים כל הזמן ומצטרפים, אבל באר שבע צריכה להסתכל על, על האיכויות שלה, והאיכויות שלה כמו שאנחנו אומרים כל הזמן צריכים לבוא לידי ביטוי, אם זה משולש האמצע ואם זה איגור גלטנוביץ' שהוביל שם את הלחץ מקדימה. ברגע שהארבעה האלה מגיעים למשחק הערב, אני די רגוע ובטוח, ונקווה, אתה יודע מה, שגם ההגנה שלנו כמו במשחק.
1: אז זהו, לסיום אני רוצה לשאול, כי דיברנו קצת על ההתקפה, על ההתלבטות, יש גם התלבטות קלה בהגנה, איך אתה היית עולה, אם זה תלוי בך?
0: אם זה תלוי בי, אני עולה, האמת שאני גם הייתי מתלבט. כי יש לך את בלוריאן ובלטקסה שעשה משחקים נהדרים, מצד שני ראינו את המנהיגות ואת השקט ואת הביטחון שביתור הביא בו במשחק האחרון. התלבטות קשה. הנה, אני בתור רועד אפילו מתלבט, אני לא יודע, אבל כל מה שהוא יחליט...
1: רן קוז'וך צריך להחליט, בשביל זה הוא בתפקיד.
0: אני מאחל שזה לא יהיה דיופ, ואנחנו בסדר.
1: כן, כן, כן, רק שזה לא יהיה דיופ, זה מה שאנחנו מאחלים לה. למרות שגם הוא, אתה יודע, גם הוא נתן משחקים לא רעים, לצד משחקים פחות טובים.
0: כן.
1: גדעון אסולין, שנשמח כולנו בתום הערב הזה.
0: אמן, אמן.
1: תודה רבה. בהצלחה להפועל באר שבע שלנו. תודה רבה. עוד מקבץ פרסומות, ונשוב עם הנפילה הגדולה של קבוצת הכדורסל המקומית, הפועל דימונה באר שבע.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם. $3.90, חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.

0: ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280
3: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לפרשן ערוץ הספורט בכדורסל אליסר. ערב טוב אלי.
14: אהלן, ערב טוב.
13: כן, זעזוע בהפועל באר שבע דימונה. רמי אדר המאמן המוערך סיים את תפקידו אחרי 4 תבוסות. איך זה קרה?
14: תראה, הפועל באר שבע היא אולי אחת הקבוצות שסבלה הכי הרבה בסיפור הזה של המלחמה. היא נפרדה משני שחקנים שהיו, אני לא יודע אם להגדיר את זה מעל הליגה, אבל היו ברמה גבוהה מאוד. היו משחקים שהם קלו 60 נקודות ביחד. אחד מהם זה סי-ג'י אלבי, שאגב נבחר בדראפט 2020 לפני ים הדר, וברנדון אנג'ל. גם פוסטר היה טוב, אבל בעיקר שני השחקנים האלה, וברגע שהם עזבו הגיעו זרים חדשים, קשה להלחים את זה עוד פעם. גם ככה פועל באר שבע גם איתם הייתה קבוצה טובה, אבל באזור מקומות 7-9, וכאשר הגיעו זרים חדשים וגם ויטלן פחות טוב בסשן הזה, ואני חושב שהיה פה גם איזשהו כדור שלג, כי באר שבע בסך הכל, נכון, היא הפסידה בחולון, אבל היא ניצחה בהרצליה, ובראשון נכון. הייתה במרחק של 3 דקות מניצחון. ברגע שהיא הפסידה את המשחק בראשון בדקה האחרונה, היה שם איזה סוג של שבירה מנטלית, שרמי אדר כנראה ניסה לפתור את זה באמצעות אימונים יותר חזקים, וזה לא עבד. הקבוצה הובסה בבית על ידי קבוצות כמו גליל עליון, נס ציונה, וכנראה שזה הספיק לראשי הקבוצה, בעיקר איך שבאר שבע נראתה במשחק האחרון, ועכשיו היא יוצאת למשחק באמת קריטי עבורה ביום שישי נגד רמת גן.
13: אז מי עכשיו אמור להחליף את המאמן, את רמי?
14: הבנתי שהעוזרים שלו, יואב רבינס והעוזר הספרדי חבייר, הם ינהלו את המשחק ביום שישי. אם באר שבע תנצח אותו, היא הגיעה לחוף מבטחים, וכנראה שהיא תמשיך ככה עד סוף העונה. היא לא נראה לי שהיא תחתים מאמן חדש, אבל אם היא תפסיד זה יכניס עוד יותר לחץ, כי לשתי הקבוצות זה משחק קריטי.
13: הפועל באר שבע דווקא יצאה לפגרה הלא מתוכננת המאולצת הזו בכושר לא רע בכלל.
14: כן, במצב טוב.
13: במצב אפילו טוב, נכון?
14: כן, היא ניצחה לא מעט משחקים, היא ניצחה, מה שאני זוכר לפני זה, ניצחה ברמת גן, גם בבית. הבעיה שלה הוא בעיקר בבית, המאזן שלה בבית הוא קטסטרופה, ואם אני לא טועה 2-9 עונה. 2-9 זה מאזן של קבוצות שיורדות ליגה בבית,

0: נכון שאפקט הביתיות ירד עם השנים, אבל 9 הפסדים בבית זה באמת יותר מדי, ואתה מפסיד גם נקרא לזה לקבוצות קטנות, אתה מפסיד לגליל עליון שמועמדת לירידה, וצריך לזכור יש לה עוד משחקים אליצור נתניה שמשתפרת ונראית טוב, אז העובדה שהקבוצה הזאת, אני לא יודע אם אין מה לעשות, באר שבע אתם חיים את העיר הזאת, זה עיר יותר של כדורגל, קשה מאוד להביא קהל לכדורסל גם במשחקים נגד קבוצות גדולות, וכשבא נגיד חולון לבאר שבע, אז היא פתאום נהנית מאווירה ביתית, כי 100 אוהדים בחולון מגיעים, וזה בעיה.
1: בהנחה שהפועל באר שבע דימונה עוד איכשהו מג'עג'עת ומסיימת את העונה הזו, פחות או יותר, מה היא צריכה לעשות כדי להיראות אחרת בעונה הבאה?
0: יש בעיה לאורך שנים שבאר שבע מתקשה להביא שחקנים ישראלים בכירים אליה. אז היא הצליחה לשים יד על יואב ויטלם לפני שנתיים, והוא גדל אצלה, הוא כנראה שנה בא עובר למכללה. קשה מאוד, עוד פעם, זה עניין של הרבה כסף, הישראלים עולים הרבה כסף, עם עלות המס שלהם, קשה מאוד לבאר שבע לשים יד על ישראלים בכירים, גם הם לא כל כך ססים לבוא לבאר שבע, המרחק, אתם זוכרים את הבעיה הזאת מהכדורגל,
1: נכון,
0: הרבה שנים.
1: מס באר שבע, כן.
0: בערך, כן. אז הפועל באר שבע תלויה מאוד, מאוד בבחירת זרים שלה. דניאל רביץ עושה עבודה מצוינת לאורך כל השנים האחרונות, וכשהיא לא מצליחה לשים יד על זרים טובים, אתם רואים שהיא נאבקת, ואפילו נאבקת על הישארות בליגה.
1: מי צריך להיות המאמן בעונה הבאה?
0: קושוך.
1: קושוך. טוב, בוא נראה איך הוא שורד הערב הזה, ואחר כך נדבר איתו על כדורסל.
0: אני חצוי איתכם הערב, כי באמת, בתור רועד בתר שמחכה 18 שנה לאליפות, אבל... מה אני אגיד לכם, אני הייתי סקפטי כל השנה לגבי ביתר, ובאר שבע אין מה לעשות, היא במשחקים עם ביתר היא הרבה יותר דומיננטית, היא הרבה יותר לדעתי פיזית מביתר, ובסיטואציה הזאת אני חושב שזה...
1: בוא נאחל קודם כל למשחק הוגון וספורטיבי, כן. ושהטובה תיקח, שהטובה תיקח.
0: יכול להיות שהמשחק גם די מתוח, כן,
1: כן. טוב, אלי שר, פרשן ערוץ הספורט, אני מודה לך על הדברים האלה, שיהיה ערב טוב.
0: בשורות טובות, וכמו שאתה אומר, מה אני אגיד לך, כן. בהצלחה לכולם.
1: לכולם, שהטובה תנצח. תודה רבה, אלי שר, ערב טוב.
0: כל טוב, ביי ביי.
1: זהו זה, סיימנו, תודה לעורך איציק קלפי, תודה לטכנאי ולמפיק הערב, יבגני גלזר. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, יש לנו מוזיקה, נכון, יבגני עכשיו אחרי 7, יש לנו מוזיקה, וב-8 אנחנו מצטרפים לעמדת השידור שלנו בטדי בירושלים, לשידור, למשחק העונה, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, ואחר כך תוכנית האוהדים, היציע הדרומי, ערב של כדורגל, וכולנו, כולנו, כולנו מחזיקים אצבעות, ומייחלים לבשורות טובות הערב הזה מטדי. שתהיה לכולנו האזנה הרבה, וניצחון, אמן, הערב. ערב טוב.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 18:00 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר,

0: אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
1: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לאורך השעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בבית הלבן שומרים על קו תקיף מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לתחנת רדיו בניו יורק כי לא יאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לו ישירות שהם מוכנים למסור לוושינגטון את מלאי האורניום המועשר שבידם. טראמפ ציין כי ניתן לעצור את העשרת האורניום באיראן, וכי המצור הימי על טהרן ממשיך לפגוע בכלכלית. במקביל, הלחץ בקונגרס סביב ניהול המערכה גובר. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הקסט אמר כי לפנטגון יש תוכנית נסיגה, אך סרב לפרט אותה. הקסט אף דחה את הטענות השונות למחסור בתחמושת. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת, שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. כלכלה עכשיו עם תמונות. תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
16: ירידות שערים של 0.3% נרשמו היום בבורסה בתל אביב. בארצות הברית התפרסם היום מדד המחירים לצרכן, שבפעם הראשונה הוא מגלם במלואו את השפעת המלחמה עם איראן על הכלכלה המקומית. קצב האינפלציה בארצות הברית עלה ל3.8%, מה שמביא להערכות שהפדרל ריזרב לא ימהר להוריד את הריבית, ומכאן שבוול סטריט נרשמות ירידות שערים של כמעט אחוז. הדולר מתחזק בשעה זו ב0.2% לרמה של 2.91 שקלים.
19: עוד בחדשות, ילד בן 4 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ3 מטרים בביתר עילית. פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: דלתות?
22: רב בריח.
21: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
22: רב בריח.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
25: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם.
18: כפוף לתקנון.
26: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050

0: 3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, ארבע יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רן קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8 ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת שירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום.

0: המרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

0: במקום אחר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, בנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: משכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: בעלך עבר

0: תחנה אחרת. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
4: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
5: נכון.
4: נכון?
5: מאוד, מאוד.
4: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
5: לגמרי, לגמרי.
6: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
7: אחרי שהשיגה ניצחון חשוב על הפועל פתח תקווה, החבורה של רם קוז'וך ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק העונה בטדי נגד ביתר ירושלים. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצטדיון טדי החל מהשעה 8 בערב. ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע הערב החל מהשעה 8, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: שלום לכם, ערב טוב, חג משחק עונה שמח לכל מאזיני רדיו דרום 97.8 FM. ברוכים הבאים גם לכל מי שמאזין לנו באתר של רדיו דרום וגם באפליקציה שלנו, ואנחנו בשידור חי וישיר מאצטדיון טדי בירושלים. כאן בעוד קצת פחות מחצי שעה ייפתח לו משחק העונה, או שאולי אפילו משחק העונות. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור ה-33 של ליגת העל בכדורגל. שתי נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו. הפועל באר שבע ראשונה 72 נקודות, ביתר ירושלים במקום השני 70 נקודות, ומכאן בעצם תצא האלופה, גם אם לא באופן סופי ורשמי, אבל אין ספק שהקבוצה שתנצח את המשחק הזה, במיוחד אם זאת תהיה הפועל באר שבע, תקבל רוח גבית מאוד מאוד משמעותית לקראת שלושת המשחקים שנותרו, במטרה לזכות באליפות. ואנחנו נהיה כאן בשידור חי וישיר של המשחק הזה, ולאחר מכן גם של התוכנית שלנו, היציע הדרומי, שתסכם את המשחק עם כל הפרשנויות, עם כל הסיכומים, וכל מי שכמובן גם ירצה לעלות מוזמן לעשות את זה. אני גל ברמן בעמדת השידור, ולצידי נדב דייג, מה העניינים?
1: אהלן, ערב טוב, כאן מתקדם
0: הגועש. טדי הגועש והרועש. יבגני גלאזר הוא הטכנאי באולפני רדיו דרום, ואנחנו בעוד כחצי שעה באמת ייפתח לו המשחק הזה. כולם חיכו, ציפו. האצטדיון הזה כמעט כמעט מלא עד אפס מקום. יש פה איזושהי חציצה של המשטרה שהיא מאוד מאוד מוזרה לטעמנו,
1: מוגזמת ומופרכת.
0: כן, יותר מדי כיסאות ריקים.
1: 3,000 מקומות, חבל.
0: חבל. יכול היה להיות צמצומים, כן, אין ספק. אבל עדיין, יש פה אווירה יוצאת מהכלל, כמובן. כמובן שרובם ככולם כאן אוהדי של ביתר ירושלים, אבל יש כאן נציגות מאוד יפה של קצת פחות מ-3,000 אוהדים של הפועל באר שבע, והם בהחלט ייתנו לקבוצה הזאת רוח גבית משמעותית למשחק הזה. נדב.
1: השחקנים צריכים לעזור לה.

0: שזה לא תהיה רק רוח גבית, שאנחנו נשמע אותם יותר חזק, ועם השחקנים על קו הדשא שיעשו עבודה טובה, יעשו את מה שמותר עליהם, אז אנחנו בהחלט נשמע את הקהל האדום כאן ביתרון די ברור. האוהדים של הפועל באר שבע, ודאי אלה שקיבלו את הזכות להגיע לכאן, היו הרבה מחשבות איך לחלק את הכמות הקטנה מאוד של הכרטיסים, כי הרי יש ביקוש של פי 10 או פי 20 למשחק מהסוג הזה, וצריך לקבל החלטה איך עושים את זה. אז במועדון חשבו והגיעו למסקנה שמי שהגיע ללפחות 6 משחקי חוץ יקבל את הזכות להיות במגרש, ואני חושב שזה הוגן, אחלה הוגן, ומגיע למי שהגיע להיות פה, ואלה המעודדים היותר טובים, ואני חושב שהם יתנו לקבוצה את הדחיפה שהיא צריכה. לפני מספר שבועות,
1: כן, שומעים אותך.
0: לפני מספר שבועות, בזמן הדיונים על הפסקת אש, קבוצה שיחקה במכבי תל אביב, שאלנו אז את אנשי מכבי תל אביב, איך בחרתם את האוהדים שלכם? הם אמרו שאצלם יש שיטת הניקוד, כלומר מי שבא למשחק חוץ, דובר בנקודות, זה בערך מה שעשו כאן, בלי שיטת ניקוד, אלא המחשב

0: וגם פה לא היו לא מעט במרכאות בעיות, כי הפועל באר שבע קיבלה 11,000 כרטיסים, ובטוח שיש ביקוש של 30,000, וכאן אנשים מקבל כרטיסים ובעלי המנויים. אבל אנחנו בגלל המשחק, ואנחנו מקווים שהפועל באר שבע תמשיך את המומנטום החיובי שלה במשחקים האחרונים, תעשה כאן תוצאה טובה.
1: כן, אז הפועל באר שבע מגיע למשחק הזה עם שלושה ניצחונות רצופים אחרי התיקו מול ביתר ירושלים בסיבוב הראשון של הפלייאוף וההפסד למכבי תל אביב בבלומפילד. הגיעו הניצחונות על הפועל תל אביב, על מכבי חיפה וסמי עופר, ובשבת האחרונה על הפועל פתח תקווה באצטדיון שלמה ביטוח. והפועל באר שבע מגיע בהחלט בתנופה למשחק הזה. ביתר ירושלים נעצרה בשבת האחרונה עם התנסה, אפשר להגיד, 3-0 למכבי חיפה בסמי עופר, מה שאומר שהמשחק הזה מבחינת של ביתר ירושלים הוא קריטי. היא יודעת שאם היא מפסידה אותו ככל הנראה היא תאבד את תואר אליפות, אבל מבחינתה של הפועל באר שבע כל זה לא אמור לעניין אותה, והיא רוצה לעשות הכל כדי לצאת, לעשות את העבודה ולצאת מהמשחק הזה גם עם ניצחון.
0: כדורגל הוא משחק של מומנטום, ביתר קיבלה הרבה אנרגיות והגול שלו שבא משום מקום במשחק בטוב יותר, שהרי הפועל באר שבע הייתה טובה יותר. זה היה משחק של 4-0 או 4-1, זה נגמר ב-2-2. ביתר קיבלה מהמשחק הזה אנרגיות, והפועל באר שבע קצת טיפה נגדרה, אבל אז בא השער הפנטסטי של ג'אבור איסט בחיפה וחידש, נתן לחבר ההלבשה פצצה פרזיה יוצאת מהכלל ודחף את הקבוצה קדימה במשחק לתקווה. אני מאוד רוצה לקוות שזה יימשך גם היום.
1: בוא נדבר עכשיו על ההרכבים של שתי הקבוצות. עוד מעט אנחנו גם ניגע בזה ואנחנו גם נוכל, רגע שנייה, אוקיי, אנחנו גם נוכל לדבר ולראות מה יהיו הרכבים של שתי הקבוצות. אז יש לנו את הרכבים. קודם כל הפועל באר שבע חוזרת למקורות, רן קרושוך למעשה חוזר לקלאסיקה שהפיינה אותו לפני המשחקים האחרונים,
0: וזה היה הדבר הכי צפוי בעולם.
1: כן, זה היה הדבר הכי צפוי בעולם, אבל מנגד כשאתה רואה את זה ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, השינוי המשמעותי שככה אולי, לא יודע אם צורם, אבל בטח מעלה גבה, זה העדפה
0: של ג'יבריל דיוק
1: במרכז ההגנה במקומו של מתן בלטקסה. ומתן בלטקסה במשחקים האחרונים, בעצם מאז שקיבל את קבוצת הרכב מול הפועל תל אביב, מפגין שקט, ביטחון, יציבות, וההחלטה הזאת היא מאוד מאוד, עושה רושם קצת תמועה של רן קוז'וך.
0: אני לא חושב שזאת החלטה תמועה. קודם כל הוא לא מדיח אותו מהרכב, מתן נכנס להרכב במסגרת הרוטציות ולקח את ההזדמנות שקיבל בצורה מצוינת. הוא היה השחקן הטוב ביותר, או אחד משלושת הכי טובים בכל המשחקים שהוא שיחק.

0: לאמן ולצוות המקצועי יש שיקולים נוספים. אני אומר, גילוי נאות, רציתי שמתן יסתכל, אבל אני מכבד את ההחלטה של הצוות המקצועי להציב את דיוק, ומרגע שההחלטה התקבלה, צריך לתת לזה גב, וצריך לקוות שדיוק יעשה את העבודה כמו שצריך. יש לו את היתרונות שלו, יש לו את הפיזיות, יש לו את האגרסיביות, וכנראה שזה היה שיקול שהנחה את הזה את המקצועי ללכת עליו.
1: אני בטוח שיש לה בסיימת פה חימום, קבוצה
0: כל מה
1: שחשבנו
0: שהמאמן יחזור לקלאסיקה שלו, זה קרה. סלטנוביץ' משחק חלוץ מרכזי למרות השלושה השניס, להבין גם אחרי שחק לצד שמאל, למרות שהיו שטענו.
2: אז בוא נדבר על זה באמת, על העניין הזה של... קודם כל נגיד את ההרכב המלא. אופיר מרציאנו בין הקורות, בחוליה האחורית גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל גיוב ואלדר לופס, בחוליית הקישור לוקאס ונטורה, קינגס קנגווה ואליאל פרץ, והשלישייה הקדמית מוחמד אבו רומי, אמיר גנח ואיגור סלטנוביץ'. ודיברת באמת על העניין הזה של איגור סלטנוביץ' במקום ג'בוניס, וג'בוניס כבש לו שער במשחק האחרון מול הפועל פתח תקווה, היה מצוין. ואתה יודע, מדברים כל הזמן על זה ששחקן שמשחק טוב מוכיח את עצמו, צריך להמשיך. במקרה של רן קרושוך זה לא, זה לא ככה.
0: זה היה די ברור כבר משבת שג'בוניס לא ישחק, לא בגלל שהוא לא בסדר, בגלל שלרן קרושוך ולצוות שלו יש פילוסופיית משחק מסוימת, 4-3-3 רגיל עם חלוץ מרכזי לשני שחקנים על הקו, מבחינת הצוות המקצועי אמיר גנח בצד שמאל עם רגל ימין טוב יותר שאין לו מהירות ומיוחד ואין לו דריבל, איסטוד תמיד יכול לקום מהספסל ולהיות הג'וקר, ובסדר זה היה צריך להיות
2: ביתר ירושלים, היא הקבוצה המארחת כאן, וביתר ירושלים באמת הרבה שנים לא הייתה במעמדים האלה, ובעצם לא הגיעה להתמודד על תואר האליפות. וביתר ירושלים עכשיו עם ההרכב הבא, מיגל סילבה בין הקורות, בחוליה האחורית ננה אנטווי, בריין קרבאלי, לוקה קטרני וירדן כהן, בחוליית הקישור בוריס אילו, ירין לוי וזיו בן שימול, בחוליה הקדמית עומר אצילי, ג'אן בוסקו קלו וירדן שורה שפותח היום בעמדת החלוץ המרכזי במקומו של חסון גונזלס שיושב על הספסל.
0: זה ההרכב הקלאסי שהביא לברם יצחק וכבר
2: כן, אבל אני אגיד לך מה, במשחקים האחרונים של הפלייאוף העליון קלו היה זה ששיחק בכנף וגונזלס היה החלוץ המרכזי ושואה היה, כן, הוא שיחק מאחורה וגם עומר אצילי.
0: אבל ההרכב
2: שהביא
0: לביתר את ההישגים הטובים היה עם שואה למעלה בשישה, ולכן ברק יצחק חזר לזה.
2: בוא נדבר ככה על הקהל, אז באמת האווירה פה יוצאת דופן, האוהדים של הפועל באר שבע מאוד מאוד צמאים, אנחנו ראינו אותם במשחק האחרון באצטדיון המושבה מול הפועל פתח תקווה, מגיעים בהמוניהם, 6,000 אוהדים היו, נתנו, דחפו, עשו הכל גם ברגעים הקשים, גם בדקות הקשות, והפועל באר שבע גם היו לה דקות לא פשוטות במהלך המשחק הזה, שהיא בעצם שלטה לכל אורך המחצית הראשונה והמחצית השנייה נעלמה והתקשתה יותר.
0: הפועל באר שבע עשתה מחצית ראשונה יוצאת
1: אין היסטוריה שלא משתנה למות או נכון שבחרה, הנה הרכב שלנו לערב הזה ביתר גשם ירושלים
0: עם מבט למשחק היום. פתאום
1: מספר 55
0: מכדור של 11 מטר שבא משום מקום, זה קצת יראה שם את היציבות,
1: ננה
0: הביא את ה-3-2, אבל הקבוצה והשחקנים והצוות המקצועי הפיקו לקחים
1: מספר 44
0: בדקות הסיום, דרשו אחריות

0: מספר 16
1: יודע שהקבוצה החזיקה את היתרון
0: מספר 8 יריב
1: מצויה של
0: ג'רוניס 40
2: כן, אז זה בכל הקשור למשחק בשבת האחרונה אבל היום צפוי להיות לנו משחק שונה לחלוטין ואנחנו מכירים את השיקייה הקדמי של ביתה ירושלים שפותחת היום השאלה הגדולה אם רן קרוז'וך ישים בעצם וייתן הוראות הרבה יותר דפנסיביות לקשרית שלו למוחמד אבו רומי ולאמיר גנח לסגור גם את העלייה של המגינים של אנקווי וגם של ירדן כהן וגם כמובן באגפים של קלו ושל הצילי
1: ראשית ידוע שהמגינים של ביתר תומכים הרבה בהתקפה במיוחד המגן הימני שחקן טוב מאוד
2: כן, הגנאי
1: שחקן טוב מאוד, אנטווי אבל הפועל באר שבע כמו שאמרתי, יש את הפילוסופיית משחק שלה אין לי ספק שאמיר גנח ומוחמד אבו רומי יעשו התקפה אבל גם יהיו אחראים בכל מה שקשור לירידה לאחור ולסגירת המגן אני רוצה לציין ש... אני לא יודע איך תהיה פה חלוקה, עודו הוגרלו המגרשות
0: עודים יקרים
2: עדיין לא עלו, השחקנים עדיין לא עלו על קרד יש להם כמובן סיימו את החימום, ירדו לחדר ההלבשה
0: אנחנו נשים להזמין לקר הדשא ולתת כבוד אדיר לשחקנים שלקחו באחת התקופות הגדולות בתולדות המועדון עונות 2006-2007 ו-2007-2008 העונות ההיסטוריות אלו היו עונות אגדיות
2: במשחקים הקודמים עם העונה בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון כאן בטדי הפועל באר שבע מנצחת 1-0 את ביתר ירושלים מהשער של דן ביטון שלצערנו לא יכול לשחק בתקופה האחרונה ואנחנו כולנו מקווים ומאחלים לו הרבה בריאות שיחזור אלינו בעונה הקרובה בסיבוב השני בעונה הקרובה, אתה יודע, העונה הבאה בסיבוב השני הפועל באר שבע מנצחת 2-1 באצטדיון טרנר משער ניצחון של אור גלוריאן ובפלייאוף העליון במשחק הראשון באצטדיון טרנר המשחק הסתיים ב-2-2 דרמטי אחרי שאיגור זלטנוביץ' הגיע צמד ובמחצית השנייה היו אלה עומר אצילי ושער של טימותי מוסי בתוך תוספת הזמן בדקה ה-94 שמנע בעצם להפועל באר שבע של 3
1: נקודות זה היה לגמרי שער מיותר
0: שומר החומות ארי בנאדו
1: זה ניצחון
0: מי שבעזרת השם יהיה השנים בהיסטוריה שעושה זה גם כמאמן ברק יצחקי
1: אני מאמין שמה שקרה בתוך טרנר ניתן בתיקון היום
0: דוד אמסלם
2: עכשיו יש טקס מאוד מאוד מרגש מבחינתה של ביתר ירושלים הם עושים כבוד לשחקני הקבוצה שזכו בעצם באליפות האחרונה של הפועל באר שבע עונת 2007-2008 זה 18 שנה אז כל השחקנים ככה עולים לקר הדשא ומקבלים את התשובות יחד עם המאמן יוסי מזרחי זה הטקס שהפועל שביתר ירושלים בעצם עושה איך אתה רואה את ה...
1: אני רואה שם את איתן טיבי מצד שמאל
2: כן, איתן טיבי שיחק באותה קבוצה הוא היה שחק צעיר, אני חושב בין 22-23
1: זה העונה של המיליונר
2: כן, של גיא דמק כן, בעצם מאז העונות של ארקדי גיא דמק לא זכתה ביתר ירושלים בתואר האליפות
0: ומי שנולד ביתרי וישראל כביתרי קבלו את אבירם ברוכיאן
2: ועכשיו גם אבירם ברוכיאן עולה גם עם דגל ישראל הוא בעצם האחרון שעולה אל קר הדשא אם אנחנו חוזרים אל המשחק שצפוי לנו היום עד כמה באמת הקהל יהיה משמעותי כאן במשחק הזה
1: אין ספק שהקהל יהיה משמעותי ואני אומר שהקהל יקבל רגע ממה שיקרה על קר הדשא יכולת טובה של הקבוצה על קר הדשא
0: אלו הם שחקני האליפות של 2007-2008
1: לתת את השור שלהם
2: כן לגמרי עכשיו אנחנו נצא לשמוע כמה צלילים ושוב עלינו לשניות האחרונות לפני פתיחת המשחק הזה ביתר ירושלים הפועל באר שבע המחזור ה-33 בליגת העל בכדורגל אנחנו כבר שווים
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים
4: אפשר יותר נמוך
3: שואבים רובוטים

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שוב שלום לכם וערב טוב מאזיני רדיו דרום 97.95.8 וברוכים השבים לאצטדיון טדי כאן בעוד קצת יותר מחמש דקות יפתח לו המשחק בין הפועל באר שבע לבין ביתר ירושלים. האווירה פה פשוט יוצאת מהכלל, האוהדים של ביתר ירושלים עם השלט ללכת על כל הקופה וגם האוהדים של הפועל באר שבע, ועכשיו אנחנו עם ההמנון הלאומי.

0: אז אלין גולן עם ההמנון הלאומי וההתרגשות כאן היא יוצאת דופן. אנחנו בישורת האחרונה של עונת 2025-2026 והפועל באר שבע מגיעה למשחק הזה שהיא יודעת שהכל תלוי בה, לעונה הזאת שהיא יודעת שהכל תלוי בה, והיא רוצה לעשות הכל כדי לחזור הביתה עם לא הנקודות ולעשות צעד נוסף לעבר האליפות השישית בהיסטוריה של המועדון. מי שתשפוט את המשחק הזה היא לטעמי השופטת הטובה ביותר בישראל, ספיר ברמן.
1: ולא בכדי שופצה למשחק הזה.
0: כן, ולא בכדי שופצה למשחק הזה. היא תיעזר בכוונים רועי חסן ולואי והאבא, יואב מזרחי יהיה השופט הרביעי.
1: היתרון של ספיר שהיא לא מנסה לגלוף את ההצגה, היא נותנת למשחק
2: המשחק
1: של השחקנים.
2: מגישים, המצטיינים, מייקל מייזל, הרי דבש, ונועם בן שיפון.

0: נערים בית
1: יהיו אליה, אלא לשחקנים, וככה צריך להיות, ובכך היא קנתה את הקידום המצוין שלה שמשלבת היום שופטת מספר אחד של האיגוד, והאיגוד שולח אותה לכל המשחקים
0: מצטיין מנערים בית שהגישו את הכדור
2: לגמרי, לגמרי, ומגיע לה, ואנחנו מקווים לדבר עליה פחות במשחק הזה, ולדבר כמובן הרבה יותר על השחקנים ועל רן קוז'ו, ששמענו אותו אתמול במסיבת העיתונאים, מדבר לקראת המשחק הזה, אומר על החשיבות, אומר שהוא יודע איך המשחק הזה מתחיל, הוא רוצה שיתפתח בצורה מסוימת. הפועל באר שבע רוצה גם בטדי, גם מול האוהדים של ביתר, להכתיב את צורת המשחק שלה, את הלחץ הגבוה, ללחוץ על שחקני ההגנה של ביתר ירושלים, לגרום להם לעשות טעויות ולהגיע למצבים כדי לנסות לסיים את המשחק.
1: לחוץ גבוה, לחטוף כדורים ולאיים מהר על השער של ביתר, זה המפתח של המשחק. ביתר תנסה לנטרל, אבל הפועל באר שבע תצליח להכתיב את הסגנון הרצוי לה, זה לא מבחינתה יתרון.
2: כן, אז מבחינתה של הפועל באר שבע זה כמובן הלחץ הגבוה והיכולות של שחקני הקישור, ובעיקר של קיקס קנגווה. לטעמי לפחות הוא שחקן המפתח של הפועל באר שבע היום, כי זה שחקן שברגע שהוא תופס יום והוא משתלט על המשחק והוא יודע לעשות את המהלכים ואת המעברים בצורה נכונה, הפועל באר שבע רק תרוויח.
1: שמע, הוא שחקן, אני מעט מדבר על השחקן ששובר שוויון, הוא בדיוק השחקן שובר שוויון. יש לנו עוד שחקן שובר שוויון שבשבת נח, והיום הוא אמור לבוא באנרגיות עוד יותר גבוהות.
2: לוקאס ונטורה.
1: לוקאס ונטורה, שני ביחד, זה מפתח מאוד מאוד משמעותי להתפתחות של המשחק, אבל אני לגמרי מסכים איתך שלקינגס יש חשיבות עצומה. אני חושב שבמשחקים האחרונים לא בדיוק היו, לא, הוא בישל את הגול, היו מספרים, הוא לא הפקיע, אבל היו לו מספר, היה לו בבישולים.
2: לא, הוא גם בישל בשבת, והוא היה מאוד מאוד דומיננטי בשבת.
1: כן, בדיוק, במשחקים האחרונים הוא נכנס לעניינים, והתניע, כמו שאני אוהב לומר, ואני מקווה שזה יימשך היום.
2: עוד כמה שניות המשחק הזה יוצא לדרך, אתם בשידור חי וישיר ברדיו דרום. הפועל באר שבע מתארחת כאן באצטדיון טדי אצל ביתר ירושלים למשחק במסגרת המחזור ה-33 של ליגת העל בכדורגל. אחרי המשחק הזה יישארו שלושה משחקים לסיום העונה. ביתר ירושלים בצהוב שחור המסורתי תוקפת את השער שמימיננו, וירדן שוע כבר בועט את הכדור לחוץ כדי להתחיל בלחץ הגבוה. המשחק הזה
1: זה נראה שביתר בחת הכדור בפרש שבע במגרש, זה בדיוק מה שהיה במשחק הליגה האחרון שהפועל באר שבע תקפה לכדור השער.
2: גיא מזרחי עם הכדור הארוך לעברו של זלטנוביץ', נחזור שוב על ההרכבים. הפועל באר שבע, אופיר מרציאנו בין הקורות, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, בלדר לופז, הם שחקני ההגנה, לוקאס ונטורה, קינגס קנגווה ואליאל פרץ, הם שחקני הקישור, מוחמד אבו רומי, אמיר גנח ואיגור זלטנוביץ', הם שחקני החלק הקדמי. בית ירושלים, מיגל סילבה בין הקורות, ננה אנטוי, בריין קרבאלי, לוקה גדרני וירדן כהן, הם שחקני ההגנה, בוריס אינו, ירין לוי וזיו בן שמעון, שחקני הקישור, עומר אצילי, ג'אן בוסקו קלו וירדן שועה, הם שחקני התקפה. בינתיים גנח מגד צד שמאל מנסה להעביר את הכדור לבראש של סטטנוביץ', לא מצליח, ועכשיו קרבאלי יוציא את ביתר ירושלים קדימה. זהו אנטווי, המגן הימני הגנאי שהגיע בינואר לשדרג את ההגנה של ביתר ירושלים, מוסר לא טוב, ועכשיו זהו קנגווה, כדור אחרונית לבלוריאן שמחפש שם את זלטנוביץ', זלטנוביץ', 20 מטרים מהשער, אלכסונית, בורח עם הכדור שמאלה, שולח את הכדור לגנח, עכשיו זהו קנגווה, מול השמירה של אינו, עדיין קנגווה, אינו מצליח, יחד עם הצילי לחלץ את הכדור, והעבירה היא של הקשר הזמבי, על הקשר הקמרוני, והכדור הזה יהיה של ביתר ירושלים. ואלדר לופס בינתיים סוחב פציעה והוא מחזיק את שריר הרחי האחורי, ואלו בשורות לא טובות. מתן בלטקסה כבר עולה להתחמם, וכבר חדשות לא טובות מבחינתה של הפועל באר שבע. אני לא ראיתי את המהלך שבו לופס הרגיש את המתיחה, כן, את המתיחה בשריר הרחי האחורי, וזה קורה אחרי שתי דקות.
1: הוא לא כל כך רוצה לצאת, הוא עצבני מאוד, הוא מכה עם היד על הדשא, לא ברור אם הוא יוכל להחזיק, הצוות הרפואי כבר עליו, וגם
2: מתן בלטקסה כבר אחרי חימום קצר לובש את החולצה ולופז נהנק מכאבים.
1: מזמן לא ראיתי דבר כזה.

0: הוא עשה את החימום ולא נראה שקורה משהו. הקפטן של
1: הוא לא כל כך רוצה לצאת, הוא מנסה לעשות הכל כדי לא לצאת, לא מתאים לו להחמיץ משחק כזה. אני אומר שהוא ינסה עוד כמה דקות ואז לא.
0: כן, אלדר לופס ב-37, צריך לזכור, שחקן מאוד מאוד ותיק, שש עונות הוא משחק במועדון. המגן הפורטוגלי הזה
1: השתלב נפלא באהבה, כן. בחברה ובקבוצה, חלק בלתי נפרד,
0: ובעיר כמובן,
1: מפרגן לאוהדים, מפרגן לחברים.
0: כן, והנה לופס מחזיק את שריר, כן, הוא לא יכול להמשיך, אלדר לופס לא יכול להמשיך, והוא מפנה את מקומו עכשיו למתן בלטקסה, וזה חילוף בשלב מאוד מאוד מוקדם. נדב, איך זה ישפיע בכלל על הפועל?
1: לא צריך להשפיע, מתן בלטקסה
2: נכנס מספר 3,
1: מתן בלטקסה יודע לעשות את העבודה, לא צריך להשפיע.
0: אגב, השאלה למה רן קוז'וך מעדיף את בלטקסה על דוד זאדה, כי גם דוד זאדה נמצא בסגל,
1: הוא
0: גם
1: ראה כמה דקות. זה ברור שבלטקסה עשה משחקים מצוינים, אופיר דוד זאדה רגע שבוע שעבר
0: חזר מפציעה, נכון,
1: זה די ברור שהעדיפות הוא בלטקסה. יש לו עבודה לא פשוטה עם אורי מציני, אני מאמין שהוא יהיה בסדר.
0: אבל דוד זאדה קשיר, הוא יושב על הספסל בינתיים איבוד כדור, ויש כאן עוד שריקה לעבירה של אליאל פרץ.
1: וגם למטה כאן החבר הפורטוגלי מיגל ויטור הלך לנחם את אלדר לופס, שלא ייקח איזה מוקח בשל, זה חלק מהכדורגל, שחקן שעבר הרבה בחייו. נכון, לא נעים לצאת ממשחק הזה גדול, אבל זהו זה.
0: זהו אנטווי, עכשיו שולח את הכדור האחורנית לירין לוי, ואיבוד כדור של קרבלי, וזה יהיה כדור של הפועל באר שבע. מצד שמאל אנחנו רואים את שני המאמנים, גם את רן קוז'וך וגם את ברק יצחקי, מחלקים הוראות בעקבות הפציעה והחילוף שנכפה על הפועל באר שבע. זה כמובן ישפיע על שתי הקבוצות. זלטנוביץ' בינתיים מנסה, הכדור הזה יהיה כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים.
1: הכוון היסס,
0: מסמן את ספיר ברמן.
1: ההחלטה הייתה שאלה, כמובן לא בדיוק הבינה.
0: קרבלי מחזיר את הכדור האחרונית למיגל סילבה, השוער הפורטוגלי של ביתר ירושלים, מנסה שם למצוא את אנטווי, אבל הכדור הזה כדור חזק ויוצא החוצה, וזה יהיה של הפועל באר שבע. 5 דקות של כדורגל באצטדיון טדי, הפועל באר שבע 0 ביתר ירושלים 0. אבל כבר בדקה השנייה אלדר לופז נאלץ לצאת בעקבות פציעה, ומתן בלטקסה מחליף אותו ב-11 של רן קוז'וך. זהו סילבה שבועט כדור ארוך לברו של קלוע, אבל דיופ עולה מעליו ונוגח את הכדור הזה לחוץ, וזה יהיה כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים. אווירה יוצאת
1: מהכלל כבר. האירוע הזה הוא גם סוג של עניין שאף פעם לא צריך
0: כן, כן, אתה יכול להמשיך נדב.
1: האירוע הזה של החלפתו של לופס ובלטקסה גם מלמד שכשמאמן קובע הרכב, לא צריך להגיד לפני שרואים מה קורה על קר הדשא למה הוא משחק, ולא, הנה קרה מה שקרה.
0: כדור ארוך עכשיו של ירדן שוע לעברו של אצילי, אבל התערבות שם של ההגנה של הפועל באר שבע ועוד הרחקה של ונטורה, והכדור הזה יוצא החוצה של ביתר ירושלים. לוקה גדרני, הבלם הגיאורגי של ביתר ירושלים, שדרג לחלוטין את ההגנה שלה, לא שיחק במשחק נגד מכבי חיפה בגלל כרטיסים צהובים, ובינתיים זהו סילבה עם הכדור הארוך, שמי שוער לשוער מגיע לאופיר מרציאנו. אופיר מרציאנו, 3 משחקים אחרונים בהרכב, החליף את ניב אליאסי ועושה עבודה יוצאת מהכלל בין הקורות, השוער הוותיק הזה, לשעבר שוערה של נבחרת ישראל. עכשיו זהו בלטקסה, מחפש את גנח. אמיר גנח עם כדור נהדר לבו של אליאל פרץ, שולח פרץ את הכדור לאבו רומי. הנה התקפה מתפרצת של באר שבע, אבו רומי באגף ימין, רואה את זלטנוביץ', רואה גם את גיא מזרחי. עדיין אבו רומי, הנה הכדור! בהחמצה הזאת! איזה מצב נהדר שאליו מגיע מתן בלטקסה
1: על רגל ימין.
0: מדעת המגן השמאלי, רגל ימין לרחבת החמש. הכדור הזה יוצא החוץ.
1: חבל מאוד.
0: התקפה יפה של מסירה נהדרת של אבו רומי.
1: התקפה טובה של הפועל באר שבע. מצב טוב למתן בלטקסה. אולי הוא היה חליץ.
0: אגב, שתי הקבוצות משחקות במערך זהה של 4-3-3 עם שני שחקני כנפיים. קלוש פתח את העונה

0: בעיכובו של ירדן כהן, שמחפש שם להשתלט, מצליח להתגבר על גיא מזרחי, שאולי עושה את העבירה, והנה ביתר ירושלים יוצאת קדימה עם זיו בן שימול, יש כאן עבירה עליו, העבירה היא של לוקאס ונטורה, זיו בן שימול, עוד הסבה שעשה ברק יצחקי, שחקן שבעצם
1: חלוץ.
0: חלוץ, גם גדל במכבי חיפה כחלוץ, וגם כבש לא מעט שערים בביתר ירושלים כחלוץ, והיום הוא משחק בעמדת הקישור הדפנסיבי.
1: לא רק היום במשחקים לכאורה שביתר עשתה עבודה טובה והצליחה, הוא היה חלק מהפאסל של ברק יצחקי, הוא דווקא הקשר הקדמי, ירין לוי הוא ה-50-50, והנה הוא הקשר האחורי נטו. ביתר מנסה עם השלישה הזאת לתת
0: כדור, כדור חופשי רחוק, רחוק מהשער אלכסונית, ירדן שואה יהיה זה שיגביע את הכדור לתוך הרבה, מרציאנו יוצא, מאבד, עכשיו זהו גדרני והניסיון שם, המזל הגדול שגם כנח יורד נהדר ולוקח את הכדור, מעביר אותו לאליאל פרץ, פרץ בתוך המרכז המגרש, בתוך המגרש של הפועל באר שבע, עכשיו זהו ונטורה, ונטורה מול השמירה של קלו, מעביר את הכדור האחרונית לדיופ, דיופ עם ביתה לא מדויקת.
1: ביתר מנסה להפיק את המהירה מהלחץ הגבוה, ביתר מיפת הכדורים כאלה ולוחצת, דרך זה היא מנסה להכניס את ההכנה של הפועל באר שבע, קצת לחץ. הגנה של הפועל באר שבע, יש הרבה שחקנים אנושיים שהיו עשו, היו במשחקים מהסוג הזה, אני מקווה שהם יצליחו לעמוד ב...
0: בן שימול עם כדור ארוך שאותו אור בלוריאן מצליח לחלץ, ומרציאנו מצליח להציל כאן קרב. בלוריאן שבתום העונה הזו יעזוב את הפועל באר שבע ויצטרף ל-MLS וישחק במדעיה של קנזס סיטי. עכשיו עם הכדור הארוך הזה, אנטוויר זה שעודף אותו לעברו של אצילי. אצילי 40 מטרים מהשער, מחפש את המסירה, אבל מאבד את הכדור בסגירה טובה של פרץ. הנה ונטורה, מחפש שם את הבורומי, אבל ירדן כהן עם סגירה טובה, שולח את הכדור אחורנית לסילבה. זהו אנטוויר. מול קנגווה, מאבד את הכדור, אבל הכדור הזה יישאר של ביתר ירושלים. וזהו שוע שיוציא אותו לעברו של אצילי, בלוריאן ראשון, והפועל באר שבע יכולה לפתח את ההתקפה שלה. אנחנו רואים את ביתר ירושלים לוחצת מאוד מאוד גבוה, אבל בלוריאן מצליח לחלץ. עכשיו זהו קנגווה, הנה פרץ על קו מחצית המגרש, לוקח את הכדור ימינה לאבו רומי.
1: אליאל פרץ מוציא מאחור את כל ההתקפות הקרובות של הפועל באר שבע.
0: ירדן כהן, ירדן כהן עם סגירה טובה, זהו ירין לוי. עכשיו שוב ירדן כהן עם המסירה לקלו באגף שמאל, קלו מחפש ומוצא את זיו בן שימול, עדיין בן שימול מחפש פנימה את המסירה לקלו, אבל מרציאנו יוצא טוב והכדור שלו. 11 דקות של כדורגל, אצטדיון טדי, אתם על שידור ישיר ברדיו דרום 97.8 FM, גם באתר שלנו וגם באפליקציה. הפועל באר שבע 0, ביתר ירושלים 0, אבל הפועל באר שבע נאלצה לבצע חילוף כבר בדקה השנייה, אחרי שאלדר לופס סובל ממתיחה בשריר הירך האחורי, ונאלץ לפנות את מקומו, ומתן בלטקסה נכנס לשחק. מיגל סילבה עודף את הכדור הזה, מיגל סילבה בין ה-31, עונה חמישית שלו כאן בביתר ירושלים.
1: ודומה לפורטוגלים של הפועל באר שבע, שהוא חבר אישי שלהם, גם הוא נקלט מצוין בישראל, הוא תומך במדינת ישראל, ואני החלק...
0: בוא נראה את אליאל פרץ עם הניסיון הזה, אבל סגירה טובה של אינו, וביתר ירושלים יוצאת מזה, יש כאן עבירה גם של פרץ, והכדור יהיה של ביתר.
1: אבל כפי שאמרתי, זה נראה לי שפרץ בעניינים לוקח אחריות, לוקח את הכדורים ודוחף אותם קדימה. אני חושב שעוד נראה דברים טובים מהכיוון של פרץ.
0: בינתיים ירדן כהן מצליח להוציא כדור חוץ, זה יהיה כדור של ביתר ירושלים, מחליף מסירות שם עם בן שימול, כדור אחרונית ללוקה גדרני, שחקנה של נבחרת גיאורגיה, זהו קרוואלי, כמעט מסתבך ומאבד שם את הכדור, זלטנוביץ' לוחץ, קרוואלי עם הכדור אחרונית לעברו של סילבה, סילבה שולח את ירדן כהן, הנה הפועל באר שבע עם הלחץ הגבוה שלה,
1: מאלצת
0: את ביתר ירושלים לאבד, אבל יש כאן שריקה של ספיר ברמן לעבירה קודמת על קרוואלי, והכדור

0: זה יהיה של ביתר ירושלים.
1: עבירה שעשה אידור זלטנוביץ' בלחץ שלו.
0: זהו סילבה עם הכדור לעברו של ירדן כהן, מנסה להסיט אותו לעברו של בן שימול, אבל לא מצליח לעשות את זה, וזה יהיה כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע. 13 דקות ראשונות, די גישושים מצד שתי הקבוצות,
1: די שקול, בלי... מהפועל באר שבע היה את המצב היותר רציני למתן בלטקסה, מקווה שהקבוצה תגיע לעוד הרבה מצבים.
0: בוריס אינו עכשיו עם כדור ארוך לעברו של אצילי. אצילי מול השמירה של בלטקסה, מושך אותו קצת מאחור, עדיין אצילי מחפש שם את קלו, לא מדייק, דיוק צריך להיזהר, מרחיק את הכדור הזה החוצה, וזה כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים מצד שמאל, קרוב מאוד לרחבה של הפועל באר שבע. את הכדור הזה יוציא ירדן כהן, יחפש את זיו בן שימול אולי לידו, אבל לא, יעדיף להוציא כדור ארוך, גם קלו, גם שוע, גם אצילי, גם אינו, בתוך הרחבה של מרציאנו, יופ, עם הנגיחה הזאת, ועוד כדור חוץ לזכותה של ביתר. זהו גדרני, עם הכדור לירין לוי, יופי של סיבוב של ירין לוי, שולח את הכדור עכשיו לקלו, קלו מסתובב, מחפש את המסירה, אין כאן עבירה, עדיין ביתר, ירין לוי מנסה לבעוט, קנגו עכשיו צריך להרחיק, זה בדיוק מה שהוא עושה, והנה המתפרצת של הפועל באר שבע, 4-2, זהו אבו רומי, יכול לשלוח את אליאל פרץ, זה בדיוק מה שהוא עושה, אליאל פרץ ממרכז את הכדור הזה, גנח, בנדה נהדרת, גנח יבעט, הכדור הזה בחוץ, התקפה יופה מאוד של הפועל באר שבע, שיתוף פעולה, מסירות, אבל גנח.
1: אבל ביתה לא מספיק מדואגת של אמיר גלח, למרות שזה חלק מהבלטות שהוא יודע לשחק עליהם ויודע לבעוט מהם משמאל לימין, הוא מסורף את הכדורים, הוא זיהה שמיגל סילבה לא משה וניסה לשלוח את הכדור לפינה הרחוקה, הכדור יצא החוצה, מקווה שבפעמים הבאות זה יראה יותר טוב.
0: מיגל סילבה יבעט את כדור החמש הזה, כדור ארוך ארוך, אבל דיופ ראשון מוריד אותו נהדר, זהו קנגווה, הנה ונטורה, תחת הלחץ של שואה, אבל עדיין לוקס ונטורה, הקשר הברזילאי הזה, עונה שנייה שלו בהפועל באר שבע, שחקן נהדר, הכדור הזה של מרציאנו לעברו של גנח, עכשיו זהו קנגווה, בתוך הרחבה, קנגווה, קרבלי עליו, מחפש שם את המסירה אולי, אבל סגירה טובה שם של... קרבלי, והכדור הזה יהיה של ביתר ירושלים. קנגווה יכול היה לעשות יותר מהמהלך הזה.
1: הוא רצה עבירה שם, אבל ספור גולמן...
0: הנה איבוד כדור של ביתר ירושלים, עכשיו זהו זלטנוביץ'. זלטנוביץ' מחפש את המסירה, מוצא את אבו רומי. אבו רומי מול השמירה של ירדן כהן. אבו רומי מגביע את הכדור לעברו של זלטנוביץ' שנוגח. יש כאן לטעמי נבדל, כן, היה נבדל של מזרחי. כן, גיא מזרחי עמוק עמוק בתוך הרחבה של ביתר ירושלים. כן, זה בדיוק מה שעושה. ואגב, גיא מזרחי, ודיברו איתו אתמול על זה במסיבת העיתונאים, אחד השחקנים שיש לו את הכי הרבה דקות בהפועל באר שבע, הוא כמעט ולא מוחלף.
1: לא רק הכי הרבה דקות, אני חושב שבמשחקים האחרונים עושה עבודה מצוינת, ואחלה מבחינת הפועל באר שבע, רק שימשיך עם זה גם היום, במשחק של מאוד מאוד חשוב. מתוח, דרמטי וכולי, אבל גיא מזרחי יש לו כבר ניסיון, ואני מאמין שאנחנו נמשיך לראות אותו ביכולת הטובה שהוא מפגין בתקופה האחרונה.
0: קרבלי מרחיק את הכדור הזה החוץ, אז יהיה כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע בתוך מחצית המגרש שלה, שבלטקסה יהיה זה שיוציא אותו. יש כאן איזושהי הערה שם לגנח עם השופט הרביעי, עם יואב מזרחי, אבל המשחק הזה עכשיו התחדש עם כדור החוץ הזה של בלטקס. אז לטנוביץ' מנסה להשתלט, לא מצליח, הכדור הזה יהיה לזכותה של הפועל באר שבע. שוב כדור חוץ מצד שמאל, הפעם בתוך מחצית המגרש של ביתר ירושלים. אליאל פרץ עם סרט הקפטן אחרי היציאה של אלדר לופס. אצילי שם כמעט ומצליח לגנוב את הכדור, אבל זה יישאר של באר שבע. זהו בלטקסה עם הכדור הארוך לעברו של זלטנוביץ'. זלטנוביץ' באגף שמאל, גדרני עליו, עכשיו זהו אליאל פרץ, הנגיעה שם של ברמן, אבל לא, המשחק הזה ממשיך. זהו גיא מזרחי, מזרחי מחפש את אבו רומי, אבו רומי מנסה להחזיר למזרחי, לא מצליח לעשות את זה.
1: אי הבנה.
0: אי הבנה, והנה ירין לוי מוציא קדימה את ביתר. זהו

0: קלו מול שלושה שחקנים קלו, מצליח שם להוציא כדור חוץ. עם הסגירה של מזרחי, כן, שלושה שחקנים, רואים את הפועל באר שבע, מאוד מאוד נחושה, מאוד מאוד יודעת מה היא עושה גם.
1: הגיעה מוכנה הפועל באר שבע.
0: כן, ותמיד כשאחד מהשחקנים המסוכנים של ביתה ירושלים מקבל את הכדור, שניים, שלושה שחקנים עליו.
1: מנסים להגיע אליו יותר משחקן אחד.
0: כן, ולחסום אותו, ובינתיים הכדור יהיה של הפועל באר שבע ושל גיא מזרחי. זהו ג'יבריל דיופ. עם הכדור הארוך לעברו של זלטנוביץ', קרבלי עולה לפניו, זהו ירדן שואה, מחפש את אצילי, אצילי מנסה שם בנגיעה למצוא את בן שימול, אבל סגירה טובה של בלטקסה, והנה הפועל באר שבע יוצאת קדימה עם קינגס קנדווה, יש לו את גנח לידו, מקבל את הכדור גנח מול אנטווי, מטעה אותו פעם אחת, פעם שנייה, מנסה עכשיו למסור, מצליח למצוא את אליאל פרץ, אליאל פרץ עכשיו מול השמירה של ירין לוי, הנה אבו רומי באגף ימין, אבו רומי מול השמירה של ירדן כהן, מנסה להטעות אותו, מצליח פעם אחת, אבל ירדן כהן לא מוותר, הכדור הולך אחרונית למזרחי, שוב אבו רומי, יש כאן עבירה עליו, ויש כאן גם שריקה. כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע, מצד ימין אלכסונית.
1: אולי צריך צוות רפואי, כי אבורומי מתלונן שם על כאבים.
0: כן, הוא עדיין שוכב שם על הדשא. אנחנו סוגרים 19 דקות של כדורגל. נדב, בינתיים, חצי הזדמנות אפשר להגיד של בלטקסה, עוד חצי הזדמנות של גנח, וזהו, עד עכשיו.
1: סוג של שקול.
0: כן.
1: סוג של שקול.
0: למרות שביתר לא הגיע כל כך לרחבה של מרציאנו.
1: במשחקים מהסוג הזה לוקח זמן עד שאתה לוקח את הסיכונים ויותר הרפתקן. במשחקים שאתה רוצה קודם כל לשמור על השער שלך להיות בטוח במהלכים, ולכן אנחנו ממעטים נכון לכרגע לראות מצבים מסוכנים.
0: כדור חופשי של הפועל באר שבע של קינגס קנדווה, הוא סופר שישה, שבעה שחקנים ממש עומדים על הרחבה, מחכים להגבה הזו.
1: ביתר רוצה לעשות אופסייד.
0: בוא נראה את קנגווה שמגביה את הכדור ניסיון של בלטקסה, אבל הכדור הזה עולה למעלה גבוה מעל השער של סילבה.
1: דיוק שיש לו משחק ראש טוב, הוא סימן, תשאירו לי את הכדור, הוא בעיה במקום טוב.
0: כן, אבל בלטקסה עלה גבוה, עוד ניסיון, הזדמנות שלו, מגיע לתוך הרחבה של סילבה, ואנחנו רואים את ביתר ירושלים תתחיל בבילדאפ שלה עם קרבלי. עכשיו זהו אנטווי, מצליח להשתחרר מגנח וגם מקנגווה. אנטווי יוצא עכשיו קדימה, מחפש שם את המסירה הארוכה לעברו של קלוע, אבל סגירה טובה של גיא מזרחי.
1: יש פה עוד מישהו שנפל
0: ועוד פציעה, וזהו אנטווי מגן הימני.
1: גם הוא מחזיק את האחורי.
0: וגם הוא מחזיק, כן, גם הוא מחזיק את
1: שריר
0: הירך האחורי. ואם אנחנו מסתכלים על הספסל של ביתר, יכול להיות שזה יהיה אולי אורי דהן שיחליף אותו.
1: ביתר הרים השחקן להתחיל.
0: אולי רואי אלי מלך, עוד מעט אנחנו נראה בדיוק מה מתכנן ברק יצחקי. אבל עוד פציעה של שחקן כאן במשחק.
1: הוא יוצא החוצה.
0: כן, כן, אנחנו רואים ש אנטווי לא יכול להמשיך, הוא תופס ככה את שריר הערך, יכול להיות שזה היה במסירה הקודמת.
1: זה בדיוק מה שהיה עם לופז, תפס את הערך האחורי.
0: כן, והשחקנים מנצלים את ההפסקה הזאת.
1: אפילו בעניין הזה המשחק מאוזן.
0: כן, וזה גם שני שחקני הגנה, אתה יודע, המגן השמאלי מפה, המגן הימני משם. כן, ומי שיחליף אותו הוא רועי אלימלך, מספר 14, הוא ככה עורך את
1: הרגילי החימור.
0: כן, הגיע
1: מסגרת עסקת המחירה של ביתר העביר עליהם.
0: כן, שחקן מוכשר, שחקן צעיר, בדרך כלל שחקן ספסל בביתר ירושלים, אבל בואו נראה, אנטווי
1: עושה מאמצים
0: לחזור, הוא עדיין סוחב רגל. הצוות הרפואי בכל מקרה של ביתר ירושלים יש גם התייעצות.
1: הרופא מדבר איתו שם.
0: יש התייעצות, ואנחנו עוד מעט נראה גם מה ההחלטה שתתקבל.
1: לא, ברק יצחקי דוחף את אלימלך, וכנראה שהוא לא מוכן לקחת סיכונים. ברק יצחקי רוצה לעשות החילוף, למרות שאנטווי הוא מנסה לזה, אבל
0: כן, כן, הוא לא יכול להמשיך, הוא לא יכול להמשיך. וביתר ירושלים בצדק מבחינתה מושכת את הזמן כדי לא להישאר בעשרה שחקנים.

0: ננה אנטווי מסיים את חלקו במשחק הזה. הוא יהיה אלי מלך, המגן הימני שהגיע, כמו שציינת, ממכבי חיפה, ייכנס להחליף אותו. 23 דקות של כדורגל, משחק העונה, אצטדיון טדי, ביתר ירושלים 0, הפועל באר שבע 0, והפועל באר שבע תחזיר את הכדור לשליטתה של ביתר ירושלים ולשליטתו של מיגל סילבה. זלטנוביץ' מנסה להפריע לו בביתה, כדור של סילבה, כדור ארוך, יופ, עולה נהדר ומחלץ את הכדור הזה. זהו ונטורה ששולח את אבו רומי, אבו רומי קצת נדחק על ידי ירדן כהן, שולח את הכדור אחורנית, זהו דיופ, הנה אליאל פרץ, פרץ בתוך מחצית המגרש של הפועל באר שבע, כדור נהדר של פרץ, בין שני שחקנים לגנח, אבל בלטקסה עם מסירה לא טובה, כדור גבוה, למזלו, לא מצליח אלי מלך להשתלט עליו, ועכשיו זהו אינו, הנה בן שימול, מחפש שם את שואה, בלטקסה לפני הצילי, בלטקסה עכשיו יבעט את הכדור הזה גבוה גבוה לבו של זלטנוביץ', וזלטנוביץ' יכול בהחלט, וזה בדיוק מה שהוא עושה. זלטנוביץ' שולח את הכדור הזה לצד השני לעברו של אליאל פרץ, פרץ עם ההגבה הזאת לתוך הרחבה, אבל הכדור הזה יוצא לא החוצה, לא מדויק, וזה הכדור של ביתר ירושלים. האוהדים של הפועל באר שבע מתעוררים, אנחנו שומעים אותם עם שירי העידוד, עכשיו אנחנו שומעים אותם הרבה יותר בדקות האלה מאשר האוהדים של ביתר ירושלים, בהחלט נותנים רוח גבית, יושבים מאחורי השער של מיגל סילבה.
1: ועכשיו אוהדי ביתר מנסים להגיד.
0: כן, ועכשיו הם מגיבים להם. זהו ירדן שואה, מצליח להשתלט על הכדור מול השמירה של ונטורה. הנה אצילי, באגף ימין, אצילי מנסה להשתחרר מבלטקסה, לא מצליח. עדיין אצילי שם מול בלטקסה והסגירה שם של בלוריאן, אין כאן עבירה, והחילוץ של אלי מלך. הנה אינו, שוב אלי מלך, אז זהו בלטקסה שמנסה, לא מצליח, והכדור הזה יהיה כדור של הפועל באר שבע, נגיעה אחרונה של רועי אלי מלך, צודק הכוון, למורת רוחם של ביתר ירושלים, אבל הפסיקה היא פסיקה נכונה.
1: עדיין שני המאסטרים של הפועל באר שבע לא בדיוק נוחפים.
0: אתה מדבר על קנגווה ופרץ?
1: לא, על קנגווה וונטורה.
0: וונטורה.
1: אני מצפה לראות מהם יותר ביום כזה. דווקא אליאל פרץ במשחק טוב.
0: אבו רומי משחק עם נגיחה, ניסיון שם למצוא את אליאל פרץ. אליאל פרץ נסגר, אולי בעבירה. השופט מסמן שאין עבירה. עכשיו זהו ירדן שואה במצב מצוין מול שני שחקנים. שואה מריץ את אצילי באגף ימין. אצילי מחפש את המסירה ודיוק ראשון ועודף את הכדור הזה לקרן. התקפה מתפרצת מסוכנת, ראשונה של ביתר ירושלים במשחק הזה, בהובלת שואה ואצילי, ודיוק מקדים שם את מרציאנו ועודף את הכדור לקרן, קרן ראשונה לזכותה של ביתר ירושלים מאגף ימין. עומר אצילי זה שיגביע את הכדור הזה. 5-6 שחקנים בצהוב שחור בתוך הרחבה של הפועל באר שבע. מה, אצילי מגביע למשקוף, אבל יש כאן שריקה לעבירה של ספיר ברמן, מסמנת לעבירה על מרציאנו. העבירה הייתה ככל הנראה של שואה.
1: שאלה אם הוא הצליח אופיר לגעת בכדור.
0: כן, כן, הייתה נגיעה של מרציאנו, אבל הסימון הוא לעבירה.
1: אופיר מרציאנו הוא ספורטאי בכל רמה חבריו, לא ישקר ולא קרובים. הוא ניגש לספיר ברמן ואמר שדחפו אותו וכאלה, אני מאמין לו לגמרי. זה מזכיר לי את אסי רחמים שמלמעלה היינו צופים בו, והייתי משוכנע שאם הוא מראה משהו ואומר משהו זה אמיתי ולא בלוף.
0: דיופ עם הכדור האורך לברוש של זלטנוביץ', זלטנוביץ' עם כדור האורך לברוש של אבו רומי, אבו רומי מצליח שם להשתחרר, אבו רומי לבד בתוך הרחבה, אבו רומי משתחרר, אבו רומי לא מצליח לבעוט לשער, והפועל באר שבע מאבדת הזדמנות יוצאת מהכלל כאן לעלות ליתרון. מוחמד אבו רומי עשה הכל נכון חוץ מהביתה האחרונה, ועכשיו זוהי ביתה ירושלים עם בן שימול, 3-3, בן שימול לא מוסר טוב, וגיא מזרחי ראשון, אבל יש כאן עבירה על זיו בן שימול, והכדור הזה יהיה של ביתה ירושלים, וצהוב ראשון לחובתו של מתן בלטקסה.

0: טוב, במשחק הזה
1: קודם דיברנו על חצאי מצבים של
2: הפועל, על הדרומים,
1: זה כבר היה מצב
2: מלא, על הדרומים, להתעורר, בערבי, להתעורר,
1: לא הצליחו להפוך את זה לשער, זה מצב יוצא מהכלל.
3: המהלך הזה גם מתוכנן, המהלך הזה גם מתוכנן, הביתה קדימה, השתלטות של סטנוביץ', המסירה,
1: זה לא רק שהבורומי הלך לבד מול מיגל סילבה, היו שם עוד שני שחקנים של הפועל באר שבע, ומהמצב הזה אפשר היה לעשות הרבה יותר.
3: כן, אבל הפועל באר שבע מפספסת, אפילו לא מצליחה להוציא ביתה לשער מהמהלך הזה, והכדור יהיה מהצד השני, 40 מטרים מהשער, קו ישיר. עומר אצילי ככל הנראה לא יבט מפה, אבל יש לו עוד שחקנים שהוא...
1: לא בטוח.
3: אתה אומר שזה יכול להיות. הבנתי. אוקיי, בוא נראה. יש עוד שחקנים שכמובן נמצאים בתוך הרחבה. ואצילי יגביע את הכדור הזה לעבר אחד מהם, עלייה שם של בלטקסה, עודף את זה, וגיא מזרחי גם ירחיק. הכדור יהיה של ביתר ירושלים.
1: אחרי הצירה טובה של ירחיק.
3: כן, מצליח להשתלט יפה על הכדור הזה, ולהציל אותו.
1: בניגוד לברק יצחקי הוא נותן את הכדור לשחקני ביתר. קודם יצחקי שיחק עם זה, נתן ימין, השמאלה, לא לעניין.
3: רואי אלי מלך היא זה שיוציא את כדור החוץ מצד ימין, זה יהיה כדור ארוך כי גם שוע גם אצילי מחכים לו, שוע מנסה אבל ונטורה מקדים אותו, עכשיו זהו בן שימול, הנה אצילי שולח את הכדור האחרונית לירדן כהן, ירדן כהן מחפש שם את המסירה, מוצא את גדרני, עכשיו זהו בריין קרבאלי, שוב גדרני, גדרני עם כדור ארוך לעברו של שוע, שוע מצליח להשתלט שם, שוע במצב טוב, אבל הכדור שלו לא מוצא את הכתובת, יש גם נבדל במסירה
1: הראשונה, במסירה הראשונה שוע היה בנבדל.
3: כן, כן, שוע היה בנבדל, נכון? כי הכדור שלו היה כדור רוחב, זה לא יכול להיות נבדל במצב הזה. אז יהיה כדור של הפועל באר שבע. מבט על השעון, סגרנו חצי שעה בדיוק של משחק. הפועל באר שבע 0, ביתר ירושלים 0.
1: אפשר לסכם שהחצי שעה הראשונה שגו לי מיתרון להפועל באר שבע בפועל.
3: טעות של מרציאנו עכשיו, וזהו, קלו. קלו יכול להיכנס להרחבה, המסירה שלו לא טובה, היו לו שלושה שחקנים, והוא בחר באופציה הכי פחות טובה. וזהו ירדן כהן שמאבד את הכדור הזה, אבל הטעות הזו של מרציאנו זה משהו שצריך להדליק נורה אדומה. בהפועל באר שבע, אז היו באמת החצאי מצבים של הפועל באר שבע, גם של הבורומי, גם של בלטקסה, שלא נוצלו, וביתר ירושלים עדיין לא סיכנה את השער של הפועל באר שבע. הכדור הארוך הזה מצליח להשתלט עליו זלטנוביץ', עכשיו זהו קנגווה, קנגווה מחפש ומוצא בצד שמאל את גנח, גנח מול השמירה של אלי מלך, גנח במצבים שהוא אוהב, הוא מעדיף לא לעבור ולהסיט את הכדור לצד השני, להעביר את כובד המשקל לאליאל פרץ, פרץ אחורנית למזרחי, שוב פרץ, שוב מזרחי, הבורומי לידו, מזרחי מטעה ומעדיף להחזיר את הכדור לאליאל פרץ, הכל 30 מטרים מהשער של ביתר ירושלים, המסירה הזאת לא טובה.
1: מיותר, מהלך מיותר.
3: והנה סילבה עם כדור ארוך, ארוך מחפש שם את בן שימול.
1: סילב למהירות של דיוק.
3: דיוק במרדף, ובלוריאן מרחיק את הכדור הזה החוצה. אבל הנה ביתר ירושלים עם ירדן שוע, ונטורה עם סגירה נהדרת, לוקח לו את הכדור ובועט אותו החוצה. וזהו קלו. קלו מחפש את הפרצה, קנגווה עם סגירה טובה. עכשיו זהו, לא, זהו פרץ כמובן. קנגווה עם הכדור לאבורומי, קנגווה עם הפריצה, איזה יופי של מהלך, קנגווה לצד השני, אלי מלך אבל יקדים שם את גנח, וגנח מצליח שם לעבור, אבל הכדור הזה יוצא החוצה, וזה יהיה כדור חוץ בזכותה של בית ירושלים.
1: אני חושב שקנגווה בסגנון משחק ובאופי שלו יכול היה להמשיך עוד קצת, כי אלה בדיוק היציאות שלו מאחור, הוא יכול היה להמשיך עוד קצת כפות
3: הוא מאוד אוהב את השטחים האלה, וזה בדיוק מה שהוא חיפש וגם מצא במהלך הזה, בפריטה הסוחפת הזאת באגף ימין. אבל בסופו של דבר המסירה הייתה קצת פחות טובה, יש שם שלושה שחקנים של הפועל באר שבע שלא הצליחו להשתלט על הכדור הזה. עכשיו סילבה עם הכדור הארוך, בלוריאן עודף פעם אחת, קנגווה פעם שנייה, זלטנוביץ' פעם שלישית, אבל אליאל פרץ לא מצליח להשתלט.

0: להשתלט, ואינו שולח לבן שימול, מחזיר את הכדור אחורנית לירדן כהן. עכשיו הקהל של ביתה ירושלים מתעורר. הנה סילבה עם הכדור הארוך לעברו של אלי מלך. אלי מלך מחפש שם את אינו ואת שואה. שואה מצליח להוריד שם, אבל יש עבירה של אינו על ונטורה, וזה יהיה כדור של הפועל באר שבע.
1: הדברים שאמרנו בפתיחת המשחק על ספיר ברמן, זה הלכה למעשה מה שקורה. היא נותנת למשחק להתנהל, היא שקטה, היא לא גונבת את ההצגה, בלי הצגות ובלי סיפורים, נותנת לכדור ללכת. וטוב מאוד במשחק הזה שהשופט לא גונב את ההצגה.
0: הפועל באר שבע עם ההתקפה הזאת של דיופ מאחורנית, שולח את אליאל פרץ, עכשיו זהו מזרחי, כדור ארוך, מחפש את גנח, סילבה יוצא, מרחיק לא טוב, ועכשיו קנגווה, קנגווה יכול אולי ליבות לשער, הכדור הזה יוצא החוצה, וזה יהיה כדור חוץ, טעות שם של מיגל סילבה, יצא
1: יותר מדי,
0: יותר מדי, וקנגווה לא הצליח לנצל את זה.
1: עד 20 מטר מהשער.
0: אגב, לטעמי נדב, בינתיים שמטפלים גם במיגל סילבה וגם באלי מלך.
1: לא, אלי מלך גם.
0: כן, אנחנו יכולים לנסות להבין, הפועל באר שבע, רוב המשחק הזה בנוי על כדורים ארוכים. הרבה מאוד כדורים ארוכים של הבלמים, לחפש את זלטנוביץ', לחפש את גנח וגם את אליאל פרץ, וזה קצת משהו שקצת פחות מאפיין את הפועל באר שבע שאנחנו מכירים.
1: אני מתאר לעצמי שזה ההוראות הטקטיות של המשחק, כי רן קוז'וק מבין שברק יצחקי ינסה לנטרל את הנעת הכדור ואת המשחק לחץ של הפועל באר שבע, ולכן מחפשים ללכת עם שני שחקני הקו המהירים של הקבוצה, ועם זלטנוביץ' שהוא נייד ועושה לחץ. ואני חושב שבינתיים יש יתרון מסוים להפועל באר שבע ביחסי הכוחות במשחק הזה. אני לא מאמין שמיגל סילבה יצא.
0: כן, מיגל סילבה בינתיים קיבל מכה ביציאה הזאת. יונתן עוזר הוא שוער המשנה של ביתה ירושלים, שיחק כבר העונה, הוא שוער לא רע, אבל סילבה
1: קם, וכמו שאמרתי לא יבטא.
0: כן, הוא מתאושש,
1: הנה הוא חוזר
0: והוא בסדר, והכדור יהיה של ביתה ירושלים מקו החמש. שחקנים של הפועל באר שבע מנצלים את ההפסקה הזו לעוד
1: מים
0: קצת, וזה כבר אגב פעם שלישית שזה קורה. יכול להיות קצת החום, קצת הלחות.
1: לא, קצת חם מאוד היום.
0: כן, זה גם כמובן מאוד מאוד משפיע על השחקנים. הפועל באר שבע כבר מתמקמת ללחץ הגבוה לזלטנוביץ' ואבו רומי
1: וגנח,
0: אבל סילבה יעדיף את הכדור הארוך לעברו של שואה. בלוריאן עולה לפניו ונוגח, עוד ניסיון שם של אליאל פרץ, ועכשיו אבו רומי שוב בכדור ארוך ארוך, מגיע בסופו של דבר למיגל סילבה, וביתר ירושלים תתחיל מחדש, שסילבה מחפש את אופציות המסירה שיש לו, ואחת מהן היא ג'אן בוסקו קלו, שנוגח את הכדור הזה, אבל זה יוצא החוצה, וזה יהיה של הפועל באר שבע. לא ברור למה השחקנים של ביתר ירושלים באים בתלונות, הנגיחה הייתה של קלו החוצה. זהו פרץ, מאבד את הכדור אליאל פרץ, והנה ירדן שואה מצליח לחלץ אותו, ואם יש כאן עבירה, אין כאן עבירה, אומרת ספיר ברמן, למרות ש
1: משהו בדקות האחרונות לא בפוקוס אצל אליאל פרץ, הוא מאבד כמה וכמה כדורים. דווקא הוא התחיל את המשחק טוב, הניע את הכדור מאחור, דחף את הכדורים פנימה בצורה טובה, משהו בדקות האחרונות לא איתו.
0: בינתיים כדור החוץ יהיה של הפועל באר שבע. זהו מזרחי שמנסה שם למצוא את החברים שלו. קרבלי עודף את הכדור. בלטקסה יקדים שם את אצילי וירחיק את הכדור הזה החוצה. זה כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים. אלי מלך יהיה זה שיוציא את הכדור. גנח מנסה שם להפריע לו. אף אחד בינתיים לא בא לקבל את הכדור מאלי מלך. היחיד שבא זהו קרבלי. והכדור שלו, קרבלי מחזיר אותו אחורנית למיגל סילבה. זלטנוביץ' בא ללחוץ, סילבה מוצא שוב את קרבלי. קרבלי משחק עם אלי מלך מול שני שחקנים, אינו מנסה,
1: יופי, ונטורה.
0: כדור הזה מחולץ על ידי לוקאס ונטורה. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יקרה בהפועל באר שבע בקיץ. יש לזה עוד זמן כמובן.
1: לא שיש, יש זמן קצר, אבל משימות מרובות.
0: כן, הזמן קצר, העבודה מרובה, כן. כמובן גם תלוי איך תסתיים העונה הזאת. בינתיים זהו ירין לוי, יש כאן טענה לעבירה, הדחיפה על זיו בן שימול, וזה יהיה של ביתר ירושלים. אלי מלך מחזיר לקרבלי, גדרני לידו, קרבלי מנסה להשתחרר מזלטנוביץ', מוצא את בוריס אינו, אינו חוצה את קו מחצית המגרש באגף ימין, יש לו את הצילי לידו, אבל אינו מעדיף את המסירה לשוע. עכשיו זהו ירין לוי, הנה הצילי, הצילי מול שלושה שחקנים, עובר שם שניים, עדיין הצילי מקביע את הכדור לתוך החוות, דיופ עולה פעם אחת, עוד ניסיון של גנח, והכדור עכשיו של קנגווה. קנגווה בתוך מחצית המגרש של באר שבע, שני שחקנים סוגרים אותו ועושים עליו את העבירה. וזה יהיה כדור לזכותה של הפועל באר שבע בתוך מחצית המגרש שלה. וגם קנגווה יכול להיות שוכב, לא, הוא בסדר, הוא מתאושש. 39 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, 0-0, משחק העונה, אצטדיון טדי מלא, ואנחנו עדיין מחפשים את השעה הראשון במשחק הזה.
1: מלא בהגדרות של המשטרה.
0: זהו גנח, גנח מאבד, אבל העבירה היא של אלי מלך. והכוון רואה את זה, מסמן כאן לעבירה של אלי מלך, וגנח גם צריך מאוד להיזהר, הוא היה עם הגב למגרש.
1: לביתר ירושלים יש התקפה מצוינת, זה החלק החזק בקבוצה הזאת, ולא צריך לקחת סיכונים כמו שעשה עכשיו אמיר גנח. ביתר יוצאת קדימה מהר, יש השחקנים שרים חלק הקדמי, צריך להימנע מהדברים.
0: זהו דיופ שולח את הכדור לגיא מזרחי, מזרחי מצליח שם להטות את ירדן כהן, אבל מאבד את הכדור, זהו בן שימול, יש כאן עבירה, הכדור הזה כמובן ברשת, אבל אין כאן שער, יש כאן עבירה, העבירה היא על גיא מזרחי.
1: הכדור נבעט מרדן,
0: עומר אצילי, כן, עומר אצילי וירדן שועה באים שם בטענות לספיר ברמן על השריקה הזאת, אבל למזלו של גיא מזרחי יש כאן שריקה לעבירה, כי המהלך שהוא עשה מאוד מאוד מסוכן, הוא כדרר שם קרוב לרחבה.
1: אני חוזר ואומר, למרות כל מה שהאנשי ביתר פה צועקים ספיר ברמן שרקה הרבה לפני שהוא בעט לשם.
0: נכון, נכון, אין ספק בכלל, לא, הם באים בטענות על העבירה, כן, שנשרקה. זהו פרץ עם כדור ארוך לעברו של גנח, כדור מצוין של אליאל פרץ, אבל אלי מלך מקדים אותו, וזה יהיה כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע באגף שמאל, קרוב מאוד לרחבה. בלטקסה יהיה זה שירצה להוציא את כדור החוץ הזה, וגנח מאפשר לו את זה. בלטקסה יחפש את הכדור לתוך הרחבה. אנחנו שומעים עכשיו את אוהדי הפועל באר שבע שמעודדים את הקבוצה שלהם, דוחפים את הקבוצה שלהם.
1: זרק תפוז עכשיו לכיוון בלטקסה.
0: כן, לכיוון בלטקסה מהיציע. בלטקסה עם הכדור הזה לעברו של פרץ, אבל אליאל פרץ
1: לא מספיק טוב בדקות האחרונות.
0: כן, פחות מדויק, מאבד את הכדור. וזה יהיה כדור של ביתר ירושלים, של מיגל סילבה. 42 דקות, 3 דקות לסיומה של המחצית הראשונה, ללא תוספת זמן, ותהיה כאן תוספת על הפציעה של מיגל סילבה ועל, כן, ועל החילופים בעקבות פציעות. ספיר ברמן תוסיף פה כמה דקות. בלוריאן מנסה להדוף את הכדור שנעצר על ידי אינו. זהו בלוריאן ששולח לקרבלי, קרבלי כמעט וטועה שם מול זלטנוביץ', עדיין קרבלי בועט כדור גבוה לעברו של הצילי שנמצא בנבדל ועוזב את זה. עכשיו זהו בלטקסה, הנה גדרני נעזר שם בירין לוי, אבל טועה, ועכשיו זלטנוביץ' עם אליאל פרץ שולח את אבורומי לבד ברחבה. אבורומי עם כדור לא טוב, עוד ניסיון שם, וגם זלטנוביץ' לא מצליח להשתלט, והפועל באר שבע מאבדת עוד הזדמנות. ועכשיו דיופ עם סגירה יוצאת מהכלל,

0: מול
1: המתפרצת
0: של קלו, כן, מול המתפרצת של קלו, ועוד חצי מצב.
1: כן, אבל הביתה של אבורומי לא הייתה טובה, אפשר לעשות מזה הרבה הרבה יותר טוב.
0: כן, ושוב אבורומי מגיע חופשי לגמרי
1: מהצד הזה, הוא מגיע כבר פעמיים למצבים מצוינים. הוא צריך קצת לשדרג את התגובה שלו למצבים.
0: דיופ עם כדור הארוך, אלי מלך בועט אותו לצד השני לעברו של ירדן שואה. עכשיו זהו פרץ, אליאל פרץ מסתבך שם, יש כאן עבירה של ירין לוי על אליאל פרץ, וספיר ברמן רואה את זה ושורקת. נכון, הפועל באר שבע רוצה אולי למהר כדי לנסות להגיע לעוד מצב טוב בתוך הרחבה של ביתה ירושלים לפני השריקה למחצית. העדיפה שם של ירדן כהן רק עד זלטנוביץ'. אבו רומי, זהו פרץ, שולח את קנגווה, קנגווה מנסה להשתחרר, אבל לא הכדור מדויה. שם פוגע באינו, והנה קרבלי, העבירה היא כן, העבירה היא של איגור זלטנוביץ'. איגור זלטנוביץ' עובד כמו שהוא עובד בכל משחק, אבל עדיין לא מגיע למצבים.
1: היה שם, הוא היה מעובב בערבוביה, אבל
0: עדיין לא הערבוביה שהוא רוצה להיות כדי, אתה יודע, לסיים את הכדור הזה ברשת. הכדור הארוך נעדף על ידי אור בלוריאן. אנחנו בתוך הדקה 45 עוד מעט גם נראה את שלט התוספת.
1: הנה יואב, שופט של יואב מזרחי,
0: ועוד מעט אנחנו,
1: זה כמו כלום, 3-4 דקות.
0: כן, עוד מעט נראה. בינתיים יש כאן צדדים ודברים, בכל מקרה הכדור אצל ביתה ירושלים.
1: גם המסך של הדקות קבע משהו.
0: כן, כן, אבל אנחנו כבר בתוך הדקה 45. זהו אינו שעודף לעברו של אצילי, בלוריאן מרחיק את הכדור הזה עד קרבלי. קרבלי מחפש שם את המסירה לאינו, אבל התערבות טובה של קנגווה, ויש כאן עבירה על גנח, ורן קוז'וך דורש כאן כרטיס צהוב. 5 דקות תוספת זמן למחצית הראשונה.
2: תוספת זמן, מחצית ראשונה, 5 דקות.
0: זה בצדק, זה בצדק. היו שתי פציעות של לופס ושל אנטווי שגם הוחלפו. הייתה פציעה של מיגל סילבה שגם לקחה מספר דקות, וספיר ברמן גם תוסיף את הזמן הזה. בינתיים כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע בתוך מחצית המגרש שלה. בלטקסה יחפש את המסירה הטובה, אולי את הכדור הארוך לעברו של אבו רומי, לא מספיק טוב, ירדן כהן עודף את זה, רק עד דיופ. קלו יוצא לסגור אותו. עכשיו זהו מזרחי באגף ימין, שולח את הכדור לאבו רומי.
1: קצת היה יפה לירדן כהן, אבל
0: שלא אכל אותה.
1: כן, אבל יפה, הוא הצליח
0: להתמודד. דקה אחת של תוספת זמן מתוך החמש כבר מאחורינו, עדיין 0-0 כמובן. וזהו גיא מזרחי שיוציא את הכדור לעברו של אבו רומי. אבו רומי מנסה להשתלט ומצליח. הנה אליאל פרץ, עכשיו זהו קנגווה, עדיין קנגווה, שולח את גנח באגף שמאל, גנח יעשה את ההטייה, איבד לשער. הכדור הזה ברשת החיצונית,
1: כדור לא היה מספיק חזק,
0: כדור לא היה מספיק חזק, אבל מאוד מאוד חכם. כולם מצפים לכדור המסובב הזה של גנח לפינה הרחוקה.
1: גם השוער נטע לכיוון הפינה השנייה, והוא בא לפינה הקרובה.
0: כן,
1: אבל הכדור לא מספיק חזק,
0: לא מספיק מדויק. מיגל סילבה יהיה זה שאיבט את ביתת החמש. כדור גבוה שם לעברו של שואה. דיופ עולה ראשון ונוגח. זהו ירין לוי שמנסה שם לעלות, מצליח להקדים את זלטנוביץ'. עכשיו זהו קרבלי, מחזיר אחורנית לסילבה. זלטנוביץ' ניגש ללחוץ אותו, אבל סילבה עם הכדור הארוך רק עד גיא מזרחי. זהו בן שימול, מקבל אותו עכשיו בחזרה, אבל מאבד אותו. והנה לוקאס ונטורה, הרבה זמן לא יצא עם הכדור ונטורה, יש כאן עבירה עליו. מקבל את השריקה בסופו של דבר. אנחנו רגילים לראות את הפריצות האלה יותר
1: שלו ושל קנגווה.
0: כן, ובעיקר
1: צריך עוד כאלה בשביל, כן, בשביל לייצר מצבים ולהפקיע שערים,
0: להגיע לעוד מספר מצבים. 2.5 דקות כבר מאחורינו בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. 2.5 דקות עוד נותרו עד סיום המחצית, והפועל באר שבע תנסה אולי להגיע לעוד איזשהו מצב טוב לפני

0: סיום המחצית הראשונה. זהו קינגס קנגווה שהגביע את הכדור הזה לתוך הרחבה, שאנחנו סופרים שישה שחקנים אדומים בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, על קו הרחבה בעצם. קנגווה היא זה שיגביע את זה עם רגל ימין. קנגווה עם הכדור לתוך הרחבה, ניסיון שם, עדיפה אחת של ירין לוי, עוד ניסיון נגיחה, עכשיו זהו בלוריאן, אבל ההרחקה לעברו של אצילי שלא מצליח להשתלט עליו, והכדור הזה יהיה של ביתר ירושלים, העדיפה שם של רן קרוז'וב. אצילי עכשיו מוצא את בן שימול בתוך הרחבה, בן שימול מנסה שם להדוח, אבל קנגווה יורד נהדר וקורא את המהלך הזה, ירידה נהדרת של קינגס קנגווה והרחקה שם גנח, אבל זהו שואה, ירדן שואה מול ונטורה שגונב לו את הכדור נהדר. ונטורה עובר גם את אצילי, ונטורה יכול למצוא את גנח באגף שמאל, קרבלי איתו, אין הרבה שחקנים של הפועל באר שבע, עכשיו הם מצטרפים, גנח יגביע את הכדור לצד השני, כדור ארוך מדי לבוא של הבורומי שיצליח להשתלט עליו, וההתקפה הזו הופכת להיות התקפה מסודרת יותר של הפועל באר שבע. הבורומי מנסה להטעות פעם אחת, פעם שנייה, לא מצליח להטעות את ירדן כהן, והכדור יהיה של ביתר ירושלים. והניסיון ההרחקה הזה של אינו, הניסיון ההרחקה של קלו כמובן לא טוב, ועכשיו זהו זלטנוביץ' שמאבד את הכדור, וזה יהיה של ביתר. מבט על השעון, 50 שניות לסיומה של המחצית הראשונה. להפועל באר שבע על הספסל יש את ג'וון איסט שיכול להיכנס, גם רועי לוי ועוד הרבה מאוד שחקנים, נדבר על זה עוד מעט.
1: הצוות שנמצא עכשיו על המילה שעושה עבודה טובה, לא חושש, משחק ללא מורא, עושה עבודה טובה, חסרים יותר מצבים.
0: הניסיון של קלו, ועכשיו ביתר ירושלים למתפרצת עם אצילי מול השמירה של בלטקסה. בלטקסה לא מונע מאצילי, אבל עדיין אצילי בתוך הרחבה, אצילי מנסה להגביע את הכדור לידיים של אופיר מרציאנו, והנה ספיר ברמן מסיימת את המחצית הראשונה כש הפועל באר שבע 0, ביתר ירושלים 0. מחצית ראשונה,
1: מחצית טובה של הפועל באר שבע, אומנם ללא יתרון וללא שערים, אבל הפועל באר שבע הייתה הקבוצה הטובה יותר על המגרש, הגיעה ליותר מצבים מביתר ירושלים,
2: לא מצבים דרסטיים, אבל
1: מצבים שאפשר לפחות מאחד או משניים היה לעשות קצת יותר.
2: עוד מעט כאן אצלנו על כאן הדשא, הגמר של אתגר המחצית של לור טיקט.
1: יש כאן רעש נוראי. אני רוצה להשחיל מילה אחת, ואני מקיש פה על העץ, כשכל האנשים קראו את ההרכב, כולם באו בטענות על הסיפור של דיוק.
2: אבל לפני אתגר המחצית, שאם צהובים שחורים, אוהדים יקרים, אנחנו רוצים לומר כאן ערב טוב, אנחנו מארחים הערב.
0: נכון, מצוין. ובכלל, הפועל באר שבע מגיעה למצבים שלה, היה לגנח, היה לאברומי.
1: משחקת ללא טובה, מזיזה את הכדור,
2: משחקת על הכדורים.
0: אוקיי, נדב דייק, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו נחזיר את השידור לאולפן, שובו אלינו בפתיחת המחצית השנייה כאן לאצטדיון טדי, הפועל באר שבע ביתר ירושלים 0-0.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שוב שלום לכם מאזיני רדיו דרום 97.95.8 FM, ברוכים השבים גם לכל מי שמאזין לנו באתר שלנו של רדיו דרום וגם באפליקציה, וברוכים השבים לאצטדיון טדי בירושלים לקראת פתיחתה של המחצית השנייה בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. המשחק במסגרת המחזור ה-33 של ליגת העל בכדורגל, משחק העונה בין שתי הטוענות לכתר, הפועל באר שבע ראשונה 72 נקודות, ביתר ירושלים שנייה עם 70 נקודות, 0-0 בסיומה של המחצית הראשונה. במשחקים אחרים הפועל תל אביב מובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה, ואנחנו גם נדווח מהמשחק הנוסף שמתקיים בשעה זו בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. אבל בינתיים אנחנו מסתכלים ככה על ספסל המחליפים ואנחנו לא רואים
4: שנייה לחשמל פה את האצטדיון, לדחוף את הקבוצה. אנחנו במשחק בעונה, לתת פה בראש.
3: מחצית ראשונה די מאוזנת עם יתרון קל להפועל באר שבע. מור בוסקילה אגב הוא זה שכובש את השער לזכותה של הפועל תל אביב. מחצית ראשונה די מאוזנת בין שתי הקבוצות עם יתרון קל לזכותה של הפועל באר שבע, שגם הגיע לחצאי מצבים אבל בסופו של דבר לא הצליחה לשים את הכדור ברשת. ספיר ברמן תוציא עוד שניות אחדות את המחצית השנייה, הפועל באר שבע אדום לבן תתקוף את השער שמימיננו, ביתר ירושלים בצהוב שחור את השער שמשמאל שמאחוריו יושבים האוהדים של הפועל באר שבע, ואנחנו מקווים לראות שערים בעיקר בצד האדום במחצית השנייה. איגור זלטנוביץ' יהיה זה שיוציא את המחצית השנייה לדרך. אין חילופים, היו שני חילופים במחצית הראשונה כתוצאה מפציעות. אלדר לופס נפצע בדקה השנייה ויצא, ננה אנטווי נפצע במדי בבית ירושלים ויצא והוחלף על ידי רועי אלימלך. בינתיים הכדור אצל אמיר גנח, מקבל אותו בחזרה מקנגווה שולח אחורנית, זה הניסיון של בלטקסה שגם הוא הגיע למצב וקצת אפשר להגיד במחצית הראשונה והחמיץ כדור ארוך לעברו של אבו רומי, אבל סילבה יהיה זה שירחיק אותו. אבל יש כאן הנפת דגל לנבדל, הנבדל היה של אליאל פרץ שלא השתתף בכלל במהלך הזה,
5: היה פסיבי לגמרי.
3: כן, זה פסיבי לגמרי, הוא לא השפיע בכלל על המשחק, וקצת מוזר לי הנפת הדגל הזו של הכוון.
5: ועוד יותר מוזר שהשופטת הלכה עם ההמלצה של הכוון שהיה ברור לגמרי שאין פה שום דבר.
3: כן, ספיר ברמן מסמנת עכשיו לירדן כהן להניח את הכדור הזה ולא להתקדם איתו, וגם מסמנת

0: ושוב זוהי ביתר. זהו קלו, מנסה שם להשתחרר מהשמירה, קלו מסית את הכדור לעברו של בן שימול, אבל ההתערבות של ונטורה ועוד אחת של ירין לוי, וזה יהיה כדור של
1: אליאל פרץ.
0: הפועל באר שבע. אליאל פרץ?
1: כן, גם עכשיו.
0: אתה אומר שהוא יהיה החילוף הראשון של
1: רנקוז'וף? לא, ממש לא. שחקן משמעותי מאוד. לא חושב שזה בכיוון הזה, אבל חייב להיכנס למשחק.
0: כדור ארוך של ג'יבריל דיופ עכשיו, העדיפה אחת של גדרני, אבל הנה קנגווה עם השטחים שהוא אוהב, עדיין קנגווה, קרבל יוצא עליו, קנגווה מעביר את הכדור לצד השני לאבו רומי, מוריד על החזה פעם אחת, לא בועט, מעדיף שוב את המסירה לקנגווה, קנגווה יכול לבעוט, אבל סגירה אחת טובה, ועכשיו זהו גנח לקנגווה, קנגווה במצב טוב, קנגווה בועט, הכדור שלו בחוץ.
1: הולך לקרן.
0: זה יהיה קרן.
1: אבל זה המצב מצוין של הפועל באר שבע, ודי כבר עם ההחטאות האלה, זה לא לעניין. במשחק עונה אתה צריך לנצל מצבים. הפועל באר שבע הגיע למצב טוב עכשיו, קינג קנגווה 14 מטר מהשאר, היה צריך לדייק יותר בביתה.
0: כדור שם פגע באחד הסכנים של ביתר ירושלים ויוצא לקרן, אמיר גנח יהיה זה שיגביה את כדור הקרן מצד ימין, שישה שחקנים באדום בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, גנח יחפש את הראש של אחד מהם, מחפש את הראש של בלוריאן, אבל הכדור הזה מורחק, והנה ביתר ירושלים קצת קדימה עם בן שימול שמנסה שם להריץ את אינו, אבל סגירה טובה של מזרחי, והכדור הזה יוצא החוצה, וזה יהיה
1: בלוריאן, שאלה שואר. בלוריאן ממש במילימטרי מכתיר את הכדור.
0: כן, שפשף לו את הפדחת, כמו שאומרים. הכדור הזה יצא החוצה, בכל מקרה, וזה יהיה של ביתר ירושלים. 48 דקות של כדורגל, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, 0-0, משחק עונה, שהבטיח רבות. בינתיים זהו ירין לוי מחפש שם את בן שימול, אבל סגירה טובה של מזרחי שכמעט כמעט מצליח לכתוב שם את הכדור. זהו ירדן כהן עם הכדור הארוך שיוצא החוצה. הפועל באר שבע בדקות האלה לוחצת יותר.
1: הפועל באר שבע פתחה את החצי השני בצורה טובה, כפי שהיא סיימה את המחצית הראשונה, סימן טוב, אבל היתרון הזה חייב לבוא לידי ביטוי גם בשפת השערים. צריך להפקיע פה גול, זה משחק עונה, זה משחק חשוב, כשמגיעים למצבים את המצב אחד צריך למצב.
0: גיא מזרחי יהיה זה שיוציא את כדור החוץ מצד ימין, 40 מטרים שערה של ביתר ירושלים. זהו דיופ, מעביר את הכדור האחרונית לבלוריאן, שואה מנסה ללחוץ אותו, אבל בלוריאן עם כדור ארוך לעברו של אליאל פרץ, אין כאן נבדל, פרץ מצליח להשתלט על הכדור מול ירדן כהן, פרץ מסית את הכדור נהדר, מזרחי בועט! וסילבה עם הצלה גדולה, ועכשיו זהו גנח מול השמירה, גנח ינסה לבעוט, אבל הכדור פוגע באלי מלך ומורחק. ההזדמנות הזו של ביתר ירושלים, יש כאן בינתיים עבירה, וזה יהיה כדור של ביתר ירושלים.
1: הזדמנות של הפועל באר שבע.
0: הזדמנות של הפועל באר שבע, כמובן, סילבה יורד מצוין.
1: לכדור של גיא מזרחי.
0: כן, לכדור טוב של גיא מזרחי, לפינה. אמנם לא מספיק חזק, אבל עדיין מדויק מאוד. זהו ירין לוי, ונטורה חוטף, יש כאן עבירה שלו.
1: ממש לא.
0: העבירה על אינו.
1: ממש לא, הנה ונטורה.
0: אני גם חושב שהוא הלך לכדור.
1: כן, בא למחות בפני השופטת שלא היה ולא נברא.
0: אבל ספיר ברמן הייתה החלטית.
1: הנה אינו קם, כאילו כלום לא קרה.
0: כן, היא הייתה
1: מה שמלמד שוונטורה יש משהו בטענות שלו.
0: לוקה גדרני.
1: רן קוז'וקי.
0: הכדור
1: ג'בוניסט.
0: כן, ג'בוניסט גם להתחמם, עכשיו זהו ירין לוי מול קנגווה שמצליח לכתוב לו את הכדור, ואבורומי כמעט ומצליח למצוא את זלטנוביץ', אבל הכדור חוזר מגדרני אחורנית לסילבה. זהו מזרחי מחפש את אליאל פרץ, לא מוצא אותו. ירדן כהן עם הכדור לעברו של בן שימול, בן שימול מסית אותו עכשיו אחורנית. הנה גדרני עם כדור ארוך לעברו של אצילי, אצילי משתלט נהדר, אצילי יש לו שטח, הוא מאוד מאוד אוהב את זה, שולח את אלי מלך, אלי מלך מגביה ותורה!
1: גול עצמי! גול עצמי!
0: יש נבדל! יש נבדל! יש נבדל! יש נבדל! יש הרמת דגל של הכוון לכדור הזה שנשלח שם לעברו של אלי מלך מכיוונו של אצילי. אצילי שלח את אלי מלך באגף, אלי מלך הגביע להרחבה, ונטורה במקום להרחיק, הרחיק לשער שלו וכבש, אבל הכוון היה מאוד מאוד

0: דתי, ויש כאן נבדל, עבר מאשר את זה, מזל גדול להפועל באר שבע עכשיו.
1: זה מלמד שאתה מחטיא ומחטיא ומחטיא, בסוף אתה בהתקפה אחת.
0: יכול לשלם את המחיר, יכול לשלם את המחיר. זהו אינו, שולח את הכדור האחורנית לעברו של ירדן כהן. עכשיו זהו גדרני וקרבלי שמתחילים את ההתקפה של ביתר ירושלים. קרבלי עם כדור ארוך, ארוך ולא מדויק.
1: זה יכול לתת דחיפה לביתר, כל באר שבע צריכה לשמור על
0: ה... האוהדים של ביתר ירושלים עכשיו מתעוררים. בינתיים אבל זהו סלטנוביץ' לא מתרגש מזה, שולח את אבורומי עם המהות שלו, עם הצעדים הארוכים שלו. זהו אבורומי מול גדרני, אבורומי עובר פעם אחת, שולח את קרנקווה! אבל הכדור שלו בידיים של סילבה, ביתה לא טובה של קנדווה.
1: לא, לא, שוב מצב טוב של הפועל באר שבע, שאתה מצפה שבמצבים האלה יעשו יותר.
0: כדור ארוך של סילבה, ועכשיו שועה מול דיופ, דיופ עולה פעם אחת, בלוריאן פעם שנייה, אינו מסית את הכדור לאצילי, ביתר ירושלים עכשיו מתעוררת, אצילי מול בלטקסה, אצילי בועט, אבל דיופ שם את הראש ומרחיק. זהו קרבלי לעוד
1: הפועל באר שבע חייבת לצנן את ההתלהבות של ביתר, שקיבלה קצת אדרנלין מהמצב שעלה לה קודם, ביחד עם הדחיפה והקרה שהקרה עושה.
0: הנה ירדן שועה, משתחרר שם משלושה שחקנים, מחפש שם את המסירה לקלו, מוצא את קלו, אבל מזרחי בסגירה טובה, והכדור הזה מורחק. אלה הדקות שביתר ירושלים מתעוררת.
1: מנסה להעביר את כובד המשחק לצד של באר שבע.
0: ומצליחה.
1: הפועל באר שבע שחקנים אחראים ורצינים, והם צריכים לצנן את ההתלהבות של ביתר.
0: הנה עכשיו זהו אליאל פרץ עם הכדור הארוך לעברו של גנח, כדור חזק מאוד, גנח יצליח להדביק אותו וגם יצליח להוציא כדור חוץ אחרי הסגירה הזאת של אלי מלך. בוא נראה מה השופטת מסמנת, בינתיים יסדרו שם את כדור הקרן, גם איסט, גם אליאס וגם אחמד מתחממים עכשיו. ואצל ביתר ירושלים אנחנו רואים את גונזלס וגם את דור מיכה שקמים ועושים תרגילי חימום. בואו נראה עוד מעט מה תהיה ההחלטה של המאמנים. 54 וחצי דקות של כדורגל, ביתר ירושלים 0 הפועל באר שבע 0, משחק העונה אצטדיון טדי בירושלים, אווירה יוצאת מהכלל של שני הקהלים כאן. אנחנו עדיין לא ראינו שער, ובינתיים הכדור הזה יוצא החוצה לזכותה של הפועל באר שבע. האם איסט זה הפתרון אדם מבחינתו של קוז'וך, או אולי אפילו אחמד?
1: אני לא יודע אם זה קשור משהו לשינוי גם בסגנון המשחק. צריך לחכות ולראות מי השחקן שרן קוז'וך רוצה להחליף. דבר אחד בטוח, הפועל באר שבע מגיעה למצבים, ולכן רן קוז'וך חושב שצריך חלוץ שיודע לתת
0: גולים שם. השאלה אם זה יהיה קרה במקומו של זלטנוביץ', או שאולי ביחד עם זלטנוביץ'.
1: אם זה ביחד עם זלטנוביץ',
0: הוא
1: צריך
0: לשנות
1: את סגנון המשחק.
0: כן, את המערך עצמו אולי אפילו. זהו קרבלי עם כדור ארוך, ארוך לעברו של קלו. אליאל פרץ יורד נהדר.
1: איפה
0: גיא מזרחי? ומקדים שם את קלו. גיא מזרחי היה קצת קדימה יותר. ועכשיו הוא מודה גם לאליאל פרץ שירד אחורנית. בכל מקרה היה כאן
1: נבדל.
0: והכדור הזה יהיה כדור של הפועל באר שבע. גיא מזרחי יהיה זה שיבעט אותו קדימה, אולי לעברו של גנח. גנח מקבל, מוריד אותו מצוין מול השמירה של רועי אלי מלך. עדיין גנח. גנח מחפש שם את המסירה, בינתיים מראה שם שני שחקנים, שלושה, עובר מצוין וגם סוחט, עבירה?
1: לא.
0: לא, אומרת ספיר ברמן. אין כאן עבירה, הכדור יהיה של ביתה ירושלים. אני חושב שגנח קצת הסתבך במהלך הזה.
1: לא היה לו למי לתת את הכדור, הוא נלחץ שם בין שני שחקנים, ניסה לעשות יותר, אבל היה קשה.
0: מיגל סילבה יהיה עם הכדור הארוך הזה להעביר את כובד המשקל לעבר מחצית המגרש של באר שבע. זהו אצילי, בלוריאן עודף אותו עד אלי מלך. כדור עכשיו אצל קנגווה, אינו

0: אינו מחלץ ממנו את הכדור, אבל ונטורה עט עליו ולוקח אותו חזרה. זהו גנח, גנח מצליח להשתחרר מצוין, עדיין אמיר גנח מחפש שם את המסירה, מוצא כמעט ולא מוצא, אבל זלטנוביץ'
1: לא השתלט על הכדור,
0: לא משתלט.
1: אני חושב שהיה כדור טוב של אמיר גנח.
0: זלטנוביץ' לא מרוכז כל כך, פחות מרוכז, פחות בא לידי ביטוי, בטח
1: עושה עבודה בלחץ על הבלבות.
0: כן, זה הוא תמיד עושה, אבל אני מדבר על מבחינה התקפית. ופה יש פה בעיה, כי ג'יבריל דיופ אמנם לא עושה עבירה על שואה, אבל הוא הגיע אליו עם המרפק וזה מאוד מסוכן. ספיר ברמן מסמנת להמשיך. עכשיו זהו גנח שמשתלט מצוין על הכדור, יש לו את קנגו לידו. אליאל פרץ עכשיו שולח את הכדור לעברו של בלטקסה, עדיין מתן בלטקסה מחפש את המסירה, מוצא את קנגווה מול השמירה של הצילי. עכשיו זהו מזרחי, הנה אבו רומי, אבו רומי מול ירדן כהן, שלושה שחקנים סוגרים את אבו רומי. עכשיו זהו מזרחי, יש כאן טענה לנגיעת יד, אין שריקה. בינתיים בצד השני פרץ, פרץ מגביע אותו, קרבל יודק פעם אחת, בן שימול מנסה וגם שוע, אבל הנה בלטקסה. עכשיו זהו קנגווה, שוב הפועל באר שבע, הכדור של קנגווה חזק מאוד ולא מגיע.
1: הספסל של הפועל באר שבע תורם נגיעת יד בתוך הרחבה.
0: בוא נראה מה
1: יהיה עם עבר.
0: אני לא בטוח שזה היה בתוך הרחבה, אבל עוד מעט נראה אם בכלל תהיה בדיקת דבר. כרגע לא נראה שיש אחת כזו, אין אחת כזו. סילבה מחדש את המשחק לגדרני, גדרני עם הכדור לעברו של קלו, קלו עם כדור טוב, אבל ונטורה מקדים שם מצוין. והנה קנגווה, 30 מטר מהשאר, קנגווה בועט
1: מעל המשקוף,
0: מעל המשקוף, וקנגווה יודע לבעוט בעיטות כאלה. הוא כבר כבש לא שער אחד ולא שניים גם מהמרחקים האלה.
1: זה שהוא בועט לשער, זה שהוא מהם על השער, זה כבר טוב.
0: טימותי מוזי יהיה החילוף השני של ביתר ירושלים אחרי הפציעה של אנטווי, ועוד מעט נראה מה
1: נראה שקלו זה שיוצא.
0: ברק יצחקי יעשה. מוזי הוא זה שכבש את שער השוויון הדרמטי,
1: אל תזכירו,
0: בדקה ה-94. אין מה לעשות, זה קרה בסיבוב הקודם של הפלייאוף. בינתיים כדור ארוך לעברו של שואה, אבל כדור ארוך מדי, חזק מדי, וזה מגיע למרציאנו. אתה אומר שקלו זה שיצא?
1: נראה לי.
0: אני גם חושב. כדור ארוך לעברו של אבו רומי שלא מצליח, וג'בוניס תהיה החילוף הראשון של השני, סליחה, של הפועל באר שבע כמובן, גם אחרי הפציעה של לופז. ומוזי לא יחליף את יריב לוי.
2: הקבוצה שלנו יוצא מספר 8, יריב לוי.
1: זה אומר שירדן
2: שואה
0: וקלוי שחק את החלוץ המרכזי, או שמוזי ייכנס לשלישייה? יכול להיות שמוזי יהיה זה.
1: אני חושב שמוזי הולך לשלישייה הקדמית וירדן שואה בא אחורה.
0: בוא נראה, בינתיים בכל מקרה זה חילוף התקפי של ברק יצחקי. הוא מוציא קשר עם נטייה דפנסיבית,
1: הוא מוציא קשר של 50-50 אחרי שחקן התקפי.
0: שחקן התקפי, נכון, בדיוק. והמגמה שלו היא מאוד מאוד ברורה. בינתיים הכדור נשלח לעברו של ירדן כהן שמאבד את הכדור. זהו אבו רומי עם הניסיון, שלושה שחקנים עוקפים את אבו רומי והוא מצליח להשתחרר משלושתם, אבל עושה את העבירה, וזה יהיה כדור של ביתר ירושלים. ואבו רומי כמעט ומצליח שם להשתחרר משלושה שחקנים, אבל בסופו של דבר
1: אליאל פרץ הולך לספיר ברמן, היה על הפאול קודם, משכו אותו בחולצה, אבל זה היה סוג של יתרון שנתנו לו. הנה אבו רומי לא מבין ולא מסרב לה,
0: כן.
1: משכו אותו בחולצה, אפילו ממרומי היציע במקום מושבנו זה היה ברור שהם משכו אותו בחולצה.
0: העבירה של אבו רומי על ירדן כהן, אנחנו רגילים לראות את אבו רומי מאוד מאוד ניזון מההתלהבות של הקהל, חוגג עם האוהדים במספר מקרים בשבועות האחרונים, מתחבר, יוצא מהכלל למועדון. עכשיו זהו אצילי, כדור לאלימלך, אלימלך לא מדייק, וזהו ונטורה.
1: מה שיותר חשוב שאבו רומי ישתלב במשחק של הפועל באר שבע.
0: נכון, יש כאן עבירה על לוקאס ונטורה, עבירה היא של אינו, וזה יהיה כדור לזכותה של הפועל באר שבע. ג'בוניס תהיה החילוף הבא. מה אתה אומר נדב, זלטנוביץ'?
1: די לא ברור.
0: אני חושב שלא. אני חושב שזה יהיה גנח.

0: ומי ישחק בקרנף, לא יודע.
1: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, אבל בואו נראה. עכשיו אנחנו נראה את עוד מעט את השלט שניף ביתר אילוס, ככל הנראה אחרי הביתה החופשית הזו שאותה יוציא לדרך אליאל פרץ.
0: אם רן קוז'וק לא רוצה לשנות את סגנון המשחק, זה על חשבון זלטן
1: אוגו. כדור של אליאל פרץ לא מדויק ויוצא החוצה.
0: אבו רומי.
1: בוא נראה. איסט יחליף, כן, את מוחמד אבו רומי. השאלה אם זה מה שהיה צריך לעשות רן קוז'וק. אבו רומי, עוד מעט נראה אם ג'בוניסט ייכנס לכנף, או שמא רן קוז'וק ישנה את המערך שלו. עושה רושם שהוא ייכנס לכנף.
0: כן, שחק על כנף ימין, נכנס עם הרבה מרץ. בהתקפות הוא ייכנס למרכז.
1: כדור ארוך עכשיו, זהו עומר אצילי באגף ימין מול בלטקסה. אצילי יגביר את הכדור להרחבה, ניסיון שם של מוזי ומרציאנו. יוצא מצוין וקולט את הכדור הזה. עכשיו זהו אליאל פרץ עם הכדור לצד השני, קנגווה על קו מחצית המגרש, שולח את הכדור לעברו של זלטנוביץ. עכשיו זהו גנח, גנח מול גדרני, גדרני עם סגירה יוצאת מהכלל, עוצר את אמיר גנח ויוצא עם הכדור. עכשיו זהו קלו
0: וכבר איסט נכנס פנימה וביקש את הכדור
1: עם ההתקפה של ביתר ירושלים. אצילי מול השמירה של בלטקסה, אצילי מחפש את קלו, לא מדייק, ונטורה שם שם את הרגל, אבל זהו אינו ובן שימול מוציא את ביתר ירושלים קדימה. 64 דקות של כדורגל, אצטדיון טדי, ביתר ירושלים 0, הפועל באר שבע 0, משחק העונה, שתי נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו. עכשיו הניסיון שם של קלו, לא מצליח לעבור, וזו עדיין ביתר ירושלים. עם זיו בן שימול מסיד את הכדור האחורנית, הקהל של ביתה עכשיו מתעורר, אבל הכדור הזה לא מדויק. זהו גיא מזרחי מחפש את המסירה לאליאל פרץ. הפועל באר שבע אם הייתה קצת יותר מדויקת
0: עכשיו, כן,
1: במסירות שלה,
0: במסירות ובניצול המצבים, לוח התוצאות היה
1: שונה לגמרי, שונה לגמרי. זהו גדרני מחזיר את הכדור האחורנית למיגל סילבה, סילבה עם הכדור הארוך, ארוך לעברו של אצילי, בלטקס הראשון.
0: צריך להיזהר מאוד מאצילי, לא להתעסק איתו שם.
1: מוזי לוחץ שם עלי מרציאנו וכמעט מצליח לחטוף לו את הכדור. למזלו, הכדור פוגע במוזי ויוצא החוצה. טימותי מוזי, שחקן מאוד מאוד מהיר. ונוכחנו לדעת את זה במפגשים הקודמים גם מול ביתר ירושלים.
0: רועי לוי בהפועל באר שבע מצטרף לשחקנים שמתחבנים.
1: כן, לזה היה אחמד. ואצל ביתר ירושלים אנחנו רואים את חוגי ואת גונזלס.
0: ובכל זאת, גם ברבע שעה הראשונה, ב-20 דקות הראשונות של פתיחת המחצית השנייה, עדיין הפועל באר שבע היה קבוצה הטובה יותר על קר הדשא. חבל שזה עדיין לא בא לידי ביטוי בלוח התוצאות.
1: נכון. זהו מיגל סילבה, גדרני מנסה להשתחרר מהשמירה של זלטנוביץ', הכדור של מוזי, הנה ירדן שואה, עדיין שואה, סגירה טובה של ונטורה, והנה אליאל פרץ. עכשיו זהו מזרחי, מזרחי עם כדור ארוך לעברו של גנח, אבל אין לו סיכוי להגיע לכדור הזה. לימלך יהיה זה שיקדים אותו ויחפש את אצילי, אבל סגירה טובה שם של בלטקסה שמוציא את קנגווה. אינו עם סגירה נהדרת מהצד השני, בן שימול לא מדייק. עכשיו זהו לוקאס ונטורה, לא מצליח למצוא את גנח. הרבה מאוד חוסר דיוק בשתי הקבוצות האלה בדקות האחרונות.
0: אני חושב שגם גנח יתעייף.
1: והנה עכשיו עומר אצילי במצבים שהוא אוהב, אצילי מחפש את ההקבעה וזה כמעט נכנס. כדור הזה עונה מעל המשקוף.
0: יש שם שחקן של הפועל באר שבע שעל הארץ ומחזיק את הרגל.
1: כן, זה מהאגבה. כן, כן, מהאגבה של אצילי. עוד מעט נראה מי זה יהיה. בצד השני, וספיר ברמן בודקת ודורשת.

0: לשלמה. נראה לי שזה לוקס ונטורה. כן, לוקס ונטורה הוא זה ש...
1: הוא יקור, הוא לא יבצר.
0: ששוכב על הדשא, ו... אנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא יהיה בסדר. הייתה כבר פציעה אחת של שחקן, כן, של שחקן הפועל באר שבע במשחק הזה. ועדיין לוקס ונטורה, ועדיין לא נזעק הצוות הרפואי.
1: כן, לא נתנה אישור עדיין להכניס.
0: לטפל בו. הוא מתאושש, הוא יהיה בסדר. הוא קם על רגליו. 67 דקות של כדורגל 0-0 באצטדיון טדי. כשאופיר מרציאנו יחדש את המשחק הזה, השחקנים של ביתר מתכוננים ללחץ על דיופ. דיופ משחרר כדור ארוך לעברו של קנגווה. הנה עכשיו גנח מוצא נהדר את קנגווה על כמה חסר מגרש, אבל המסירה של קנגווה חזקה מדי. גם זדטנוביץ' וגם איסט עשו את המיוץ קדימה.
1: בזבוז מיותר של התקפה מתפרצת עם מסירה ממש לא במקום.
0: כדור ארוך עכשיו לעברו של מוזי. מוזי מהיר מאוד, אבל גם לא לזה יגיע. הוא לא יוכל להגיע, כי זה היה כדור מהיר מאוד גם בשבילו, וזה היה כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע מצד ימין, קרוב מאוד לרחבה של אופיר מרציאנו. הקהל של ביתר ירושלים התעורר כאן, כשגיא מזרחי זה שיוציא את הכדור, אליאל פרץ בא לקבל וגם להרחיק אותו גבוה גבוה לעבר אלי מלך. עולה שם עם זלטנוביץ', הכדור אצל קנגווה, והנה עכשיו הניסיון של גנח להוציא קדימה את הפועל באר שבע. ונטורה שולח את אליאל פרץ, אליאל פרץ מחפש את המסירה, מוצא את איסט. איסט במצב טוב, מחפש שם את זלטנוביץ', אבל גדרני יוצא נהדר וטועה, אבל גם בצד השני לא מצליחה הפועל באר שבע לנצל את המהלך הזה. עכשיו זהו ירדן שואה, לא מצליח לעבור, יש כאן עבירה עליו, העבירה של דיופ, שבינתיים אמרנו דיופ, למה דיופ? בינתיים הוא בסדר גמור.
1: אבל ביקשו מאיתנו לא להרבות עד שיסתיים.
0: כן, עכשיו זהו קלו שמנסה שם להשתחרר, לא מצליח. זהו דיופ שיוצא קדימה ונעצר בעבירה, שחייבת להיות כרטיס צהוב. בינתיים זה שחוק יתרון לגנח. גנח משאה שם את המשחק הזה. והפועל באר שבע תתחיל מחדש, וכאן כבר טועה עכשיו, שלושה על אחד, זה שוע, יש לו את אצילי, אצילי מקבל, אצילי לבד, אצילי מחטיא! מזל ענק להפועל באר שבע כאן,
1: איבוד כדור,
0: כדור של קנגווה, היה עם הגב למגרש, איבד את זה לשוע, שוע עשה את הכל נכון, ואצילי בעט מעל המשקוף.
1: ועכשיו דיוק מחזיק כרגל.
0: ואם הפועל ואם ביתר ירושלים הייתה רוצה שחקן שיעמוד במצב הזה, סביר להניח שהייתה בוחרת את עומר אצילי, אבל מזל גדול להפועל באר שבע.
1: כן, מה שמרגיז כאן וחוזר על עצמו במהלך כל המשחק הזה, זה שהפועל באר שבע היא הקבוצה הטובה יותר, שולטת במשחק, שולטת בקצב המשחק, מגיעה למצבים, ביתר מטפטפת מצבים, אבל כל מצב שלה מסוכן.
0: כן, מאוד מאוד מסוכן.
1: הפועל באר שבע חייבת, וואו, להיות הרבה יותר תכליתית.
0: מרציאנו עם הכדור הארוך לעברו של זלטנוביץ', גם איסט שם. ירדן כהן מחזיר את הכדור אחורנית למיגל סילבה, והנה ביתר ירושלים עכשיו מנסה לצאת קדימה עם ירדן כהן ועם מוזי. מזרחי עושה עליו את העבירה, הדחיפה הזו של גיא מזרחי. אנחנו הולכים ומתקרבים אל השליש האחרון של המשחק הזה.
1: לופז עוזר פה על הקו.
0: כן, לופז מזכיר לי את רונלדו ביורו 2016, כן. שהוא נפצע ונותן הוראות יחד עם המאמן, כן. זה מה שקורה כרגע. זהו שוע, מנסה להשתחרר שם, יש עבירה על שוע, עבירה של אליאל פרץ. ואליאל פרץ
1: מסמן בראש, לא היה ולא נראה.
0: כן, כן, אבל זה לא ישכנע את ספיר ברמן, שאגב יוצאת מהכלל היום,
1: נותנת למשחק ללכת.
0: כן, כן, כן, ומשחק מאוד מאוד קשה לשיפוט.
1: יצרה איזה מעמד, ושחקנים נותנים לה
0: מכבדים

0: הייתה מאוד, כן.
1: יצאה איזה מעמד של שופטת טובה, ושחקנים נותנים לה את הכבוד, וזה עוזר לה לנהל את המשחק בצורה שקטה.
2: ירדן שואה, עם הכדור החופשי לזכותה של ביתר ירושלים, 40 מטרים אלכסונית מצד שמאל, משערו של אופיר מרציאנו.
1: זה לא לעניין שרק אמיר גנח עומד פה בחומה.
2: הנה שואה עם ההגבה הזאת, הניסיון שם, אבל הכדור הזה יוצא החוצה, וזה יהיה הכדור של הפועל באר שבע ושל אופיר מרציאנו. עושה רושם שמי שתכבוש כאן להתקרב מאוד לעבר הניצחון אם לא, אם לא תנצח את המשחק, ואם יהיה כאן שער במשחק הזה. מרציאנו שוב בונה את המהלך מאחורה עם דיופ, ודיופ שולח כדור ארוך, גדרני ראשון, זהו אינו, בן שימול, בן שימול עם הכדור ארוך לעברו של כדור אחורנית לעברו של גדרני, עכשיו שוב בן שימול, אינו, זלטנוביץ' מתעורר נהדר וחוטף, ועכשיו קנבה,
1: אבל
2: נותן לו עצמו מקדמה חזקה מדי, ועכשיו בן שימול, יש לו שם את הצילי, אבל ונטורה עם ירידה נהדרת, עדיין בן שימול, קלו בועט, הכדור שלו גבוה מעל המשקוף, החלטה מאוד מאוד לא חכמה של קלו.
1: מה קורה לקנגווה בדקות האלה? הולך ואומר תודה ללוקאס ונטורה שעצרת ההתקפה שנולדה מהאיבוד כדור שלו.
2: כן, איבודי כדור, מסירות לא טובות, ובינתיים זלטנוביץ' המחליף נעליים, יכול להיות שהוא הרגיש שהוא קצת מחליק.
1: אם זה יביא לתוצאות.
2: כן, אתה אומר כל דבר שיביא לתוצאות מבורך. כדור ארוך של אופיר מרציאנו לעברו של זלטנוביץ', קרבלי ראשון, זהו זיו בן שימול, שולח את הכדור לעברו של שואה, שואה מצליח למצוא שם את קלו, עכשיו זהו אצילי, באגף ימין, מול בלטקסה, אצילי אולי קצת דוחף את בלטקסה, אבל הכדור עדיין שלו, שלושה שחקנים מקיפים את אצילי, ארבעה, אבל
1: רוב לוריאן בסופו של דבר מצליח להוציא את הכדור.
2: כן, הכדור הזה יוצא החוצה. ושוב בית ירושלים, זהו אינו, אינו מנסה להגביע את הכדור לעברו של מוזי, עכשיו זהו ירדן כהן, עמוק בתוך חלק המגרש של הפועל באר שבע, אחורנית לבן שימול, שוב ירדן כהן, עכשיו זהו גדרני, גדרני עם קרבלי, אינו, שוב זהו גדרני, ביתר ירושלים עכשיו יוצאת קדימה עם זיו בן שימול, עכשיו זהו מוזי, שולח את הכדור לתוך הרחבה, מרציאנו במקום וקולט את הכדור. ביתר ירושלים מנסה וגם כמעט כבשה קודם עם ההזדמנות הגדולה של אצילי, אבל בינתיים זהו איסט, איסט מול גדרני שעושה את העבודה ומצליח לדחוק אותו החוצה. זה כדור של ביתר ירושלים. אליאל פרץ עושה רושם שלא יכול להמשיך. אליאל פרץ נשכב על הדשא, ובואו נראה מה יחליט כאן רן קוז'וך, רוי לוי,
1: שני חילופים, גם מיגל
2: ומיגל ויטור,
1: וגם שי אליאס שמה,
2: וגם שי אליאס, יכול להיות שזה חילוף, כן, חילוף משולש, אגב זו הפעימה האחרונה של הפועל באר שבע.
1: זה נראה שרן קוז'וק עובר לקו של חמישה שחקנים, והוא הולך לשחק עם איסט ועם זלטנוביץ' בחוד.
2: זלטנוביץ' בחוד.
1: אחד המוחלפים יהיה בטח אמיר גנח.
2: והשני ככל הנראה אליאל פרץ, שראינו אותו נשכב, אבל הוא אומר עכשיו לרן קוז'וק שהוא יכול להמשיך. בכל מקרה המשחק הזה יחודש. זלטנוביץ' עדיין מתעסק שם עם הנעליים שלו.
1: ראינו עכשיו שאיסט פחות שחקן קו, אבל המצב שהיה לו כאן, ההתנהלות שלו עם הכדור באגף, הייתה פחות טובה מזה שהוא משחק באמצע. יכול מאוד להיות עכשיו שעוברים לקו חמש, ואז איסט ישחק באמצע ביחד עם זלטנוביץ'.
2: טימותי מוזי עכשיו על קו שמאל, עדיין מוזי, סגירה טובה מאוד של דיוב, ועכשיו זהו אליאל פרץ, התאושש, אבל מוציא את הכדור הזה החוצה, וזה יהיה של ביתר ירושלים. זהו זיו בן שימול, סגירה טובה של איסט. עכשיו זהו מוזי, לשואה, שואה בועט! 1-0 ביתר ירושלים!
3: בחסות מחסני חשמל,
0: מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.

0: ישראל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: הדקה היא הדקה, 77 של המשחק, ביתר ירושלים, עולה ליתרון של 1-0, על הפועל באר שבע, ירדן שועה מקבל את הכדור, 25 מטרים מהשער, מניף את רגל ימין, רועד את הכדור לפינה, ולאופיר מרציאנו אין שום סיכוי, הוא לא יכול לקחת את הכדור הזה, והפועל באר שבע משלמת נדב את מחיר ההחמצות ואת מחיר ההפקרות.
3: אמרנו את זה
2: וחבל, חבל
3: שמוצא שמחתיעה נשת ביתר הקבוצה הכי פחות טובה את הרבה שם, אבל כל התקפה שיצאה הייתה התקפה מסוכנת. ריברנו את החשש שכשמחתיעה כל כך הרבה זה לא מעניין. שמע, אם הפועל באר שבע היא קבוצה חזקה ואם השחקנים יש אישיות ואופי, הם חוזרים עכשיו לטקו. לא יהיה פשוט, יש פה הרגש, והקהל ידחוף את הקבוצה שלו, ולא יהיה פשוט, אבל אם הפועל באר שבע רוצה, יש לה את הכוחות.
2: שמע, הפועל באר שבע הייתה טובה יותר במחצית הראשונה, הגיעה...
3: לא רק במחצית הראשונה, גם במחצית
2: הראשונה. הגיעה למספר מצבים טובים, מחצית שנייה, זה היה קצת פחות טוב. עם איבודי כדור בינתיים.
3: בוא נדבר על החילופים.
2: ואת גנח, שמפנים את מקומם. החילופים הם שי אליאס, שנכנס לשחק, וגם מיגל ויטור.
3: רגע, מיגל ויטור נכנס מקום דיוק.
2: כן.
3: שי אליאס נכנס במקום אליאל פרץ, ורואי לוי משחק על כנף שמאל במקום אמיר גנח. רן קוז'וק נשאר בשיטת המשחק ולסגנון המשחק שלו.
2: כן, הוא לא משנה,
3: 4-3-3.
2: הוא לא משנה את המערך.
3: יכול להיות שגם בגלל שדיוק אותת שיש לו...
2: כן, וגם אליאל פרץ שנשכב על הדשא. בואו נעשה סדר. דקה 77 ביתר ירושלים, עולה ליתרון של 1-0 על הפועל באר שבע משער של ירדן שועה, והפועל באר שבע מבצעת כאן שלושה חילופים שג'יבריל דיופ, אמיר גנח ואליאל פרץ.
3: החילופים היו מסוכנים לפני
2: הגול. כן, ושי אליאס, מיגל ויטור ורועי לוי נכנסים, ובינתיים יש כאן איזושהי מאומה על קו מחצית המגרש, מאומה של
4: בוריסינו
2: היה מאומה שם, וגם קרבלי
4: הפועל באר שבע 0,
2: ובמצב העניינים הזה הפועל באר שבע מאבדת את המקום הראשון. אם התוצאה תישאר ככה עד הסיום, ביתר ירושלים תעלה לפסגה עם יתרון של נקודה על פני הפועל באר שבע, שתהיה חייבת כאן בעשר הדקות שנותרו, כולל תוספת זמן, להשיג את שער השוויון. בינתיים זהו גיא מזרחי עם ההתקפה הזו, רעש עצום כאן בטדי.
3: זה לגמרי ברור ששחקני ביתר קיבלו עכשיו פריקת מרץ מטורפת.
2: כן, אבל בוא נראה את שי אליאס.
3: ולא יהיה פשוט.
2: בוא נראה את שי אליאס באגף ימין. שי אליאס מול ירדן כהן, עוקף אותו ירדן כהן עם גלישה נהדרת. והכדור הזה של הפועל באר שבע, שי אליאס מנסה לעודד את החברים שלו. יש עוד הרבה מאוד זמן, עכשיו זהו מיגל ויטור. מזרחי מגביע את הכדור בצד השני, הנה הניסיון נגיחה. או ניסיון, קבוע, אחת אחת!
0: בחסות מחסני חשמל. מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם מחסני חשמל נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השער הזה כרגע בבדיקה, השער הזה כרגע בבדיקה, אבל קינגס קנגווה מנצל שם טעות של לוקה גדרני בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, דוחק שם רגל ומשווה את התוצאה לאחת אחת. אנחנו נראה בדיוק למה עבר בודק את השער הזה, לדעתי לא קרה שם כלום. מה שקרה אחר כך, לוקס ונטורה התגרה באוהדים של ביתר ירושלים שזרקו חפצים לתוך המגרש, ויש כאן, אומרים לנו כאן, הגיעת יד של אחד השחקנים של הפועל באר שבע, יכול להיות שזה של קנגווה. וספיר ברמן עוד מעט תקבל את

0: האיתות. אנחנו לא ראינו את המהלך הזה בשידור החוזר, אבל אנחנו מקבלים את האיתות שמדובר בנגיעת יד. עוד מעט נראה אם זה של קנגווה או לא. ביתה ירושלים כבר בטוחה שעבר יפסול את השער הזה, מחזירה את הכדור למיגל סילבה. אנחנו מחכים להחלטה של עבר. האוהדים כאן ביציע הכבוד כבר בטוחים, אבל אנחנו עדיין מחכים. דקה 80, כן, קינס קנגווה משווה את המשחק הזה, משווה את התוצאה ל-1-1. השחקנים של הפועל באר שבע חוגגים, האוהדים של הפועל באר שבע חגגו.
1: לא חוגגים, נרגעו.
0: לא, חגגו קודם, אחרי השער.
1: עכשיו יש שקט.
0: עכשיו כמובן יש שקט, עדיין מחכים להחלטה אם לקרוא לספיר ברמן לראות את המהלך הזה או לפסוק. לוקח הרבה מאוד זמן להחלטה הסופית של שופטי המסך. ירדן שואה שם ומיגל ויטור,
1: שני הקפטנים,
0: עם ספיר ברמן שמסבירה להם ומדברת איתם, ועדיין אין החלטה. יש שער, יש שער, השער מאושר, הפועל באר שבע משווה ל-1-1 מול ביתר ירושלים. קינגס קנגווה, אין עבירת יד, וקנגווה הוא זה שמשווה את התוצאה, והפועל באר שבע כאן אדם ניצלת.
1: רגע, אבל צריך להיזהר, צריך לשחק באחריות, הגול הזה הוא מתנה, וצריך להיזהר, צריך לשמור על השער הזה, להשוות אחרי 3 או 4 דקות, בהחלט כל הכבוד לבחורים. וכשנכבש השער אמרתי שאם השחקנים האלה יש אופי ואם הקבוצה הזו זה, הם צריכים להשוות, כי ביום כזה, במשחק הזה, אסור להם להפסיד את המשחק.
0: נכון, ואנחנו עם המבט על השעון, 84 דקות עברו, כמובן שתהיה כאן תוספת זמן על החילופים ועל בדיקת עבר שלקחה כאן לפחות 4 דקות. אז ירדן שואה העלה את ביתר ירושלים בדקה 78 ליתרון של 1-0. קינגס קנגווה היה זה שהשווה ל-1-1, והכל עוד פתוח לקראת הדקות האחרונות של המשחק הזה. כדור החוץ של אלי מלך לעברו של אצילי, שנוגח את הכדור לצד השני.
1: זה פאול.
0: עלייה של בלוריאן, עוד ניסיון שם של שואה. אין כאן עבירה, יש כאן עבירה.
1: קודם הייתה עבירה לבאר שבע, ועכשיו היא נותנת נגד.
0: יש כאן עבירה על ירדן שואה. זה יהיה כמובן כדור במרחק של 40 מטרים משערה של הפועל באר שבע. זה יהיה כדור חופשי. וצריך להיזהר במצב העניינים הזה. כמובן הפועל באר שבע חוזרת למקום הראשון בטבלה עם 73 נקודות לעומת 71 של ביתר ירושלים, וזהו ירדן שואה שיגביע את הכדור הזה לתוך הרחבה. המשחק הזה כמובן קיבל תפנית כאן בעשר הדקות האחרונות. שואה, רגל ימין, מגביע את הכדור חזק, גבוה מאוד, אבל גדרני מצליח להשתלט עליו וגם להציל אותו. אבל הנה הפועל באר שבע עם אליאס, יש כאן עבירה ברורה, עבירה של צהוב של ירדן כהן, צהוב חכם מבחינתו של ירדן כהן.
1: מנע מתפרץ לשי אליאס שהעביר את הכדור.
0: כן, כי אם שי אליאס עובר אותו זה מצב מאוד מאוד מסוכן. נדב, הפועל באר שבע חזרה תוך כמה דקות, וזה המזל הגדול מבחינתה.
1: זה הישג גדול וצריך לשמור על זה. אני אמרתי שמשחק כזה, כשאתה שולט ברוב דקות המשחק, זה אסור להפסיד משחק כזה, אבל יש לנו עוד הרבה דקות והרבה דחיפות לב. אני מקווה שהשחקנים יהיו מספיק אחראים ומספיק חזקים כדי להחזיק לפחות דקו. כמובן שאם הפועל באר שבע תסכים להפקיע זה יהיה עוד יותר טוב. ביתר עכשיו פשוט נהנית מדחיפה מטורפת של הקהל שלה, והפועל באר שבע צריכה לבלום את ההתלהבות ולא לעשות טעויות.
0: בוא נראה עכשיו את הניסיון הזה של הפועל באר שבע עם רוי לוי בצד שמאל, רוי לוי מחפש את קנגווה, מוצא עכשיו את בלטקסה, בלטקסה מחפש שוב את רוי לוי שהיה משחק מצוין מול הפועל פתח תקווה, אולי יחפש להגביע את הכדור הזה, בינתיים מעדיף את המסירה האחורנית, זהו קנגווה שמאבד את הכדור הזה, וזה יהיה של ביתר ירושלים שעם מבט על השעון 3 דקות לפני תוספת הזמן, ביתר ירושלים תחפש כאן את שער הניצחון.
1: גם הפועל
0: באר שבע, כן, תחפש את שער הניצחון. אני חושב ששתי הקבוצות יהיו פחות מרוצות מנקודה, אולי הפועל באר שבע יותר, כיוון שהיא פיגרה בשלב יותר מאוחר של המשחק ונקודה תשאיר אותה בפסגה, אבל יש עוד זמן ויהיה לנו כאן עוד לפחות 8 דקות כולל תוספת. בינתיים זהו אצילי שמאבד את הכדור וזה יהיה של הפועל באר שבע מקו החוץ. כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע. הכדור של הארוך של בלטקסה מחפש שם את זלטנוביץ', הנה גדרני יבעט אותו לעברו של בלטקסה, קלו מצליח לחלץ, ועכשיו זהו שוע מחפש שם את אצילי, אבל סגירה טובה של בלוריאן, זהו קרבלי עם הכדור הארוך, שוב בלוריאן, מצוין עם הראש, וגדרני כאן עם טעות שעלולה למצוא את הפועל באר שבע עם קנגווה, עדיין קנגווה, קנגווה נכנס לחווה, אם יש כאן פנדל, אין כאן שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים, למרות הטענות של שחקני הפועל באר שבע בינתיים, זהו קלוש שמוציא את שוע קדימה, והכדור הארוך הזה מסתיים אצל מיגל סילבה.
1: אני חושב שקנגווה חיפש את הפנדל, כי הוא יכול היה לעבור בקלות את גדרני, וחבל שהוא חיפש את הפנדל.
0: כן, הוא חיפש את הפנדל, הוא חיפש את הנפילה, אבל יש כאן שוב עבירה ושוב על ירדן שוע, והכדורים האלה הם מאוד מאוד מסוכנים כי הם מביאים למצבים נייחים לזכותה של ביתר ירושלים, והפעם זה קצת יותר קרוב, זה משהו כמו 30 מטרים, אולי טיפה יותר.
1: מצב מצוין של קינג סקנגלה, אבל שהוא חיפש את הנפילה ולא באחד על אחד, הוא עובר בקלות את גדרני.
0: כן.
1: עם היכולת האישית שלו בקלות הוא עובר אותו ומגיע למצב של אחד על אחד מול מיגל סילבה.
0: אנחנו עכשיו עם כדור של שוע לתוך הרחבה, אבל הכדור הזה עמוק מדי ואופיר מרציאנו נותן לו לצאת. הפועל באר שבע עכשיו פחות ממהרת, מרציאנו מרגיע קצת את המשחק ולוקח את הזמן כשאנחנו עוד מעט נכנסים אל תוך תוספת הזמן של ספיר ברמן.
1: 8 דקות כמו כלום.
0: בוא נראה, אנחנו נראה עוד מעט את השלט של יואב מזרחי. 10 שניות לתוספת הזמן. מרציאנו, יש לו את כל הזמן שבעולם עכשיו לבעוט את הכדור הזה. 6 דקות.
2: תוספת זמן.
0: זוהי תוספת הזמן. בינתיים הכדור הזה נשלח לעברו של מוזי. 6 הדקות מתחילות עכשיו. משחק העונה, הפועל באר שבע 1, ביתר ירושלים 1, ירדן שוע דקה 77, קינגס קנגווה דקה 81, הם כובשי השערים. בינתיים שי אליאס עם מעבר נהדר באגף שמאל, שי אליאס, אבל קרבלי עודף את הכדור הזה החוצה. המהלך הזה של שי אליאס מזכיר שחקנים טכניים מאוד.
1: בכל המשחקים האחרונים שהוא נכנס הוא עשה עבודה טובה, גם בפתח תקווה בשבת.
0: כן, הוא נכנס טוב גם עכשיו. בינתיים שי אליאס מעביר את הכדור לתוך הרחבה, העדיפה של אינו, שולחת את הכדור הזה החוצה, רן קושוך ממהר, הוא רוצה להכריע את המשחק הזה. זהו מזרחי, שולח כדור לעברו של שי אליאס, אבל שי אליאס מאבד אותו. בסוף השבוע, מחזור ה-34, שתי הקבוצות האלה יצאו לבלומפילד, הפועל באר שבע, 6/4, תתארח אצל הפועל תל אביב, ביתר ירושלים מוצאי שבת, תתארח אצל מכבי תל אביב, והעדיפה הזו של בוריס אינו, הניסיון שם, טענה שם לעבירה, איסט מוריד את הכדור עכשיו לעברו של אליאס. עדיין אליאס מול בן שימול, שולח את הכדור אחורנית, הנה עכשיו קנגווה, קנגווה מול אינו, שולח את הכדור לרוי לוי, רוי לוי מנסה לחדור לרחבה, עדיין רוי לוי ממרכז אותו, אבל סילבה שם את הרגל ומונע את השער של הפועל באר שבע. בינתיים ביתר ירושלים מנסה לצאת קדימה, לא מצליח.

0: בדיחה, רוי לוי מצליח להטות שם את קלו, עדיין רוי לוי באגף שמאל, ינסה להגביע את הכדור, מעביר את הכדור לרגל ימין, זהו ונטורה, יש כאן עבירה של בוריס אינו, והפועל באר שבע מעבירה עכשיו שתי דקות של תוספת זמן, ומה שנותר לנו עוד ארבע דקות עד סוף המשחק הזה, בינתיים כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע, אלכסונית 35 מטרים מהשער של סילבה. עכשיו אנחנו שומעים את האוהדים של הפועל באר שבע, כשזהו קינגס קנגווה שיגביע את הכדור הזה, רגל ימין, כובש שער השוויון של הפועל באר שבע. קנגווה סופר 4-5 שחקנים באדום בתוך הרחבה של מיגל סילבה. קנגווה יגביע את הכדור הזה לתוך הרחבה, ניסיון עלייה אחת, עוד ניסיון, אבל הצילי יקדים שם את איסט וירחיק את הכדור הזה לצד השני, ויש כאן בינתיים סימון לעבירה. שביתר ירושלים עם חילוף נוסף, ירדן שואה יוצא, אסון גונסלס, החלוץ הקולומביאני של ביתר ירושלים, שהיה בהרכב לא מעט משחקים, גם בפלייאוף העליון, עולה מהספסל. עכשיו זהו סילבה, שלוש דקות מאחורינו, עוד שלוש נותרו. מיגל ויטור עודף פעם אחת, ונטורה פעם נוספת, העבירה, יש כאן נבדל בצד השני, והכדור יהיה של הפועל באר שבע. אלדר לופז, הוא עוזר מאמן, הוא עוזר מאמן, הוא מחלק הוראות, הוא מעודד, הוא מוחא כפיים, הכל מהספסל. הוא עושה את זה כל הזמן, מאז שהוא בעצם נפצע, ומבט על השעון, הפועל באר שבע מסתפקת בתיקו. הפועל באר שבע מסתפקת בתיקו, לא ממהרת.
1: מעדיף לדבר על זה עוד שתי דקות.
0: היא מסתפקת בתיקו, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את מרציאנו, רואים את ויטור, רואים את שחקני הפועל באר שבע, כמובן שהיא לא תתנגד לנצח, אבל היא מסתפקת בתוצאה הזאת, ואפשר גם להבין אותה. אפשר להבין אותה, זה ישאיר במקום הראשון, שלושה מחזורים לפני הסוף.
1: הספסל מבקש אחריות, זהירות, ולשמור ולא ללכת להרפתקאות בדקות האחרונות, במיוחד עם הזיכרונות מהמשחק הראשון מול ביתר.
0: נכון.
1: צריך לעבור את המשחק הזה בשלום.
0: דקה וחצי לתום תוספת הזמן של שש דקות, זה מה שנותר. עכשיו זהו מוזי שמאבד את הכדור, וזה יהיה של הפועל באר שבע. גיא מזרחי הוא יהיה זה שיוציא אותו, יחפש שם את החברים שלו, יחפש את השחקנים למסור להם. מזרחי עם כדור ארוך לעברו של זלטנוביץ', גדרני עולה, עכשיו זהו ג'וון איסט, איסט מחפש את קנגווה, האם קנגווה יכול לנצח את המשחק? המתערבות של קרבלי, ועכשיו זהו רוי לוי, רוי לוי יגביע את הכדור לתוך הרחבה, עדיפה אחת, שי אליאס יאפשר לכדור הזה לצאת לקרן, 40 שניות לתום המשחק, לתום תוספת הזמן, אפשר לנסות לנצח את זה, אפשר לעשות את זה, אבל בואו נראה עכשיו את מזרחי. אליאס יקבל מול מוזי, ויש כאן כדור קרן, וזאת תהיה ההזדמנות האחרונה של הפועל באר שבע לסיים את המשחק הזה בניצחון, במשחק העונה כאן על ביתר ירושלים. 20 שניות אחרונות, קינגס קנגווה יהיה זה שיגביע את הכדור, שישה שחקנים באדום בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, ההזדמנות האחרונה בהחלט, זהו קנגווה שיגביע את הכדור. קנגווה רואה את ונטורה ואת בלוריאן, הגבה שלו עם הנגיחה, והניסיון של מיגל ויטור,
1: והצלה גדולה של מיגל סילבה,
0: מיגל את מיגל,
1: מיגל בא מאחורה ובעט פנטסטי,
0: והכדור נעצר על ידי סילבה, והפועל באר שבע תקבל הזדמנות נוספת
1: לקח גול בטוח
0: לכדור קרן, והפעם זה יהיה קנגווה. אנחנו כבר מעבר לתוספת הזמן, ספיר ברמן מאפשרת את המהלך הזה, קנגווה יהיה זה שיגביע, קנגווה לתוך הרחבה, סילבה יוצא, הכדור שלו, והמשחק הזה עוד לא מסתיים, עדיין סילבה לא בועט, עכשיו הוא בועט את זה,

0: לתוך מרכז המגרש, הניסיון שם, והנה המשחק הזה מסתיים, משחק העונה בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, מסתיים בתיקו אחת. ירדן שואה עם שער היתרון לזכותה של ביתר ירושלים בדקה ה-77, וקינגס קנגווה ישבה 4 דקות לאחר מכן. 1-1 בסך הכל, נדב, תוצאה טובה להפועל באר שבע.
1: תוצאה טובה להפועל באר שבע. העניין המשמעותי במשחק הזה שהפועל באר שבע הצליחה לחזור למשחק אחרי 4 דקות, ולכן יש שביעות רצון במחנה האדום. הפועל באר שבע לא הגיע לה להפסיד את המשחק הזה בטעם משום מקום, שהיא הקבוצה הפחות טובה למגרש, הצליחה להפקיע שער. שמע, אני לא רוצה לבוא בטענות לאופיר מרציאנו, אבל יש לי הרגשה שאפשר היה לעשות יותר מבחינת השוער. בכל מקרה, הדבר החשוב הוא שהפועל באר שבע הצליחה מהר מאוד לחזור למשחק, ואני דיברתי על זה שאם לקבוצה הזאת יש אופי, אם השחקנים גברים ביום כזה, צריך לחזור מהר, והם עשו את זה בצורה הכי טובה. היה לנו הרבה דפיקות לב, בדיקת דבר וכו'. שחקנים באים עכשיו לחגוג עם האוהדים, יש אווירה של שביעות רצון, כי לבוא לפה ולהוציא תיקו במשחק עונה זה תוצאה טובה, בעיקר שאתה הקבוצה מובילת הטבלה והיתרון עדיין אצלך, זה עניין חשוב ביותר.
0: והפועל באר שבע הגיע למשחק העונה מהמקום הראשון, ונשארת בתום משחק העונה גם במקום הראשון, וזו השורה התחתונה, ובעצם בשלושת המחזורים, כן, בשלושת המחזורים האחרונים, זה תלוי בה. אם הפועל באר שבע תסיים את המחזורים האחרונים עם 9-9, היא תיקח חליפות בלי שום קשר, כן, בלי שום קשר למה שתעשה ביתר ירושלים.
1: ספיר ברמן יודעת לעבור בשלום משחקים כאלה, מוסיפה כבוד לאיגוד השופטים. הנה הוא משחקני הפועל באר שבע חוגגים מול האוהדים.
0: איך אתה מסכם את המשחק הזה מעבר לתוצאה? אני חושב שהפועל באר שבע בדקות מסוימות הגיע לה יותר.
1: כן, הפועל באר שבע בא מוכנה למשחק, הצוות המקצועי עשה עבודה טובה, אפשר היה לבטל או לממש את היתרון גם משפת השערים, זה לא כל כך קרה, אבל אני מאוד מרוצה מהעובדה שהקבוצה נקלעה לפיגור בדקה מאוד מאוד משמעותית, ואם הצליחה לחזור זה מדבר בעד עצמו.
0: לגמרי, לגמרי, ועד מעט אנחנו גם נהיה עם תוכנית הסיכום היציע הדרומי, ואנחנו גם נסכם בצורה יותר נרחבת את המשחק הזה. בסך הכל האוהדים שהגיעו מבאר שבע יכולים להיות מרוצים, ועכשיו יוצאים
1: לשלושה משחקים. ביתר פינתה את קר הדשא, והיא הקבוצה היותר מאוכזבת היום. הפועל באר שבע עדיין חוגגת עם האוהדים שלה, מה שמלמד שיש אווירה של שביעות רצון, אבל זה לא מספיק. זה כדי להגיע לתואר, כדי זה צריך להמשיך את זה במשחק ביום שישי, משחק מאוד מאוד לא פשוט מול הפועל תל אביב בבלומפילד, וכידוע הפועל תל אביב בבלומפילד היא קבוצה טובה מאוד ולא אוהבת לאבד נקודות במגרש שלה. השחקנים יהיה להם יום יומיים להתאושש ואז להגיע לבלומפילד. הפועל באר שבע לגמרי יכולה להלחיץ את ביתר אם היא תנצח ביום שישי ותכין את הקרקע למכבי תל אביב היום למחרת על אותו משטח באותו אצטדיון. אנחנו תקווה שהדברים ילכו לכיוון החיובי. אני רואה את אנשי ביתר מרימים ידיים בתסכול, אבל הם לא צריכים לבוא בטענות. הם במרכאות גנבו איזה גול בדקה 70 ומשהו שלא הגיע להם ולא היה לפי מהלכת, לפי המהלך המשחק, והיה צדק פה בשער 70 של הפועל באר שבע.
0: מי המצטיין שלך במשחק הזה?
1: אני הולך על דיוק.
0: וואלה.
1: כן, אני הולך על דיוק. כולם, מעטים רצו אותו בהרכב.
0: כן.
1: הוא עשה עבודה טובה מאוד.
0: והרימו גבה לזה שהוא היה בהרכב.
1: כן, והוא נכנס, עשה עבודה טובה, והיה ראשון בכדורי הגובה. קינגס קנגווה הבקיע את שער
0: השוויון.
1: את שער השוויון המאוד מאוד מאוד משמעותי, אבל הוא היה במשחק פחות טוב. כמה דקות אחרי, אם הוא מכוון, כמה דקות אחרי,
0: ואם הוא לא מוציא פנדל, אם הוא לא רוצה להוציא פנדל,
1: הוא יכול לעשות שער מזה, וחבל.

0: קל מאוד שזה לא קרה, זה יכול היה להיות פינאל לא נורמלי.
1: וגם, אתה יודע, לעשות עוד צעד נוסף לעבר האליפות. אבל מה שמסתמן, אתה יודע, זה היה ברור שלא הפועל באר שבע ולא ביתר ירושלים יסיימו פלייאוף מושלם. וזה היה ברור שהם יאבדו נקודות, אם זה אחת מול השנייה, שזה קרה פעמיים, וגם מול קבוצות אחרות. ועכשיו, הפועל באר שבע יוצאת לשלושה משחקים לא קלים בכלל. כי גם הפועל תל אביב בבלומפילד זה משחק קשה, בטח כשמדובר ביום שישי בצהריים בשעה 4. וגם לאחר מכן, אמנם שני משחקי בית, אבל עדיין...
0: יהיה גם חם מאוד, ואני לא זוכר מתי הפועל באר שבע שיחקה בטמפרטורה כזאת, במזג אוויר כזה, אבל כל מה שאנחנו אומרים בטל ב-60, צריך לבוא ולנצח את המשחק, כל מה שמסביב לא מעניין, צריך לבוא בצורה טובה, במוטו. יש לי הרגשה שהעובדה שהקבוצה הצליחה לחזור למשחק ממצב מאוד מאוד מאוד קשה, תיתן לה אנרגיות טובות לקראת המשחק ביום שישי.
1: כן, אבל...
0: יש כמה פצועים כמו לופס, גם דיופ שחר רגל,
1: וגם אליאל פרץ.
0: כן, אני מקווה שאליאל פרץ עם המפסע כבר תקופה ארוכה, אני מקווה מאוד ששחקנים יהיו לרשות הקבוצה במשחקי ההכרעה, כל מי שפצוע שיתגבר על עצמו, שיתגבר על הכאבים ויבוא ויתרום את תרומתו.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה. קודם כל, נדב דייק, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: אנחנו נודה לאבגני גלאזר, הטכנאי שלנו באולפני רדיו דרום. אנחנו נצא להפסקה קצרה, שוב אלינו לתוכנית הסיכום שלנו, היציע הדרומי, שבו אנחנו נסכם את המשחק הזה, וגם נתכונן למה שמצפה להפועל באר שבע במשחקים הקרובים. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כל היציאה מאזין ליציאה הדרומי. תוכנית האוהדים של הפועל באר שבע, רק כאן ברדיו דרום.

רדיו דרום 97 ו-95.8 FM. סליחה, שלום גם למי שמאזין באפליקציה שלנו וגם באתר של רדיו דרום. אנחנו עם תוכנית הסיכום היציע הדרומי, סיכום המשחק, סיכום משחק העונה שהסתיים ממש לפני דקות אחדות, תיקו אחת בין הפועל באר שבע לבין ביתר ירושלים. שער של ירדן שוע שאלה את ביתר

0: לכם, מתנצלים על התקלה, שוב שלום לכם מאזיני רדיו דרום, אנחנו עם תוכנית היציע הדרומי שמסכם את המשחק, את המשחק שהסתיים לפני דקות אחדות, משחק העונה באצטדיון טדי בין ביתר ירושלים לבין הפועל באר שבע. דניאל כהן, אהלן, מה נשמע?
1: ערב טוב, שוב ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ושוב אני מבקש לך טיפה טיפה להנמיך אותי, כי אני ממש חזק.
0: אוקיי, אז הנה, עכשיו אני...
1: תודה, תודה רבה. זהו, אז התחלתי להגיד קודם שאני עדיין מסדיר דופק מהעשר דקות האחרונות.
0: תשמע... נראה לי כולנו מסדירים דופק מהעשר דקות האחרונות.
1: זה... אתה יודע, אתה עונה שלמה, אתה נוסע אחרי הקבוצה, ואתה הולך, ואתה מחכה לרגעים האלה, ובאמת עשר דקות אדירות, הפועל באר שבע גילתה אופי אדיר אחרי השער של ביתר. הייתה לי תחושה שהמשחק הזה לא הסתיים בניצחון של ביתר, למרות השער היחסית מאוחר והטירוף שהיה פה עם הקהל. לא חשבתי שזה יהיה, אני מודה, לא חשבתי שזה יקרה תוך 4 דקות, 3-4 דקות כמו שאמרת.
0: כן, אבל אתה יודע, לא היה יותר מדי זמן, אז זה טוב שזה
1: לא, קרה. לא, דקה 78 השער, ו... יש לך עוד זמן לשחק, יש עוד כמה דקות לשחק. שער זה הגיע מהר, באר שבע גם יכלה לנצח את המשחק בסוף, אבל אנחנו לא מתלוננים, זה טקו שבגדול כולו ניצחון. הפועל באר שבע שומרת על הפסגה, פער שתי נקודות, וזהו, הקרב הזה ילך ממש עד הרגעים האחרונים.
0: כן, עד הרגע האחרון.
1: אני לא חושב שיש מישהו בהפועל באר שבע שמתלונן, שיכול להתלונן על התוצאה.
0: אני גם חושב שבניגוד למשחקים קודמים, שבהם הפועל באר שבע יצא קדימה וחיפשה את הגול בכוח,

0: את שער הניצחון. בתוספת הזמן, הפועל באר שבע הרגיע את המשחק, אנחנו ראינו את אופיר מרציאנו לוקח עוד קצת זמן, ואת אליל, ולא אליל פרש בעל המגרש, אבל היה עוד...
1: שי אליאס שפה, ליד הקרן, שהוא לא מיהרו להחזיר את הכדור לכיוון הרחבה, שיחקו לאט, שיחקו מבוקר, שיחקו בנחת. אני חושב שראינו היום הרבה דברים שהם מאוד דומים להפועל באר שבע של עונה, אבל גם מצד שני הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, לא התעכבו הרבה מאוד על בילדאפ בהגנה. ברגע שאופיר חידש את המשחק או בכדור ארוך או דרך דיופ וכדור ארוך, הם העבירו כל הזמן את כובד המשחק לכיוון הגנת ביתר. זה בעיניי מה שהיה צריך לעשות מההתחלה, לתת להגנה הירושלמית לעבוד. ואני חושב שאתה יודע, אם רן קוז'וך עכשיו הסתכל על תוכנית המשחק שלו אחורה, בגדול אני חושב שהוא השיג פה, בוא נגיד, 95% מהמטרות שלו, כי אם זה מהניצחון, אז 95 בעיניי זה נהדר, ואין זמן כבר...
0: אין זמן לנשום.
1: זהו, אין זמן לנשום, וכבר יש יום שישי עוד משחק. לא להאמין, סוף שבוע הבא, אין יותר ליגה, איזה טירוף.
0: נכון.
1: איזה טירוף.
0: עוד שלושה משחקים נותרו, אין ליגה, ויש גביע גם, גמר גביע, אז אסור לשכוח את זה. אנחנו רוצים להזכיר לכם שמי שמעוניין גם לדבר ולעלות לשוחח איתנו, אז מוזמן באמת לשלוח לנו הודעות, ואנחנו נשמח לדבר איתכם ולהרגיש מה אתם חושבים גם אחרי המשחק, ולהעלות אתכם לשידור. אני חושב שדניאל, המחצית הראשונה הפועל באר שבע הייתה טובה יותר, הגיעה למספר מצבים טובים, גם בלטקסה, גם גנה היו יכולים להכריע את ה... לא יודע אם להכריע את המשחק הזה, אבל להעלות את הפועל באר שבע ליתרון, וזה לא קרה. ואז זה בעצם נתן לביתה ירושלים לקבל את הדחיפה של הקהל ולהעלות ליתרון.
1: אני מסכים, אני מאוד מאוד מסכים איתך. הפועל באר שבע שיחקה במחצית הראשונה כמו הקבוצה שבמקום הראשון בליגה. זה משחק שאתה יודע, בסוף הוא... אתה צריך לבוא ולקח את הנקודות, כן? כאילו, נכון, אנחנו מסתכלים על הטקו, ואנחנו רואים הטקו הזה בסך הכל הוא בסדר, אבל מצד שני, אתה רואה באר שבע שבא במחצית הראשונה ובא להכריע את המשחק, פתחה טוב, פתחה חזק מאוד, לחץ גבוה מאוד על ההגנה של ביתר, וכן, בגדול, בוא נגיד ככה שהמחצית הראשונה במזל לא נגמרה ביתרון לטובת באר שבע. מחצית שנייה, מחצית יותר מאוזנת, ביתר עם השאר כמובן, ראינו דקות טובות גם של באר שבע פה, אבל המשחק שוב חזר להיות מאוזן. אני חושב שדווקא השאר באופסייד שביתר הפקיעו, שגם היה די מהר, כאילו כמעט ולא בדקו אותו,
0: אבל הוא... השאר העצמי.
1: השאר העצמי זה היה עצמי.
0: כן, זה היה עצמי.
1: אני חושב שהשאר שנפסל שם דווקא הכניס את ביתר למשחק, הוא נתן להם סוג של תקווה ואמונה שהם יכולים להתמודד ולקחת את הנקודות, גם הפקיעו. אבל שוב, כמו שאמרנו מקודם, פועל באר שבע באמת בחוסן מנטלי מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים את זה מהמשחק עם מכבי חיפה, של השער המאוחר הזה, השער קלאץ' הזה, המשחק קלאץ' הזה, הוא בעצם נתן לבאר שבע גם את היכולת לבוא ולעשות תוצאה מאוד מאוד טובה נגד הפועל פתח תקווה, וגם היום להוציא את התוצאה הרצויה. ובאר שבע שמשחקת על תוצאה בשנה האחרונה, לא ראינו את זה קורה כל כך הרבה, בטח לא בפלי אוף עם מכבי תל אביב וביתר ירושלים בסיבוב הקודם, אבל הנה זה שם, וככה צריכה לשחק קבוצה אלופה. היא צריכה לבוא, לדעת לשחק על תוצאה, לא חייב לנצח, היתרון הוא אצלך, הדברים תלויים בך. ובעיניי זה היום משחק מאוד מאוד בוגר של הפועל באר שבע, ובוא נשמע מה יש לה, אתה יודע, לאוהדים להגיד.
0: לגמרי. רותם איתנו על הקו. רותם, מה שלומך?
2: בסדר, אפשר להיות יותר טוב, אבל אנחנו צריכים, מה שנקרא, עמדנו במטרה, עמדנו בציפיות.
0: יצא לך להיות בטדי או שלא הצלחת להשיג כרטיס?
2: האמת שאני אגיד לך, אני כבר מאז המשחק נגד הפועל תל אביב, ובחוץ לא הייתי כבר מסוגל לנסוע, מאז ההפסד.
0: וואו.
2: אני פשוט
0: זה קשה? זה קשה? הנסיעות האלה קשות?
2: זה לא שהנסיעות, אפשר להגיד קשות, אבל מה לא עושים בשביל הקבוצה? אבל צריך להגיד גם שבסופו של דבר זה אולי, אני חושב שאולי אני הבעיה. אני מעדיף להקריב את עצמי, אם הקבוצה יכולה להסתדר בלעדיי, וזה אני כבר מודה באמת באשמה. הייתי נוסע כבר למשחקי חוץ, אבל

0: ההפסד הזה כבר אמרתי זהו, אני קצת נרגע פה, אולי בעונה הבאה.
1: כן, אולי בעונה הבאה, אבל עדיין, אתה יודע, יש, קודם כל יש משחק חוץ נוסף מול הפועל תל אביב, ואחר כך יש גם משחקי בית. ננסה לסכם לנו ככה מנקודת מבטך, איך אתה, קודם כל אתה מרוצה מהתוצאה, אתה פחות מרוצה מהתוצאה?
0: תשמע, אני חושב שאני יכול באמת להגביר את התוצאה כתוצאה שבאמת בעיניי שווה מאוד. אנחנו אמנם באמת, אנחנו אמנם באמת סיכמנו את זה עם הרבה סיפוסים, באמת גם ניהול המשחק אמנם קצת באמת הכניס אותי שעם כל הכבוד עבורומי עושה כמעט את כל המשחק, הכל מהכל, מייצר את המצבים שהוא רגיל עליהם, גם אם זה באחד על אחד, לא היה לצערי מי שעשיתי את הראש, ולצערי היום הוא זה ששוב נאלץ לשלם את המחיר. ומי שכמובן הכי חלש נשאר על המגרש, וזה בעיניי באמת נעשה.
1: מי זה הכי חלש?
0: לצערי גנח, זה שפשוט כבר אנחנו באמת, באמת כבר נראה בלעתי, כי בואו זה...
1: אני לא חושב שהוא היום הוא היה הכי חלש, אמנם לא במשחק, הוא לא במשחק ענק, אבל היו גם לא מעט שחקנים ש... אתה יודע, קינגס קנגו המחצית ראשונה איבד הרבה מאוד כדורים.
0: הוא לא היה במשחק, אבל אנחנו, הוא לא היה במשחק, וזה אני מסכים במחצית הראשונה, אבל במחצית, גם במחצית השנייה אומנם עשה טעות שהוא הייתה באמת קרובה לעלות לנו ביוקר.
1: כן.
0: לצערנו אנחנו כבר ספגנו, אבל, אבל השער הזה בעיניי הוא דבר שבאמת לא יכולנו לבטש יותר מזה, ואנחנו צריכים באמת כאילו להסתכל בסופו של דבר רק על הטוב, רק על הטוב במשחק הזה. את הרע, אני חושב שאנחנו באמת צריכים לספר בכמה יעילות את המשחק ההתקפי שלנו. אמנם אנחנו עוד ביום שבת, שבסוף עומדה הפועל פתח תקווה, עם ההגנה שלה, שכבר באמת כבר הרגישו את הרפיון שלה לקראת הסוף, גם את הרפיון שלנו, שלצערי כבר באמת, במזל, ובמזל האם אתם רואים לאבד אותו.
2: רותם, אני רוצה להתייחס דווקא למה שאמרת על אבורומי וגנח, ואנחנו מתייחסים לזה גם אחרי המשחק נגד פתח תקווה בתוכנית שלנו, היציא הדרומי, וגם בפודקאסט. צריך להבין שבסוף עומס המשחקים הזה שיש כבר, אנחנו עכשיו נכנסים לשבוע משחקים שלישי כמעט של מלחמה, לאחר המלחמה, ומשחק כל שלושה ימים. זאת אומרת שגם מבחינת הצוות המקצועי, מעבר לבחירת השחקנים שאמורים לעלות, צריך גם חשוב מאוד לנהל את הדקות בצורה נכונה. אבורומי...
0: החלוקה
2: לא מספיק נכונה, אבל תשים לב... לא, אז רגע, אז למה אני אומר את זה? כי כשאתה אומר שאבורומי שילם את המחיר, אני לא חושב שהוא שילם את המחיר מקצועית, כי מקצועית הוא היה טוב יותר מגנח, אין ספק. אבל אל תשכח שבפתח תקווה, גנח לא פתח, אלא פתח רוי לוי בכנף, ואבורומי שיחק משחק וחצי, אז זאת אומרת, הם מנסים למצוא את האיזון. אני מסכים שהחילוף הזה, שוב, אם אתה מנטרל את כל המלחמה ושלושה משחק, החילוף הזה הוא לא עשה טוב להפועל באר שבע, כי גם מיסט לא בא לידי ביטוי, אבל במסגרת הנסיבות אין מה לעשות. זאת אומרת, אין מה לעשות. אתה צריך לנהל את העומסים האלה בצורה הזאת. אני חושב שניהול למשחק היה מעולה מהבחינה הזאת, ולקחת בחשבון שיש גם דקות שאתה תהיה פחות טוב, ולדעת לשמור על השער, ולשמחתי דווקא בדקות הפחות טובות שלנו שספגנו גם ידענו להשוות. זאת אומרת שהשאר לא בא בסוף מאיזה יכולת מקצועית וחילופים, הוא בא פשוט מחוסן מנטלי מאוד מאוד טוב.
3: שמה ברור, זה גם אופי, בעיניי היום באר שבע גם אחרי שהיא ספגה, בדרך כלל הרבה יורד להם האוויר, אבל באר שבע בעיניי גילתה הרבה מאוד אופי אחר כך שהיא באמת לחצה ובאמת הצליחה להשיג את זה. אני חושב כן. שבאמת, אנחנו באמת צריכים להסתכל על מה שיצא טוב המשחק הזה ביום, כי ביום שישי כבר הולך להיות לנו שוב אתגר לא פשוט, שוב הפועל, זאת שוב הפועל תל אביב בבלומפילד, שאומנם גם היום הציגה ניצחון, ניצחון מה שנקרא בשיניים על הפועל פתח תקווה, ותראה באמת, גם, פה, גם שם אנחנו נאלץ לעשות שם את החלוקת עומסים, עכשיו אומנם עם
1: כן. כן, אבל אני חושב שיש יתרון עצום להפועל באר שבע, כי הפועל באר שבע, אם היא מנצחת ביום שישי את הפועל תל אביב בבלומפילד, היא כבר מגדילה את הפער לחמש נקודות, וביתר תעלה עם משקולות על הרגליים.
2: ממש, ואני רוצה להגיד...
3: ביום שבת יש לביתר ירושלים את מכבי תל אביב.
2: מכבי? אבל אני לא חושב אפילו...
3: זה בעיני הדבר שאף קבוצה לא רוצה לייחל את עצמה.
2: אני אגיד לך מה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על חוסן מנטלי, זה דווקא

0: הבעיה של ביתר, ביתר קבוצת כדורגל מצוינת ויש מאבק שהוא...
1: קבוצה מאומנת. שהוא...
0: נכון. קבוצה מאומנת וקבוצה טובה והגנה יציבה מאוד וגדרני, אני אישית עד היום לא התלהבתי ממנו, אני פחות התלהבתי ממנו, הוא עשה משחק נהדר, באמת משחק נהדר.
2: נכון, למרות בגול יש לו...
0: לא, עזוב, עזוב גול, עזוב גול, גול, גול זה, זה, זה החלטה שהיא לא נכונה, אבל סך הכל כמשחק, הוא עשה משחק מצוין, עשה משחק טוב מאוד. אבל אני חושב שביתר בפן המנטלי עוד לא שם, וזה מה שהיה חסר שנה שעברה לבאר שבע, והשנה באר שבע עברה את השיעור של שנה שעברה, והעונה שעברה בעצם נתנה לבאר שבע שיעור מאוד מאוד גדול.
1: השיעור הזה שגם אנחנו, אמנם אתה מחזור, אמנם הבעיה שלנו הייתה שאת המחזור השני אתה לא מנצח. בשנה שעברה אתה הפסדת במחזור הראשון של הסיבוב השני של הפליאו. שבוע שעבר, סליחה, ביום שבת, למה זה לא היה פשוט? כי אנחנו לא ניצחנו את הפועל פתח תקווה במושבה, כבר לפחות אם אינני טועה 12 שנה, 2014-2015.
0: כן, אבל רוב הזמן הם לא היו
2: שם,
0: אפילו פחות מזה, לא, אפילו פחות מליגה לאומית.
1: נכון, רוב הזמן
0: חזרו,
1: הגיע אריקן.
0: רותם, לנתון זה יפה להגיד מ-2012, אבל רוב הזמן הקבוצות היו באותן ליגות, אז זה לא... זה פחות, אני פחות מתייחס לנתון הזה. סך הכל באר שבע עושה את העבודה, ומה אתה צופה שיהיה ביום שישי? מה אתה חושב שיהיה ביום שישי, רותם?
1: תשמע, אני לא מנחש תוצאות, אני לא מנחש תוצאות.
0: לא, לא, לא, מבחינת משחק, ניצחון.
1: מבחינת משחק, תראה, אני... תראה, לופז אומנם זה מכה שיכולה להיות חצי חצי, אבל אם אנחנו נתכזז על מה שהולך לביתר ירושלים, היא איבדה היום שחקן משמעותי ביותר, משמעותי ביותר איבדה היום.
2: אתה אומר, אתה מדבר על אנטווי?
1: כן, אנטווי, בואו, אנטווי זה באמת סכנה, זה באמת רכש אדיר, אני באמת מסתכל עליו, ובעיניי זה באמת רכש אדיר, זה ראייה של סקאוט אדירה שהצליחה באמת להנחיד אותו פה, אבל עכשיו רגע אני... אני רגע,
0: כן, בקצרה?
1: סיבוב קטן, להכנס סיבוב קטן מהיריבה, ביום שישי זה לא הולך להיות קל, אני עדיין חושב שהפועל תל אביב אומנם עדיין מלחמת על אירופה, אמנם הניצחון הזה הוא עקרונית הבטיח לסוג של את הכרטיס לאירופה, אז באר שבע תצטרך לעשות המון חושבים על איך היא הולכת להתמודד עם ההגנה הבאמת גבוהה של הפועל תל אביב, שיש מולם את מיימבו וצ'יקו, אמנם בסדר, נגדנו, הם גם... אנחנו גם צריכנו, אבל בואו, זה גם הלך קשה מאוד להפועל באר שבע.
2: נכון, נכון. זה לא יהיה פשוט. זה לא יהיה פשוט מול הפועל תל אביב, זה לא יהיה פשוט מול מכבי תל אביב, וגם לא יהיה פשוט מול מכבי חיפה, למרות שהמשחקים בתל
1: אביב. המחשבה היא עכשיו, היא באמת לחשוב איזה שחקנים הולכים באמת לקבל את, צריכים באמת לקבל את המנוחה לקראת השבוע שבעיניי הולך להיות מה... אני חושב להגיד לך, אולי...
2: שבוע וחצי קשה מאוד, כן.
1: שבוע וחצי שאני מ-2016 לא זוכר. באמת, מ-2016 אני לא זוכר שבוע כזה לחוץ.
2: אוקיי, רותם, תודה רבה, תודה, שיהיה לך המשך שבוע טוב. תודה.
1: תודה.
2: עמית איתנו על הקו, אהלן עמית, מה שלומך?
3: אהלן, מה קורה?
2: בסדר, עמית. בסדר גמור, ערב טוב. אתה בדרך חזרה מטדי?
3: לא, האמת שלא. לצערנו לא הצגנו כרטיסים, למרות שחיפשנו כמו מטורפים, אבל... אבל הלב היה בטדי.
2: רגע, מי אתה שם, עמית?
3: אני פה עם דוד שלי. אצלנו עדים כבר למעלה מהסוף. אוהבים לשמוע אתכם.
2: תודה רבה.
3: מאוד. כן,
2: ספר לנו קצת על התחושות בעקבות המשחק הזה.
3: כן, אתם מדבר על זה כמה
4: נקודות. תחושות? אני שמח 100%, אנחנו שמחים 100% עם הטקו הזה. למרות ש-70 דקות מהמשחק הזה, אני חושב שהיינו עדיפים על ביתר. אבל, מה שלא אהבתי במשחק, זה שקוז'וך, אוקיי, קוז'וך הוציא את השחקן הכי טוב שלך למגרש, שזה הברומי, ושינה את המערך.
2: אני חושב שזה גם עניין של עייפות. אני חושב שזה גם עניין של עייפות ועומס, כי...
3: אבל זה נהיה הרגל להוציא את הברומי בדקה 60. מה הכוונה, הוא לא עומד בעומס?
0: מה זה הרגל? הוא כאילו בקושי עשה פה משחקים, אז אני לא יודע אם אפשר לראות את זה כהרגל, אבל שוב, כמו שאמרנו קודם, אז יש פה עניין של חלוקת העומסים. הברומי לפני 3 ימים השלים 90 דקות לדעתי, נכון? הוא סיים 90 דקות נגד הפועל פתח תקווה. היום הוא פתח את המשחק, הוא עובד מאוד מאוד קשה. אנחנו גם נזכיר שאנחנו כבר 3 שבועות של משחק כל 3 ימים, זה... אני לא חושב שאפשרי לנהל את הסגל בצורה אחרת, לא רואה דרך אחרת לנהל את זה.
3: נכון, נכון.
2: כן, כן, הוא גם שיחק נגד הפועל תל אביב 75 דקות, ומכבי תל אביב

0: 60 דקות.
1: כן, הוא...
0: אז אין ספק
2: ש... אבל חד מצמאי, ברגע ש... ברגע שהוצאת אותה מהמגרש, ובעצם שמת את איף בצד, זה... הפוך תעצרות עלינו, כאילו, ברגע שנעשו החילופים האלה, ראיתם, המשחק פשוט היה לצד ביתר.
0: כי איסט הוא לא שחקן, כי איסט הוא לא שחקן כנף. איסט צריך לשחק פחות.
2: כן, בדיוק.
0: או עם זלטנוביץ' או במקום זלטנוביץ'. אגב, מה דעתכם על המשחק של זלטנוביץ' היה?
3: זלטנוביץ' נותן, מתחילת עונה, הוא נותן מספרים.
2: הוא לא מוגש על המגרש, אבל הוא כן נותן מספרים.
1: להפך, אני חושב שלהפך, המספרים שלו הם לא מספרים של חלוץ, אבל העבודה שלו...
0: לא, יש לו כבר 13 שערים.
1: לא, אין בעיה, נכון, אבל אני אומר שאם אתה מסתכל על מהלך העונה, רוב השערים שלו בתקופה האחרונה, אבל יש לו המון עבודה, הוא עבד היום מאוד מאוד מאוד קשה. עבד מאוד מאוד קשה, דחף את הבלמים של ביתר אחורה, הלחיץ את סילבה כל הזמן. מי מבחינתכם, עמית והבן דוד, מי מבחינתכם המצטיין במשחק היום?
3: וואו,
2: אני חושב אברומי.
3: אני חושב ונטורה נותן עבודה מטורפת.
2: וואלה, ונטורה?
3: ונטורה נותן עבודה מטורפת, מטורפת, החזיק את המלכה שדה.
2: אם את הפקיע היום גול ראשון.
0: עצמי אבל.
1: זהו, זה נספר, זה נספר לו.
0: לא, זה לא נספר. זה לא היה גול.
2: למזל לא נספר.
0: כן, זה היה, האמת שהביתה הזאת הייתה משום מקום, וזה משהו שגם לא מתאים לוונטורה לבעוט למסגרת, ודווקא את זה הוא הצליח להכניס.
2: אני רוצה לגעת אבל בנקודה. אני אמנם לא הייתי, אנחנו אמנם לא היינו במשחק, אבל שמענו מחברים שהיו בטדי, שהמשטרה כאילו לא, היא לא כמו, היא עובדת כמו שצריך, ובעצם האוהדים עוברים שם כמעט לינצ'ים.
0: זהו, אנחנו שמענו גם, קיבלנו איזה שהם שמועות כאלה ואחרות, אבל לא קיבלנו איזה שהם עדויות, אז בוא תנסה להגיד לנו
2: אני
0: מה...
2: אני מכיר מישהו שכאילו ממש ברח מלינץ'.
0: וואו.
1: וואו.
3: כן, ומאוד, הרבה חברים שלנו פחדו ללכת עם, מלפני המשחק, פחדו ללכת ברחובות, עם חולצות, ועם זה, הסתתרו כמה שיותר מלחסו ככה למגרש, למה באמת היה אווירה מאוד עוינת באזור, כן.
0: האמת שדיברנו על זה, דיברנו על זה גם אתמול בתוכנית הספורט עם נציג המשטרה בעניין הזה, והמשטרה כמובן מדברת על זה שהם יגלו אפס סובלנות והם יהיו בכל מקום והם יעשו הכל וישלטו והכל, ובסוף כשמגיעים לרגע האמת, למרות תחזיות מודיעיניות מוקדמות ולמרות שמדברים על זה ולמרות שאמרו שזה, וקיבלנו גם איזה שהם שמועות, אמנם לא עדויות של אישיות של אנשים שבאמת נקלעו ללינצ'ים של אנשים עם חולצות שחורות וצעיפים שחורים וקפוצ'ונים. ואני לא יודע איפה המשטרה פה בעניין הזה. למה המשטרה לא מקיפה את האצטדיון, או לא נמצאת בכוחות מאוד מתוגברים מסביב לאצטדיון כדי למנוע מקרים כאלה? כי זה מקרים שיכולים להסתיים באסון.
3: בדיוק.
1: אתה יודע איך אומרים אבל ברמן, עד שיקרה. פה זה עד שיקרה.
0: אתה מבין, אבל זאת הבעיה. למה שזה בכלל... זה עשוי לקרות.
1: כי זו מדינת
0: אתה ישראל. אתה שם שוטרים, אתה שם זה...
1: לא הבנתי, אתה עולה חדש.
0: לא, אבל זה כל פעם, צריך לדבר על זה מחדש, אין מה לעשות.
1: לא, אני ברור שלא משתמע הרגע שאני מזלזל במה שאתה אומר, אני פשוט באמת, באמת כבר מיואש מהעניין הזה. כן, אנחנו התחלנו.
2: אני אישית משחק קודם בטדי, אני הייתי משחק קודם בטדי, שנגמר 1-0 לטובתנו. אחרי המשחק, בדרך לאוטו, כמעט קפצו על, כאילו, אוהדים של ביתר, כמעט קפצו על חבורה של איזה 10 איש, 8 איש, כמעט קפצו על וניסו להרביץ לי, ובנס כאילו ברחנו.
0: והיו שוטרים באזור? היו שוטרים בסביבה?
2: כלום, כלום.
0: לא היה
2: כלום. לאורך כל הדרך היינו זה קבוצה מצומצמת של אוהדים של באר שבע, ובשלב נפרדנו מהם, אני ובן דוד שלי, הלכנו לכיוון הרכב, ופשוט תפסו אותנו איזה 8 אוהדי ביתר, בני 17 כאלה, ניסו, אתה יודע, ניסו פשוט...
0: לא יאמן.
2: הוא דחף אותי, ואני דחף אותו חזרה, ואז באו אליי כמות של אוהדים ופשוט ברחנו משם.
0: לא יאמן שלא שמים לזה סוף, באמת. לא יאמן שלא שמים לזה סוף לאנשים האלה שמחכים פשוט לתפוס 1, 2, 3, להפוך אותם לסעירים לעזאזל ולהכניס אותם לעשות להם משפט, באמת. לא יאומן, אנחנו כל פעם מדברים על הדברים האלה מחדש.
3: בטדי זה חוזר גם שוב ושוב, כל עונה, כל משחק שם, גבי,
2: קהל בעייתי מאוד בטעם.
0: אוקיי, עמית, ומה השם?
3: מושיקו.
0: מושיקו, עמית ומושיקו.
1: מושיקו שהצטרף, שתפס טרמפ על עמית.
0: כן. תודה רבה, תודה רבה לפניכם.
3: תודה רבה, ביי ביי.
0: תודה.
1: תודה רבה.

0: יועד איתנו על הקו, אהלן יועד, מה שלומך?
1: יפה זה יועד?
0: יועד עם היי, נכון?
1: וואו, יועד?
2: כן.
1: מה זה יועד?
2: בעיקרון זה השם סבא, יהודה, אז יועד זה ה...
1: כל הכבוד להורים שלך.
0: יפה.
1: צירתיות.
0: לגמרי.
1: מה נשמע יועד, מה שלומך? אתה בפקקים פה?
2: מה זה? כן, כן. אני מציע להתחיל בזה שכמה חבל שבינואר לא הבאנו כנף זר לצד שמאל. כמה זה משמעותי וכמה רואים שחסר.
0: תראה, שנה שעברה הביאו כנף זר לצד שמאל, זה פחות עבד.
2: עד ימין. עד ימין זה היה.
0: זה היה מדיירו שיותר...
2: אבל תיקח עכשיו את גנח לסתם דוגמה, שבסוף עם כל הכישרון ויש לו ים כישרון, בסוף לא מביא את המספרים ולא מביא את התכלס, את הדפוקה שצריך להביא. אם תשים לך שחקן, סתם דוגמה דמוי ורלה נניח, תראה איזה הבדל משמעותי זה עושה לך.
1: יועד, אני חייב להגיד לך שאני לא חושב ש... כאילו סתם, אתה נוגע כאילו בעמדה שהיא... שעמדה שהיא דורשת המון תיאום, אני לא באמת לא חושב שבינואר אפשר להביא מישהו שלא מכיר את הליגה הישראלית, להביא איזה הברקה. וכן, שחקני כנף שמאל זה משהו שאין הרבה בארץ, תשים לב, יש לך אולי בגדולות את האיכותיים יותר. בימין יש לנו יופי של התקפה. צד שמאל, אני מסכים, אני לא יודע אם השנה יש מה לעשות עם זה, אבל כן, זה צריכה להיות אחת הנקודות הראשונות בלונה הבאה.
2: משמעותי מאוד, כי אם היה לך שם שחקן בקליבר גבוה, האליפות כבר הייתה מוכרעת, כנראה ממזמן, בסוף אמיר לא מספיק מביא את הקבלות, מה שנקרא, וזה מחבר גם לזה שהחילופים של רן היו מאוחרים, למרות שהוא כן התייחס לזה ברעיון, שהוא רצה לעשות אותם כמה דקות לפני ולא נתנו לו, אבל עדיין החילופים היו מאוחרים, ראו שכבר הקבוצה לא במאה.
0: טוב, היה לו חילוף אחד מעולת בתחילת המשחק, שלופס יצא ובלטקסה נכנס במקומו, ואחר כך הוא הכניס את איסט, הוא תכנן גם להכניס את איסט בשלב מאוד מאוד מוקדם, אבל הבעיה היא שברגע שהוא שם אותו בכנף, אז ראית שכל העוקץ הזה גם הולך, כי איסט הוא לא שחקן כנף, והוא...
2: כן, זה ברור.
0: והוא מאבד מהיכולות שלו, ו... יכול להיות שאולי במצב הזה הוא היה צריך לשנות מערך.
2: כן, אבל תשים לב כל המשחק, צד שמאל שלך, זה היה בלטקסה שעם צהוב על הצילי ובמזל המגן שלהם נפצע, כי אם הוא היה שם זה היה עוד יותר בלגן בשבילנו, זה בעייתי, זה בעייתי שצד שמאל שלך לא מספיק עושה הגנה ועוזר לבלטקסה, זה בעיה. החילוף של רועי לוי, וגם רועי לוי איך שנכנס, כל המשחק השתנה, באמת, שפו גדול עושה הרבה בזמן האחרון, ואני חושב שהוא צריך לקבל יותר קרדיט.
0: כן, החילופים, איסט, זה טוב שהוא נכנס, הוא פשוט נכנס לעמדה פחות טובה, אבל גם רועי לוי נכנס טוב, וגם שי אליאס ו...
2: ביטור מאוד חשוב, גם אליאס מצוין.
0: נכון.
2: ביטור חשוב, המנהיגות שלו מאוד חסרה, מאוד חסרה, והוא מוסיף כל כך הרבה שקט, למרות שדיופ היה במשחק טוב היום, ביחס למשחקים אחרים.
0: נכון. נכון, הוא מההתחלה היה גם מאוד מרוכז, לא עשה טעויות וגם חילץ הרבה כדורים. איך אתה רואה יועד את המשך הדרך?
2: אני חושב קודם כל משחק יום שישי זה כמו באמת משחק קשה, ברדה שינסה כמה שיותר להוכיח, הוא מאוד חשוב לו המשחקים נגד באר שבע, גם לצערנו, לפי מה שהבנתי, אף שחקן של הפועל תל אביב, הסכנת צהובים לא קיבל, לא קיבלו שם לא לואיזו, לא פלקאו. אז משחק
1: לא נורא. לא נורא, משחק טוב. זהו, אתה יודע, אני חושב שהמצ'אפ של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב הוא יותר קשה מאשר המצ'אפ של באר שבע מול ביתר. תשמע, איזה קרב זה הולך להיות יום שישי. תשמע, אני לא בנוי להתקפי לב האלה, ברמן.
0: כל שלושה ימים.
1: וואו, ממש.
0: כל שלושה ימים התקף לב. יפה השלט שעשו לביתר שלהם אלופת המדינה 2026 בין השעות 10:10 ל-10:13 דקות. ממש אהבתי.
2: והתקשורת לא מפסיקה לפמפם, ביתר אלופה, במות, שירים. הכל.
0: אני, האמת...
1: זה לירן אמר נראה לי צוות זה.
0: כן. אני חושב ששתי הקבוצות עוד יאבדו נקודות, לדעתי. שתי הקבוצות, אף אחת מהקבוצות לא תסיים עם 9-9.
2: קודם כל אני רואה איזה יתרון שאנחנו משחקים יום לפניהם. אמנם זה פחות יותר סחוף, אבל זה גם יותר סחוף לשחקנים, פחות זמן מנוחה, אבל יש בזה יתרון אם תנצח את המשחק, זה מאוד חשוב. וחייב לנצח את המשחק. ואז אתה בא לשתי משחקי בית, ביתר משחק הבא בבלומפילד, נכון? נגד מכבי?
0: כן, ביום שבת.
2: זאת אומרת, יש בלומפילד יום שישי ואז גם יום אחרי, והדשא מה יהיה איתו? אני לא חושבים.
0: הדשא, אנחנו מקווים ש...

0: בסדר, אתה יודע, הדשא בבלומפילד תמיד...
1: בואי נעלה את האגרונום, את האגרונום, תעלו אותו בתוכנית הספורט, את האגרונום של בלומפילד.
0: יועד, תודה רבה, שיהיה לך...
1: תודה רבה יועד, נסיעה טובה.
0: תודה. עמי איתנו על הקו, אהלן עמי, מה נשמע?
2: ערב טוב חברים, מה נשמע?
0: ערב טוב.
1: מה שלומך אמרם?
0: הנסיעה הביתה הפעם היא קצת יותר קרובה, נכון?
2: מה זה?
0: הנסיעה הפעם קצת יותר קרובה.
2: שעה 45 בהלוך ויצאתי ב-5, בסדר, לא נורא.
0: באמת? וואלה.
2: כן, פקקים נוראים.
1: פקקים, בן ממה.
0: לא, הפקקים לבאר שבע, אני חושב גן יבנה זה יותר קרוב. זה אני יודע.
2: כן, זה קצת יותר קרוב. זה יותר, עזבו חבר'ה, אני נוסע לכל מקום, זה לא משנה. אנחנו נוסעים, מועדים, או כולם. אני רוצה קודם כל להגיד לשחקנים, ממש כל הכבוד על המאמץ, כי אני ראיתי את זה בורח לנו, ראיתי את העונה בורחת לנו. והם חזרו מיד, ממש, בדקות. והחילוף הזה, כאילו, הם כבר עמדו על הקו שהם בלי צורח, כבר תעשה חילוף, תעשה חילוף. וחטפנו את הגול הזה שמישהו, אבל בסדר, אתם יודעים. רצינו לנצח, היינו יותר טובים בלדעתי, היינו יותר טובים בטל.
1: לא רק לדעתך.
0: אני חושב שאם הפועל באר שבע, אני חושב שאם הפועל באר שבע גם עולה ליתרון אם נצח את המשחק הזה.
2: אני מסכים,
1: ואגב, לא היה חסר הרבה, לא היה חסר הרבה ש...
2: עוד 5 דקות משחק אנחנו גומרים אותו, כן? עוד 5 דקות משחק אנחנו גומרים את המשחק.
0: אבל אני אגיד לך מה, ממה שאהבתי מאוד, ודיברנו על זה גם קודם, שהפועל באר שבע בתוספת הזמן הלכה לחבק את הנקודה. זאת אומרת, לא יצא להרפתקאות מיותרות כמו שקראו במשחקים קודמים, וספקת דקה 94 ו-96 ו-95. הרגעת את המשחק, אמרת בסדר, אז אופיר מרציאנו ייקח עוד כמה שניות, וגיא מזרחי ייקח עוד כמה שניות, ושאלי יעשות כמה שניות, הכל בסדר.
2: אני מסכים, אבל אני חושב ששוב, אם אנחנו מסתכלים על כל המשחק, היינו הרבה הרבה יותר טובים, בטח הקיפו כדורים כל המשחק. כל המשחק, ושם, והיום ספיר הייתה, לדעתי, לא טובה בכלל, היא עשתה מלא, היא שרקה כל שנייה, עצרה את המשחק, וכל לוזבול הלך לביתר היום. לא יודע אם אתם ראיתם תמונות שם, קנגו כולו מדמם שם, הם פוצצו לו את הצורה. ושוב, צריך להגיד, קנגו לא במשחק טוב, למרות הגול, לא במשחק טוב, אבל ברוך השם, הוא נתן לנו גול והחזיר אותנו לעניין, גם אליאל היה למשחק פחות טוב, אבל סך הכל, אני חושב לא חושב. הבן שלי פה מתקן אותי, הוא אומר שאליאל מעולה, בסדר.
0: אליאל, תראה, אליאל מחצית ראשונה איבד כדורים, והיה טיפה לדעתי...
2: זה איבוד כדור של אליאל, חבר'ה.
0: כן, כן. בסדר, זה קורה, אבל...
2: לא, אני לא אומר שלא, זה גם לא איזה איבוד כדור ישיר לגול, זה קרה. וחבל, אבל בסדר, שוב, אני אומר שוב, רציתי שנחגוג היום, אז לא נחגוג, אבל אנחנו לא עצובים, בהחלט לא עצובים. אני גאה בשחקנים, גאה בקהל שלנו היום, אני חייב להגיד לכם שישבנו למעלה ועודי בית"ר התנהגו... איכס, פשוט איכס. התביישתי שזה, שאלה יהודים לידינו, ואנחנו כללות וזורקים על ילדים דברים ויורקים. פשוט גועל נפש, גועל נפש, גועל נפש, לא פחות.
0: כן, כן, לא הגיוני, ואנחנו מקבלים גם הרבה תגובות שהאוהדים פחדו והזהירו אותם מראש, ופחדו להסתובב עם אדום, וכל פעם הסתכלו סביב, וחלק אמרו שהם היו קרובים ללינץ'. מה, זה באמת, זה בושה.
1: אני, אתה יודע מה, אני יודע ששומעים אותנו אנשים כאלה. חבר'ה, יש מישהו שעבר איזשהו אירוע, היה קרוב למשהו, אנחנו נשמח שתעלו.
0: כן.
1: ותספרו לנו מה קרה ואיפה חוויתם ומה חוויתם.
2: אנחנו עכשיו ממש בקצה הימני של הרחבה של באר שבע, במחצית השנייה. זה היה צמוד לביתר, שם לא הייתה הפרדה הגדולה.
1: כן.
2: והתנהגו שם כל המשחק, בעיקר במחצית השנייה. יריקות, כללות, וזורקים על ילדים דברים, וילדים בוכים מפחד. אתה אומר, מה עכשיו? באתי למלחמה, באתי לראות כדורגל, הילד, זה מה שאני רוצה לשדר לילדים הקטנים.
0: לא מתאים,
2: זה הרבה מעבר לכדורגל, זה חינוך, וצריך להסיק את זה, זה כדורגל, זה לא מלחמה, אנחנו לא מלחמה. אנחנו ברוך, אתם לא חסר לנו מלחמות.
0: יש לנו מספיק מלחמות, אנחנו לא צריכים.
2: בדיוק, לא חסר לנו מלחמות ודברים רעים, וכל הזמן עצוב פה, אז אנחנו באים לצמוח. ווואלה, אם היו מנצחים, הייתי מוריד את הכל, אומר כל הכבוד. אבל גועל נפש, פשוט התנהגות מגעילה. מגעילה, התביישתי. ואני, אתם מכירים אותי, אני לא מתעסק, אנחנו בחיים, אני לא רב עם אנשים. אני איש של שלום, פשוט התביישתי בגועל נפש להם, אבל אני לא רוצה לדבר עליהם. רוצה להגיד שפה לקהל של באר שבע,
0: הגיעו, עודדו, נתנו תצוגה, תדעו.
2: עוד מיום שעבד בפתח תקווה, ממשיך את התצוגה. כולם היו ב... לא הורידו את הראש, גם שספק.

0: ספגנו את השאר. ויאללה, רק, אתם יודעים, רק שזה...
1: וניפגש בבלומפילד ביום שישי.
0: ניפגש בבלומפילד בעזרת השם, ואוהב אתכם, ושיהיה...
1: עמי, תודה רבה.
0: אחלה, המשך שבוע.
1: שיהיה שבוע טוב. ביי, להתראות. נתי איתנו על הקו, אהלן נתי, מה שלומך?
2: ערב טוב, חברים.
1: ערב טוב. בסדר, מה שלומך? באיזה נקודה תרצה לגעת במשחק הזה?
2: אני... קודם כל, אני חושב שקיבלנו את ביתר בתצוגה מאוד חלשה לדעתי, סך הכל. אני חושב שאם היינו קצת יותר מדויקים, היינו מחכימים טיפה יותר במחצית הראשונה, אני חושב שכן, היינו יכולים לנצח את המשחק הזה. כמובן, אם איך שהתפתח המשחק, אז הטקו הזה הוא בהחלט טקו שהוא טוב. לא היינו בסיינו, גם השחקני, גם הכנפיים, גם גנח שחוזר לדעתי בכל משחק על אותם טעויות, כל הזמן שהוא נתקע עם הכדור, הוא לא משחרר מספיק את המשחק. אבו רומי לא היה במשחק כל כך טוב, גם קנגווה, אם הוא היה בפריים שלו היום, לדעתי הוא היה נותן לפחות איזשהו, לפחות צמד שערים.
1: למרות הגול הוא היה במשחק לא...
3: בסדרה האחרונה זה המשחק אולי הכי פחות טוב שלו.
2: אני חושב שזה המשחק הכי חלש שראיתי שהוא נתן, הוא באמת לא בא לידי ביטוי בכלום, הוא איבד הרבה כדורים, הוא לא ניצח במאבקים. אולי אי אפשר, קשה גם לשפוט, אתם יודעים, יש כנראה עייפות שהיא מאוד מאוד גדולה אצל השחקנים, יכול להיות שזה
1: ניכר. כן, תשמע, אתה משחק כל שלושה ימים, זה משהו שהם לא רגילים.
2: אתה רואה את קנגווה במצבים, אתה רואה את קנגווה במצבים שהוא מקבל את הכדור, ואתה אומר, זה המצבים שקנגווה יודע לבוא ולייצר את האחד על אחד, או לשחרר את הכדור בצורה יותר חכמה, הוא לא עשה את זה. גנח, זה דברים שחוזרים על עצמם כל הזמן, אני לא יודע למה לא עובדים על זה במועדון.
3: אני לא יודע דווקא אם זה השחרור כדור לא בזמן, כמו זה שהוא פשוט הפעולות שלו לא מספיק חדות. זאת אומרת, הוא קיבל כדור לדעתי מאליאל באזור הדקה ה-20, עכשיו הוא עומד לבד, ואתה מצפה משחקן כנף של קבוצה שרצה לאליפות בליגה הישראלית, ובטח שחקן שעוד צריך להתפתח ורוצה להתפתח, לשים את הכדור הזה ברשת בלי, בלי, בלי, בלי חוכמות בכלל. לא לבעוט ואז לתפוס את הראש ורגע ו... זה צריך להיות חד חלק ומהיר. ואם אמיר... רגע, סליחה רגע, אני רק רוצה להגיד שאם... אם אמיר גנח שוב, בפעם אני לא יודע, אולי כמה פעמים אמרתי את זה עונה, אם אמיר גנח לא יעשה את קפיצת המדרגה הזאת, גם בהפועל באר שבע בסוף לא יהיה לו מקום. כי אתה יכול לרכב שנה, שנתיים, לרכוב שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, על להיות שחקן בית ולקבל את המקום שלך בגלל שאתה שחקן בית, בסוף... אתה, זה נמדד בתוצאות, ואם אמיר גנח לא מספק את התוצאות ואת הסחורה, אז זה לא טוב. זה לא טוב, והגרף שלו, הוא השנה הוא בירידה, הוא בסך הכל בעונה לא טובה, למרות המיקום בטבלה, ואני מצפה שהוא כן יעשה את הקפיצת מדרגה הזאת.
2: נכון, אני גם חושב שגנח יש לו הכל, אבל אין לו כלום. זה פשוט, אתה רואה שיש לו יכולת של אחד על אחד, שהיא אדירה, עם צעד ראשון, אולי הכי טוב, בין הטובים בליגה, אבל אין תכלס. גם אתה רואה כל הזמן שהמשחק הוא מאוד מאוד זורם, הוא מאוד שוטף. אליאל מעביר לקנגו, הקנגו מעביר לזה, השחקנים מעבירים אחד מהשני את הכדור. הכדור מגיע אליו, אתה מבין שכנראה לא יקרה כלום. וזה פשוט, אי אפשר להישען על זה. אם אתה גם רוצה, אתה, בעזרת השם שניקח את האליפות הזאת, בדיוק. ואני מקווה מאוד שזה יקרה.
3: אמן, אמן.
2: אי אפשר להישען על כנפיים כאלה. אי אפשר. החיסרון של דן ביטון הוא מאוד מאוד מורגש. עם כמה שאבו רומי הוא באמת שחקן כישרוני.
3: אבל דן ביטון, שוב, דן ביטון, תראה, דן ביטון זה בסוף מה שלא תלוי בו. דן ביטון בכל סיטואציה אחרת, ברור לך שהוא מסרק בהפועל באר שבע, ואבו רומי פחות רואה דקות. אני חושב שאבו רומי הוא מחליף נהדר הרבה יותר טוב ממה שחשבו שהוא יהיה.
2: בהחלט. אני חושב שגם אם הוא היה פותח עם רועי לוי, למרות שזה לא באמת התפקיד הנכון, התפקיד שהוא משחק בו, אני חושב שאם הוא היה דווקא פותח עם רועי לוי, רועי לוי מבין יותר את המשחק לעומק, ראינו את זה גם מול פתח תקווה, כמה פעמים הוא שחרר את הכדור מהר, ועשינו שערים. זאת אומרת, גם איך יכול להיות שאם היה נכנס בדקה 60, היה בא הרבה יותר לידי ביטוי עם העייפות של ביתר. אבל בסדר, אנחנו בעזרת השם אנחנו בדרך הנכונה ונקווה לטוב. באמת ביתר פשוט לא הופיעה למשחק, היא פשוט לא הופיעה למשחק, והיא גם לדעתי 3-4 משחקים האחרונים פשוט לא משחקת, היא ממש שם על העדים.
1: אני גם חושב, אני חושב שלא רק הסגל של הקצר, אני חושב שזה מאוד קשה. אתה רואה שעומר אצילי פתאום לא פותח, ואגב עומר אצילי היום במשחק לא טוב,
3: גם שואה לא במשחק לא טוב. גם שואה, למרות הגול, לא משחק טוב, אבל

0: אבל אתה רואה שמאוד מאוד קשה להם סיסטמטית, מאוד קשה להם מול הפועל באר שבע, מאוד קשה להם. הסגירה, הלחץ הזה, אבל זה הגדולה של הפועל באר שבע. זה לא רק היכולת לתת גול שוויון אחרי ארבע דקות, זה גם לסגור אותם כל המשחק, זה לא לתת להם לעשות שום פעולה מסוכנת. וגם הגול אגב, זה לא גול שאתה אומר מהלך ירדן שוע טיפוסי, זה פשוט גול של ירדן שוע.
1: אם היינו מכניסים את הגול ראשון, בגלל זה אני אומר, במחצית הראשונה, אם היינו מחכימים את הגול הראשון, היינו מנצחים את המשחק הזה.
0: מסכים.
1: כי זה פשוט, אני אמרתי לכל מי שהסביבי, אם אנחנו לא ניתן לפחות את הראשון, אם אנחנו ניתן את הראשון, הם יעקצו אותנו. הגול הזה יגיע, באר שבע תספוק את הגול. ביתר שווה גול בכל משחק, גם אם היא חלשה, כי היא במצב 1-2 יודעת לייצר גול. אנחנו צריכים להגיע ל-10 מצבים בשביל לייצר גול. לצערי אני אומר את זה, כן? כי הם פשוט הרבה יותר כישרוניים. תשים להם את הכדור על הרגל, הם ידעו מה לעשות. שואה נתן גול ענק.
0: אבל שוב, אבל אתה לא ראית את הפסים של שואה, אתה לא ראית את זה היום. זה המון עבודה של הפועל באר שבע, והפועל באר שבע היא לא...
2: הפועל באר שבע באה מוכנה
0: לעשות. שמעתי איזה תיאור מאוד מאוד יפה, ברמן, על זה שאמרו שהפועל באר שבע זה כאילו, כשאתה רוצה להתחיל עם בחורה, אז יש את הבחור הזה שהוא כאילו הבחור טוב, שעושה הכל נכון, מביא פרחים, מסמס, דואג וזה. ויש את המופרע הזה שבסוף כאילו זה מי שמושך את העין. זה בדיוק ההבדל בין הקבוצות. ביתר זה הקבוצה ככה המופרעת והזה, ובאר שבע זה הקבוצה שבאה ועושה הכל נכון, והיא שומרת שצריך, והיא מאוד מאוד ממושמעת. אבל בסוף, בטווח הארוך, זה מה שלוקח.
1: באר שבע צריכה לקחת את האליפות, ומגיע לנו את האליפות הזאת לא בחסד, בזכות. ואגב, גם לגבי ונטורה, אין מילים כבר על השחקן הזה, החוכמה והאינטליגנציה שהוא נותן במגרש, הראייה שלו כלפי המשחק, אני אומר לכם, זה משהו שאני לא זוכר דבר כזה, באמת. הוא כל כך חכם במשחק שלו, הוא כל כך הרבה חילוצי כדורים.
0: נדעתי, יש לי שאלה. שאלה לסיום אליך, זה סתם שאלה שהראה אותי, ברמן, אני רוצה שאתה גם תענה. מי לדעתכם יותר גדול, כאילו כשחקן, כן? עזוב רגע גולים והכל ושאר הקבוצה, לוקאס ונטורה או ג'ון אוגו?
2: תשמע, ג'ון אוגו לקח חליפויות.
0: לא, אז אני אומר, תוציא רגע, אני מדבר כשחקן, כיכולת של שחקן.
1: אם אני מסתכל רגע אינטליגנציה של משחק, אני חושב שוונטורה.
2: נכון, אבל ג'ון קודם כל יש לו סיומת.
1: אני עדיין חושב שאוגו, שוב פעם, ונטורה צריך להיות פה 5-6 שנים בשביל באמת לעשות את ההשוואה הזו, אבל עדיין ברמת
2: האינטליגנציה. ולקחת גם תארים ובעיקר אליפויות, כי אתה לא יכול, אין מה לעשות עם כל זה שהפועל באר שבע היא קבוצה טובה, אתה לא יכול לעשות את ההשוואה הזאת כל עוד הקבוצה לא לקחה אליפויות, כי עושים הרבה גם השוואות בין רן קרושוך לברק בחר, אבל כל עוד הוא לא מביא את התואר הכי נחשב, אז עדיין יהיה אך ורק ברק.
0: נתי,
2: אבל אם הוא יביא דאבל, תשמע, זה הישג היסטורי.
0: זה היסטורי, והוא יכתב בה, אתה יודע, באותיות, הוא יחרץ פה מה שנקרא.
2: נתי, תודה רבה.
0: תודה רבה, נתי.
1: תודה לכם חברים, לילה טוב.
2: ביי, לילה טוב. כן, בלומפילד.
0: בלומפילד יום שישי.
2: יום שישי ו4, אחלה שעה.
0: איזה כיף. אחלה שעה. כן, אני אוהב, אני חושב ש... אתה יודע, עשו איזה פיילוט כזה במנהלת של לעשות משחק ביום שישי, איזה תקופה קצרה.
2: כן, אבל זה לא קשור לפיילוט.
0: אני אומר שהפיילוט הזה בעיניי הוא צריך להיות מיושם, זה כיף, זה מאפשר, אתה יודע, אנחנו הרבה מדברים, אנחנו מכירים לא מעט שנים, ושאני מאוד מאוד תומך בזה שגם שומרי שבת יוכלו להגיע לכדורגל, בעיניי בשעון קיץ, במחזורים האלה, אין שום בעיה לעשות משחק בשעה 4, אם זה בטרנר, יש אוהדים שגרים קרוב, שבת נכנסת כמעט שעה אחר כך. אפשר, אפילו בשעה 3 אפשר לשחק. נכון. אנחנו רואים משחקים שבת בצהריים בשעה 3, אז
2: כן, אין שום הבדל. לא, אגב, זה לא כזה נורא, לא כזה מפוח, חם נכון, עדיין.
0: לא כל כך חם, ואפשר לעשות את זה, ובעיניי זה תהיה חגיגה של כדורגל, והלוואי ואנחנו נצא מהחגיגה הזאת שמחים ומאושרים.
2: לגמרי. דניאל כהן, תודה רבה.
0: כיף, היה לי לעונג, תודה רבה.
2: גם לי, אני יגאל ברמן, עוד לטכנאי שלנו, יבגני גלזר, באולפני רדיו דרום. אנחנו נשוב עם הפודקאסטים שלנו, עולים להתקפה.
0: זהו, מחר פרק.
2: תישארו,
0: תעזינו לנו. זה הלחץ הזה, אחרי כל משחק, ועוד פרק. אנחנו לא מפסיקים, לא עוצרים.
2: כן, לגמרי, לא עוצרים, בתוכנית
0: הספורט שבדרום.
2: וכמובן, גם שידורי שיר מהמשחק בבלומפילד, ביום שישי הקרוב. אז שיהיה ערב טוב, והמשך האזנה נעימה לכולם. להתראות.
3: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק.

0: של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, מודו לאדוני כי טוב, כי הוא לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא. באמת בתקופה שכזו כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שיש דברים שהם לא בשליטתנו, והאויבים שלנו לפעמים מפתיעים אותנו לרעה, וזה צער גדול על משפחות שלמות של פצועים, של הרוגים, של הפחד הגדול של ההורים במצב הלא נודע הזה. ואנחנו ממש חייבים רחמי שמיים מרובים, רחמי שמיים מרובים מרובים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו את החוכמה והבינה והדעת, איך שבעזרת השם נוכל להתגבר על זה, ועוד איכשהו שהתקופה הזאת תעבור לטובה ולברכה. ויהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל, החלמה במהרה לכל הפצועים, באמת נחמה לכל עמו בית ישראל, גם משפחות וגם כל אחד ואחד ניתנו לפי מה שמרגיש. ויהי רצון שנשמע ונתבשר רק, אבל רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בדבר שהוא חשוב, והוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. תקופה שכזו, וכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים שוכח מה בכלל התקופה הזאת באה לסמן לנו. כמה הכנה דרושה בעזרת השם לקראת הבאות, אני מתכוון לחג מתן תורתנו. אנחנו בימי ספירת העומר, וכולנו מתרכזים מאוד לנושא הזה, אבל לצערנו הרב יש המון עיסוקים מסביב, עסך הדעת מאוד מאוד. אני אומר את זה לעצמי, שבאמת בשנה הזאת כמעט לא הצלחתי להתרכז בנושא הזה של ההכנה לקראת הבאות, חג מתן תורתנו, ואנחנו סופרים, ובעזרת השם הולכים ומוסיפים עוד קדושה על קדושתנו, עוד הכנה על ההכנות שלנו, כדי שבעזרת השם נוכל להיות כלי קיבול הראויים לקבל. אבל יש משהו של היסח הדעת בתקופה השנה הזאת, אני ככה אומר לעצמי, באמת אני לא זוכר כל כך הרבה זמן שלא התרכזתי לנושא החשוב ביותר, מעניין של יציאת מצרים לקראת בעזרת השם הימים שעולים ומתעלים, לקראת חג מתן תורה. אז נבחרנו להיות לעם, כל כך המון דברים יש לעשות, כל כך המון דברים יש לתקן, ובהמון יש מה להשקיע. ולצערנו הרב היסח הדעת הזה השנה הוא נכנס מכל מיני כיוונים, בוודאי שבנושא הביטחוני, וגם בנושא שזה לא נושא של אין אומרים עכשיו מלחמה או לא מלחמה, משהו שעומד באמצע, כל מיני פריצות כאלו ואחרות, וכל מיני הפתעות לצערנו הרב כאלו ואחרות. וגם הנושא הפוליטי שעומד על פרק היום שלנו ולא מרפא, ולוקח המון המון נתח מהזמן שלנו במהלך היום. ועוד תסתכלו על החיים משפחה והכלכלה, וכל מיני, הייתי אומר, כותרות שאנשים מעלים, ובקיצור ממש נסחפנו, והיסח הדעת הזה הוא פשוט לא נתן לנו רגע אחד להתרכז לרגע המיועד, הוא רגע שעם ישראל בעצם יוצאים ממצרים. ותחשבו עכשיו בדמיון שלנו, מי שזוכר את חג הפסח שהיה לו מזמן, אז עם ישראל יצא, ואז עם ישראל התחיל לספור. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו שאנחנו בעזרת השם בעוד 50 ימים נקבל את התורה הקדושה, וכל כך ההתרגשות הייתה גדולה, וכל כך הציפייה הייתה. אז עם ישראל התחיל לספור ימים, זה כמו רגע שאדם יודע שבעזרת השם הוא מכניס את קלטו תחת חופתו, אז הוא כל כך שמח ויודע שיש את היום הזה, אז הוא סופר ימים, הוא לא חושב כל פעם, תגיד באיזה תאריך סגרתי את החתונה, ואז הוא מנסה להיזכר, זה חקוק לו טוב מאוד, והוא יודע כמה זמן נשאר. ובעזרת השם ככל שזה יותר מתקדם ויותר מתקרב, אז כבר יש ספירה של שעות אפילו לפעמים, הוא מדמיין לעצמו בעוד 48 שעות, או אפילו לפני כבר הוא מתחיל לדמיין דמיונות כאלו. ובעזרת השם בבוא העת, כמה שההתרגשות היא גדולה, גם ככה עם ישראל הרגיש בזמן שיצאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני בעזרת השם הולך לעשות אתכם עם מיוחד, אני בוחר אתכם מכל 70 אומות העולם, מכל החכמים והגאונים ומכולם, אני דווקא בוחר אתכם עם ישראל, ואני רוצה אתכם להיות לי לעם. ועם ישראל כל כך התרגש על הבשורה, ולכן התחיל לספור.

היום זה היום החמישים, היום זה היום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, וכך עם ישראל סופר עד יום החמישים, שהוא יום מתן תורתנו, חג השבועות. אז תמיד תסתכלו מיום טוב של פסח, שזה בעצם ליל הסדר שישבנו כולנו, עד חג השבועות, זה בדיוק 50 ימים, לא פחות ולא יותר, 50 ימים ביניהם שחולפים כל כך מהר, אבל יש את הרגע של ההכנה, ולכן עם ישראל לא סתם ספרו רק בשביל להתרגש ובשביל להתמלות לזמן, אלא באמת עם ישראל עשו צעדים כל כך גדולים. רבותינו אומרים 40 שערי תומה, ממתת שערי תומה עם ישראל נכנסו, וכל כך כל כך היה רגעים קשים, וכל יום הקדוש ברוך הוא פשוט תיאר אותנו משער אחד של תומה והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד. כך שבתקופה הזאת, עכשיו ממש בתקופה הזאת, עם ישראל בעצם היו בשיא ההכנות, ממש בשיא ההכנות, וכל אחד הוסיף קדושתו על קדושה, וטהרה על טהרתו, ותפילות, ומה עם ישראל, קיצור, הגיעו לדרגות ממש, איך אומרים, זה היה דור דעה, כולם זכו להיות נביאים, כולם זכו להיות ברמות רוחניות גבוהות מאוד, עד כדי כך שבבוא העת, אני בעזרת השם רוצה לגעת בנקודה הזאת, היא שעם ישראל הגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, כשאנחנו עומדים תחת הר סיני, האם נרצה לקבל את התורה, משה רבינו שואל אותנו, והתשובה הייתה, אמרו כאחד נעשה ונשמע. מאיפה הנבואה הזאת? מאיפה הנבואה הזאת? רבותינו במדרש אומרים שיצא בת קול מן השמיים כמו השכינה שדיברה ואמרה, מה היא אמרה השכינה הזאת? מה היא אמרה? השכינה הזאת היא אמרה, מי גילה רע זה לבניי? מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? כבר אז נבחרנו להיות לעמוד לפני עשרת הדיברות, מהרגע הזה שפתחנו את הלב שלנו ואמרנו הקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע, אבל רגע היה בן אדם, קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. למה נעשה ונשמע? מה זאת אומרת נעשה ונשמע? אי אפשר לעשות אם לא תשמע, אז קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. אבל עם ישראל כל כך אהבתם הייתה וכל כך אמונתם הייתה גדולה בקדוש ברוך הוא, ולכן עם ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא נעשה, אחרי זה גם תגיד לנו מה אתה רוצה. אבל אנחנו מתאבדים, מה שנקרא, אנחנו כבר, אנחנו משעובדים ועבדים אליך ריבונו של עולם, כל כך אהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, וכך גם הקדוש ברוך הוא אהבה שלו אלינו. וזו בדיוק התקופה שאנחנו ממש הגענו למצב של דרגות רוחניות, ורבותינו אומרים כשם שאותו הזמן עם ישראל פשוט יצאו משער תומה כל יום ונכנסו אל שער קדושה כל יום, כך בעזרת השם בזמן הזה שאנחנו סופרים את העומר, כל יהודי, כל יהודיה, לא משנה איזה דרגות אנחנו נמצאים, יש לנו בעזרת השם את המקפצה הזאת כל יום מחדש, את ההזדמנות הנפלאה הזאת לצאת מאיזה שער של תומה, לצאת מאיזה משהו של מכאוב, לצאת מאיזה מקום של בלבול, איזה משהו באמונה, איזה משהו בביטחון, משהו טיפה שמפריע לנו, ובעזרת השם יכולים גם להוסיף לעצמנו עוד שער של קדושה, להוסיף לעצמנו עוד שער של אור גדול של אמונה, וזה מה שבעזרת השם נעשה, זה מה שבעזרת השם נוכל ככה לאסוף כל מיני נקודות שהן מאוד יכולות להטיב לנו, כדי שבעזרת השם נבוא בבוא העת לקבל את חג מתן תורתנו, חג השבועות, עם המון המון המון ישועות, עם המון המון הצלחות. אבל שכחתי רגע אחד, ואני מסתכל פה על הסדר שלי ולא אמרתי את התודות, את התודות לקדוש ברוך הוא בוודאי, למי שאמר והיה עולם, התודות לאיתי היקר, לצוות הרדיו המורחב שנמצא פה עם איתי, לכל העוזרים והמסעים, לכם המאזינים העיקרים, על מה שאתם באמת פועלים ועושים, תהיה מזכורתכם שלמה מעם השם, אמן כי יהי רצון. ודווקא אני רוצה לספר סיפור בנקרא בדקות הראשונות שלנו, סיפור חשוב שבעזרת השם ייתן לנו מה שנקרא המחשה ברורה להבין כמה חשוב לנו בעזרת השם למלות את עצמנו בהכנה. אז כך היה מעשה, היה איזה גביר אחד עשיר מופלג שהלב שלו היה פתוח לברכה, היה לו לב, משהו כל כך לב, איזה לב, רק הוא היה שומע מישהו שצריך, לא היית יודע, לא היית מכיר מישהו שיודע לפתוח את הלב שלו כמו שהוא היה פותח. גביר עשיר מופלג, וברוך השם לא היה חסר לו, והוא היה עושה חלוקה לקראת החגים. איזה חלוקה, משהו שאין אף אחד לא יכל להידמות לחלוקה שלו. אבל היה לו מנהג אחד, ומנהג הזה היה ברור אצלו, שהחלוקה לא תתקיים אף פעם באותו מקום שהתקיימה בחג שעבר. זאת אומרת, כל חג וחג הוא מוצא מקום אחר.
אפילו לפעמים הוא היה משנה ערים, לפעמים הוא היה משנה אפילו, לא יודע, מקצה לקצה של ארץ שלמה הוא היה הולך, ושם הוא היה מקיים חלוקות. אולי היה נותן שהחלוקה תתקיים באותו מקום שהייתה לחג שעבר. זה היה הכלל הראשון שלו. ועוד כלל אחד, בזמן החלוקה עצמה, הוא היה אומר למשרתים שלו, לאנשים שאחראים למלות את העגלות, לאנשים שבאים, הוא היה אומר להם, אתם פשוט תמלו להם עם מה שהם באו. זאת אומרת, אדם שבא עם איזו עגלה, אז תמלו לו את העגלה, ואם הוא הגדיל לעשות והביא עגלת סופר, אז תמלו לו את העגלת סופר. ואם הוא באמת הגדיל לעשות ובא עם עגלת סופר ומריצה, והביא גם את הילד שלו עם איזו עגלה קטנה, תמלו לו את מה שהוא הביא. בקיצור, מה שבן אדם מביא, כך בעזרת השם תוציא אותו עם ידיים מלאות. אין כזה מצב שמישהו לא יצא בידיים מלאות. וכמובן שחוסר לא היה אף פעם, שפע גדול שהוא היה קונה לכל חג. ובאמת הדבר הזה היה מתנהל. בין האנשים ששמעו על החלוקה, זה היה איזה אני אחד. וכשהוא שמע שהעשיר הזה מגיע לעשות את החלוקה לקראת החג הקרוב, וואו, כמה שהוא שמח, כמה שזה עשה לו טוב. יותר מכך, כמה שהוא הכין את עצמו, וואו, ממש הכין את עצמו. אף אחד לא ידע את הכלל הזה שצריכים למלות את מה שבאו. לא ידעו את הכלל הזה, היה כלל סמוי כזה. והעני הזה הגיע, איך הוא הגיע? לקח איזו עגלה שהייתה לו כל פעם שהוא היה יוצא לקניות, ככה בדקה 90 לשוק. אז הוא היה לוקח את העגלה הזאת, ואולי הוא גם חשב שיוסיפו מעל מה שהוא מצפה ככה לקבל, אז בעזרת השם לקח איתו עוד איזו עגלה טיפה יותר גדולה מהצד, אמר בוא נראה מה יהיה. ואז ברוך השם הוא עמד ראשון בתור, ממש ככה, הוא כל כך ציפה לזה, ושפתחו את השערים הוא הראשון שבאמת נכנס. כשהוא נכנס, מקבלים אותו בסבר פנים יפות כמובן, ושואלים אותו מה תרצה להעמיס, יש פה בשר, דגים, עופות, יבשים, מוצרים כאלו, מוצרים גיון, מה שאתה רוצה, מעין עולם הבא יש פה. והוא ככה מסתכל, כמובן שעניים כל כך צריכים, נו אז תמלא בבשר, ולא בבשר, אל תביא לי בשר, איך זה נקרא הבשר הזה? נו, בשר סוליה, ככה קוראים לזה, נכון. אומר לנו פה איתי נשמה שלנו, אומר בשר סוליה. אז אומר בשר סוליה, תביאו לי בשר טוב, משובח, משומן, הסדואים, אני יודע מה, משמונה שמונה, בשרים כבדים, טובים, תביאו לי מעלה אשים, תביאו לו בקיצור, ממלא את העגלה שלו. וואי, וואי, וואי, כמה טוב שהוא יתמלא. והאדם היקר הזה יוצא משם, מרגיש באמת שהוא מה שנקרא כבש את העולם. איזה יופי, איזה כיף. מספיק ללחם היבש הזה. מספיק לריחות האלו הקבועים שיש לי בבית. סוף סוף יגיע הזמן שטיפה ריחות שונים ימלאו לי את הבית. בריחות ככה משומנים של בשר, של עופות, של דברים יוקרה, שיהיו לי טיפה ככה. כמה שמחה הייתה לו. והוא סוחב, ומתעייף ועוצר לרגע. וככה המון העם נכנסים לאולם וממלאים. מה זה שהם ממלאים? וואו, מה שהם ממלאים. וכמו שהעשיר ביקש, כמו שהגביר הזה ביקש, כל מי שבא עם מה שבא, אל תוציא אותו אף פעם עם ידיים ריקות. אתם מעמיסים אותו עד אפס מקום. זה הכלל. ובאמת היו אנשים שהגדילו לעשות, ובאו עם עגלות סופר, והביאו את הילדים שלהם עם עגלות, והכל התמלא. היו אנשים שבאמת יותר הגדילו לעשות, ובאו עם רכבים, מקום ענק. זה כמו רחבה ענקית של עיר שלמה שבה יש מקום להכיל את כולם. מי לא יבוא למקום שכזה? ואנשים נכנסו ברוורס, פתחו פגש, דלתות קדמיות, אחוריות, הכל פתחו. ומאמיסים אותם. מה שתרצו תיקחו, יש שפע גדול. קחו כאן מה שאתם רוצים. והגיע מישהו עם מסחרית, משהו יותר גדול. וכמובן, יש הוראה מלמעלה. וההוראה הייתה ברורה. מאמיסים. זה קרטונים של בשר, אין מה לעשות, תעמיסו קרטונים של בשר, יש לו מקום להחסן, זה לא מעניין, אנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו ויש שפע, לא בעיה, יש פה ספקים שהביאו את הסחורות, לא, בשנייה אחת נצייץ והכל יגיע לפה. בקיצור, מגיעים אנשים עם רכבים כבר, זה היה משהו מסחרים. ואז מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, בעוד שהעני הזה גורר רגליים עם העגלה שלו, והוא שמח בלב, הוא עולה את העלייה לקראת החדר, לקראת הסמטה שלו, פתאום הוא רואה את השכן שלו, שנכנס עם איזה רכב, לרחוב, וואו,
אתה יודע מה זה? על החלונות אתה רואה מוצרים.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: בפנים.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,